силою Всевишнього Ісуса ти обгорнув апостолів, що перебували в Єрусалимі, і мене позбавленого добрих діл обгорни теплотою Твого Святого Духа, та дозволь співати

Всі, що тебе шукає, здобудь мою душу. Ісусе, ти відчиняєш тим, що стукає рішення, і моє серце окаяне. Ісусе, відкупителю грішників,

Бачимо, що промовці велемовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш, бо неспроможні пояснити, як то ти воднораз і Бог, і чоловік правдивий, а ми подивляємо.

Світ спасти бажаючи, прийшов ти сходи від усіх сходів сонця до темного заходу єства нашого, та й упокорився аж до смерти, тому ім'я твоє прославлено.

Світло дайно світильника для тих, що в темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос богомудрий, умить просвітився душевно, просвітиш так само темні очі душі моєї.

Оспівуючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш і що будеш судити живих і мертвих. Отоді дозволь мені стати

єдиному благому незлопам'ятному, і сповідую гріхи мої, до тебе припадаю недостойний співаючи. Согрішив я, Господи, согрішив, і недостойний я споглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльози умилення.

і стріне мене множество мрячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не збавить. Тому припадаю до твоєї благости, не передай мене кривдникам, щоб не похвалилися.

і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця Твого від мене, але радше Ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами, а ворог мій нехай не радіє мною, але погаси погрозі його на мене і зниж усею.

і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене твоєю благістю і утверди моє серце страхом твоїм, і нехай буде благодать твоя.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, світла. Хрещення Ісуса на річці Йордан. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Бо того, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині

і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця друга, світла, чудо в Кані Галилейській. А мати його до слуг каже: «Зробіть усе те, що він вам скаже». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця третя, світла. Проголошування Царства Божого і заклик до навернення. Ось тому говорю я тобі, численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив: прощаються тобі гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця четверта, світла. Преображення Господнє. І почувся ось голос із хмари, який промовляв: «Це син мій улюблений, його слухайтеся». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа,
молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця п'ята світла. Установлення Євхаристії. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
1: Отець Антоній Хоміцький. Священник із Волині став духовним батьком для десятків тисяч жителів Поділля, а плоди його служіння помітно й досі. Антоній Хоміцький народився 9 квітня 1909 року у селі Самулки-Дуже, неподалік Білостока. Він був найменшою, дев'ятою дитиною в сім'ї Юзефа Хоміцького і Аполонії Сталевської. Навчався у Володимирі Волинському. Після отримання атестата зрілості вступив до Луцької духовної семінарії. 15 червня 1935 року луцький єпископ-помічник Стефан Вальчекевич рукоположив Антонія Хоміцького у священники. Ревність і здібності отця Антонія не залишилися непоміченими. 23 грудня 1937 року єпископ Адольф Петро Шельонжек призначив його парохом у Клесові. Парафія разом із навколишніми селищами нараховувала 2400 католиків. Тому дерев'яної каплиці святої Варвари їм не вистачало. Отець Антоній почав будівництво нового костелу, але його так і не закінчили. У 1939 році прийшли совєти, за ними в 1941-му німці, в 1943-му, сумнозвісна, Волинська різня. Настоятелю доводилося дбати про свою паству за дуже непростих обставин, але він її не покинув. У Клесові був центр польської самооборони. Сам Хоміцький під псевдо «Рог» співпрацював із армією Крайовою, завдяки чому вдалося вберегти парафіян від знищення. 16 лютого 1945 року отця Антонія арештував НКВС. Після року слідства він отримав вирок 10 років таборів. Отець помер у 1993 році, дочекавшись падіння комуністичного режиму. Парафіяльний храм в Мурафі ніколи не був закритий для людей, а сам він продовжував працювати священником навіть у найважчі часи для католицької церкви в Радянському Союзі. Отець Антоній Хоміцький опікувався вірянами із Києва, Вінниці, Бара, Шаргорода, Кам'янця-Подільського та інших сіл і міст. Незважаючи на те, що він відмовився від прийняття свячень єпископа, українські католики називали його патріархом Поділля.
0: Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

Бачиш світанок, то Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 16 серпня. У цей день, 16 серпня, згадуємо перенесення з Одеси до Царгорода нерукотворного образу Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, названого Святим Обрусом. У часи, коли Христос Спаситель навчав і чудами утверджував свою науку, в Месопотамії між Тигром і Євфратом правив Авгар. До нього дійшла чутка, що в єврейському краї з'явився пророк, який називає себе Сином Божим і який творить багато чуд. Цар Авгар при всіх своїх достатках і почестях був тяжко хворий на проказу. Почувши про чуда Христа Спасителя, послав до нього послів з листом, у якому просив Ісуса про зцілення. Царські посли знайшли Ісуса, коли він навчав народ. Ананій, посланець, сівши збоку, хотів намалювати лице Христа. Та хоч який він був славний маляр, однак не зміг намалювати того лиця, яке випромінювало незвичайну красу і дивний блиск. Коли ж Христос відпустив народ, то прочитав листа від царя Авгара і доручив апостолові Томі написати таку відповідь. «Щасливий ти, Авгаре, бо увірував у мене, мене не бачивши. Так, бо написано, що не увірують в мене ті, що бачать мене, а ті, що не бачать, увірують і успадкують небесне царство». Ти просиш мене прибути до тебе, але я маю сповнити те, з чим прийшов на землю, а потім повернутися до Отця Небесного, що послав мене. Та після мого вознесення я пошлю до тебе одного з моїх учнів, щоб ти та інші пізнали життя вічне. Потім, як оповідає нам передання, Христос умив своє лице, витер його рушником, на якому явився найкращий і найвірніший відбиток святого лику. Цей образ, який ми називаємо нерукотворним образом Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, Спаситель разом з листом передав послам царя Авгара, і вони вирушили до Едеси, головного міста їхнього краю. Коли хворий цар перечитав листа і поцілував образ, то враз став здоровий, лиш на лиці залишилися сліди прокази. Однак і вони щезли тоді, коли згодом до Едеси прибув Тадей, один з 70 учнів, якого послав апостол Тома. Тадей навернув царя до Христової віри, а після хрещення останній знак хвороби пропав. За прикладом царя навернулося дуже багато люду. Авгар наказав прикрасити нерукотворний образ дорогоцінними перлами, оправити в дорогу раму і повісити в ніші над брамою міста, щоб усі подорожні віддавали йому честь. Перед цією іконою день і ніч горіла лампадка. Та через якийсь час за правління одного з наступників Авгара про пошану до святого образа забули, і усе місто пало в темряву поганства. Залишилась лиш невеличка громада християн. Коли ж поганство в Одесі стало панівним, тоді єпископ цього міста вночі замурував нішу, в якій був нерукотворний образ, разом з палаючою лампадкою. Минув якийсь час, і люди забули про той образ. Так тривало аж до 545 року, коли перський цар Хозрой захопив той край і взяв облогу місто Едесу. Все місто було у великій тривозі, а коли християни день і ніч молилися у церквах, тоді Господь Бог об'явив єпископові Едеси Євлалію, що над головною брамою міста замуровано ікону Спасителя. Єпископ пішов зі священниками і вірянами, велів підняти плиту, що закривала нішу, і знайшов нерукотворний образ, перед яким горіла лампадка, що чудесним способом до цього часу так і не вигоріла. З ревними молитвами зняли святу ікону і хресним ходом обнесли її довкола мурів міста. При цьому лице Спасителя на образі сяяло такою красою, що перське військо впало в тривогу і в паніці стало тікати. Слава про це велике чудо поширилася по всіх околицях. Зі всіх сторін приходили люди, щоб поклонитися нерукотворному образові.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час. Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах». Сьогодні з вами буду я, ведуча Ганна Михайличенко. І рада хочу представити гостя нашої програми. Сьогодні отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, отче!
3: На віки слава.
2: Що ж, дорогі слухачі, сьогодні в цій програмі ми хочемо поговорити про кіно. Власне, буквально нещодавно на екранах, в кінотеатрах, не знаю, в інших містах, в Києві вийшов фільм «Одіссея» відомого режисера Крістофера Нолана. Отже, фільм був знятий Сполученими Штатами Америки, Великобританією, 2026 рік випуску фільму, і наші зали в Києві були заповнені. Ну, так дізнаюся, що сама ходила дивитися до кінотеатру і ледь купила квиток, дуже багато людей йдуть дивитися це кіно. Чому сьогодні дивляться це кіно і чому ця тема може бути нам цікавою і для чого, що можемо зрозуміти з цієї історії, відомої дуже давно, адже знаємо, що «Одіссею» написав Гомер, давньогрецький автор, і це такий шедевр світової літератури. Говориться про те, що було написано орієнтовно, приблизно говорять про 8-7 століття до нашої ери. І ось сьогодні, в 21 столітті, знімається фільм. Фільм за цим сюжетом, за цією історією. Отже, чому сьогодні актуальна цей сюжет нам є? Як ви думаєте?
3: Одіссея Хомера написана дуже красивою грецькою мовою, до сьогодні становить, як гдиби, найважливіший поемат, тому що є написане таким грецьким, дуже ритмічним таким шрифтом, сказати, і дуже гарно її можна виговорити, дуже любили. Навіть що в цьому фільмі є написано під кінець, що ціла ця історія буде і останеться в пісні. Пісня буде тим, котре буде єдиним слідом тієї великої трагедії, котра сталася в старожитній Греції. Трагедії, бо як той фільм показує трагедії. Але перед зовсім Одіссея і Одис сам є таким прикладом людини, котра шукає дороги, щоб повернутися до свого місця своїх мрій, місця свого щастя, можна так сказати, але із-за віни самої людини цей поворот не є такий простий, а можна сказати, що є навіть трагічний. Bo Homer, Odys powiertається do domu swojego, ale powiertається після жахливої різні в самій Трої, за котру він був відповідальний, бо він придумав ten, того трояйського коня, котрий згубив Трою, Трою, котра була непобідима, так сказати, бо так, зрештою в тому фільмі дуже гарно показано. Але повертаючись до тих понадчасових, можна так сказати, mm-hmm. цінності цього фільму, маємо людини, котра не несе на собі відповідальність за несправедливу різню, можна так сказати, але також відповідальність за погибель своїх друзів, своїх товаришів, своєї боротьби. Він чує себе цілий час відповідальний. Тим фільмі є дуже гарно, це є показано. Я бачу кілька екранізацій Одиссеї, але жодна з них не показала такої глибини переживань автора, як цей фільм. Жодна з них не показувала цієї тієї трагедії, що він сам був винуватий в кінці кінців своєї тієї. Бо ми так говоримо, що він проти себе поставив богів тамтого часу. То не тільки боги були, але також то був зовсім образ людини, котра була на свій спосіб переможцем, а з другої сторони стала причиною трагедії, великої трагедії. І знищення Трої, котра після цієї перемоги ніколи вже не відновилась, не відновилась. Троя навіть до кінці 19 століття не було знане місце, де Троя була. Була забута на віки, на сотні віків. Більше тисяча років, 2000 років. І тут маємо людину, котра є відповідальна за то. І котра однозначний спосіб відчуває себе людиною, котра не є переможцем. Котра не є. І то є такий приклад наших часами виборів в сучасних часах, коли ми вважаємо, що ми перемогли, зробили якийсь великий контракт, хоча дійшли до того контракту після багатьох жертв, людей, котрі ти знищив, щоб тільки той контракт отримати. І то є доля багатьох людей, котрі в сучасному світі хочуть себе поставити на першому місці, хочуть стати багатими, хочуть жити в комфортному місці, а потім відчувають, як то минуле, чи спосіб, в який спосіб вони добили свого успіху, знищує їх самих. В Одиссеї маємо то так символічно показане, що то боги, можна так сказати.
2: Але отже, Одіссей єдиний, хто був спасений, хто прибув додому, і він все-таки цей шлях пройшов.
3: Агамемнон теж. Ten, który go pierwszy widywał syn Telemach Odysseja, Agamemnon, on tego.
2: Ale na цьому, цьому самому шляху, яким йшов цей цар, і так, і всі його навколишні, та ці побратими.
3: Менелаос, ten, który був відповідальний за цю війну, бо він пішов за Парисом, котрий влюбився в красивою троянську Єлену, правда? Котра в тим фільмі є чорнокожа, ну, можна і так, чому ні. Тамте часи були так далекі, що ми взагалі не знаємо, які там могли бути можливості. Може, дійсно, та чорна кора, красива, дуже красива актриса, котра грала цю святою Галену, але не бачимо той такий осліпляючий блонд жінки з синіми очима, правда, блакитними очима, але бачимо, зрештою такий фільм був теж Ахіллес, правда, котен грав Град Піт, правда, який теж показував епізод Троянської війни. Але не був так добрий, як цей фільм.
2: Ну, отже, погодьтеся, що фільм такий глибокий. Я коли подивилася, я от роздумувала про те, що Гомер та століття до нашої ери, 8-7 століття до нашої ери, Ісус Христос ще не народився, але у вчинках, які робив головний герой Одіссей, який був поряд з побратимами, мені протягом фільму згадувалося Святе Письмо, я згадувала слово «Будеш намагатися зберегти свою душу, лише погубиш її». Як Одіссей там в сцені, згадайте, коли йому сказала та напророкувала, що ти виживеш лише один, а всі твої тут побратими загинуть. Як він як він не погоджувався з тим, як він боровся за душі кожного, та він бачив гріховність людську, та там ненажерливість, як то було, та інше, але боровся, чим він керувався? Не було ще Христа тоді. Що вірив сам Гомер, автор написаної великої та поеми, яка шедевром стала? Як ви гадаєте?
3: Я колись, коли навчав латинської мови в семінарії, мав такий текст латинський, котрим переводили на українську мову, потім о тим, що були певні события, котре предвідували Ісуса Христа, правда? No, tam nie jest wymieniony Homer i Odyseja, ale jest, między prostym, wymieniony także

0: Eu mai emoțiunul din котра не збайдужа перед нещастям других людей. Так як он переживав смерть своїх товаришів, так само переживав загибель Трої. Бачимо в тій останній сцені, коли він розмовляє з Пенелопою і говорить, і представляє сцени з Трої, то нема там тріумфу, там є різня, там є жінки, котре сон зарізане, що греки оказуються товпою дичі, людей, котрі не мають жадних границь в бішенстві. Вони 10 років, вони, котрим здавалося, що непобідні, 10 років пробували здобути Трою. 10 років. Так в них розвивалася така фрустрація, таке незадоволення, такий бунт, котрий потім виразився в тим, що вони в спосіб безпощадний винищили цю Трою. Безпощадний. Там, як Гомер сам говорить, нічого не осталось, не осталось. Потім маємо теж таку Іліаду, котра теж є написана, теж грецький поем, котрий показує справу здобування Трої, котра трошечки показує теж з однієї сторони цю фрустрацію. Ну і ten дух такого народу, котрий має певні претензії, котрий примітивний в своїх відношеннях, а стався в товаришах Одіссея.
1: Так,
0: Одіссей тут є показаний як з однієї сторони дуже хитрий, дуже розумний, інтелігентна людина, а з другої сторони є то людина, котра Гомер їй надав такий рис людини, котра ponadczasowo, bo Homer to na to spoglądał jednak ponadczasowo, ale od swojego autora wzbogacił w takim sposobem myślenia, który przewyższaje tamte czasy, w których Odysej żył. On dał jemu rysy ludyny, która співчуває, котра чує себе відповідальна, котра, бо більшість цих народів тамтих часів грецьких не чули відповідальності. Для них було найважливіше
1: Людські
0: боротися
1: потреби
0: з до...
1: такі.
0: так, людські потреби, здобувати. Спарта тут хіба була найбільш така розповсюджена в цьому, що вона створила суспільство воїнів, котрі були непобідні. І маємо той дурний фільм «300 Спартан», котрих я не можу споглядати, котрим показується героями убивців, правда? Убивців, котрі убивали других. Правда? І їх хтось допав і вирізав до кінця. Але те термопіле, правда, то są певні міти, то są певні легенди, то są певні архетипи, котрі існують в суспільстві. І Нолан з таким єдним архетипом дуже гарний спосіб справився. Показав нам Одіссея, як то некоторі критики писали, або що він краще розуміє Одіссею, чим ці, котрі критикують цього фільму. Що Нолан краще зрозумів Хомера і його Одіссею, чим критики. Ну,
1: Ну, і він показує, що головний герой повертається на Одіссей, він перемінився в цій дорозі, він інший, так мені здалося. А ті, хто тут та залишалися та ну, на місці в Ітаки, та ті, хто кого він вважав своїми людьми, да, одною такою командою, там, вони та залишилися лише при цих людських потребах та в таких гріхах, та із яких, ну, мабуть, не мали бажання виходити. Я згадую останню, ну, там в кінці, да, ця сцена боротьби, де Одіссей з маленьким ножиком, а навколо нього та всі ці люди, з якими він працював, з якими жив, та які.
0: ну, не тільки більшість тих людей, котрі там
1: Угу. більшість, ну так.

0: żyje. To byli gości, prawda? Aha. Których Pedelowa była zmuszona przyjęty, bo był zakon Zewsa, który mm-hmm. mówił, że każdego gościa ty dobrze tak, przyjęty tak. swojemu domu. I to byli te pakloniki, ponieważ to dla wojna rzymskiego taka malinkie kniażystwo, jakim była Itaka, bo ja pamiętam też, że w tamtych czasach kniażestwami byli rody, miasta albo ostrowa, prawda? To był duży taki, to był dla tych lęciajów, dla tych burchliwych takich wojniw, które nie chcieli boroty, oni nie pojechali na ten, na trojańską winę. Tam jest taka scena, w której pokazane jest, że Odys wybierał żrebom swoich wojniw i jeden tam ten żreb przedał jakiemuś młodszemu chłopcu, który potem zaginął, był wbity, pokazujący trojańskiego konia. To też był taki przykład pewnego suspistwa, które jest bez świadomości, bez zrozumienia, które jest takie też konsumpcyjne, pełne pretensji, które nie mają w sobie żadnej refleksji, nie mają w sobie żadnego współczucia. Dla nich najważniejsze było zmusić tu Penelopu, żeby wybrała nowo z nich i żeby ten stał jej człowiekiem i mógł potem oczuwać Itaku i kniażestwo Itaki. Także cała ta scena też nie jest taka słabka.
1: Ale od do tego, jak вони почали там змагатися за Пенелопу, та в тому завданні, що вона всім поставила, та він це вже після ця сцена, та, яку я зараз хочу згадати, коли він з ножиком, а навколо оточений цим натовпом і зі стелі скидає велику зброю цей, як його звати, спокусник, антиной, який, власне, хотів зацарювати і стати чоловіком, який виявився таким трусом, таким боягузом, він сам навіть в цей бій не вступив, а зверху тільки скидував ножі і всяку іншу зброю, щоб ті перемогли. Але Одіссей перемагає з маленьким ножиком, зовсім не маючи зброю, не маючи таких помічників, він стоїть один в центрі, навколо нього великий натовп, який отримує то одну, то іншу зброю. І тут я знов згадую Давида з Голіафом, який маленьким камінцем переміг. І тут також він перемагає. Ви бачите в цьому сцені якусь подібність?
0: Бачу, тут є мене маленька різниця, тому що Одіссей боровся за свою честь і за честь своєї жінки. A Dawid modlił się za cześć Wszechmogącego Boga, prawda? To jest jednak znaczy on od imienia swego narodu, nad którym stajął Bóg, ale on widnosił się cały czas do Boga. Co prawda Odysej to, że do Boga widnosił się, prawda? Narze spiłkował się za Tenoju, Postino, ma obaczenia Afiny, która jest boginką mądrości, rozsądliwości, która zachiszczała z jednej strony Odyseja, a z drugiej strony także mściła, ponieważ Troja to było miasto Afiny. To było miasto, które cześć oddawało Afinie. Także z początku Afina mściła za to, że Odysej doprowadził do zniszczenia jej ulubimego miejsca, jakim była Troja. Ale po tym Afina dużo silno dopomagała, to może rozumiesz, że Odysej, chociaż był główną przyczyną, jednak osoznawał swoją winę i Miarę pokірно би всякі ті труднощі, які він зустрічав
1: покірно,
0: в часі своєї дороги, був дуже, дуже, дуже покірний. Дуже покірний. Також та покора теж є така трохи месіянська, як би так сказав.
1: Так.
0: Є то покора месії, людини надзвичайної, людини, котра є в спосіб особливий обдарувана багатьма чеснотами, людини, котра своєму мишленню возноситься над всі мишлення тамтого часу. Є то дійсно така особа дуже особлива, і Гомер це показав. Показав трохи ідеалізував. Тільки треба пам'ятати, що Гомер це описував вже знаючи філософію. Гомер то описував, знаючи вже основи моральності і етики. Więc он, як гдиби, в Одеса можна сказати, вписав певні спогляди, котрі були сучасні в часах, коли він жив. Коли вже атенська школа філософська і поетицька, і драматургічна вже дуже сильно розвивалась, правда? Хоча великі драматурги грецькі були після Хомера, але Хомер для них був таким взірцем, можна так сказати, зі своєю Одисею. Але він зовсім передав певен уже новий, новаторський спосіб мислення, такий дуже близький християнству.
1: Так, так, так.
0: Спосіб мислення Одисові. To jest problem probaczenia, problem przyjęcia na siebie nasłidki w swoich wyborach, w swoich pomyłkach, w swoich grzechach. To jest problem tego, żeby przymierzyć się z tym, przymierzyć się z tą dolią, która jest nam przypisana w tym wypadku bogami, ale w tamtych czasach trzeba pamiętać, że ludzie też spoglądali na dolę jako na pewien można powiedzieć, naslidok działania i вирішення багами. Так що треба це те пам'ятати. Так.
1: Але так от в кінці перемагає любов. І я не відчувала такого суму, що та зруйнована Троя, що божки, там ці такі фігурки різних божків руйнуються, нищаться, бо стоїть чоловік, стоїть жінка. Ну так, та головні герої, та Одіссей, Пенелоп, і спокійно в мирі говорять про те, що вона його запитує, то світло повернеться. І він говорить, світло зальє всю землю. І для мене таке було це, як надія, що Ісус іде. Ну, так, Крістофер Нолан знімає вже сьогодні, да, це кіно за тим сюжетом, вже знаючи, звісно, що станеться далі. Але от так гарно.
0: Nie jest jakim takim wielkim chrześcijańskim sorem, ale jednak jest ludyną, która wyczuwaje nastrojenia większości swoich, no większości suspilstwa, jakby tak сказав. I on czuje, że w suspilstwie jest jednak głębokie takie pażanie tego, żeby перемогло добро, правда? Перемогло світло. Кожен прагне того, хоча ніхто віддається в свідомий спосіб злу, але вони також бачать, що зло не перемагає. Зрештою, то закінчення є таке дуже цікаве, бо воно теж показує нам, що людина, котра так ціле своє життя, може, але велику частину свого життя, бо то інак було, не пам'ятаю, скільки років блукався там Одисей по не так великому морі, бо то є море Середземне, то не є таке велике море, хоча на їх технічні способи то було велике море. Але кожна людина по таких часах жахливих, трудних, повних страждання, повних відчуття війни, повних певного розчарування, можна так сказати, що він розчарувався своєю перемогою в Трої, бо побачив наслідки тієї перемоги, але така людина в кінці отримує втішення. Приходить такий час, коли він може з цю історію примиритися, може цю історію не забути, але оставити десь там взаді, правда? Але може вже в любові з особою собі близькою відплити такі символічні якось віддали. Вони там випивали, щоб віддати честь всім погибли в часі тієї троянської війни, але то є такий символічний образ тієї мандрівки людини до певної обітованої землі, правда? До певного царства небесного, до того спокою, який приходить на кінці життя, коли ти можеш радуватися тими найважливішими для людини цінностями, яким є любов, яким є спокій, яким є мир.
1: Та я думаю про те, що сьогодні, коли ми переживаємо цю війну в Україні, можливо, теж так нас Бог провадить до таких перемін і в собі, і на шляху, щоб нам відкритися, прийняти ці переміни, і щоб, можливо, десь зруйнувати те, що не потрібно Богові, і пізнати оцю любов, спокій, мир, про які ви зараз, отче, сказали попереду. І тому мені якась після фільму така відчувалась підтримка і надія після перегляду. Чи може сьогодні глядач, який не є глибоко віруючим християнином, зрозуміти цей фільм? Адже є різні коментарі та описи під фільмом дуже різноманітні, не всі вони є добрі. Чому так?
0: Значить, я би сказав так, що той фільм дозволяє, якщо споглядає на то людина в спосіб такий чесний і розумний, може допомогти людям розуміти справи такі загальні, принципіальні в житті людини, яким є любов, відповідальність, яким є також страждання, біль. Все це може цей фільм допомогти. Бачучи на Одисея, можна побачити. Християнства там забагато немає, але принципи християнства так. В принципі, християнство так, що перемога добра, то остаточної тієї перемоги Одисея це бачимо, але також приходить той час такого відкуплення, можна так сказати. Він є в якийсь там спосіб відкуплений в своїй вині, бо він чує себе постійно винним, навіть при кінці. Розмовляє з Пенелопою, чує себе винний цієї страшної трагедії, яка була Трояська війна. На кінець Трояської війни. Також це бачимо людину, котра, можна сказати, підбурена суспільством, навіть не тільки суспільством, і певним способом мислення, вчинила речі, котрі потім дуже сильно жаліє і переживає, і покійно приймає наслідки того рішення, бо розгнівав богів, правда? Але то є проблем не тільки розгнівання богів, що тієї такі можливості, яку дає нам Бог, пережити наслідки своїх помилок, щоб до них не повертатися.
1: Дякую. Отже, на завершення програми, яка оцінка ваша цьому фільму буде? Від 1 до 10?
0: Від 1 до 10, то я би дав їй 7.
1: Добре, дякую. Вам дякую всім слухачам, що були з нами в програмі «Ваших намірах». Сьогодні ми поговорили з отцем Міхалом Бранкевичем про фільм «Одіссея» Крістофера Нолана. Ну і отже, можна сказати, що дивитися не те, що треба, радимо, треба, можна подивитися.
0: Треба побачити, треба. Бо то є фільм, один з розумніших фільмів в тій толпі безмислених, дурних бойовиків.
1: Дякую. Може, прислухаємося до отця Міхала і почуємося в наступних програмах. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
2: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
5: Сьогодні церква згадує Стефана І. Вайк, син угорського князя Гейзи, народився в Естергомі близько 969 року. У дитинстві він був охрещений мандрівним місіонером. У 995 році був конфірмований святим Войцехом. Після смерті Гейзи почав панувати в Угорщині та ревно поширювати християнську віру. У 1000 році отримав від папи Сільвестра II царську корону. Здійснив значні територіально-адміністративні перетворення. Зокрема, створив королівські комітети, на чолі яких поставив ішпанів. У 1030 році було відбито напад загонів німецьких лицарів на угорські землі. За правління Стефана І до Угорщини була приєднана частина Словаччини. Він підтримував дружні зв'язки з Київською державою, а також заснував 10 дієцезій з митрополією в Естергомі, а ще відоме бенедиктинське аббатство у Пантонгальмі. Помер 15 серпня 1038 року, в день свята Успіння Пресвятої Діви Марії, яку називав великою володаркою Угорщини. У 1038 році канонізований церквою. До святості покликані усі християни. Кожна святість набирає особливого звучання та має питоме завдання, ідучи шляхом, який її Господь призначив. На цьому шляху вони покликані стати тими, якими їх бажає Бог. Не всі християни, мабуть, мають таланти, які потрібні, щоб вийти пересічності та сірості повсякденного життя. Але вони можуть все ж таки здійснювати своє християнське покликання за можливостями та даними обставинами. Є й такі, що зуміли все те, що отримали, перетворити в любов. Вони відчували в усьому Божу волю та приймали її повно, свідомо та вдячно, з гарячим запалом щирої любові. Вони впокорено приймали виклик долі. Терпіння, страждання, горе, недуги, злидні, тривоги. Бо їхнє життя було уповите єдиним бажанням – принести Господу дар свого серця. Усе, що вони чинили, було лише з чистою любові до Творця. Покора владарювала їхнім єством, віддаючи славу єдиному Богу. Вони – звичайні люди, але їх життя горіло незгасимим вогнем, полум'я якого єднається з паланням вічного і божественного. Мабуть, вони часто нікому не відомі, та ніколи про них не дізнаються, але вони відомі Богові, і йому належатимуть вічно. Вони великі перед Господом. Проте не слід думати, що вони не корисні, що їх святість безкорисна. Це велика помилка, бо скільки ласк, благодаті, благ виблискує з їхнього смиренного, покірного життя. Це може лише той знати, хто зміг збагнути, що означають вартості духа, в чому вони криються та яка їхня значимість.
4: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
6: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
7: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
8: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Хвилини мудрості на Радіо Марія. Справжня любов до ближнього шукає не свого прибутку, а лише користі іншого. Чим більше ми навчаємося любити непорочне зачаття, тим більше любимо один одного. Це любов, яка дозволяє нам перемагати. Святий Максиміліан Кольбе. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Християнство – птах з двома крилами. Відчуй вітер свободи з Радіо Марія.
2: Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби дібри життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам днесь, і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. І не веди нас у спокусу, але збави нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімося Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося Христові Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Хай почує тебе Господь у день печалі, хай захистить тебе ім'я Бога Якова. Хай пошле тобі поміч зі святині і Сіону, хай заступить тебе. Нехай поміне всяку жертву твою і все палення твоє хай утучить, хай дасть тобі по серцю твоєму і всякий задум твій хай сповнить. Возрадуємося спасінням твоїм і іменем Бога нашого возвеличимося. Хай сповнить Господь усі просьби твої. Нині пізнав я, що спас Господь помазаника свого. Він почує його з неба, святого свого у владичних чинах, спасіння від десниці його. Ті колісницями, а ті кіньми, ми ж іменем Господа Бога нашого звеличимося. Ті спіткнулися і впали, ми ж устали і випросталися. Господи, спаси царя свого і почуй нас у день, коли призовемо тебе. Господи, силою твоєю возвеселиться цар і спасінням твоїм возрадується вельми. Жадання серця його дав єси йому і в бажанні уст його не відмовив йому, бо ти зустрів його благословеннями благотворними, положив на голову його вінець із каміння коштовного. Життя просив він у тебе, ти дав йому, довготу днів по вік віку. Велика слава його у спасінні твоїм. Славу і величність ти возложиш на нього, бо даси йому благословення по вік віку, звеселиш його радістю перед лицем твоїм, бо цар уповає на Господа, і милістю Всевишнього не похитнеться. Хай відчутна буде рука твоя всім ворогам твоїм, десниця твоя хай знайде всіх, що ненавидять тебе. Ти вчиниш їх, мов піч вогненну, в час лиця твого. Господь у гніві своєму наведе замішання на них і пожере їх вогонь. Плід їх викорениш із землі, і насіння їх спосеред синів людських, бо вони звернули проти тебе зло, замислили задуми, яких не зможуть здійснити, бо ти повернеш їх хребтом, решту стріл твоїх наготуєш для лиця їх. Вознесися, Господи, в силі твоїй, у піснях і псалмах оспіваємо могутні чини твої. До Тебе, Господи, возніс я душу мою, Боже мій, на Тебе уповаю, хай не посоромлюся повік, і хай не посміються з мене вороги мої, бо й усі, що дожидають Тебе, не посоромляться, хай осоромляться ті, що коють беззаконня марно. Путі Твої, Господи, дай мені пізнати, і стежок Твоїх навчи мене, напути мене на істину Твою, і навчи мене, бо Ти Бог, Спаситель мій, і Тебе дожидаю весь день. Повіни щедроти Твої, Господи, і милості Твої, бо от віку вони, гріхів юності моєї і невідання мого не пом'яни. По милості Твої пом'яни мене, Ти ради благості Твоєї, Господи. Благий і праведний Господь, тому поставить закон тим, що согрішають у путі. Напутить смиренних правосуддя, навчить смиренних путей своїх. Всі путі Господні, милість і вірність тим, що шукають завіту Його і свідчень Його. Ради імені Твого, Господи, і гріх мій відпустиш, бо многий він. Хто той чоловік, що боїться Господа? Йому буде законотворцем у путі, яку обрав він. Душа його серед благ оселиться, і насіння його успадкує землю. Твердиня Господь для тих, що бояться Його, і ім'я Господнє для тих, що бояться Його, і завіт свій явить їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він витягне з пастки ноги мої. Вселяйся на мене і помилуй мене, бо одинок я і вбогий. Утиски серця мого помножились, і з нещасть моїх виведе мене. Поглянь на упокорення моє і на зневагу мою, і відпусти всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, бо намножились вони, і ненавистю неправедною зненавиділи мене. Збережи душу мою і порятуй мене, щоб я не осоромився, бо уповаю на Тебе. Непорочні і праві прилучилися до мене, бо я дожидав Тебе, Господи, і збав Боже Ізраїля од усіх утисків його. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя.

Господу помолімся, Господи помилуй, за мир з висоти спасення душ наших, Господу помолімся, Господи помилуй, за мир всього світу, добрий стан святих Боже церкові з'єднання всіх, Господу помолімся, Господи помилуй, за святий храм наш, тих, що вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господу помолімся, Господи помилуй, за богобережний народ наш, за правління і за все військо, Господу помолімся, Господи помилуй. За місто наше, за кожне село, місто, країну і тих, що вірою живуть у них, Господу помолімся, Господи помилуй. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасення їх, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб Господь Бог не згадував гріхи і беззаконня наші, але як благосердний вислухав молитви нас, недостойних рабів своїх, у бідах сущих і збавив нас від ворогів наших, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб подалася сила і кріпкість христолюбивому воїнству нашому, мужність і хоробрість супроти всякого ворога, і щоб подалися рабам твоїм мир і твердість, і щоб даровано було від всіх бід і проблем, і ворожого натиску скоре визволення, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб мир і слава оселилися в країні нашій, і вирятувані були ми від ворожої брехні і натиску бід, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб Господь Бог не видав нас зневазі та знищенню ворогами і супостатами нашими, але на втечу обернув усю їхню відвагу і силу їхню сокрушив, і під ноги вірним своїм підкорив, Господу помолімся, Господи помилуй. Помилуй, щоб сповнилися соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їхні страхом і жахом, щоб ангел Господній гнав їх і знищував, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб Господь Бог укріпив правицю вірних своїх силою кріпості своєї для перемоги і знищення ворогів і супостатів, що повстали на нас, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб перемінилися смуток і скорбота наші на радість і веселість, а біда у твердий мир, і щоб були ми непоборні для всякого ворожого натиску, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб були сокрушені захист, зброя і сила всіх, що борються з нами, та щоб були вони підкорені під ноги христолюбивому воїнству нашому, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб були неспослані, непоборні й переможні сили і кріпость, і мужність з хоробрістю христолюбивому воїнству нашому, на розбиття зброї сильних ворогів наших, Господу помолімся, Господи помилуй. І щоб ізбавитися нам від навали чужинців і всіх, що з війною на нас піднімаються, і від всіх подій воєнних, і в глибокому мирі церкву, і народ наш зберегти, і перемогу на ворогів навіки подати, Господі зволив, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господу помолімся, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господу помолімся, Господи помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи, Господи, Ти, що колись допоміг покірному Давиду перемогти чужинця, благовірному народові нашому, нині допоможи і зброєю Христа принись спасенно ворогів наших. Покажи нині милосердя Твоєї милості над нами і подай розуміння, що Ти єси воістину Бог, і на Тебе ми уповання своє покладаємо. Просимо Тебе і пречисту матір Твою, щоб дарувати нам мир і велику мирість. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас.

Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй, і по множеству щедрот Твоїх загладь беззаконня моє, уповні обмий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисть мене, бо беззаконня моє знаю, і гріх мій передо мною завжди. Проти Тебе єдино я зрішив і лукаве перед Тобою вчинив, тож оправданий Ти будеш у словах Твоїх і переможеш, коли вступиш у суд. Ось бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Ось бо істину возлюбив єси, незвідане і таємне мудрости своє явив ти мені. Окропиш мене і сопом, і буду очищений, обмиєш мене, і стану біліший від снігу. Даси мені відчути радість і веселість, возрадуються кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої зітри. Серце чисте сотворив мені Боже, і дух правий обновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і духа Твого святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом владущим утверди мене. Навчу беззаконників доріг Твоїх, і нечестиві до Тебе навернуться. Звільни мене від вини крові Боже, Боже спасіння мого, возрадується язик мій правді Твоїй. Господи, губи мої відкриєш, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо якби Ти жертви захотів, я дав би її, та все палення Тобі не до вподоби. Жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренне Бог не погордить. О, благодій, Господи, благовлінням Твоїм Сіон, і хай відбудуються стіни Єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, возношення і все палення, тоді покладуть на вівтар Твій тир. Но милостиві Господи, сокруши ворогів під ноги наші, знаючи про Твою невимовну милість і чоловіколюб'я, до Тебе припадаємо єдиний творчий і просимо Тебе, не гляди на прогрішення наші, але вибав людей Твоїх, а противників наших принись спасенно. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись молитвами і військовим проводом Мойсея, угодника Твого, перемогу над Амаликом Ти, Боже, дарував, так і нині просимо Тебе, народові нашому, перемогу певну даруй над ворогами видимими і невидимими. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Хрестоподібно, простертими руками Мойсеєвими, силу Амаликову перемагаючи, зруйнував Ти, Боже, і нині просимо Тебе, переможи, милостиві полки варварські, що нападають на нас, і Христом Твоїм озброй воїнство наше, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь, силою невимовною, многомилостивий Христе, захисти людей своїх від всякої напасті, на видимих і невидимих ворогів перемогу народу нашому даруй, заради пречистої Матері Твоєї і всіх святих Твоїх, невимовною милістю Твоєю і невимовним милосердям Твоїм, Христе, захисти людей Твоїх, пиху поган під ноги покори народові нашому. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись віддав єси, Боже, чужинців у руки рабу Твоєму Ісусу Навину, так і нині, милостиві, покори противних ворогів народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Не віддай нас, Боже, у гніві своєму заради беззаконь наших, у руки ворогам нашим, але молитви покірних рабів своїх вислухай, оберни гнів свій на радість нашу, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Вирятуй нас, владичице, невимовною милістю Твоїм, молимо Тебе, і покровом своїм захисти нас, бо Господь дарував нам Тебе як єдину заступницю. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за богобережний народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, сильний і кріпкий у боротьбі, Тебе недостойні ми призиваємо і смиренно молимо. Візьми зброю кріпості Твоєї і щит захисту, і збав нас, встань на допомогу, і візьми меч запорони Твоєї і перемоги. Зверни до втечі тих, що воюють проти нас і переслідують нас, і заверни назад зі стидом тих, що снують зло проти нас, і під ноги наші покори їх, молимось Тобі, скоро вислухай їх щедрі і милостиво помилуй.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, поглянь з небес і побач, як противники наші зброю свою приготували, щоб стріляти у нас покірних і вбогих грабів Твоїх, і вбивати нас православно Тебе славлящих. Силою Твоєю всемогутньою всю зброю їх знищ, здолати і перемогти їх дай рабам Твоїм. Молимось Тобі, всемогутній Царю, почуй і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на зброю свою надіємося, не вона рятує нас, Господи, а Твою всемогучу допомогу закликаємо, і на силу Твою проти ворогів наших, що піднялися війною на нас, опираємося. Ім'я Твоє вірно призиваємо, Ти ж пожени назад і погуби ворогів наших. І в руки воїнству нашому їх віддай, молимося Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пошли стріли Твої, Господи, і сум'яття сотвори між ворогами нашими, заблисни блискавками і розжени їх. Пошли руку Твою з висоти і знищ їх із землі, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, усильне це моління прийми від рабів Твоїх, і помилуй нас по великій милості Твоїй, і щедроти Твої зійшли на нас, і на всіх людей Твоїх, що очікують від Тебе багатої милості. Вислухай нас, Боже Спасителю, наш упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, будь милостивий, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Церква взиває до Тебе, Христе Боже, на древі Христа поклоняємо, перемогу благовірному народові нашому Христом Твоїм, заради Богородиці подай і помилуй нас. Ти, що маєш милосердя на немочі наших і споглядаєш на землі сущих, над людьми Твоїми, що в бідах перебувають, змилосердися, благословена Богородице, допоможи нам, що молимось Тобі, щоб не загинули ми смертю лютою, і впроси, пречиста Богородице, доброго Бога, щоб спаслися душі наші. Ти, Владико Боже, милосердям пощади люд свій, який Ти напівненнями і війнами навертаєш більше до себе. Силу гніву Твого на нас вгамуй і притиш, приверни в радість сум і скорботу нашу, перемогу на супротивників даруючи. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Не гнівом Твоїм, Христе, винувать нас, ані люттю Твоїй милостивий, але щедроти Твої, Владико, вияви на людях Твоїх, набіги ворогів наших руйнуючи і даючи у війнах перемогу народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Владико Господи, Ти, що рукою своєю всесильною потопив у морських глибинах фараона і все воїнство його, Ти нині зарозумілість безбожних варварів силою Христа Твого, Христе, зруйнуй, не дивлячись на гріхи наші, бо Ти єси єдиний благий, заради молитов, породившої Тебе, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти єси після Бога, християнам заступниця пречистає, Ти страждань наших цілительниця, Ти володарка наша, в боротьбі помічниця, тому Тебе ми нині одним голосом прославляючи молимо, Сина і Бога Твого за нас упроси, щоб вибив нас з біди великої, щоб ми Тебе завжди прославляли. Не згадуй, Владико, незліченних прогрішень наших, але скоро переміни гнів Твій на милосердя. Пригинись спасенно всіх ворогів наших і людей Твоїх збережи милістю своєю. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Поглянь, милостиві, на людей Твоїх, що в страсі великому перебувають, і подай нам поміч Твою з висоти, як колись Ти укріпив Мойсея, слугу свого, на Амалика, так і нині укріпи воїнство наше на тих, що воюють проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Ти колись укріпив силу Давида, пророка Твого, проти гордого Голіата. Ти нині, Владико, укріпи народ наш, перемоги йому на ворогів подай, і підкори
Вкори ворогів його під ноги йому, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Тебе, пречиста, єдину заступницею непереможною маємо, і нищителькою гріхів наших, до тебе прибігаємо, і збав нас, володарко наша, від усіх бід і всякого зла. Колись ти, владико, і збавив народ юдейський від скорбот, подавши Самсону кріпость силою твоєю. Ти нині, милостивий, збав людей твоїх від війни, що ведуть її вороги проти нас, і підкори ворогів наших під ноги воїнства нашого. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Дивовижний єси, Боже, своєю всесильною правицею, і збавляючи людей від війни. Все твоя рука може, тому то ми й нині молимось, вирятуй нас від ворогів наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, поглядом своїм всевидячим бачачи спадкоємство твоє, Боже, як над ним вороги насилля чинять. Змилосердися, владико, над людьми своїми, поганську гордість принись і допоможи державному народові нашому, покоривши ворогів наших, Господи, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Ти міцне переможна, пречистая Богородице, ти праведно нас караєш через гріхи наші й пристрасті. Але просимо тебе, володарко, вибав людей твоїх від всякої спокуси і війни, і як колись Костянтину нині перемогу нам подай благовірному народові нашому і всім людям твоїм. Ще і ще в мирі Господу помолімся, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові, віддаймо тобі, Господи, бо ти, благий чоловіку, любець Бог, єси, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків, амінь. Вознісся ти на хрест волею своєю, новому людові твоєму, що твоє ім'я носить. Даруй щедроти твої, Христе Боже, возвесели силою твоєї благовірний народ. Перемоги на супротивників дай йому, що за посібник має твоє оружя миру, непоборну перемогу. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Рука беззаконних не визначатиме долю тих, що тебе як помічника спаси мають. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Сила Святого Духа над усіма, йому небесні воїнства поклоняються і всяке дихання на землі. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Будьмо уважні, мир всім, премудрість будьмо уважні. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Бажання серця його Ти здійснив. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми.

Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, мир всім і духові Твоєму, від Марка святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. У той час сказав Господь до учнів своїх, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й Отець ваш, який у небі, не простить провин ваші.

нас. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої хвороби душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я з довголіттям промовимо, всі скоро вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися місту нашому і святому храму нашому, країні нашій, всякому місту, селу, країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, і щоб він був милостивий, прихильний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної і праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй.

Помилуй. Вислухай, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, Владико, милостивий, будь до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Відвернись від гніву свого і поглянь на нас, що сповнені скорботи. Ти легко можеш оживляти і омертвляти, тому щиро взиваємо до тебе, Владико Боже, отців наших.

Спонукай, владичице, ангелів і архангелів, хор пророків, апостолів і мучеників, всіх святих, спільно випросити Спаса і Бога, щоб вибив нас від страждань воїн усяких. Благословенна є Діва, владичице, всемилостива я, хто спроможний вимовити невимовну милість Твою, Христе, що прощаєш гріхи тим, що каються, хвороби зцілюєш і всякі війни відводиш, і безумним заспокоюєш пристрасті. Тому до Тебе молимось, милостивий владико, чоловіколюбче, Господи, щедрий, перетвори гнів Твій у милість до нас. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, невидимих і видимих ворогів наших, рукою Твоєю розжени, Господи. І захисти нас, людей своїх, як колись Давиду і Ісусу Навину дарував перемогу над чужинцями, так і тепер даруй перемогу народові нашому над усіма ворогами, які борються проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, пророки, апостоли, мученики і святителі, преподобні отці і усі святі, моліть за нас Христа гаряче, щоб Він перетворив свій гнів на милість і перемогу дарував над ворогами. І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Вирятуй нас від бід, Богородице завжди прославлювана. Просимо Тебе, ми люди зранені, пристрастями незліченними. Ти ж бо усе можеш, у безсмертного свого Сина, Його Ти в лоні зачала безсімено. Його ж як мати, всемилостива є за нас упроси, зберігати нас від всякої біди, щоб ми Тебе без перестанку прославляли. Бачачи щедроти Твої, Христе, що їх Ти нам дав на початку обильно, на Тебе уповаємо грішні і припадаємо до Тебе і молимо, як колись жителям Ніневії заради покаяння силу свого гніву Ти на милість обернув. Так і нині, добросердний, і нам щедроти Твої яви, щоб безперервно ми прославляли Тебе. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Прийми, спаси наші молитви, як колись прийняв Ти слізні моління ніневійців, плач блудниці і зітхання розбійника на хресті, і вирятуй людей своїх від належного покарання війною, щоб ми Тебе безперервно величали. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Як очі рабів звернені до рук їхніх панів, так і очі наші звернені до Тебе, многомилостивий Господи Боже наш. Поглянь же милостиво на нас і знищ силою Твоєї богопротивну гординю ворогів наших, і покори їх під ноги народові нашому, чим скоріш, щоб ми Тебе безперестанно величали. І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Покори, Господи, просимо Тебе під ноги благовірному народові нашому, супротивних ворогів наших, як колись Давиду, Самсону і Генеону безбожників, що похвалялися, підкорив Єси, щоб ми Тебе, єдиного захисника нашого, безперервно величали.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий, посвяти, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будьмо уважні, з благоговінням серця і коліна преклонім, Господу помолімся, Господи помилуй. Господи Боже наш, премудрістю своєю і словом єдиним, Ти все сотворив лише невимовною Твоєю силою, все узгодив і впорядкував, і все

0: тобі можливо, і нічого неможливого нема тобі. І часи, пори року, і літа своїм божественним повелінням ти узгодив, і зібрав, і сотворив сам цей видимий світ, і простер його як шкіру, і придивним множеством згущених зір строкатим зробив, і законами рух їм визначив, і впорядкував, щоб зберігали вони місце своє, і щоб зберігали встановлений порядок, та щоб рухом своїм, згідно з волею твоєю, були нам на користь, і увесь світ досконалим чинив ти на пожиток. Сонце ти поставив правити днем, а місяць – ніччю, землю ж пусту і порожню, темрявою вкриту, преобразив ти на добро для людського єства, і над усім у морі сущим, і птицями в небесах, і над усім на землі, чоловіку владарювати повелів єси, щоб підтримувати порядок усього створіння. Ти і множество незліченне, рід юдейський, з Єгипту вивів у єдиномислії і прагненні землі обітуванної, посилаючи Мойсея, поставляючи над ними правицею своєї кріпості, сили своєї провідника їм, єдиного вождя і начальника. І його обдарував ти мудрістю в управлінні, щоб зберегти народ свій під покровом своїм, всемогутньою рукою своєю неушкодженим від багатьох і різноманітних ворогів. Ти і нині, святий царю слави, провід народу нашого, що його він обрав собі, благослови премудрістю, порадою, доброю, кріпостю, силою і мужністю. Даруй же нам милостиво перемогу над ворогами безбожними, що напосідають на нас. І як колись Авраамом, ти подорожував єси, вивівши його з Уру Халдейського, і ворогів його божественною силою своєю у руки його віддав єси, так і нині покірно молимо тебе. Рабам своїм, будучи з ними, покори ворогів наших під ноги наші, як колись Мойсеєм юдейський рід від гіркої роботи на фараона визволив, потопивши ворогів їхніх могутньою своєю рукою, так і нині руками воїнів наших. Від ворогів, що воюють проти нас, визволи нас, всесильною твоєю рукою перемагаючи, як колись Гедеона силою твоєю укріпив ти, і ним супротивників багатьох переміг, і в ніщо їх обернув, і нині рабів твоїх воїнство наше, небесною силою мужніми і кріпкими сотвори, і побіди, і зітри ворогів наших, як колись царя і пророка твого Давида на боротьбу проти гордого богохульника борця Голіята укріпив єси, і тим Голіята принизивши погубив, так і нині христолюбиве воїнство наше силою правиці своєї укріпи, сміливості і сили до боротьби дай їм, і страшними, і грізними для ворогів наших вчини, щоб тільки побачивши їх вороги наші, хоробрість свою у втечу обернули, і щоб вороги наші впали їм до ніг, ангелом твоїм гнані й уражені. Святий Господи Боже наш, почуй нині голос моління нас недостойних і смирених рабів своїх, і не дай, щоб нечестиві впливали на долю вірних твоїх, але подай народові нашому мирне і спокійне царство, вибав нас від усякого повстання, міжособної війни і нападу чужинців, і вище від усіх бід і нуж сотвори. Всяку ворожнечу і змову, що піднімається проти народу нашого, зруйнуй, вчини його силою твоєю переможним, від усякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним. Військо його усюди і завжди проти ворогів його укріпи, і в єдиномислії, і праведному послусі тримай, і мир глибокий і спокійний подай. Подай народу, благовірному нашому, завжди перемогу над супротивниками, і на землі, і на морі, і в повітрі. Все корисне для душі і тіла подай народу нашому, щоб перемігши у війні цій, молитвою і єдиними устами, єдиним серцем ми тебе прославляли всемогучого Бога. Бо ти єси цар миру і спас душам нашим, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, ти єси Бог єдиний вгорі на небесах і на землі внизу. Ти управляєш усіма державами і народами. В руці твої кріпость і сила, і ніхто противитись тобі не може. Немає в нас, Господи, такої сили і кріпості, щоб боротися з множеством ворогів, які насуваються на нас, і що маємо робити, не знаємо. Тому очі свої тільки до тебе звертаємо, підносимо. Бо тільки в тобі наша поміч, ти єдиний можеш дати перемогу, як в малому, так і великому. Допоможи нам, Господи Боже наш, бо тільки на ім'я твоє святе надію маємо. Допоможи нашому воїнству, що проти ворогів наших бореться. Господи, ти єси Бог наш, хай не повстає проти тебе людина. Господи, Боже сил, Боже Авраама, Ісака і Якова, святий Ізраїлів, Боже християн, що восідаєш на херовимах, ти єси єдиний Бог і цар усього світу, ти сотворив небо і землю, прихили вухо твоє, Господи, і почуй, відкрий очі твої, і поглянь на пиху ворогів наших, і на Тебе істину, і живого Бога в Троїці, святі єдиного поклоняємо і славимо, і на церкву Твою святу беззаконну їхню хулу, і як щедрі вибав нас із рук їхніх, щоб спізнали усі народи землі, що Ти єси, Господи Бог єдиний, благословен єси спаси і збавитель людей своїх, що сокрушив єси наміри сильною рукою раба свого Давида, що віддав єси полки чужинців у руки Йонатана, сина Саулового, і зброєносця його, молимо Тебе серцем сокрушенні, духом упокорені, віддай же і нині в руки воїнів наших, усі ворогів наших, в руки христолюбивих людей Твоїх, і хай будуть засоромлені воїни ворожі, зійшли на ворогів наших страх і боязнь, і розтопи кріпость сил їхніх, і хай вони похитнуться, і будуть стерті, і кинь їх, і знищ їх зброєю тих, що люблять Тебе, і восхвалять Тебе піснею всіх, що знають Тебе, відують про силу Твою. Боже, Боже наш, Ти єдиний твориш чудеса, Ти даєш здолати ворогів і перемогти їх не тим, що сильні зброєю, а так, як буде Тобі вгодно, так, як колись Ти, владико, послав ангела свого в часи Єзекії, царя юдейського, і вигубив він воїнів Сенахерибових, 185 тисяч, так і нині, владико небесний, пошли ангела Твого благого перед воїнами нашими, а з ним страх і трепет величі Твої сили, щоб налякані були і знищені вороги наші, що йдуть на нас людей Твоїх, і нехай втікають вороги наші. Прожени же їх, і нехай під ноги вірним Твоїм вони впокорені будуть. Ти боїся кріпості, утвердження і перемога вірних, що на Тебе надіються, і Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Господи Боже наш, єдиний кріпкий і сильний у війні, Ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти, Ти тримаєш серця всіх у руці своїй, Ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпості, мужність. Ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязливим і немічним робиш. Ти руйнуєш розум гордих і мужність, і зарозумілість їхню малодушність і втечу обертаєш. Ти Аврааму з малої кількості воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, і з великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся, з 300 мужів сокрушив незліченне множество медіянців, перестрашивши їх і у втечу обернув ворогів народу твого Ізраїля. І руками Гедеона і 300 мужів його ти 120 тисяч медіянців побив. Ти Давиду, слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе опував, і від тебе поміч просив, силу і кріпості, мужність і перемогу дарував єси. Ти нині, всесильний, преблагий і всемилостивий владико, поглянь на нас, недостойних рабів твоїх, що в смиренні і покаянні перед лице твоєї слави припадаємо, і тебе самого єдиного істинного в Троїці Святій славимо Бога, вірою призиваємо, і від тебе єдиного поміч і заступництво маємо. Подай благовірному народові нашому і христолюбивому воїнству його силу і кріпость, відвагу і серце мужнє супроти ворогам нашим, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас, і віру правдиву нашу. Ворогів же ж наших вложи страх і трепет у серця їхні, і малодушним, і безнадійними вчини їх. І під ноги наші їх скоро підкори, щоб побачили усі народи землі, що ми є людьми Твоїми, що Ти єси наш Спаситель і Збавитель з рук ворогів наших. Немає різниці Тобі, Богу Небесному, чи врятувати через велику чи мізерну кількість війська, але Ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в Тебе, і в закони Твої, і за спасіння душ своїх. Ти боїся кріпость і захист, і спасіння людям своїм. І Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса, поглянь нині в милостях і щедротах на смиренних людей Твоїх, і чоловіколюбно почуй, і пощади, і помилуй нас. Ось бо вороги наші воюють проти нас, щоб розірвати і погубити нас, і святині наші. Ти і сам знаєш усе, що вони помишляють проти нас, і що ми не можемо стати перед лицем їхнім, якщо нам Ти не поможеш. Як колись в часі Мойсея, через нього люди юдейські чули словеса Твої, хоробрі будьте, стійте, і побачите спасіння від Господа, як Він вчинить десь. Господь, бо переможе через нас, почуйте, і почувши це, вони були спокійні душею, так і сьогодні до нас промовив, і встань, як сильний, витягни сили Твої, переможну зброю, і спрямуй її проти восстаючих неправедно на нас, і визволи те, що вони відібрали у нас, і подай рабам Твоїм, воїнам нашим, супроти ворогів, в Твоє святе ім'я хоробрість і кріпость, силу і мужність, і зміцни у руках їхніх зброю. і дай їм спасенний захист, і підпережи їх силою до боротьби з ворогами. Господи Боже наш, візьми свою зброю і свій щит, і встань, щоб допомогти нам. Скажи душі нашій, я спасіння Твоє. Хай застидаються і осоромляться ті, що хочуть відібрати життя наше. Хай повернуться назад засоромлені усі, що замишляють зло проти нас. Хай вороги наші будуть перед лицем воїнства нашого вірного Тобі, як порох перед лицем вітру. І ангел Твій сильний хай принижує і проганяє їх. Хай попадуть вони усі ті, яких не сподіваються, і хай попадуть у пастку приховану, страх хай сповнить їх, і хай впадуть вони під ноги рабам Твоїм, воїнам і захисникам нашим. І хай переможені нами будуть. О Господи Боже, Спасителю наш, кріпосте і надія, і допомога наша. Не пам'ятай беззаконь і несправедливості людей Твоїх, і не відвернися у силі гніву Твого від нас. Але в милості і щедротах Твоїх, як благи, навідайся до рабів Твоїх. І подай воїнству нашому, що на Тебе надіється, перемога над ворогами, так як Ти подав преславні перемоги Мойсею над Амаликом, Гедеону над Мідіянцями, Давиду над Голіятом, та багатьом іншим рабам Твоїм, що не на зброю свою, а на Тебе істинного Бога надіялися, Бога, що спасти може тих, що надіються на Тебе, як колись Авраам, Йосиф, Пінхас, Ісус, Калев, Ілля, Ананія, Азарія, Месаїл, Даниїл і багато інших з покоління в покоління угодники Твої в спокусах, тривогах, бідах, переслідуваннях на Тебе, і милі щедро Твої надіялися, і не втрачали сил, і не були Тобою покинуті, і преславно прославилися, так і нині ми, недостойні раби Твої, що нічого доброго в очах Твоїх не зробили, на щедроти Твої надіємося, відуючи, що не в конях і не в м'язах людське вподобання Твоє, але в тих, що бояться і Тебе, і надіються на Тебе. Тебе боїмося і в Тобі усю свою надію маємо, до Тебе прибігаємо, до Тебе припадаємо, до Тебе руки наші підносимо і Тебе смиренно в покаянні молимо. Допоможи нам, Боже Спасителю наш, ради слави імені Святого Свого, щоб не казали вороги наші, Бог їх полишив. І не вибавить їх, і не спасе, і не вирятує з рук наших. Але Ти істинний, Господи і Боже наш, в якого віримо і на якого уповаємо. Не постидай нас, що очікуємо милість Твою, але сотвори з нами знамення нам на благо, щоб бачили ті, що ненавидять нас і віру нашу, і щоб осоромилися, вони згинули, і щоб побачили усі кінці землі, що Ти єси Бог, а ми люди Твої. Яви нам, Господи, нині милість Твою, і спасіння Твоє дай нам. Возвесели серця рабів Твоїх милістю Твоєю, знищ ворогів наших, і поверни їх під ноги наші, чим скоріше оберни у страх і втечу нечестиву, і неправедну пиху їхню, і дай нам, рабам Твоїм, у відвазі великій силі і мужності прогнати, настигнути їх, і в імені Твоєму перемогти і знищити їх, бо Ти єси захист, допомога і перемога тих, що надіються на Тебе, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Слава Тобі, Христе Боже, упование наше, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвою пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благий чоловіколюбець. Амінь.
1: На Радіо Марія програма «Життя святих».
2: 16 серпня. У цей день, 16 серпня, згадуємо перенесення з Одеси до Царгорода нерукотворного образу Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, названого Святим Обрусом. У часи, коли Христос Спаситель навчав і чудами утверджував свою науку, в Месопотамії між Тигром і Євфратом правив Авгар. До нього дійшла чутка, що в єврейському краї з'явився пророк, який називає себе Сином Божим і який творить багато чуд. Цар Авгар при всіх своїх достатках і почестях був тяжко хворий на проказу. Почувши про чуда Христа Спасителя, послав до нього послів з листом, у якому просив Ісуса про зцілення. Царські посли знайшли Ісуса, коли Він навчав народ. Ананій, посланець, сівши збоку, хотів намалювати лице Христа. Та хоч який він був славний маляр, однак не зміг намалювати того лиця, яке випромінювало незвичайну красу і дивний блиск. Коли ж Христос відпустив народ, то прочитав листа від царя Авгара і доручив апостолові Томі написати таку відповідь. щасливий ти, Авгаре, бо увірував у мене, мене не бачивши. Так, бо написано, що не увірують в мене ті, що бачать мене, а ті, що не бачать, увірують і успадкують небесне царство. Ти просиш мене прибути до тебе, але я маю сповнити те, з чим прийшов на землю, а потім повернутися до Отця Небесного, що послав мене. Та після мого вознесення я пошлю до тебе одного з моїх учнів, щоб ти та інші пізнали життя вічне. Потім, як оповідає нам передання, Христос умив своє лице, витер його рушником, на якому явився найкращий і найвірніший відбиток святого лику. Цей образ, який ми називаємо нерукотворним образом Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, Спаситель разом з листом передав послам царя Авгара, і вони вирушили до Едеси, головного міста їхнього краю. Коли хворий цар перечитав листа і поцілував образ, то враз став здоровий, лиш на лиці залишилися сліди прокази. Однак і вони щезли тоді, коли згодом до Едеси прибув Тадей, один з 70 учнів, якого послав апостол Тома. Тадей навернув царя до Христової віри, а після хрещення останній знак хвороби пропав. За прикладом царя навернулося дуже багато люду. Авгар наказав прикрасити нерукотворний образ дорогоцінними перлами, оправити в дорогу раму і повісити в ніші над брамою міста, щоб усі подорожні віддавали йому честь. Перед цією іконою день і ніч горіла лампадка. Та через якийсь час за правління одного з наступників Авгара про пошану до святого образа забули, і усе місто пало в темряву поганства. Залишилась лиш невеличка громада християн. Коли ж поганство в Одесі стало панівним, тоді єпископ цього міста вночі замурував нішу, в якій був нерукотворний образ, разом з палаючою лампадкою. Минув якийсь час, і люди забули про той образ. Так тривало аж до 545 року, коли перський цар Хозрой захопив той край і взяв облогу місто Едесу. Все місто було у великій тривозі, а коли християни день і ніч молилися у церквах, тоді Господь Бог об'явив єпископові Едеси Євлалію, що над головною брамою міста замуровано ікону Спасителя. Єпископ пішов зі священниками і вірянами, велів підняти плиту, що закривала нішу, і знайшов нерукотворний образ, перед яким горіла лампадка, що чудесним способом до цього часу так і не вигоріла. З ревними молитвами зняли святу ікону і хресним ходом обнесли її довкола мурів міста. При цьому лице Спасителя на образі сяяло такою красою, що перське військо впало в тривогу і в паніці стало тікати. Слава про це велике чудо поширилася по всіх околицях. Зі всіх сторін приходили люди, щоб поклонитися нерукотворному образові.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
3: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Бог дозволяє мені бути з вами і вести вас дорогою миру. Так, щоб через особистий мир ви будували мир у світі. Я з вами і заступаюся за вас перед моїм Сином Ісусом, щоб дав вам міцну віру та надію на краще майбутнє, яке я хочу побудувати з вами. Будьте мужніми і не бійтеся, бо Бог є з вами. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 серпня 2022 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки!
3: Любі радіослухачі, сьогодні з вами в ефірі сестра Дам'яна Голощак зі згромадження сестер Пресвятої Родини. А також маємо для вас гарну-гарну новинку. До нас приїхали діти з міста Провари, що біля Києва. І приїхали вони з греко-католицької парафії трьох святителів.
5: Артем,
6: Діма,
7: Юра.
3: Дорогі діточки, я вас вітаю сьогодні в нас на занятті. Ви готові розпочати нашу катехізацію?
4: Так.
3: Я вас вітаю, молодці. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже і дуже цікаву тему. Тему, яка зацікавлює кожну дитину, яка нас буде слухати. Ви хочете розказати Боже Слово усім, хто нас чує?
4: Так.
3: Дуже добре. Ми поговоримо з вами сьогодні на тему, яка звучить «Бог – наш Творець і Батько». Діти, а скажіть мені, а хто сотворив цілий Всесвіт?
5: Наш Бог.
3: Наш Бог. А хто такий є Бог? Бог
5: Отець.
3: Є? Отець, молодець.
5: Повелитель.
3: Повелитель.
5: Батько.
3: Батько. Люблячий. Можна назвати, що Бог є люблячим?
5: Да,
3: можна чи не можна?
5: Да,
3: він любить нас чи не любить?
5: Любить.
3: Звичайно, любить. Що любить. Правильно, діти. Бог творив світ протягом певного часу. Та? Бог настільки нас любить, що він готовий був створити все якнайкраще. Давайте поглянемо через віконечко. Що ми там бачимо? Дерева, бачимо?
5: Ще? Будинки.
3: Будинки. Ну, будинки вже творили люди, та? Але ще що Бог створив?
5: Землю.
3: Землю.
4: Небо.
3: А як називаються світила, які світять вночі?
5: Зірки.
3: Зірки. Ще такий гарний красень.
5: Місяць.
3: Ой, місяць. Правда, такий гарний красень. Він, Бог його створив. І він нам освітлює дорогу вночі, коли ми десь йдемо. Правда? Оцей гарний, прекрасний, діточки, Всесвіт створив Господь Бог. Він подарував так само життя кожній тваринці, так? Ми знаємо безліч тварин, яких ми зустрічали, яких ми, можливо, бачили в телебаченнях, на картинках, яких ми ще, можливо, не зустрічали. Оцей прекрасний світ сотворив Господь Бог. Бог дуже сильно любить людину. Бог творив так само з перших людей. Може, хтось мені пригадає, як звати перших людей?
5: Адама і Єва.
3: Молодець, Дмитрико. Адам і Єва. Власне, Адам і Єва були першими людьми, яких сотворив Бог, так? І від усіх, від перших людей пішли всі інші люди, так? Народилися. Бог є нашим творцем. Він сотворив кожну людину на свій образ і подобу, так? Це означає, що людина має безсмертну душу, розум і свобідну волю, так? Діточки, давайте над цим подумаємо. Кожна людина має безсмертну душу. Ми душу можемо бачити? Людську?
5: Ні,
3: звичайно, ми не можемо бачити, тому що це щось невидиме, яке живе у нас, так? Душі. Розум. Як ми розумом керуємося? Ми думаємо голівкою, що робимо?
5: Так.
3: Так, звичайно, ми думаємо. Ми думаємо голівкою, що ми робимо. Ми вчимося в школі, нам потрібний розум?
5: Так.
3: Звичайно, нам потрібний розум. А поясніть мені, а що таке означає свобідна воля? Як то ми маємо свобідну волю? Що Господь Бог хоче це нам сказати? Він нам дав розум. Так само ще є третій варіант – свобідна воля. Що означає? Ми що робимо? Головою ми думаємо, так, а свобідною волею керуємося, так? Керуємося, бо розумом ми глибше пізнаємо себе, також пізнаємо більше увесь утворений світ. А в ньому і так само ми пізнаємо Господа Бога. Також можемо роздумувати про всі ці чудові речі, які сотворив Господь Бог. Бачите, свобідна воля, вона проявляється у всіх наших бажаннях і так само у всіх наших вчинках. Що ми робимо? У вас є зошити, ви відкрите свою 11-ту сторіночку, поглянемо на малюночки, які там є. Бачите, у вас там, але ми розкажемо, бо нас слухають, інші не бачать, що в нас є. А ми прекрасно розкажемо, що в нас є на малюнках. Артемко, перше, що ти в першій квадратику, кого ти бачиш?
5: Людину.
3: Правильно. В другому квадратику, Дмитрику, що ти бачиш?
5: Пташечку.
3: Пташку. В третьому квадратику, кого ти бачиш?
5: Бджілку.
3: Бджілку. І Артемку, в четвертому квадратику, кого ти бачиш?
5: Павучка.
3: Павучка. Але погляньте, перший стовпчик, бачите, коли ми бачимо людину. Перша людина, коли була сотворена, де вона жила? Розкажемо нашим радіослухачам, що в нас на малюнку, де вона жила?
5: В печері.
3: Так, людина була здатна жити в печері, так? Тобто вони, люди собі робили такі затишні місця, де вони могли би перебувати. Це були печері, так? Потім, пізніше, Дмитрико, людина почала жити, ну поглянь, будь ласка, де?
5: В хижині вона побудувала.
3: Так, такі малахишки, такі хатинки, правда? Вони накриті, вже були кращі від печери, правда?
5: Так.
3: Вони вже, мабуть, чогось їх робили, мабуть, якісь дошки були, та? Людина вже могла щось краще придумати собі. Ось, а Андрійко, так? Юрчику, добре. А Юрчику, а давай подивися далі. Людина почала будувати вже щось краще. А ну, подивися.
5: Дома.
3: Дім, та? Він був одноповерховий, але він же мав такий гарний дах, правда? І Артемчику, ану глянь, останній будинок це який? Наша сучасність, гарний поверховий будинок. Як ми вже виросли, так? Людина зростає, і людина кожного разу щось творить інакше. Ви на початку сказали, я запиталася, що Бог сотворив. Ви мені подивилися через віконечко, в нас є будинки. Але будиночки хто створив?
5: Люди
3: вже творять. Бог дав людині, ми вже говорили, розум, так? Так чи не так?
5: Так.
3: Активність, не бійтеся. Так, він дав нам розум, і людина... І людина почала творити такі прекрасні будинки, які ми зараз бачимо в нас у місті. Дуже добре. Пташечка, дітки, ну подивіться, пташка змінила своє житло?
5: Ні.
3: Бачите, пташка не змінила. А бджілка?
5: Ні.
3: А павучок?
5: Ні.
3: Бачите, то людина здатна щось зміняти?
5: Так.
3: А все інше сотворене живе не здатне, так? Тому що людина має розум, людина здатна краще щось створити. Тому я сьогодні, знаєте, що вам пропоную? Для вас підготувала приємний сюрприз. Гарну пісеньку, яку ми зараз робимо, музичну паузу. Пісня про створення світу. Що Бог там створив. Ми зараз гарно з вами вмієте малювати знак питання.
5: Так.
3: Ну в повітрі намалюйте. Молодці, красивий у вас знак питання. І ми зараз будемо співати пісеньку, яка називається «Хто сотворив небо і землю?» І всі разом «Наш Господь Бог». Знову малюємо знак питання. «Хто сотворив тебе і мене?» «Наш Господь Бог». «Хто сотворив мигаючі зірки?» Наш Господь Бог, хто сотворив хвилююче море, наш Господь Бог, хто сотворив плаваючі рибки,
4: Наш Господь Бог.
3: Молодці. Пробуємо співати? Пробуємо?
4: Так.
3: Готові?
4: Так.
3: І

0: боротьбу.
1: Хлопці, я вас вітаю, ви дуже гарно співаєте. Ви про це знали?
2: Так.
1: Хтось знав, а хтось не знав. Артемчик не знав. Нічого, я хочу вам сказати, що ви молодці. Тому ви готові послухати зі мною одну цікаву, дуже гарну історію?
2: Так.
1: Бог наш сотворитель, правда? Бог є нашим творцем. І ми маємо пам'ятати, що він нас дуже любить. І так само дає, маючи свій розум, ми можемо робити маленькі постанови, правда? Постанови, тобто ставати кращими, так? Любити краще Бога, частіше ходити у церкву, так? Можемо робити такі постанови?
2: Так, так.
1: Звісно. Добре, тоді послухайте історію про одного хлопчика такого віку, як ви. Вам буде цікаво? Послухаєте?
2: Так.
1: Добре. Один хлопець нахилився над столом. Собі будемо уявляти, так? Записував свої постанови. Коли його мати в той час просувала білизну. Коли побачив когось, хто потопає, сказав хлопчик, і пише, то відразу кинуся й у воду, аби допомогти йому. Якщо загориться дім, виноситиму з вогню дітей. Коли трапиться землетрус, без жодного страху піду серед будинків, що валяються додолу, рятувати цих людей. А потім усе своє життя присвячу бідним людям усього цього світу. За якийсь час він почув, цей хлопчик почув голос своєї мами, яка йому каже, синку, будь такий добрий, спустися до крамнички і купи хліба. Мамо, хіба ти не бачиш, що є на дворі сильний дощ? З докором сказав синок. Як ви думаєте, він зможе виконати всі свої постанови, не послухавши своєї матері?
2: Ні.
1: Правильно, дітки. Бачите, історія, яка сьогодні нас навчить, як якщо ми маємо робити якісь постанови, ми обов'язково маємо що? Їх виконувати. Бачите, скільки було б такого, що ми би щось хотіли, так? В нашому духовному житті те, що ви ходите до церкви, ходите на уроки християнської етики, на уроки катехізації, правда, в нашу церкву. Ми маємо пам'ятати, якщо ми щось обіцяємо, ми маємо що робити?
2: Виконувати.
1: Молодець, Юрчико, ми маємо обов'язково виконувати. Тому Господь наш Ісус Христос так само навчив нас молитися не просто, а Він навчив молитися нас до Небесного Отця. Такими словами, молитвою «Отче наш». Ви всі знаєте?
2: Так.
1: Добре, а хто мені може розказати молитву «Отче наш»? Прошу, Артем.
3: «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, так на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву. Амінь».
1: Молодець, я дуже радію, що ви вивчили це молитва. Це молитва, якою ми маємо молитися і вранці, і увечір, коли лягаємо спати, ми маємо Господеві за що дякувати? За прожитий
2: день.
1: День. Молодець, Юра, за прожитий день. Тому на завершення нашої сьогоднішньої катехізації ми маємо дати мені кілька питань, щоб відповіді на питання, які я вам задам, щоб я була переконана, що ви сьогодні щось вивчили. Гаразд? Готові?
2: Так.
1: Добре. Діти, ким є для нас Господь Бог?
3: Творцем. Наш повелитель.
2: Батько.
4: Цар.
1: Цар. Дуже добре, молодці. А ми, хтось пам'ятає, як називалися перші люди?
3: Адам і Єва.
1: Правильно. А що означає, що Бог сотворив нас на свій образ і на свою подобу? Ну, ми уважно слухали.
2: Тобто, що ми похожі на Господа Бога.
1: Правильно, так. А розумом що? Щоб ми краще що робили?
3: Думали.
1: Так.
3: Розуміли, що твориться.
1: Так, ще. Щоб ми глибше пізнавали Господа Бога, так? Та, що ми пізнавали Всесвіт, який він створив, що ми краще його любили, щоб ми віддавали своє серце нашому люблячому батькові. Добре, дітки, сьогодні я вам щиро дякую за це заняття. Нехай Ісус, Бог наш Творець, благословить кожного із нас. Тому сьогодні в ефірі з вами були діти з міста Броварів, з церкви трьох святителів.
3: Артем,
2: Діма, Юра.
1: А також сестра Дем'яна, катехит церкви трьох святителів міста Бровари, зі зромадження сестер Пресвятої Родини. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!

Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. А Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
3: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлин. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене.

обдаруй мене твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. У все, що роблю, хай проникне твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є твоя свята воля. Господи, відкрий мені волю твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого Святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, все добре, Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлинь. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, ось кличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля.
Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлинь. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, воскличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля.
Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. Радіо Марія, програма «Життя святих».
3: 16 серпня. У цей день, 16 серпня, згадуємо перенесення з Одеси до Царгорода нерукотворного образу Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, названого Святим Обрусом. У часи, коли Христос Спаситель навчав і чудами утверджував свою науку, в Месопотамії між Тигром і Євфратом правив Авгар. До нього дійшла чутка, що в єврейському краї з'явився пророк, який називає себе Сином Божим і який творить багато чуд. Цар Авгар при всіх своїх достатках і почестях був тяжко хворий на проказу. Почувши про чуда Христа Спасителя, послав до нього послів з листом, у якому просив Ісуса про зцілення. Царські посли знайшли Ісуса, коли Він навчав народ. Ананій, посланець, сівши збоку, хотів намалювати лице Христа. Та хоч який він був славний маляр, однак не зміг намалювати того лиця, яке випромінювало незвичайну красу і дивний блиск. Коли ж Христос відпустив народ, то прочитав листа від царя Авгара і доручив апостолові Томі написати таку відповідь. «Щасливий ти, Авгаре, бо увірував у мене, мене не бачивши. Так, бо написано, що не увірують в мене ті, що бачать мене, а ті, що не бачать, увірують і успадкують небесне царство. Ти просиш мене прибути до тебе, але я маю сповнити те, з чим прийшов на землю, а потім повернутися до Отця Небесного, що послав мене. Та після мого вознесення я пошлю до тебе одного з моїх учнів, щоб ти та інші пізнали життя вічне». Потім, як оповідає нам передання, Христос умив своє лице, витер його рушником, на якому явився найкращий і найвірніший відбиток святого лику. Цей образ, який ми називаємо нерукотворним образом Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, Спаситель разом з листом передав послам царя Авгара, і вони вирушили до Едеси, головного міста їхнього краю. Коли хворий цар перечитав листа і поцілував образ, то враз став здоровий, лиш на лиці залишилися сліди прокази. Однак і вони щезли тоді, коли згодом до Едеси прибув Тадей, один з 70 учнів, якого послав апостол Тома. Тадей навернув царя до Христової віри, а після хрещення останній знак хвороби пропав. За прикладом царя навернулося дуже багато люду. Авгар наказав прикрасити нерукотворний образ дорогоцінними перлами, оправити в дорогу раму і повісити в ніші над брамою міста, щоб усі подорожні віддавали йому честь. Перед цією іконою день і ніч горіла лампадка. Та через якийсь час за правління одного з наступників Авгара про пошану до святого образа забули, і усе місто пало в темряву поганства. Залишилась лиш невеличка громада християн. Коли ж поганство в Одесі стало панівним, тоді єпископ цього міста вночі замурував нішу, в якій був нерукотворний образ, разом з палаючою лампадкою. Минув якийсь час, і люди забули про той образ. Так тривало аж до 545 року, коли перський цар Хозрой захопив той край і взяв облогу місто Едесу. Все місто було у великій тривозі, а коли християни день і ніч молилися у церквах, тоді Господь Бог об'явив єпископові Едеси Євлалію, що над головною брамою міста замуровано ікону Спасителя. Єпископ пішов зі священниками і вірянами, велів підняти плиту, що закривала нішу, і знайшов нерукотворний образ, перед яким горіла лампадка, що чудесним способом до цього часу так і не вигоріла. З ревними молитвами зняли святу ікону і хресним ходом обнесли її довкола мурів міста. При цьому лице Спасителя на образі сяяло такою красою, що перське військо впало в тривогу і в паніці стало тікати. Слава про це велике чудо поширилася по всіх околицях. Зі всіх сторін приходили люди, щоб поклонитися нерукотворному образові.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
4: Радіо Марія, програма «Святий дня». про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує Стефана І. Вайк, син угорського князя Гейзе, народився в Естергомі близько 969 року. У дитинстві він був охрещений мандрівним місіонером. У 995 році був конфірмований святим Войцехом. Після смерті Гейзе почав панувати в Угорщині та ревно поширювати християнську віру. У 1000 році отримав від папи Сільвестра II царську корону. Здійснив значні територіально-адміністративні перетворення. Зокрема, створив королівські комітети, на чолі яких поставив ішпанів. У 1030 році було відбито напад загонів німецьких лицарів на угорські землі. За правління Стефана І до Угорщини була приєднана частина Словаччини. Він підтримував дружні зв'язки з Київською державою, а також заснував 10 дієцезій з митрополією в Естергомі, а ще відоме бенедиктинське аббатство у Мпантонгальмі. Помер 15 серпня 1038 року, в день свята Успіння Пресвятої Діви Марії, яку називав Великою Володаркою Угорщини. У 1038 році канонізований церквою. До святості покликані усі християни. Кожна святість набирає особливого звучання та має питоме завдання, ідучи шляхом, який її Господь призначив. На цьому шляху вони покликані стати тими, якими їх бажає Бог. Не всі християни, мабуть, мають таланти, які потрібні, щоб вийти пересічності та сірості повсякденного життя. Але вони можуть все ж таки здійснювати своє християнське покликання за можливостями та даними обставинами. Є й такі, що зуміли все те, що отримали, перетворити в любов. Вони відчували в усьому Божу волю та приймали її повно, свідомо та вдячно, з гарячим запалом щирої любові. Вони впокорено приймали виклик долі. Терпіння, страждання, горе, недуги, злидні, тривоги. Бо їхнє життя було уповите єдиним бажанням – принести Господу дар свого серця. Усе, що вони чинили, було лише з чистою любові до Творця. Покора владарювала їхнім єством, віддаючи славу єдиному Богу. Вони – звичайні люди, але їх життя горіло незгасимим вогнем, полум'я якого єднається з паланням вічного і божественного. Мабуть, вони часто нікому не відомі, та ніколи про них не дізнається, але вони відомі Богові, і йому належатимуть вічно. Вони великі перед Господом. Проте не слід думати, що вони не корисні, що їх святість безкорисна. Це велика помилка, бо скільки ласк, благодаті, благ виблискує з їхнього смиренного, покірного життя. Це може лише той знати, хто зміг збагнути, що означають вартості духа, в чому вони криються, та яка їхня значимість. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Божий голос у світі без орієнтирів.

0: Недільні читання на Радіо Марія.
1: Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус пішов до околиць Тира і Сидона. І ось жінка Ханаанянка з тих околиць вийшла і кричала, гукаючи: «Помилуй мене, Господи, сину Давида, моя донька тяжко одержима бісом». Але він не відповів їй ані слова. Підійшли його учні і почали просити його, кажучи: «Відпусти її, бо вона кричить нам у слід». У відповідь він сказав: «Я посланий тільки до загиблих овець з дому Ізраїля». Вона ж підійшла, поклонилася йому і каже: «Господи, допоможи мені». А він у відповідь промовив: «Недобре брати хліб дітей і кидати щенятам». Вона сказала: «Так, Господи, але і щенята їдять крихти, які падають зі столу їхніх панів». Тоді Ісус сказав їй у відповідь: «О, жінко, велика твоя віра, нехай буде так, як ти хочеш». І видужала її дочка її ж миті. Слово Господнє. У сьогоднішньому Євангелії ми зустрічаємо жінку, яка приходить до Ісуса з дуже простою, але дуже великою потребою. Її дитина страждає, і вона більше не знає, куди звертатися. Вона приходить до Христа, але замість швидкої відповіді отримує спочатку мовчання, потім незрозумілі для неї слова, і лише в кінці те, про що просила. Можливо, тому ця історія так добре говорить до кожного з нас. Бо бувають моменти, коли біль приводить нас до Бога, але Бог мовчить. Коли ми молимося, але не розуміємо Його відповіді. І тоді постає питання: чи залишимося ми з Богом, коли не розуміємо Його? І чи шукаємо ми від Бога тільки допомоги, чи самого Бога? Сьогодні подивімося, як ця ханаанянка через біль, мовчання і випробування віри приходить до нового статусу, стає людиною, яку Христос називає великою у вірі. Отже, перша думка сьогоднішнього Євангелія – біль. Відкриття потреби в Бозі через біль. У цієї жінки була проблема, яку вона не могла вирішити сама. Її донька була тяжко одержима бісом. І тому вона робить те, чого, можливо, ніколи б не зробила за інших обставин. Виходить на зустріч Ісусові і кричить: «Помилуй мене, Господи, сину Давида, моя донька тяжко одержима бісом». Нещастя її дитини стало тим, що привело її до Христа. І тут ми бачимо одну цікаву річ. Іноді саме біль приводить людину туди, куди вона сама не пішла би. Уявіть маленьку дитину, яка грається біля батька. Коли їй добре, вона може бігти від нього, досліджувати світ, забігати дуже далеко, навіть туди, де дуже небезпечно. Батько кличе її назад, але дитина захоплена грою і думає: «Я сама знаю, куди мені йти. Батько мені не потрібен». Але якщо дитина впаде, вдариться і їй стане боляче, що вона робить? Вона вже не тікає від батька, вона біжить до нього. Не тому, що раптом стала розумнішою. Просто біль показав їй те, чого вона не помічала раніше. «Мені потрібен тато». І навіть тут є цікава річ. Якщо дитина взагалі не відчуватиме болю, вона може сильно поранитись, але продовжувати бігти від батька. Є така хвороба, яка робить так, що людина просто не відчуває болю. І ці люди, вони самознищують себе через те, що вони не відчувають болю. Якщо вони дотронулися до чогось гарячого, вони не відсмикують руку. Якщо вони десь порізалися, вони можуть цього просто не помітити. Якщо дитина має таку хворобу, вона може впасти, тяжко поранитись і продовжувати бігти від батька, замість того, щоб бігти до нього за допомогою. Така людина, така дитина, вона не розуміє, що з нею щось не так. І тоді батькові набагато важче їй допомогти. Тому біль, хоч ми його і не любимо, але має дуже важливу захисну функцію для нас. Він сигналізує нам, що щось з нами не так, і що нам потрібно повернутися у правильному напрямку. Точно так само і в духовному житті. Ми часто хочемо, щоб Бог просто забрав наш біль, і це природньо. Але іноді варто запитати себе, а куди цей біль мене веде? Бо біль сам по собі не робить людину святішою. Можна дуже багато років страждати, жити в великому болю і залишитися такою самою людиною, або гірше того, навіть стати більш жорстокішою. Але біль може відкрити нам нашу безпорадність, нашу потребу в позі. Він може показати, що ми не все контролюємо, не на все маємо відповіді, і не всі проблеми можемо вирішити власними силами. І тоді з людини виходить найпростіша і, можливо, найважливіша молитва. «Господи, допоможи мені!» Саме так сталося з цією жінкою. Вона могла піти до своїх лікарів, до якихось тих, хто заклинають, роблять якісь маніпуляції різні з людьми. Вона була хананянкою, вони теж мали своїх людей, які займалися магією, займалися якимось там ворожбінням, лікуванням і так далі. Можливо, вона до них вже й ходила і не отримала відповіді, ми не знаємо. Але зараз вона прийшла до Ісуса. І вона прийшла до Ісуса не тому, що шукала істини, хотіла поговорити про богослов'я, хотіла стати більш побожною. Ні, вона прийшла тому, що її дитині було погано. І сама вона з цим нічого не могла зробити. Ніхто їй не зміг допомогти. Іноді ми починаємо шукати Бога не тоді, коли в нашому житті все добре, а саме тоді, коли закінчуються наші власні можливості. Але тут є одна дуже важлива річ. Можна пережити біль і не піти до Бога. А можна пережити біль і побігти до нього. Одна й та сама проблема може зробити одну людину озлобленою, а іншу ближчою до Бога. Тому питання не тільки в тому, чому мені боляче, питання у тому, куди мене веде цей біль. Ця жінка дозволила своєму болю привести її до Христа. Кожне випробування у нашому житті ставить перед нами одне питання. Чи приведе ця проблема нас до Бога? Бо дитина, якій боляче, біжить до батька. І, можливо, іноді саме біль нагадує нам, де наш справжній дім. Але ця жінка прибігла до Христа і не почула відповіді. Навіть більше, він не відповів їй ані слова. І ось тут починається наступний етап її віри. Бо одне – прийти в своєму болі до Бога, коли нам боляче. І зовсім інше – залишитися біля нього тоді, коли він мовчить. Тому друга думка сьогоднішнього Євангелія – мовчання Бога як збудування нашої віри. Ми вже побачили, що біль привів цю жінку до Ісуса. Тобто перше, якщо ми відчуваємо біль в нашому житті, ми мусимо йти до Бога, а не від Бога. Не озлоблюватись, а шукати відповіді у Бога. Але далі в її житті, інколи в нашому житті, відбувається те, чого, напевно, хананянка зовсім не очікувала. Ісус не відповів їй ані слова. Вона прийшла з конкретною проблемою, звернулася до Ісуса з конкретним проханням, а у відповідь – тиша. І тут перед нею, як і перед кожним із нас у певні моменти життя, постає вибір. Коли Бог мовчить, ми можемо образитися і піти. Я молилася, я просила, Бог нічого не зробив, Бог мене не любить, Бог мене залишив. І просто піти. А можемо залишитися і продовжувати довіряти Богові, навіть якщо не розуміємо, що Він робить, або не розуміємо, чому Він нічого не робить, як нам здається. Ханаанянка обирає цей другий шлях. Вона могла піти після першого мовчання, але не пішла. Потім учні починають просити Ісуса відпустити її, а сам Ісус говорить, що Він посланий до загиблих овець дому Ізраїля. З людської точки зору це вже достатня причина розвернутися і піти. Але ця жінка не йде. Вона продовжує стояти перед Ісусом і каже: «Господи, допоможи мені!» І тут ми зустрічаємося з дуже важливою річчю у нашій вірі. Віра – це не просто довіряти Богові тоді, коли Він робить те, чого ми від Нього хочемо. Віра – це довіряти Богові тоді, коли ми не розуміємо, що Він робить. Поки Бог відповідає на наші молитви так, як ми очікуємо, нам легко думати, що ми справді Йому довіряємо. Але коли ми просимо, а відповіді немає, тоді виявляється, на чому насправді тримається наша віра. Клайв Льюіс сам прийшов через такий досвід. Після смерті коханої дружини він дуже гостро переживав мовчання Бога і чесно описував, наскільки легко в такій ситуації подумати, що Бог залишив його. Але поступово він починає розуміти, що мовчання Бога не означає його відсутності. І тут у Льюіса є дуже цікава думка. Ми іноді маємо не самого Бога, а своє уявлення про Бога. Тобто ми іноді віримо не в справжнього Бога, а в того штучного карманного Бога, якого ми самі створили. Ми створюємо в своїй голові певний образ. Якщо Бог мене любить, Він повинен зробити оце і це. Якщо я добре молюся, Він повинен відповісти ось так і так. Якщо я прошу про щось добре, Бог повинен.

і це може бути дуже болісним процесом. Тому що ми звикли думати, що знаємо, яким Бог має бути, а Бог виявляється набагато більшим за наші уявлення про нього. Саме це відбувалося з ханаанянкою. Вона приходить до Ісуса з вірою, але, можливо, її віра спочатку була дуже простою. Я знаю, що він цілитель, він може допомогти моїй дочці, тому я його попрошу, він допоможе. Але Христос не відповідає одразу. І саме в цій тиші її віра повинна перейти на інший рівень. Вона має навчитися довіряти не тільки Божій силі, а й Божій мудрості. Не тільки Божим дарам, але і самому Богові. Ми часто хочемо від Бога не стільки самого Бога, скільки відповіді від Бога. Господи, скажи мені, що мені робити? Господи, вилікуй. Господи, зміни цю ситуацію. Господи, відкрий двері. Господи, допоможи. Господи, зроби. Господи, дай. І коли відповідь не приходить, нам здається, що Бог далеко. Що Бог мовчить, що Бог нас не чує, що Бог нас залишив. Але, можливо, в цей момент Бог вчить нас чогось важливішого. Довіряти не його відповідям, а йому самому. Це можна зрозуміти навіть у стосунках між батьком і дитиною. Маленька дитина не знає всього, що знає її батько. Вона може не розуміти, чому батько не дозволяє їй кудись піти або щось зробити, чому він її зупиняє або чому змушує чекати. Для дитини це може здаватись несправедливим. Але іноді дитина не готова зрозуміти всього, що знає батько. Той, хто знає малих дітей, розуміє, що не все можна одразу дитині пояснити, не все можна одразу розказати, бо вона просто не готова сприйняти цю велику об'ємну інформацію. Їй достатньо знати, що батько її любить і не бажає їй зла. Так само і наша віра. Ми не завжди знаємо, чому Бог мовчить. Чому він дозволяє чекати? Чому одна молитва отримує відповідь швидко, а інша залишається без очевидної відповіді? Але ми можемо знати, хто такий Бог, навіть тоді, коли не розуміємо його шляхів. Тому мовчання Бога може стати не руйнуванням нашої віри, а її будівництвом. Воно відділяє віру від простого очікування отримати бажане. Адже якщо я довіряю Богові тільки тоді, коли він дає мені те, про що я прошу, то чи справді я довіряю Богові? Чи я просто довіряю йому доти, доки він виконує мої умови? У ханаанянки була можливість піти. І, мабуть, саме тут ця історія стає дуже близькою до нашого життя. Коли Бог мовчить, ми теж можемо сказати: «Я більше не розумію тебе. Я просив, а ти не відповів. Я довіряв тобі, але тепер не бачу сенсу». І можна піти. Але можна зробити те, що зробила ця жінка – залишитися перед Богом навіть тоді, коли не розумієш його. Це не означає, що християнин не має права ставити Богу питання. Має. У Біблії багато людей запитують Бога чому. Йов запитує, псалмоспівці запитують, сам Ісус на хресті молиться словами псалма. Боже мій, чому ти мене покинув?» Проблема не в тому, що ми не розуміємо Бога. Проблема починається тоді, коли через те, що ми не розуміємо Бога, ми перестаємо йому довіряти. Ханаанянка не зрозуміла, чому Ісус мовчить. Вона не отримала пояснення, але вона залишилася. І саме тут її віра стала справжньою. Вона вже не просто вірила, що Ісус може щось зробити. Вона довіряла йому навіть тоді, коли не розуміла його. Тут дуже добре згадати Йова. Ми, читачі його книги, знаємо те, чого сам Йов не знав. На початку книги нам відкривається небесна сцена. Між Богом і Сатаною відбувається розмова, і ми розуміємо, що випробовування Йова не були покаранням за якийсь його прихований гріх. Бог допускає ці випробування, а Йов про це нічого не знає. Він не знає, чому в один день втрачає майно, дітей, здоров'я, чому його тіло покривається страшною хворобою, чому друзі замість підтримки починають переконувати його, що він, мабуть, сам у всьому винен. І найцікавіше, що Йов так і не отримує пояснення. Він хоче не стільки повернути собі майно чи здоров'я, скільки почути самого Бога, щоб відчути, що Бог не залишив його, Бог досі поряд. Йому потрібно знати: «Господи, ти все ще тут? Ти бачиш мене? Чи ти залишив мене?» Йов сперечається, запитує, не розуміє, що відбувається, але при цьому не відходить від Бога. Він хоче зустрітися з ним. І в кінці Бог справді відповідає Йову. Але зверніть увагу, Бог не пояснює йому небесної розмови, Бог не пояснює, чому так сталося. Він не каже: «Йове, ось що насправді сталося. Ось чому ти втратив дітей, ось чому захворів, ось для чого я це допустив».

0: Йов так і не дізнається всіх причин своїх страждань, не отримує відповіді на свої запитання. Але він отримує щось більше за пояснення. Він отримує Бога. І після цієї зустрічі Йов говорить: «Тепер моє око бачить тебе». І це дуже важливий момент. Уявіть Йова в цей момент. Він усе ще не повернувся до колишнього життя. Він усе ще сидить у попелі. Його тіло все ще вкрите хворобою. Він усе ще пережив смерть своїх дітей і втрату всього, що мав. Нічого зовні в житті Йова не змінилося. Але тепер він знає – Бог поряд. І цього йому достатньо. Тому щастя Йова в цей момент уже не залежить від того, що відбувається навколо нього. Він не отримав спочатку здоров'я, а потім Бога. Він отримав Бога. І тільки тому, навіть посеред своєї біди, він знаходить мир. Можливо, саме цього іноді Бог хоче навчити і нас. Ми просимо: «Господи, поясни мені, чому це відбувається». А Бог не завжди дає пояснення. Ми хочемо знати, коли закінчиться наша проблема, чому він допустив саме це, чому не відповідає на нашу молитву так, як ми просимо. І часом на ці питання ми не отримаємо відповіді, але можемо отримати дещо важливіше – Божу присутність. Тому віра християнина полягає не в тому, що він розуміє все, що робить Бог. Ми не розуміємо і не зрозуміємо. Віра полягає в тому, що навіть коли я нічого не розумію, я знаю, хто поруч зі мною. Повернемося до ханаанянки. Вона також не розуміє мовчання Ісуса. Вона не знає, чому він не відповідає, чому говорить саме ті слова, які сказав. Але вона залишається. Вона не отримує пояснення, вона залишається біля Христа. І, можливо, це одна з найважливіших речей, яких Бог хоче навчити нас у моменти мовчання. Не завжди потрібно розуміти Божий шлях, щоб продовжувати ним іти. Іноді достатньо знати, за ким ти йдеш. Тому, коли Бог мовчить, перед нами завжди залишається два шляхи – образитися і піти, або залишитися і сказати: «Господи, я не розумію тебе, я вже нічого не розумію, але я все одно довіряю тобі». І, можливо, саме в цей момент ми починаємо переходити від віри у Бога, який виконує наші прохання, до віри в Бога, який є Господом нашого життя. Ханаанянка залишилася, і її мовчання закінчилося не відмовою, а словами Ісуса: «О, жінко, велика твоя віра». І третя думка, про яку нам говорить сьогоднішнє Євангеліє, це про новий статус, перехід від фізичного бажання до духовного. Ханаанянка прийшла до Ісуса з дуже конкретним проханням. Вона хотіла зцілення для своєї дочки. Але Ісус відповідає їй словами, які на перший погляд здаються дивними: «Я посланий тільки до загиблих овець з дому Ізраїля». Звернімо увагу на слово «овець». Ісус говорить про тих, хто належить до Божого стада, до Божого дому. А ця жінка була язичницею, тому з точки зору тогочасного релігійного мислення вона вважала себе чужою. Далі Ісус говорить про хліб, дітей і щенят. І тут важливо правильно зрозуміти слово «щенята». У грецькому тексті це не слово для диких та вуличних собак. Йдеться про домашніх собачок, цуценят, які живуть у домі і можуть їсти те, що падає зі столу. Тобто образ не такий, що господарі сидять за столом, а десь далеко за воротами бігають дикі собаки. Цуценя вже знаходиться в домі. І мені здається, тут є дуже цікава деталь. Жінка приходить як людина, яка стоїть поза Божим домом. Але Ісус ніби вводить її до іншого статусу. Вона думає лише про те, щоб отримати допомогу для своєї дочки, а Ісус говорить про те, ким вона є і до якого дому вона вже належить. Наче каже їй: «Ти прийшла просити крихти, але насправді питання набагато більше. Не тільки чи отримаєш ти зцілення, а чи станеш ти частиною Божого дому». Коли Ісус говорить, що він посланий до овець дому Ізраїля, то він натякає їй, що вона теж може бути цією овечкою. Спершу овечкою, а потім отримати за мене. І саме тут можна побачити дуже важливий принцип духовного життя. Ми часто приходимо до Бога за вирішенням конкретної проблеми. «Господи, вилікуй мене, допоможи моїй дитині, дай мені роботу, збережи мою сім'ю». І це нормально. Але Бог хоче дати нам більше, ніж просто вирішення окремої проблеми. Він хоче, щоб ми стали Його. Бо можна отримати зцілення і залишитися духовно хворим. Можна отримати те, про що молився, а потім знову жити без Бога. Тому Христос хоче не тільки змінити нашу ситуацію, Він хоче змінити наш статус. Щоб ми перестали бути людьми, які просто приходять до Нього по допомогу, і стали його дітьми, його стадом, людьми, які живуть в його домі. І тут цікаво подивитися на учнів. Вони перед цим сказали «відпусти її». Їх, здається, більше турбує те, що вона кричить і заважає їм, ніж те, що її дитина страждає. Можливо, Ісус, говорячи про дім, дітей і щенят, ще й показує учням їхнє власне мислення. Ось ми свої, а вона чужа. І в кінці саме ця чужа жінка отримує від Ісуса похвалу. «О, жінко, велика твоя віра». Отже, Христос не просто відповідає на її прохання, Він відкриває перед нею дорогу до Божого дому. Це важливо також для нас, коли ми допомагаємо іншим. Якщо людина прийшла до нас із фізичною, матеріальною чи життєвою проблемою, ми повинні допомогти їй у цій проблемі. Але не варто забувати про більше. Ми покликані не тільки нагодувати людину хлібом, але й показати їй хліб життя. Не тільки допомогти їй пережити сьогодні, але й показати дорогу до Бога. Тому ця історія починається з болю, проходить через мовчання і закінчується зміною статусу. Жінка прийшла до Ісуса як людина, яка просить про допомогу, а виходить із цієї зустрічі як людина, про яку сам Ісус говорить – «Велика твоя віра». Можливо, і ми часто приходимо до Бога лише зі своїм списком прохань, але Бог хоче більшого. Ми просимо Господи, виріши мою проблему, а Він відповідає – «Стань моєю, стань моїм, дозволь мені бути твоїм пастирем». Бо коли ми стаємо його вівцями, тоді найважливішим стає вже не те, що Бог нам дасть, а те, кому ми належимо. У цій історії все починається з болю. Біль приводить жінку до Христа. Потім приходить мовчання, і вона має вирішити, образитися і піти, чи залишитися і довіряти. Мовчання очищує її віру. І в кінці вона отримує більше, ніж просто відповідь на своє прохання. Вона зустрічає Христа і відкриває для себе шлях до Божого дому. Можливо, і в нашому житті зараз є біль, на який ми не маємо відповіді. Можливо, є молитва, на яку Бог мовчить. Не поспішаємо тікати від нього, не поспішаємо ображатися. Принесімо йому свій біль і залишимося перед ним навіть тоді, коли не розуміємо його. І коли ми просимо «Господи, допоможи мені», нехай у нашому серці буде ще одне прохання. «Господи, зроби мене Твоїм, навчи мене чути Твій голос і йти за Тобою». Бо найбільше, що Бог може нам дати, це не вирішену проблему, не здоров'я, не добробут і навіть не відповідь на нашу молитву. Найбільший Божий дар – сам Бог. Тож, якщо сьогодні тобі боляче, біжи до Нього. Якщо Бог мовчить, залишайся з Ним. А якщо Він відповідає, не забирай від Нього лише цей дар, але прийми самого дарувальника. Станьмо Його вівцями і дозвольмо Христові бути нашим пастирем. Амінь.
1: Недільні читання на Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу! 9.04 в Києві, молитовний ранок у ефірі Радіо Марія і в київській студії разом з вами Оксана Корчевська. Доброго ранку всім! Сьогодні 16 серпня, неділя, День Господній. І тому важливо розпочати цей ранок з молитви. Для багатьох українців ця ніч знову була неспокійною. Росія атакувала Полтавщину, Дніпропетровщину, Київ. Летіла балістика, в столиці були пожежі. Знаю, що повністю згорів книжковий ринок. Ну, слава Богу, немає загиблих в Києві. У Кривому Розі загинула одна людина, шестеро постраждалих. Тому дякуємо Богу, що ми прокинулись, що для нас настав цей новий день, і особливо молимося за тих, для кого ця ніч стала трагедією. Ну, пишуть лише про одну загиблу людину, але достеменно про кількість загиблих невідомо. Ми давно вже не чуємо новини з Херсону, з Донеччини, Харківщини. Я думаю, що прифронтові міста постійно страждають від обстрілів і постійно хтось гине. Ну, тому сьогодні, цього ранку, молимося особливо за загиблих, за тих, хто втратив близьких, хто зараз у лікарнях, і також за тих, хто розбирає наслідки ударів. Так? Це тяжка робота. За Київ, так особливо, за Кривий Ріг і всі українські міста, які цієї ночі знову переживали страх. Але сьогодні неділя. Так? І це нагадування, що темрява не має останнього слова. Останнє слово належить Богу. Тож віддаємо йому цей день. Наших рідних, наших захисників, нашу Україну і всі-всі наші особисті наміри. Нехай ця неділя розпочнеться з довіри. Та, Боже, ми не знаємо, яким буде цей день, але знаємо, що Ти будеш з нами. Сьогодні йдемо за звичним розкладом. Буквально за декілька хвилин розпочнемо молитву бревіарію, будемо молитися утренню. Далі будемо читати і трошки розважати над Євангелієм дня. О 9.30 я запрошую всіх телефонувати, доєднуватись, будемо разом молитись Розарій. О 10.00 буде пряма трансляція Святої Літургії з катедри Святого Олександра, що в місті Києві. О 11.20 – катехиза. О 12.00 будемо молитися нашими традиційними полуденними молитвами. О 12.20 – Розарій. О 13.00 буде пряма трансляція Святої Літургії Східного обряду. О 14.00 – концерт привітань та гарного настрою «Пісня перемоги». О 15.00 будемо переживати годину Божого милосердя, та будемо молитися коронкою до Божого милосердя, вервицею миру. І на цьому поки що зупинимось. А наразі пропоную послухати гарну пісню «Такий великий Бог».

Що ж, сьогодні 16 серпня католицька церква згадує святого Стефана, короля Угорщини, та, або якщо угорці кажуть Іштван. Та? Ця людина для угорців має таке саме значення, як для нас Володимир Великий. Саме за його правління так, угорський народ став християнським. Та? І Стефан засновував єпархії, будував церкви, монастирі. Він дуже дбав про те, щоб християнська віра ставала частиною життя країни. Але за цією такою великою історією такого правителя є й така проста людина, так? Чоловік, батько, християнин, та, якому довелося приймати дуже непрості рішення. Так? Він жив у час, коли змінювався не лише його народ, а і вся Європа. І цікаво, що він не сприймав християнство як щось особисте, так? Наприклад, як княгиня Ольга, наприклад, так вона так по-своєму це сприйняла, що це її просто рішення. Він хотів, щоб воно поступово змінювало якби ціле суспільство, весь його народ. Ну і, власне, мабуть, тому та його постать залишилася так сильно, закарбувалася в пам'яті угорців такої великої людини, та, яка дуже багато зробила, та, зробила найважливіше для їхньої країни, та, дала їм Христа, дала цю віру християнську. Та, і так цікаво, що він мав тільки одного сина, якого дуже-дуже любив, та, не мав інших наслідників, і доньок навіть не мав. І син його так загинув, так. І син, і батько, скажімо так, були такими однаковими та, в своєму житті. Та добре виховав свого сина. Син також був добрим християнином. І, власне, і батько, і син були канонізовані в один той самий день. Ну, тому згадуємо цього святого. Ну, Угорщина недалеко від України, скажімо так, теж наші брати, наші сусіди, можливо, трошки непрості в нас, та такі от історичні були, скажімо, різні ситуації, так і зараз також не завжди відчуваємо цю підтримку та від Угорщини. І все ж таки, це християнська країна, тому ну, тішмося, що наші сусіди та мають такого гарного святого, такого поважного Іштвана та або Стефана Угорського. А тепер перейдімо до молитви бревіарію утренні. Разом із цілою церквою будемо прославляти Бога псалмами та цією ранковою молитвою і принесемо йому наші всі молитовні наміри за Україну, за наших воїнів і за всіх тих, кого сьогодні носимо в своєму серці. Нехай ця молитва стане такою доброю початковою точкою та нашої неділі. Молімося разом. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. У час, як зблідли всі примари ночі, і зірка рання в небі засіяла, з довір'ям щиро просим Тебе, Боже, Всевишній Царю, єдиний Боже, змилуйся над нами, оберігай нас, дай дари небесні. Отцем явися, котрий нам відчинить у вічність браму. Вчини це, просим, Боже, триєдиний, Твоя хвала хай землю наповняє. Наш Отче, Сину і Духу Найсвятіший, відрада наша. Амінь. Дякуйте Господу, бо Його милосердя навіки. Прославляйте Господа, адже Він добрий, бо Його милосердя навіки. Хай скаже Ізраїль, Його милосердя навіки. Хай скаже дім Аарона, Його милосердя навіки. Нехай скажуть ті, хто боїться Господа, Його милосердя навіки. В тісноті я заволав до Господа, і мені Господь відповів, приніс полегшення. Господь зі мною, я не буду боятися. Що зробить мені людина? Господь зі мною, моя підмога. Я буду споглядати на моїх ворогів. Краще покладатися на Господа,
ніж надіятися на людину. Краще шукати притулку в Господа, ніж надіятися на володарів. Усі народи оточили мене, та я дав їм відсіч Господнім іменем. Вони повністю мене оточили, а я дав їм відсіч Господнім іменем. Обсіли мене, наче бджоли, та погасли, як вогонь у тернині. І я дав їм відсіч Господнім іменем. Штовхнули мене, щоб я впав, та Господь мені допоміг. Господь – моя сила і пісня. Він став мені порятунком. Голос радості і спасіння в наметах праведників. Господня правиця виявляє силу. Господня правиця піднята вгору. Господня правиця виявляє силу. Не помру, але буду жити і розповідати про Господні діла. Господь суворо покарав мене, та на смерть мене не видав. Відчиніть мені брами правди. Увійшовши ними, я буду прославляти Господа. Це Господня брама. Нею війдуть праведні. Прославлятиму тебе, бо ти мені дав відповідь і став мені порятунком. Камінь, який відкинули будівничі, він став наріжним. Від Господа це сталося, і воно є дивним у наших очах. Це день, що його створив Господь. Радіймо і веселімось у ньому. О Господи, спаси! О Господи, пошли успіх! Благословенний той, хто йде в ім'я Господнє. Ми благословляємо вас з Господнього дому. Бог Господь, Він освітив нас. Справте свято з зеленими галузками, аж до рогів жертовника. Ти мій Бог, і я буду прославляти тебе. Боже мій, величатиму тебе. Прославляйте Господа, бо Він добрий, бо Його милосердя навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дякуйте Господу, бо Його милосердя навіки. Алілуя! Благословіте Господа, усі діла Господні. Алілуя! Благословенний Ти, Господи, Боже батьків наших, і достохвальний, і вельми возносимий повіки. Благословенне ім'я Твоє, святе й славне, і вельми достохвальний, возносиме повіки. Благословенний Ти у своїм святім славнім храмі, і вельми хвальний, і вельми славний повіки. Благословенний Ти на престолі Твого царства, і вельми хвальний, і вельми возносимий повіки. Благословенний Ти, що споглядаєш на безодні і воссідаєш на херовимах. Благословенний Ти на небесній тверді, і хвальний, і прославлений повіки. Благословіте Господа усі діла Господні. Хваліте й возносіте Його повіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя! Благословіте Господа усі діла Господні. Алілуя!

Хай хвалить Господа усякий дух. Алілуя! Хваліть Бога у святині Його, хваліть Його на могутньому Його небосводі, хваліть Його за чудеса Його, хваліть Його за безмежну Його велич, хваліть Його звуком рога, хваліть Його на псалтирі й гуслах, хваліть Його на тимпані й у хороводах, хваліть Його на струнах і на сопілці, хваліть Його дзвінкими цимбалами, хваліть Його на гучних цимбалах. Усе, що дихає, хай хвалить Господа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Хай хвалить Господа усякий дух. Алілуя! Читання з другого послання апостола Павла до Тимотея. Пам'ятай про воскреслого з мертвих Ісуса Христа, який з нащадків Давида. Вірне слово, якщо ми з ним померли, то з ним і житимемо. Якщо терпимо, то будемо з ним і царювати. Якщо відречемося, то й він відречеться від нас. Якщо ми невірні, то він залишиться вірним, бо себе зректися не може. Прославляємо Тебе, Боже, славимо Твоє ім'я. Прославляємо Тебе, Боже, славимо Твоє ім'я. Розповідаємо про Твої чудеса, славимо Твоє ім'я. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Прославляємо Тебе, Боже, славимо Твоє ім'я. Жінка ханаанка підійшла до Ісуса і, вклонившись Йому в ноги, каже: «Господи, допоможи мені!» Благословенний Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру Він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити Йому у святості й праведності перед Ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати Йому дорогу, щоби дати пізнати Його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Жінка ханаанка підійшла до Ісуса і, вклонившись Йому в ноги, каже: «Господи, допоможи мені!» Всемогутній і добрий Бог любить нас і знає, чого ми потребуємо. Прославляймо Його і радісним серцем взиваймо. Славимо Тебе, Господи, і довіряємо Тобі. Благословляємо Тебе, Всемогутній Боже, Царю Всесвіту, бо Ти покликав нас, неправедних і грішних, щоб ми пізнали Твою істину і служили Твоїй величі. Славимо Тебе, Господи, і довіряємо Тобі. Боже, Ти благоволив відкрити нам браму свого милосердя. Вчини, щоб ми ніколи не зійшлися зі стежин життя. Славимо Тебе, Господи,
і довіряємо тобі. Ми святкуємо Воскресіння Твого улюбленого Сина. Дозволь нам прожити цей день у радості Духа. Славимо Тебе, Господи, і довіряємо Тобі. Дай своїм вірним духа молитви і прославлення, щоб вони за все Тобі приносили подяку. Славимо Тебе, Господи, і довіряємо Тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Боже, Ти для тих, хто любить Тебе, приготував невидимі дари. Наповни наші серця гарячою любов'ю до Тебе, щоб ми, люблячи Тебе в усьому і понад усе, осягнули Твої обітниці, які перевершують всілякі сподівання, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

0: Ну що ж, вже немає часу на розважання над Євангелієм, але хочу принаймні зачитати його. Воно не є дуже таке велике. А сьогодні нам церква подає до такого розмислу Євангелія від Матея, 15 розділ, вірші з 21 по 28. Того часу Ісус пішов до околиць Тира й Сидона. І ось жінка ханаанянка з тих околиць вийшла й кричала, гукаючи: «Помилуй мене, Господи, сину Давида! Моя донька тяжко одержима бісом!» Але він не відповів їй ані слова. Підійшли його учні та почали просити його, кажучи: «Відпусти її, бо вона кричить нам услід!» У відповідь він сказав: «Я посланий тільки до загиблих овець з дому Ізраїля». Вона ж підійшла, поклонилася йому й каже: «Господи, допоможи мені!» А він у відповідь промовив: «Недобре брати хліб дітей і кидати щенятам!» Вона сказала: «Так, Господи, але щенята їдять крихти, які падають зі столу їхніх панів!» Тоді Ісус сказав їй відповідь: «О, жінко, велика твоя віра! Нехай буде так, як ти хочеш!» І видужала її дочка тієї ж миті. Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Так, ну що ж, 9:30, на жаль, не можемо зараз трошки так розважати, але розпочинаємо молитву Розарія. Я нагадаю, телефони прямих ефірів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можна телефонувати на Viber, номер Viber'у 066-563-0724. Будемо розважати над радісними таємницями, так, сьогодні. Трошки зачитаю ваші наміри, які ви надіслали нам. Так, від пані Тетяни: «Прошу молитися за сестру Люцину та всіх волонтерів, які сьогодні знаходяться в Золочеві на промоції. Хай Господь допоможе їм благополучно провести у всіх парафіях, де вони будуть знаходитися, і додасть їм сил і здоров'я, і благополучно повернутися додому». Так, дякуємо за такий намір, що переживаєте також за наших волонтерів, за сестру Люцину. Так, від пані Наталі: «Просимо молитв за міць, терпеливість для матерів, захисників України, загиблих, безвісти зниклих, поранених воїнів. Ісусе, не залишай, за здоров'я для родини, за визволення душ чистилища, за навернення сина, чоловіка, родичів. Дякую». Так, і ще один намір зачитаю, останній. Від пані Ганни: «Слава Ісусу Христу! Я дякую Богу за всі ласки, яким Він обдаровує мене і всю нашу сім'ю, родину. Прошу про молитви за вирішення справ для Андрія та Ігоря, за усіх воїнів і захисників, за припинення війни на Україні, за всіх волонтерів та працівників на Радіо Марія. Щиро дякую за молитву. Щиро дякуємо вам, пані Ганна». Так, ну що ж, молимося у всіх ваших намірах, ті, що були зачитані, ті, що ви не встигли написати, та я не встигла також прийняти дзвіночки. І молимося, звичайно, наш завжди постійний намір – це за мир в Україні, та мир в цілому світі так само, за збереження здоров'я та і життя наших захисників, за повернення додому всіх полонених, та й не тільки військовополонених, також і цивільних багато є в полоні, за якусь звісточку, та, за знайдення тих, що безвісти пропалі, та за всіх одиноких, за всіх хворих людей, особливо одиноких і хворих людей поважного віку, і за всіх тих, хто постраждав та цієї ночі за цю загиблу людину. Ну, я думаю, що, мабуть, не одна все ж таки. За загиблих людей цієї ночі і взагалі протягом загиблих протягом взагалі всієї, всього періоду цієї війни. І за всіх тих, хто постраждав, можливо, не життя своє втратив, та, але здоров'я, хто втратив дах над головою, хто втратив рідних, близьких, та також роботу, власне, свою батьківщину, та таку батьківщина Україна наша, та, але також батьківщина – це також і моє маленьке село на Донеччині, та, чи, наприклад, там на Харківщині, та, і це моя вулиця, та і так далі. Тому молимося у всіх цих намірах та чекаю на ваші дзвіночки. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 098. Продовжуйте, будь ласка. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матко Божа, молитва за гріхи нашої, амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матко Божа, молитва за гріхи нашої, амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матко Божа, молитва за гріхи нашої, амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Нині повсякчас, на віки віків, амінь.
0: О Марія без гріха, первородного зачата.
1: Молитва за нас, що прибігаємо до тебе.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
1: Особливо ті, які найбільше мої твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
1: А світло віковічне на цьому світі, це спочивання у Марії.
0: Перша радісна таємничка – Благовіщення Господнє. Господь насправді є дуже сміливий. Він доручає великі завдання і свої таємниці людині, але лиш тій, яка йому цілковито довіриться. Бог є великим приятелем людини, завжди вірний і такий близький, що входить в її існування, щоб піднести його на новий, вищий рівень – Божий. Абонент Файбер, починайте, Отче наш.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсюди.

0: Іншій людині, хто прагне бути безкорисливим і ласкавим, великодушним і доброзичливим, той досвідчить Бога в своїх починаннях, в милосерді, яке свідчитиме. Подумай, як не ускладнювати і не робити життя інших важчим. Подумай, як його полегшити, як бути корисним і добрим, як Марія. Абонент 098, починайте, Отче наш.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки Бога слава!
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 093, продовжуйте. Хліб наш насущний.
2: Хліб наш насущний. Сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О наш любий Ісусе, прости нам провини наші, врятуй до огню пекельного, приведи на небо усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.

0: Третя таємничка – Різдво Христове. Бог виривається в темряву світу і людського серця. Може прийти також і через тебе. Щодо осіб, які негативно сприймають Ісуса, котрі не слухають Його слуг, не читають релігійної літератури, відкидають добрі вчинки і не бажають жодних контактів з віруючими, можна застосувати лише один вплив – через приклад святого і мудрого життя. Абонент Вайбер, починайте, Отче наш.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе милосердний, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання даруй всім померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Четверта таємниця. Жертвування Ісуса в Єрусалимському храмі. Очищене від баласту серце, з'єднане з Богом, стає загорненим в Його любов, стає лагідне і покірне. Людина з переміненим серцем не буде проголошувати великих тез ані премудростей, бо її сила полягає в іншому, в тому, що її власне життя наповнене Ісусом. Абонент 098, починайте, Отче наш.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 044, продовжуйте.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
3: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
2: О Марію, без гріха первородного зачата.
3: Моли Бога за нас грішних, що до Тебе прибігає.
2: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
3: А світло віковічне, нехай їм світить вічно, нехай відпочивають у мирі вічним. Амінь. Дякую за молитву.
0: П'ята таємничка – віднайдення 12-літнього Ісуса на третій день в Єрусалимському храмі. Стільки людей загубило Ісуса, втратило глибший сенс життя. Потрібно бути покірним і делікатним у розмові, не відповідати з погордою і зарозумілістю. Незалежно від того, чи хтось контролює мене, робить зауваження чи хвалить, бути стриманим і покірним, щоб обдарувати інших тим, що найкраще – і таким чином вказати їм шлях до Ісуса. Абонент 093, починайте, Отче наш.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 044, продовжуйте.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О, Марія, без гріха первородного зачата.
0: Моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить. Нехай спочивають мирі вічнім. Амінь.
4: І Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорби, але від бід ізбави нас, єдина, чиста і благословенна.
0: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму вітай нас. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Що ж, я дякую всім за молитву. Вибачайте, деяких виключала, тому що дуже поганий був зв'язок, вас майже не було чути. І я прошу лишатись з нами. Вже за декілька секунд розпочинаємо пряму трансляцію Святої Літургії з катедри Святого Олександра, що в місті Києві. Слава Ісусу Христу!

Отця і сопричастя в Святому Духові, нехай будуть з усіма вами. Дорогі брати і сестри, сьогодні День Господній. Ми прийшли до нашого храму, щоб бути тут з Господом. Сьогодні ми зустрінемося в Євангелії з Ісусом Христом і жінкою-поганкою, яка шукає порятунку. Настирливо шукає порятунку, свідома того, що вона не заслуговує на жодну увагу Ісуса Христа, на жодний подарунок від Нього, на жодну допомогу. Але в цій покорі досвідчує Божого зцілення. Тому ми теж з вами сьогодні приходимо перед Господом в покорі, розуміючи, що все, що ми отримали, отримали даром. Не тому, що ми є добрі, а тому, що добрий є Господь. Цю святу літургію, дорогі брати і сестри, звершую за всіх вас, парафіян, присутніх тут і неприсутніх, прощу Господа про потрібні благодаті для земного життя, земного паломництва, особливо за наших парафіян, які зараз захищають нашу державу, щоб Господь обдарував їх необхідними благодатями і зберіг їхнє життя. Брати і сестри, визнаємо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих тайн. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішили я думкою, словом, вчинком і напрасно. Моя дуже велика провина, тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, і відпустивши наші гріхи, приведе нас до життя вічного.

Боже, ти для тих, хто любить тебе, приготував невидимі дари. Наповни наші серця гарячою любов'ю до тебе, щоб ми, люблячи тебе в усьому і понад усе, осягнули твої обітниці, які перевершують всілякі сподівання. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог

Читання з книги пророка Ісаї. Так говорить Господь: пильнуйте вправо і чиніть справедливість, бо моє спасіння готове прийти, об'явитися моя справедливість. Чужинців, які приступлять до Господа, щоб йому служити та ім'я Господа любити і бути його слугами. Усі, що дотримуються суботи, щоб не безчистити її, та міцно тримаються мого союзу. Я приведу на мою святу гору і звеселю їх у моїм домі молитви. Все палення їхні та жертви їхні будуть мені любі на моїм жертовнику, бо дім мій буде названий домом молитви для всіх народів. Слово Боже!

Читання з послання святого апостола Павла до римлян. Брати, кажу вам язичникам, оскільки я є апостол для язичників, то прославляю моє служіння. Може, цим я викличу ревність своїх соплемінників за тілом і спасу декого з них. Бо коли їхнє відкинення є примиренням світу, то чим же є їхнє прийняття, як не життям із мертвих? Адже Боже покликання та дари безповоротні. Бо як ви колись не корилися Богові, а тепер помилувані через їхній непослух, так і вони нині не покорилися задля милосердя над вами, щоб тепер і вони самі були помилувані. Тож Бог замкнув усіх у непокорі, щоб усіх помилувати. Слово Боже.

Того часу Ісус пішов до околиць Тира й Сидона. І ось жінка, ханаанянка, з тих околиць вийшла і кричала, гукаючи: «Помилуй мене, Господи, сину Давида, моя донька тяжко одержима бісом». Але він не відповідав їй ані слова. Підійшли його учні та почали просити його, кажучи: «Відпусти її, бо вона кричить нам услід». У відповідь він сказав: «Я посланий тільки до загиблих овець з дому Ізраїля». Вона ж підійшла, поклонилась йому і каже: «Господи, допоможи мені». А він відповів, промовив: «Недобре брати хліб дітей і кидати щенятам». Вона сказала: «Так, Господи, але й щенята їдять крихти, які падають зі столу їхніх панів». Тоді Ісус сказав їй у відповідь: «О, жінко, велика твоя віра, нехай буде так, як ти хочеш». І видужала її дочка тієї ж миті.

0: Дорогі брати і сестри, сьогодні Бог нам дає таку досить глибоку Євангелію. Напевно, кожен уривок, він є глибокий Євангелій, тільки не всі уривки ми розуміємо, і не всі можемо практично трактувати в своєму житті. Цей уривок, він, я думаю, для більшості з нас зрозумілий. Тут немає нічого аж складного такого. Ми бачимо жінку, да, хананянка. Тобто з ханаанського народу, яка приходить як поганка, як невіруюча. Ну, невіруюча, так би ми могли б сказати про неї, що невіруюча, яка не має доступу до благодати, які належать вибраному народові. Приходить до Ісуса Христа, тому що її донька одержима бісом. Напевно, жодному з вас я б не хотів би досвідчити того, що значить бути одержимим бісом, або досвідчити цієї одержимості, або з ваших близьких, рідних людей. Напевно, це дуже велика мука дивитися на те, як біс мучить людину. Я особисто сам декілька разів це бачив, хоча не зустрічався з цим в своїй родині, або не зустрічався так на зал парафіян, але це те, що змушує тебе, якби, перше, злякатися внутрішньо, друге, усвідомити, що є світ, якого ти не бачиш, але який існує. Тому що, коли ти бачиш, як демон себе проявляє, і ти розумієш, що це демон проявляє людину, це не психічна хвороба, це не якесь роздратування людини, а коли це така агресія, і ти ще чуєш паралельний голос, а такий голос, який дуже неприємний, то ти бачиш, що біс в якийсь спосіб війшов в життя цієї людини і не хоче її залишити. Напевно, є багато людей, які зустрічаються з цією дійсністю і не розуміють, що це з ними твориться. Хоча не можна кожен якийсь прояв незрозумілий трактувати як біснуватість, але якщо людина живе в тяжких гріхах на постійній основі і ще до цього додає якісь такі от ритуали, пов'язує своє життя з картами Таро, пов'язує своє життя вірою в забобони, запрошує свої в життя якісь ритуали такі магічні, да, магію, або навіть відвідує людей, які займаються магією, ця людина відкриває себе на демона. Каже, запрошую, я є в своїй свободі, я запрошую тебе, я є вільний, заходь до мене, да. Ти маєш тут місце. І деякі люди ходять як по лезвію, да. По краю леза, так якби ризикуючи, щоб дозволити демонові, щоб він працював в них, щоб він заволодів ними. Все залежить від свободи людини. Якщо людина на це не дозволяє, людина горнеться до Бога, ну то цього не буде. Але якщо ти думаєш, що це жарти, що не існує цього світу, який невидимого, що не існує Бога або не існує демона, то дуже швидко в цьому переконаєшся. Зло себе легко проявляє, да, дуже легко. І ті люди, які один раз відкрилися на демона, вони весь час є під загрозою, тому що демон прагне повернутися до них. Навіть якщо такі люди звертаються до екзорцистів і просять вигнати цього демона, да, щоб звільнити їх, то все одно приходить момент, коли людина піддається слабкості, і демон знов приходить, і знов її мучить. І тому ця жінка досвідчила того, що її донька мучилась від біса. Да. Вона вже, напевно, все, що могла, перепробувала, але не могла допомогти своїй доньці. І життя їй було нестерпним. І тому вона приходить до Ісуса Христа. Ми не знаємо, звідки вона про нього чула. Напевно, ті люди, які жили біля неї або з якими вона зустрічалася, їй підсказали. Багато від кого, ну багато, від декількох військових точно чув, що коли ти під загрозою великого обстрілу, коли ти перебуваєш в такому стані, молишся дуже щиро молишся. Це можна пояснити, тому що ти розумієш, що вже від тебе мало що залежить, що в тебе вже немає інших можливостей порятунку. Поки людина може на щось покладатися, на будь-що, вона на це буде покладатися. Бог для неї другорядний. Тільки людина розуміє, що вже ситуація зовсім не під її контролем, і вона нічого не має, щоб себе захистити, то вона стає перед Богом і каже: «Боже, ну тільки ти єдиний порятунок». Зазвичай наша історія життя показує, що ми використаємо всі методи. Підемо скрізь до будь-яких людей, шукаємо скрізь порятунку. Ну і зрозуміло, якщо це якась хвороба, то ясно, що треба шукати лікаря, який буде лікувати. Та якщо це якась така ситуація життєва, з якою тобі допоможе там психолог чи психотерапевт, будь ласка, користуйся з цього. Але зазвичай ми все перепробуємо і тільки в останній момент скажемо: «Ну все, я вже, Боже, все спробував, ну тепер ти допоможи, якщо можеш, бо я в тебе не дуже вірю, що ти можеш». Ця жінка приходить до Ісуса і каже про те, що «помилуй мене, да. Помилуй мене, Господи, сину Давида, моя донька тяжко одержима бісом». Це такий крик відчаю. Мене вже немає методів, я вже все випробувала. Такі моменти, вони дуже важливі для нашого навернення, дорогі брати і сестри. Бог часом нас ставить в таких ситуаціях. Скільки людей свідчило про те, що коли зустрілися з тяжкою хворобою, тобто людина виконувала якесь своє завдання, там, працювала економістом, чи лікарем, можливо, чи працювала в якійсь сфері такій робітничій, і приходить момент, коли тобі щось заболіло, ти йдеш до лікаря, лікар каже, що у вас онкологія, наприклад, третьої стадії. І деякі люди кажуть: «Як? Тобто все? Мені залишилось жити недовго?» Ну, зрозуміло, що сьогодні є лікування, сьогодні можна лікуватися і тому подібне, але людина відразу розуміє, що все, якби, ну, мене нема виходу. І в таких ситуаціях люди наверталися до Бога. От коли людина зустрічалась, бачила свою немічність, що я не можу, що я, мені здавалося, що я Бог свого життя до цього, я все міг. Я міг працювати, заробити, забезпечити своє життя, забезпечити життя людей навколо, вирішити їхні проблеми. А тут я став з реальністю, яка мене приголомшила, яка мене вбила. І тоді людина каже: «Я тоді зустріла Бога». І дякувати Богу, що так сталося, що ти зустрів Бога саме тоді. В такий момент, коли тебе вже не залишилось нічого, коли ти зрозумів, що ти людина, да, яка вже не маєш методів для дії або засобів для дії. Ця жінка була в такій ситуації, і вона кричала, вона не зупинялась. Ісус Христос на неї не реагував. Сьогодні деякі прогресивні християни звинуватили Ісуса Христа: «Як так? Ну, ти не дозволяєш цій людині приступити до тебе, вона сама до тебе прийшла, не треба до неї йти, її проповідувати, її шукати, вона вже до тебе прийшла. Ісуса Христе, ти взагалі якби байдужий». Чесно кажучи, нам завжди тяжко Бога розуміти, Його план для спасіння багатьох людей. Нам хотілося всіх якби так зламати через коліно, да, от, так швидко навернути, привести до покаяння. А декому Бог дає час? І цей час виражається в тому, що Бог мовчить, є тиша певна. Цей час потрібен для цієї людини і для тих, хто є навколо. І вже апостоли просять: «Господи, відпусти її, бо вона кричить, ну стидно, да, ну якось ми не можемо вже її слухати, вона вже нам набридла». Ісус Христос далі погіршує ситуацію і каже: «Я посланий тільки до загиблих овець дому Ізраїля». Тобто ти до мене ніякого відношення не маєш. Хто ти така взагалі? Я думаю, якби ми ці слова почули в церкві, то був би скандал. Якби я як священник вам сказав: «Я до тебе не посланий, ти взагалі не мій». Тобто, от прийшов хтось, наприклад, з людей до мене і каже, що я хочу з вами порозмовляти. «Іди звідси, ти не мій, я до тебе взагалі не маю ніякого відношення. Ти, наприклад, не католик, або там ти не людина того віку, яка мені подобається», і тому подібне. Ісус каже: «Ну, жінку, ти до мене не маєш відношення, то що ти хочеш?» Ісус далі ще додає: «Ще раз випробував цю покору цієї жінки. Він відповів і промовив: недобре брати хліб дітей і кидати щенятам». Тобто Ісус Христос на прохання цієї жінки: «Господи, допоможи мені», каже, що то ти така, ти щеня. Ти недостойна Божої благодаті. Я не можу обділити дітей. Тобто для тих, кого призначена ця Божа благодать, я не можу від них забрати і віддати тобі. Покора, дорогі брати і сестри. Нам бракує покори. Особливо сьогодні. Ми люди, які живемо дуже в технологічному світі, нажав на клавішу або на екран, і твоє завдання виконано. Пісня починає грати, відео починає йти, якийсь процес запускається, кондиціонер починає працювати, будь-що. Ти натиснув, і це діє. І ми звикаємо до такого стану, що Бог має так само бути таким доступним для нас. Що ти мені, Боже, винен. Ти винен мені. Ти повинен влаштувати моє життя. Ти повинен зберегти мене від усяких небезпек. А якщо щось не так, то ми починаємо бунтувати, нарікати, кричати: «Бог не такий, церква не така, священники не такі, всі не такі. Все навколо не таке. Тому що не по-моєму, не так, як я хочу». Якби ця жінка сказала б: «Ну, чоловіче, ти взагалі не відповідаєш своєму покликанню, не відповідаєш тому, що ти себе представляєш». Мені як священнику приходилося чути такі слова про те, що хто ти такий, так? Хто ти такий? Мені належить. Ти мусиш. Ти повинен відспівати мене, на похороні, бо ти повинен мені дати своє причастя. Я не повинен, якщо ти не маєш покаяння, якщо тебе немає жалю за гріхи, якщо ти не належиш до моєї церкви, я не повинен тобі давати, ділитися тим благом, яке є в моїй церкві. Не давай мені. Але ця жінка є дуже покірна. Вона нам показує, дорогі брати і сестри, як нам треба себе вести з Богом, як треба бути покірними, як Бога не звинувачувати, як пробувати Бога розуміти, як вміти замовчати і сказати: «Боже, я сьогодні не знаю тебе, я не розумію, але я мовчу. Я сприймаю цю реальність, з якою я зустрівся, бо ти є Бог, не я є Бог». І що вона відповідає? «Так, Господи, я погоджуюсь, що мені не належить все, що ти мені нічого не винен. Але і щенята їдять крихти тих, які падають зі столу їхніх панів». Тобто і ми цією благодаттю, яка сходить на цей народ, теж живемося, завдяки цьому живемо. Я колись почув таку думку, я не знаю, чи вона теологічно правильна, як її сприймати, бо ми цього не розуміємо теж, ми не можемо сказати, що це дійсно так. Але один священик говорив про те, що завдяки праведникам на землі тримається ця земля, тому що вони стягують Божу благодать. Тобто є святі люди на цій землі, які живуть святим життям. І завдяки цьому Бог, наприклад, ще милосердиться, дає шанс для людей покаятись. Що не приходить Ісус вдруге. Бо ці люди випрошують та і уберігають землю від багатьох катаклізмів, від багатьох небезпек. Це нам складно дуже пояснити та, і якось зрозуміти. Але чітко є зрозуміло, що Бог теж благословляє суспільство через своїх вірних. Кардинал Конрад Краєвський говорив про те, що ви є живими монстранціями, які несете Ісуса Христа в суспільство. Ви прийняли Ісуса Христа, ви йдете в суспільство, ви несете Ісуса Христа в суспільство, до цих людей, з якими живете поряд. Це є правда. Ви несете Божу благодать. Це суспільство. Ви тут взяли Слово Боже, Божу благодать, йдете з цим. Та священник каже на завершення меси, ідіть з миром Христовим. Несіть цей мир Христа, це місця. І хтось каже, я ні з ким не говорив по дорозі. Я нічого не робив. Ти несеш Бога в суспільство. І ці люди завдяки тобі теж отримують благодать Божу, благословення Боже. Коли Авраам дискутує з Богом, ну дискутує так, торгується навіть. Боже, не нищ Содом Гомора, бо там є праведники. І він з ним торгувався, поки не зійшов до самої меншої кількості, там 10. Бо каже, якщо 10 праведників, не знищу. Ну там не було 10 праведників. І тому ця жінка, розуміючи те, що Бог благословляє через це, вона каже, так, але я щось трошки й отримую від цього. Ісус каже, о, жінко, велика твоя віра, ти багато розумієш. Да? Нехай буде так, як ти хочеш. Дорогі брати і сестри, це свідомість і покора, з якою маємо ставати перед Богом завжди. Сьогодні нам цього бракує, дійсно. Сьогодні я бачу, людина є паном. Да, Бог нам дав свободу, Бог нас не зробив рабами. Бог нас приймає як вільних, як своїх дітей. Але ми не можемо стати понад Нього. Бо сьогодні людина залазить над Богом і каже, топче Його ногами і каже, я тобі буду керувати. Я тебе зараз так запрограмую, що ти зробиш так, як я хочу. Замість того, щоб сказати, Господи, ти знаєш, ти розумієш, тобі це належить. Тому, дорогі брати і сестри, нехай це Євангеліє буде для нас такою підсказкою на наше життя конкретне, щоденне. Щоб нам не забракло цієї покори перед Богом, також нестирливості такої, тому щоб взивати до Нього теж сьогодні під час цієї страшної війни, що, Боже, нас немає кому захищати. Ми не маємо достатньо засобів, щоб себе захистити. Захистити нас. Амінь.
1: Визнаємо нашу віру. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця родженого перед всіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженного, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославний, що говорив через пророків,
2: і в єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку.
1: Церква запрошує до себе людей усіх рас та народів, прагне привести їх до спасіння. Молімося, щоб усі люди через віру та любов з'єдналися з Христом.
3: Молімося за Святішого Отця, щоб світ почув Його голос і всі людські серця відкрилися для Христа. Тебе просимо.
4: Вислухай нас, Господи.
3: Молімося за мир і безпеку всіх мешканців України, щоб ми могли жити у взаємній любові, пошані та злагоді. Тебе просимо.
4: Вислухай нас, Господи.
3: Молімося за наших військових, просимо Тебе, Господи, оберігай життя кожного з них, забезпечуй їх всім необхідним, веди до перемоги, полонених звільняй, поранених зціляй, а загублених допоможи рідним знайти. Тебе просимо.
4: Вислухай нас, Господи.
3: Молімося за людей, які переживають кризу віри, щоб вони духовно відродилися і повернулися до Христа. Тебе просимо.
4: Вислухай нас, Господи.
3: Молімося за померлих, щоб Господь простив їм скоєне зло і обдарував їх повнотою спасіння. Тебе просимо.
4: Вислухай нас, Господи.
3: Молімося за нас, зібраних довкола Господнього вівтаря, щоб ми самі вірою, добрим прикладом і словом допомагали ближнім повернутися в лоно церкви. Тебе просимо.
4: Вислухай нас, Господи.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву святу, на честь і славу Богу, а також на вашу душу, і
0: прийми, Господи, наші приношення, в які здійснюється преславний обмін дарами, щоб ми, приносячи тобі те, що нам даєш, отримали взамін тебе самого через Христа,

Тобі, святий Отче, всемогутній вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого, Він, жалившись над людськими помилками, народився з Діви. Він стражданнями на хресті визвав нас від вічної смерті, а воскресши з мертвих дав нам життя вічне. Тому з ангелами, архангелами, престолами і господствами та з усім воїнством небесним співаємо.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде виданим».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомін».

Це велика тайна віри. Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі. Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усі, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, єпископом Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом і Обручником, з блаженими апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче Всемогутній,

0: визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдури милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з духом Твоїм.
2: Передайте один одному знак миру.

0: Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу. Блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані.
1: Господи, я не достойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: Молімось. Господи, Ти через це таїнство вчинив нас сопричасниками Христа. Смиренно благаємо Твою милість, щоб ми уподібнились до Нього на землі та могли брати участь у Його небесній славі, котрий живе і царює на віки вічні. Дорогі брати і сестри, парафіяльні оголошення. На цьому тижні Свята Церква відзначає 17 серпня, в понеділок, спомин святого Гіацинта Пресвітера. 20 серпня, в четвер, спомин святого Бернарда, абата і вчителя. 21 серпня, в п'ятницю, спомин святого Пія X, папи. 22 серпня, в суботу, спомин Пресвятої Діви Марії Цариці. 19 серпня наш єпископ Віталій святкує свій день народження, тому щиро вас запрошую молитися за нього в цей день, а також запрошую на вечірню святу літургію о 18 годині, яку він очолить, і також потім, як завжди, є така можливість тут біля храму поспілкуватися, да, разом бути. Тому, будь ласка, щиро єпископ буде вас радий бачити. Він був тут, тільки знов трошки відлучився і вже в середу буде, тому щиро запрошую вас. Також, дорогі брати і сестри, оскільки були зміни, то нам єпископ призначив на парафію отця Григорія Росоленко як вікарного священника і отця Руслана Михалківа, як священника, який буде капеланом до англомовної спільноти, а також буде нам допомагати тут в душпастерстві парафії. Тому ми теж їх наступну неділю привітаємо. В період 18-20 вересня відбудеться Діяцесіальний день молоді всіх учасників від 16 років. Тому щиро запрошуємо, хто хотів би бути на цьому Дні молоді, зареєструватися можна, записатися до отця Ярослава або сестри Регіни. Також на цьому тижні, 18 серпня о 19 годині, відбудеться концерт «Перлини бароко», вхід вільний. Щиро вас запрошую, хто має час. Також сьогодні дякуємо отцю Сергію, який був вікарним священником нашій парафії, отцю Ігорю, який нам допомагав, який з нами тут був. Тесь більше займався військовим капеланством, але також допомагав, сповідав, ви знаєте. Тому дякуємо за ці 2 роки служіння. Та, напевно, вони були плідними. Багато з вас то познайомився з цими священниками, тому я особисто дякую отцям, отцю Сергію, отцю Ігорю за їхнє служіння. Ну і також бажаю Божого благословення на наступних парафіях, де Бог їх пошле, щоб Господь дав їм сили для того, щоб вони могли там служити і віддавати своє життя за тих людей, які будуть зустрічатись на своєму земному житті. Зараз запрошую до слова, будь ласка, парафіян, сюди прошу, щоб вас бачили. І також отців запрошую.
1: Дорогі наші отці, від усієї парафіальної спільноти ми хочемо висловити щиру вдячність за ваше служіння на нашій парафії, за кожне таїнство, за молитву, за духовну підтримку, за добре серце. Ми дякуємо вам за відданість Богу та людям, за терпеливість, за мудрість та любов, з якою ви зустрічаєте всіх прихожан, які приходять, або простих людей, які приходять до храму. Дякуємо вам за це щире серце. Ваша праця є великим благословінням для нашої парафії. І просимо всемогутнього Бога про щедрі благодаті для вас, за все добро, яке ви посіяли в наших серцях. Отцю Сергію дуже велика вдячність за підхід до наших діток. Кожна Божа служба була таким якоюсь надзвичайною подією. Дітки бігли, бо знали, що щось буде неймовірно цікаве, доступне для нас. Отцю Ігорю за ваше капеланське служіння, за духовну підтримку всіх воїнів, солдатів. Це велика справа. Нехай Господь винагородить вас за все, що ви зробили, а Матінка Божа завжди веде під своїм покровом.

0: Дякуємо, не знаю, що сказати. Дякуємо, наверное, да. Це дякуємо. Це прекрасний час був. Для мене, наприклад, я молоденький ксьонц, такий тільки, ну, це перша парафія, да, маленький ксьонц, я кажу так, да, ніби там вже, слава Богу, Бог дав прожити 36 років, але ксьонцом то тільки 2 роки, то такий міні-ксьонцик. Ось, то теж, це перша парафія. Дуже дякую. Ось теж дуже приємно мені було знаходитися тут, в парафіальній спільноті. Хочу теж перепросити, можливо, теж якісь, не знаю, образи були, да, можливо, когось образив, можливо, десь комусь мало часу приділив, то, звичайно, за це перепрошую. Можу сказати одне, що я старався, в мене совість перед Богом чиста, і наскільки міг, що міг, то робив. Дякую. Хай Бог всіх благословить.
1: Ні, я також хочу подякувати від щирого серця, тому що тут також зустрів дуже гарну спільноту священників на чолі з настоятелем, отцем Віталієм. Також хочу сказати і похвалити вас, парафіян, тому що, знаєте, от я в більшості то я сповідав, але по сповіді видно, що люди глибокі і шукають Бога, і цього вам також, якби, заохочую і прагну, щоб ви це поглиблювали також в своєму житті. І для мене, і для отця Сергія прошу вас про молитву, тому що ми, якби, вирушаємо на наступне наше служіння. Я буду тут недалеко, в Ворзелі. Звичайно, що, якби, ситуації можуть бути різні, але прошу вас про молитву. І щиро вам ще раз дякую.
2: Зараз, дорогі брати і сестри, прийміть Боже благословення. Господь з вами.
3: І з Богом твоїм.
2: Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
4: Амінь. Ідіть з миром Христовим.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: О Господи мій, Ісусе Христе, віддаю і присвячую Твоєму Пресвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на хресті. Таке моє тверде рішення цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе, відкидаючи все те, що Тобі не до вподоби. О Божественне серце Ісуса, будь моєю любов'ю і дорогою мого життя. Серце, сповнене милосердя, збережи мене від підступів лукавого, від моєї гріховності і слабкості, бо на Твою безмежну доброту я надіюся. Серце, повне любови, будь мені притулком і дай мені пізнати Отця. Хай Твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так глибоко проникне в моє серце, щоб я завжди пам'ятав про Тебе і вірно Тебе наслідував. Хай ім'я моє буде вписане в Пресвяте серце Твоє, мого Бога і Господа. Бо щастя і радість мої в тому, щоб жити і померти в служінні Тобі. Амінь.

Пресвята серце Ісуса, джерело всякого блага, перед Тобою преклоняюся, в Тебе вірую, на Тебе уповаю, Тебе люблю і розкаюся в усіх гріхах моїх. Тобі дарую я моє бідне серце, зроби його смиренним, терплячим, чистим, слухняним усім Твоїм бажанням. Дай мені, мій добрий Ісусе, щоб жив я в Тобі, а Ти в мені. Захисти мене від небезпек, утіш мене в бідах і смутку. Дай мені здоров'я тіла і благослови всім справам моїм, і обдаруй благодаттю щасливої смерти. Амінь.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. У прямому ефірі розпочинається ранкова катехеза. Я називаюся Максим Приступа. Разом з нами сьогодні в якості катехита отець Михайло Станчишин, монах, єзуїт. Слава Ісусу Христу, отче Михайле.
2: Слава навіки, пане Максиме, дорогі радіослухачі.
1: Сьогодні ми будемо чути катехезу на тему вдячність як ознака зустрічі з Христом. І я коли почув цю тему, практично її почув, відкриюся вам, друзі, за якихось 6 хвилин перед початком програми, і почав собі скоренько аналізувати, от як часто я дякую, як часто люди дякують біля мене. І ви знаєте, от є така категорія людей, яка дякують за найменшу дрібницю. От ти щось там просто їм скажеш комплімент, і вони тобі кілька там дякую скажуть, і це правда буде щире дякую. А і от є люди, котрі ти, навіть часом очікуєш від них, коли вони скажуть це спасибі, а вони не вміють його промовити щиро. От така, це моє спостереження, дві категорії людей. Я не знаю, чи отець Михайло буде брати до уваги якісь там спостереження, але найближчих 39 хвилин ми слухаємо вас, отче Михайле, будь ласка.
2: Дуже дякую, пане Максиме. Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, Радіо Марія, слухачі Радіо Марія. Сьогодні дійсно така дуже важлива тема. Хочеться на початку одразу, відповідаючи на ваше впровадження, сказати, що вдячність – це ознака всіх святих. Не безгрішність, але вдячність, бо безгрішною є лише Богородиця. Гріш і святі, починаючи з святого Петра, він себе гепає в груди і каже: «Я грішна людина, Господи, відійди». Тому спільною рисою всіх святих не є безгрішність, але вдячність. Вдячність за що? За милосердя Господнє, за Божу любов, за присутність Бога, за Його святість. Вдячна людина, свята людина не зосереджена на своїй святості, але на святості Бога і дякує, прославляє Бога за Його досконалість, за Його присутність, яка освячує кожну людину. Коли серце людини відкрите на присутність Божу, на Його славу, коли людина зряча, це вдячна людина, вона помічає Божу славу, вона нічого не хоче так сильно звершувати, як прославляти Бога. Але ми ще до цього дійдемо. Хотів би розпочати з того, що я проводжу таку серію катехез, яка називається «На шляху до зустрічі з Христом». І зараз ми знаходимося в третій, завершальній частині, де я говорю про ознаки зустрічі з Христом. Ми говорили про простір, де ми зустрічаємося з Христом, таїнства, зустріч з людиною. Але зараз я говорю в останній частині про ознаки. І я говорив про віру, надію, любов як ознаки зустрічі з Христом. І сьогодні хотів би говорити про вдячність, наступного разу про місійність. Вдячність – це насправді це не про культуру, це не про ознаку якоїсь ввічливості. Насправді вдячність – це про глибину Євангелія, святого Євангелія. Свята Євхаристія – це свята літургія, чи свята меса – це центральна молитва християнського життя, незалежно від конфесії. І грецькою мовою «оїхаристія» означає вдячність. Греки сьогодні, коли дякують один одному: «Оїхаристо, я дякую тобі». Тому якщо свята Євхаристія – центральна молитва християнського життя церкви, де святкується свята Євхаристія на чолі з єпископом, там є церква, так навчає догматика. І це означає, що, якщо ця молитва є в центрі і називається вдячністю, то це про Євангеліє. Старі семітські мови не знають слова «дякую», вони як синонім використовують слово «славлю», «хвалю», «прославляю». Тобто усюди, де ми в Святому Письмі, в Старому Завіті, де ми в псалмах, де ми зустрічаємо це поняття прослави, то йдеться про вдячність. Людина, яка бачить Божу славу, зустрічає Божу славу, розпізнає Божу славу, приймає Божу славу, вона хоче прославляти. Ні? Прослава завжди йде після слави, після зустрічі з славою. І псалмоспівець – це завжди, ну, це людина, яка, це хтось, хто ну, має розплющені очі, має розплющений ум, має розплющене серце. І найважливіше, має відкриту волю, щоб от, прославляти. Це про волю. Слава Божа, зустріч з славою Божою, вона спонукає мене до того, щоб прославляти. Натомість хочеться на початку сказати, що от наслідком первородного гріха є паралітик. Сухорукий, сухоногий паралітик – це людина, у якої сухий ум, сухе око, очі сухі, сухі вуха, сухий язик. Людина не вміє, не хоче, не може прославляти. Паралітик – це наслідок первородного гріха. І цей параліч у найбільшій мірі, ну, він торкається нашого серця, що людина не бачить слави Божої і не хоче прославляти. Ну, як можна в часі війни прославляти Господа? Чи можна? Треба. Треба прославляти. І Святе Письмо нас до цього спонукає. Народ ізраїльський в неволі єгипетській прославляє Господа. 95-й псалом. Ходіте, ходіте, славити Господа. Ходіте в Єрусалим, ходіте в храм, прославляти Господа. Книга Даниїла, 3-я глава про трьох мужів, Месаха, Сидраха і Авденаго. Цар Навуходоносор вкинув їх до печі, бо вони не захотіли поклонитися перед бовваном, перед мідяним бовваном, не хотіли перед ідолом поклонити своє серце, приклонити своє серце. Цар Навуходоносор вкидає їх до печі, і що врятувало тих мужів ізраїльських від смерті, лютої смерті? Прослава. Прослава. В печі, розпаленій печі, ці мужі прославляють Господа. І ні волосинка не впала з їхньої голови. Тобто прослава може врятувати, і вона рятує від смерті. Тому саме Слово Боже, воно нас заохочує до прослави. І чи можна в часі війни прославляти Господа? Треба прославляти. Але прослави треба вчитися. Наслідок первородного гріха – паралітик, людина, яка не знає, не вміє, не хоче дякувати. Ну, в Новому Завіті насувається мені на думку, ну, це історія, де Ісус зціляє 10 прокажених. І як результат, один чужинець, приходить до Ісуса, падає до лілиць і дякує Ісусові за зцілення. Тоді проказа – це була смертельна хвороба, і Ісус подарував друге життя, і 9 не помітили цього. Як один отець Кшиштоф Гживоч каже, з однієї прокази вони просто швидко перескочили в іншу проказу. І не помітили Божої слави. Навіть на своєму тілі, на своєму житті. Ну, Господь врятував від прокази. От скільки вони страждали. І раптом отримали благодать, зцілення. І вони не відчули потреби подякувати. Тільки от побігли в свої, перейшли в свої, перескочили в свої проблеми. І хтось там пішов, не знаю, на поле, хтось там вирішувати якісь інші проблеми. Про що це говорить? Ну, про стан душі. Це про стан людського серця, що це серце, воно постійно заклопотане, воно постійно кудись гонить, воно не має часу, щоб бачити, розпізнати Божу славу, красу, Божу красу, Боже творіння. От зараз ми переживаємо спеку, і ми дуже часто нарікаємо на спеку. Але коли холодно, то нарікаємо на холод. Не бачимо Божого дару у теплі. Чи коли приходить холод, і нам завжди хочеться нарікати. Про що це говорить? Як можна так іншими словами говорити про цей наслідок природного гріха, про цей параліч? Небажання вдячності. Людина... Якось є такий механізм в людині, таке налаштування на постійне нарікання, на критику. Деколи так у відносинах батьки-діти, батьки постійно схильні є критикувати. І їм здається, що вони це роблять з добрих намірень, хочуть дитині добра. Дитина приносить 10 балів і нарікають вони, чому не 12? Насправді, щоб бути щасливим, вирости щасливим, не обов'язково мати 12 балів. І натомість, коли я чую постійно критику, це стає кривдою, зраненням. Коли дитина не чує похвали, коли за тих 10 балів критикують дитину, не її поведінку навіть, не запитують, чи ти намагалася, старалася навчитися, чи вчилася, чи готувалася. Коли не береться до уваги процес, намагання цієї дитини, тільки зосередженість на результаті. Коли це постійно так триває, коли хтось зростає в такій духовності батьків, що постійно критика, то може вирости з цієї дитини геній, але нещасливий. Нещасливий геній з таким почуттям провини, і людина може так ціле життя жити з почуттям провини якоїсь. І люди дякують, а людина вже не чує. Якщо в дитинстві ми не чуємо подяки, хвали від своїх батьків, то хто більше мені подякує, якщо не батьки? То пізніше вже в дорослому житті я не чую цієї подяки, вона вже мене не зігріває. Тому так важливо дякувати особливо маленьким дітям, щоб вони зростали в почутті того достоїнства, в почутті прийняття. Тому що вдячність – це про прийняття, це мене, незалежно від моїх успіхів, результатів, що я є люблений, незалежно від моїх оцінок, які там отримую в школі. Налаштування. На що є налаштоване твоє серце? Як часто ми налаштовані на негатив? Як часто ми бачимо, вишукуємо ці недоліки у людей навколо? Як часто ми помічаємо таку звичку до того, щоб критикувати, щоб знецінювати людей навколо себе. Деколи нам важко це висловити в словах, але в думках, то ми собі там даємо повну волю. І деколи ми маємо страх відкрито щось говорити, відкрити рота, але в думках ми критикуємо безмежно, немилосердно. Натомість немає схильності, налаштування на те, що світле, на те, що добре, навіть в своїй дитині, в найближчих, подружжя, в спільнотах, монашів, світських, коли нам не хочеться, важко просто відкрити уста і просто похвалити людину. Натомість дуже часто в храмі зустрічаю, коли люди приходять, то 95% чи більше навіть люди приходять просити Бога. Ці намірення, вони завжди там прохання, але дуже мало вдячності. Немає такого, от, щоб людина приходить в храм на святу Євхаристію, на молитву подяки, можна сказати, але немає от, за що дякувати. Про що це говорить? Про заплющені очі, про якусь таку внутрішню сліпоту, про теж от про це налаштування на негатив, на темряву. Деколи це от, не вмію, деколи це не можу, а деколи це не хочу дякувати. Навіть якщо хтось звертає на це увагу, от чому ти завжди критикуєш таке критиканство, а я обурююся, ображаюся. І навіть важко прийняти от зовні такі зауваження. То за це насправді треба дякувати, бо хтось дійсно може від того страждати, і хтось може мені от якось допомагати. Ось тому дуже важливо себе запитати, скільки є в тобі, в тебе вдячності. Святий Ігнатій Лойола, засновник товариства Ісуса єзуїтів, він в листі до свого співбрата Саймона Родрігос в 1536 році пише листа, і в листі він там говорить про невдячність, про вдячність і невдячність. Він каже, причиною всякого зла, яке собі тільки можна уявити, і кожного гріха є наша невдячність. Тобто, якщо взяти будь-яке зло, чи будь-який гріх, і його так під лупою розгледіти, дослідити, розмотати цей клубочок гріха, то десь там на початку ми побачимо невдячність. Що таке невдячність? Це один з проявів гордині. Один з проявів гордині. Можна сказати, така глибока гординя, невдячність. І мій співбрат, перший духовник, отець Віллі Ламберт, німецький єзуїт, ще живе, він в Берліні, під Берліном, то він в своїй книзі, коли описує цю думку святого Ігнатія про невдячність, він називає три вбивці вдячності. І він каже, перший вбивця вдячності – це така свідомість, що я можу і мушу все сам осягнути. Свідомість – таке усвідомлення, що я мушу і можу все сам. Що це означає? Гординя. Я не можу, я не міг сам прийти в цей світ. Це не було моє бажання, але Бог в своїй любові і милосерді подарував мені життя. Мене могло не бути, якби мати не захотіла прийняти. В своє лоно мене могло не бути, якби не захотіла виносити, як їй важко не було, але ризикуючи своїм життям, вона виносила цей плід. І я не міг сам народитися, я не міг сам навчитися читати, писати. Але є в нас така свідомість, що я мушу і можу все сам. Деколи ми виховуємо так своїх дітей, такої якоїсь незалежності, намагаюся сам все осягнути. Більше це коли я з кимось щось у спільноті, щось можу осягнути. Це більше. Коли можу, от і маю можливість, і маю бажання когось попросити про супровід, про допомогу, це більше. Коли от є спільнота, є хтось, хто може мене підтримати, от це більше, ні? Але деколи ми от попадаємо в таку пастку самотності, це пекло самотності, деколи ми його формуємо, вибираємо. От я можу і мушу все сам. Я не мушу все сам. Людина вирішує про 5% в своєму житті, про кольор очей, про батьків, про батьківщину, про рідну мову і про віру. Я не вирішую. Я отримую цей дар. Це ласка через людей. Я отримую. Тому от цей вбивця вдячний.

вдячності. Другий вбивця вдячності – це також гординя, це така свідомість, коли я приймаю все як належне. От само по собі от паде дощ, дякую за дощ. За що тут дякувати? Людина горда скаже вам, за що тут дякувати? Дощ – це погана погода. Ні, буває поганий одяг, погане взуття, недостатньо. Натомість дощ – це Божий дар. Не дай Боже, він перестане падати. Просто наше життя, воно поволі, воно просто припинить існування. Ми створені з води. Людина – це створена з води, складається з води в великій мірі. І не дай Боже, цей дощ перестане падати. Не дай Боже, мені горнятка води забракне. І просто життя припиняється. Може, подякуєш за сонце? За що тут дякувати? Людина собі подумає, от така спека. Натомість, не дай Боже, щоб воно колись одного разу не зійшло. Просто життя припиниться на землі. Це сонце, воно, ми його потребуємо для життя, для існування, для розвитку. Ми потребуємо цього сонця. За здоров'я, може, за здоров'я подякуєш. Приймаємо як належне. Молода людина, молодій людині дуже важко дякувати. На жаль, ми починаємо дякувати, коли щось починає дошкуляти. Лише тоді ми якось розпізнаємо, що маєш долонь. Часто в часі реколекцій гнатіянських вчу людей, заохочую людей молитися своїм тілом, бо це Божий дар, долоня чи ноги. Це не просто рухово-опорний апарат, не просто кінцівки. Це великий Божий дар, це не те саме, що долоня, не те саме, що волосинка на голові, яку ми губимо і деколи не помічаємо.

гіпномонії. Натомість, чого навчився я? Чи я став от таким зрячим християнином, християнкою? Приймаємо як належне. От, і святий Ігнатій, він каже, він противник того, щоб дякувати за все. Він от навчає дякувати за конкретні речі. От, за долоню. Я часто запитую людей, чи хтось з вас колись дякував хоча б один раз за мізинець. Ні? Ми маємо на долонях два мізинця. І уявіть собі, що за 15 років супроводжую вже людей в часі реколекції. Дуже часто запитую, то зустрів п'ятеро людей, які сказали: так, отже, ви знаєте, що я граю на саксофоні, і ці пальці, вони завжди в мене перед очима. І якщо одного забракне мізинця, я мушу наново вчитися грати на інструменті. Тобто ми не помічаємо мізинця. Коли він є, ми приймаємо як належне. І як належне, от рідні біля нас, ми можемо от дитину бачити і приймаємо як належне, але раптом її немає, і ми починаємо тоді дуже сильно страждати. І третій вбивця – це надмірні вимагання. Це коли ми постійно чогось нарікаємо, постійно чогось вимагаємо. От би скінчити Оксфорд. Ми не задоволені тим, що ми навчалися в університеті Франка. От би Оксфорд. Що там університет Франка у Львові, чи там Ужгородський університет. От би Оксфорд. От би я тоді був людина ще, ні? Натомість не приймаємо цього як дару. Коли я подякую за те, за першу вчительку, чи взагалі пам'ятаю ім'я і прізвище, і обличчя, і голос своєї першої вчительки, Ніна Михайлівна в Дрогобичі, ходив я в школу. І пам'ятаю, вчителька початкових класів, вона в сусідньому будинку навпроти мешкала. Така старша жінка, мала двох синів. Ось, чи ти пам'ятаєш ім'я і прізвище своєї вчительки, першої вчительки? Нарікання, надмірні нарікання. Скільки в тобі є тих надмірних нарікань? Деколи ми хочемо... незадоволені беушним мерседесом, хочемо мати новий, як німець, але хоча вчора ще в Жигулю їздили. Натомість сьогодні нарікаємо на беушний мерседес, коли людина подякує за ровер біля хати або за дар своїх ніг, бо це насправді найкращий от дар. Ноги. Це ці два друга, які тебе усюди тобі служать, усюди тебе носять. Ноги – це великий Божий дар. Три вбивці вдячності. Можливо, знаєш інших вбивців вдячності. Це такі основні, на які би хотів звернути вашу увагу. Це за кожним з тих вбивців стоїть гординя. Гординя, надмірні нарікання – надмірні вимагання – це гординя, коли людина не бачить от того, що є от зараз, чим є обдарована, і приймає це як належне. Вдячність, Ігнатій дуже багато говорить про вдячність, бо він каже, що вдячність формує спільноту, вдячність цементує спільноту, поглиблює спільноту, вдячність дарує тобі друзів. Хочеш мати багато друзів, хороших друзів, вчися вдячності. Святий Ігнатій Лойола теж має іспит свідомості в часі реколекції, взагалі в житті він пропонує от цей іспит свідомості. Для нього, для святого Ігнатія, іспит свідомості – це була молитва номер один. Я про іспит свідомості говорив на попередніх катехизах, зараз хочу тільки згадати. І, власне, це молитва, яка вчить нас вчить вдячності, вчить розпізнавати

0: присутність Божу, Його славу. І перша така глибока відповідь на славу Божу людини, людського серця, обдарованого серця Божою славою – це є подяка. Святий Ігнатій, власне, через іспит вчить нас вдячності. Для нього це була молитва номер один, найважливіша. Коли його запитували, скільки ти, отче, молишся, він каже 15 хвилин. Для нього іспит, здається, є важливішою молитвою, ніж свята літургія, свята Євхаристія, меса. Бо він каже, я цілий день не служу месу, але на іспиті ввечері я себе повинен запитати, тобто рефлектувати, а що я робив в часі меси, в часі святої літургії, Євхаристії? Чи я шукав зустрічі з Христом у Слові, у святому причасті? Чи я, можливо, простояв от в телефоні, так фізично, чи, можливо, в думках, десь там я в телефоні, в інтернеті? Чи я шукав зустрічі з живим Богом, бо Він там був присутній для мене? І так далі ми можемо себе запитувати на іспиті свідомості ввечері, а що впродовж дня, що відбулося, скільки було Бога? Ну, скільки було дії злого духа? Але іспит свідомості вчить нас, власне, звертати увагу на Бога, бо злий дух не є Богом. Він проникає в наше життя, але володарем твого життя, творцем всього сущого, Богом любові є, ну, Господь, є Творець, ну, Бог Отець, Син і Святий Дух. Тому іспит свідомості звертає нашу увагу, вчить нас розпізнавати, ну, Божу славу. Ігнатій каже, шукати і знаходити Бога в усьому. І Ігнатій в заповіді про Чанина, в своїй автобіографії, він в кінці так говорить, є така фраза про іспит свідомості. Він каже, кожного разу, будь-якої години, коли він, святий Ігнатій, коли хотів віднайти Бога, то він знаходив його. Тобто Ігнатій жив іспитом свідомості, цією молитвою подяки упродовж дня. Натомість він нам радить хоча б 15 хвилин ввечері робити цей іспит свідомості. На попередніх катехезах я розказав, власне, тих 5 кроків, як цей іспит свідомості, як він відбувається. Ось тому, скільки є в тобі вдячності? Чи вдячність... Ну, є, можна сказати, таким фундаментом твоєї особистої духовності. Чи, можливо, на початку варто запитати, чи знаєш людей вдячності навколо себе, чи хтось є для тебе тим прикладом вдячності, хто тебе навчив вдячності, чи вчить вдячності, від кого тобі легко вчитися вдячності. Ну, хто тебе мотивує до вдячності, хто допомагає тобі розплющувати очі. Чи бачиш, якщо Бога не бачиш, який є духом, то чи бачиш хоча б Його славу? А Його слава є в усьому. От кожна крихта природи от просто кричить, є про славою Бога. Папа Франциск в своїй енцикліці «Лаудато сі, славен будь Господь», є дуже гарний український переклад, виданий в свій чадо. І там, власне, ця енцикліка присвячена екології, тобто природі. І там папа Франциск говорить, що існують три простори богооб'явлення: святе письмо, перший простір, другий простір – це культура, це мистецтво, музика, а третій простір богооб'явлення – це є матінка природа. І там він так поетично говорить, що природа – це мов би, п'яте Євангеліє, записане перстами, святими перстами всемогутнього Бога, Отця, Творця всього сущу. Тобто ми на природу можемо дивитися, як на книгу, можемо читати. Природа є тою славою Божою. Чи природа є для тебе Божою славою? Чи ти хоча б побачила хоча б один схід і захід сонця? Ну, здається, хочеться навіть так сказати, що, можливо, є гріхом прожити життя і жодного разу не побачити сходу і заходу сонця. Ну, чи квіти є для тебе проявом слави Божої, Божої слави. Я завжди говорю, що моя бабуся з ранньої весни до пізньої зими, до першого снігу навколо хати у моїй бабусі були квіти. І такі високі, аж до даху. І ми з сестрою молодшою бавилися в хованки. Мені хочеться сказати, що там народилося, от там народилося моє покликання і до священства, до монашого життя у красі. Бо красивий Бог є творцем красивої природи. І добре може народитися тільки от в красі. Чи ти бачиш красу Божого творіння? Чи філіжанка кави є для тебе прославою Бога? У філіжанці кави можна, треба бачити Божий дар, Боже, особливо якщо смакує. Можна молитися, можна провадити глибоку духовну бесіду над філіжанкою кави, запашної кави, якщо тобі смакує, якщо не шкодить. Чи є для тебе весь світ, чи пахне Богом? Майстер Екхарт говорить, що увесь світ пахне Богом, якщо очі є розплющені, якщо ти відчуваєш цей запах квітів, запах природи. Після дощу, ми щойно у Львові мали дощ, і цей запах, дощ, він приносить запах. Колись я мав реколекції для мам, матерів з дітками, і я про цю вдячність там багато говорю. Мені хочеться завжди до матерів говорити, навчіть своїх дітей дякувати і читати добрі книжки. І ваші діти виростуть велетнями, великими особистостями, сильними особистостями. І люди з Америки, з Європи будуть мріяти, щоб приїхати в Україну і постояти 15 хвилин біля твоєї дитини. Якщо твоя дитина навчиться дякувати і читати добрі книжки. І одна з матерів почула ці слова, і їй здалося це таким доступним даром, і вона дійсно любить своїх дітей, і вона після реколекції вирішила свого синочка маленького Юрчика, 2 роки, вчити вдячності. І вона так два дні, чи майже 3 дні вчила вдячності, і потім вже забула про це. І пройшло 2 тижні, і цей Юрчик ввечері підходить до матері і каже: «Мама, мама, я тобі хочу щось сказати». А мама миє горнятка після вечері смачної, і пізніше схилилася до Юрчика і каже: «Що, Юрчику?» А Юрчик каже: «Мама, мама, я тобі хочу подякувати. За що, синочку? За що хочеш подякувати? Мамо, за те, що ти сьогодні зранку моїй сестричці старший так гарно заплела коси». Хлопчик, 2 рочки, він помітив гарно заплетені коси у старшої сестрички. І ця мама, зі здивування, вона так на мить втратила дар мови, але потім зрозуміла, що дитині достатньо 2 дні, щоб її навчити вдячності. І сьогодні цьому Юрчикові вже 9 років, і мама постійно говорить, що він постійно дякує. І на завершення дозвольте прочитати такий короткий вірш, називається «Я вдячний». Це з книги Лів Ларсон про вдячність. Вдячність – найдешевший квиток до щастя. Та книжка називається «Вдячність». Шведський автор, є різні переклади. І є тут на початку такий вірш: «Я вдячний». Це про містику щоденного життя. Про місто. Містики – це насправді люди, які ходять по землі. Не літають в хумарах, тільки ходять по землі з розплющеними очима. Спільна риса всіх святих – це вдячність. «Я вдячний, коли можу поприбирати після вечірки, бо це означає, що маю друзів. Я вдячний за налоги, які сплачую, бо це означає, що маю постійний прибуток. Я вдячний за одяг, який стає дещо тіснуватим, бо це означає, що маю щось на столі поїсти. Я вдячний, що треба покосити траву, помалювати свою хижу, бо це означає, що маю свій власний кутик. Я вдячний за тінь, яка моніторує мою працю, бо це означає, що я під сонцем. Я вдячний за нарікання на політиків, бо це означає, що мешкаю в країні, в якій панує свобода слова. Я вдячний за парковку далеко від хати, бо це означає, що маю автівку. Я вдячний за високу квитанцію, за електроенергію, бо це означає, що маю в хаті світло. Я вдячний за особу, яка фальшує, коли співає, бо це означає, що я можу це почути. Я вдячний за купу брудного одягу на підлозі, бо це означає, що маю в що одягнутися. Я вдячний за біль, за втому і біль в м'язах, бо це означає, що я міг важко попрацювати сьогодні. І я вдячний за будильник, який сьогодні мене знову пробудив, бо це означає, що маю ласку і можливість прожити ще один день. Я вдячний вам, слухачі Радіо Марія, за вашу уважність, люблячу уважність, за нагоду провести цю катехезу про вдячність. Дякую, дякую, дякую.
1: Є ще такий відповідник український «спасибі», який в своїй етимології означає «спаси Боже», колись одна слухачка на це звернула увагу. І знаєте, отже, Михайло, наші слухачі вміють дякувати, це факт, я це підтверджую. «Спасибі» – це була катехеза від отця Михайла Станчишина, ченця єзуїта, про вдячність як ознака зустрічі. «Спасибі, отче Михайло, бережіть себе, слава Ісусу Христу».
0: Слава навіки. Дуже дякую. Дякую, пане Максиму.
1: Бувайте.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

Слава Ісусу Христу, 12-та година в Києві. Час зупинитися і згадати про того, хто створив цей час. Декілька днів тому церква згадувала святого Максиміліана Кольбе. Він, перебуваючи у надзвичайно важких обставинах, сказав своїм співбратам: «Мужайтеся! Тепер головне добре молитися, щоб здобути якомога більше душ». Тепер головне добре молитися. Тобто не тоді, коли все добре, не тоді, коли ми вже розв'язали всі свої проблеми, а тепер, саме в тих обставинах, в яких ми перебуваємо. І святий Максиміліан досвідчив це. Навіть в Аушвіці, там вже в такому камері смерті, де вже ніби не було жодної надії, та? Він молився разом з іншими в'язнями. І замість криків відчаю, звідти лунали молитви і спів псалмів. І це дуже сильне свідчення. Людина може втратити все, та? Але вона не може втратити можливості молитися. Тому сьогодні нам потрібно просто зробити те, про що нам нагадує святий Максиміліан. Добре помолитися. За себе, за тих, кого любимо, за тих, хто зараз страждає, кому зараз важко, і навіть за тих, хто не може або не хоче молитися. Отож, час полуденної молитви. Будемо молитися молитвою «Ангел Господній», а також «Бревіарій». Молимось за мир в Україні, за мир в цілому світі, за всіх наших воїнів, за полонених, безвісти пропалих, за поранених, хворих, самотніх, за всіх, хто не пізнав Божої любові, за всі душі в чистилищі, а також у всіх ваших намірах, дорогі радіослухачі. Нехай сьогодні серед всіх наших справ, турбот, та в неділю, та цей недільний день, головним стане те, про що сказав святий Максиміліан Кольбе. Добре помолитися. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо Тебе, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали вцілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест, були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Шоста приходить година, всіх до молитви скликає. Господу славу належну, з радістю в час це віддаймо. Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу. Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам. Ясність Христа Його сяє більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти. Богу Отцю, також Сину, що Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь. Хто цей хліб споживає, буде жити вічно. Алілуя. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє, веде мене стежками правди ради свого імені. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Хто цей хліб споживає, буде жити вічно. Алілуя. Господь прийде, славний і дивовижний у своїх святих. Алілуя. Знають Бога в племені Юди, в Ізраїлі ім'я Його велике, Його місце в Салимі, Його оселя у Сіоні. Там Він зруйнував стріли лука, щит, меч і війну. Ти оточений сяйвом, величніший від гір здобичі. Міцні серцем позбавлені здобичі, вони заснули своїм сном. І в усіх сильних воїнів ослабли руки. Від Твоєї погрози, Боже Якова, задрімали ті, які були на колісницях та конях. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь прийде, славний і дивовижний у своїх святих. Алілуя. Складайте обітниці і несіть дари Господу Богові вашому. Алілуя. Ти грізний, хто встоїть перед тобою під час твого гніву. З неба ти сповістив вирок. Земля злякалася і замовкла, коли Бог піднявся на суд, щоби спасти лагідних землі, адже й гнів людини прославить тебе, а рештками люті ти себе підбережеш. У молитві складіть обітниці Господу Богові вашому і виконайте їх. Тож нехай усі, хто навколо Нього, принесуть дари гідному пошани. Він забирає духу володарів, Він грізний для царів землі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Складайте обітниці і несіть дари Господу Богові вашому. Алілуя! Читання з книги Второзаконня. Та й тепер, Ізраїлю, чого Господь Бог твій вимагає від тебе, як не того, щоб ти боявся Господа Бога твого, ходив усіма його дорогами і служив Господу Богу твоєму усім твоїм серцем і всією душею. Хто перебуватиме в твоїй святині, Господи, той, хто поводиться бездоганно і говорить правду в своєму серці. Молімося. Боже, ти для тих, хто любить тебе, приготував невидимі дари, наповни наші серця гарячою любов'ю до тебе, щоб ми, люблячи тебе в усьому і понад усе, осягнули твої обітниці, які перевершують всілякі сподівання, через Христа, Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу. Богу подяка.
1: Літанія до святого Йосифа. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійця Єдиний Боже, помилуй нас. Свята Марія, молись за нас. Святий Йосифе, молись за нас. Преславний нащадку Давида, молись за нас. Світло патріархів, молись за нас. Обручнику Богородиці, молись за нас. Опікуне Відкупителя, молись за нас. Пречистий страже Діви, молись за нас. Годувальнику Сина Божого, молись за нас. Дбайливий оборонцю Христа, молись за нас. Слуго Христа, молись за нас. Служителю спасіння, молись за нас. Голово святого сімейства, молись за нас. Йосифе найправедніший, молись за нас. Йосифе пречистий, молись за нас. Йосифе найрозсудливіший, молись за нас. Йосифе наймужніший, молись за нас. Йосифе найслухняніший, молись за нас. Йосифе найвірніший, молись за нас. Дзеркало терпеливості, молись за нас. Друже в Богості, молись за нас. Прикладе трудівників, молись за нас. Окраса сімейного життя, молись за нас. Опікуне дів, молись за нас. Опора сімей, молись за нас. Опора в труднощах, молись за нас. Втіхо нещасливих, молись за нас. Надія хворих, молись за нас. Покровителю вигнанців, молись за нас. Покровителю знедолених, молись за нас. Покровителю вбогих, молись за нас. Покровителю вмираючих, молись за нас. Постраху пекельних духів, молись за нас. Опікуне Святої Церкви, молись за нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Боже, Ти поставив Йосифа на сторожі Твого дому і господарем усього багатства Твого. Молімося. Боже, Ти своїм незбагненним провидінням обрав святого Йосифа за обручника Пресвятої Матері Твого Сина. Просимо Тебе, вчини так, щоб ми заслужили Його заступництво на небі, бо як опікуна вшановуємо Його на землі, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Посвячення Пресвятій Богородиці Радіо Марія. Радій, Діво Маріє, тому що добра новина радісно розповсюджується через хвилі ефіру у всі кінці спраглої землі. Слово Боже, яке у Твоєму дівочому лоні сталося тілом, як весняний вітер, приносить радість та мир в серця людей. З Твого материнського серця розквітнув великий дар любові, благословенний у церкві. Радіо Марія – інструмент покірного служіння у винограднику Господньому. Всесвітня родина Радіо Марія, до якої Ти покликала з кожного племені та народу, присвячується Тобі і проголошує Тебе царицею кожного серця. Віра та любов, надія та мир – це є послання, яке Твої маленькі діти, смиренні та вірні, будуть нести своїм братам. Візьми під свій покров кожне страждання у світі. Нехай бідні та хворі, засмучені та самотні, всі блукаючі, що шукають світла, знайдуть відпочинок та прохолоду. Приходить час ласки, час тріумфу Твого непорочного серця. Даруй Твоїм слугам дар служити Тобі, щоб по всій землі народилася цивілізація любові. Цариця Радіо Марія, молись за нас. Молитва святого Іоанна Павла ІІ. О Маріє, спрямовуй нас у нашому житті. Підтримай нас у хвилини випробування, щоб ми вірні Богу та людям проходили з відкритим і покірним серцем таємничими дорогами ефіру і могли доторкатися серця та розуму кожної людини, радісно проголошуючи Христа, Відкупителя людини. О Маріє, зірко євангелізації, будь Його заступницею. Амінь. Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо Тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який Ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О Слугине Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О Царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові. Амінь.

0: 12:22 на студійному годиннику. Що ж, будемо розпочинати молитву Розарію. Будемо молитися у намірах духовної ініціативи «Вогняний рубіж». Це вже 117-й тиждень зазначеної ініціативи. Я зараз зачитаю і вже за 5 хвилиночок чекаю ваших дзвінків. Нагадаю, телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-07-45, а також можна телефонувати на Viber 066-563-07-24. Тож, будемо молитися за оборону Слов'янсько-Краматорської агломерації. Лиманський напрямок. За оборону Лимана та успіх зачистки ворожих позицій північніше в районі Шантриголового Середнього. Слов'янський напрямок. За утримання Миколаївки та ліквідацію вклинень ворога в районі Кривої Луки, Калеників, Райлександрівки, Різниківки та Пискунівки. Краматорський напрямок. За утримання південно-західних мікрорайонів Часового Яру та сковування ворожих сил у цьому секторі з метою перешкоджання їх просуванню на Дружківку зі Сходу і на Краматорськ з Південного Сходу. За утримання Олексієво-Дружківки та зупинення просування ворога на північ від Костянтинівки в бік Дружківки. За утримання Роденського та недопущення прориву ворога в бік Добропілля. За успішне утримання вогневого контролю над сухопутним коридором до Криму та за ефективне ураження ворожих цілей у Чорному та Азовському морях. За надійний захист для торгового судноплавства з портів Одеси. За успішну підготовку власних технологічних рішень з метою протидії обстрілам України російським балістичним ракетним озброєнням. За якнайшвидше постачання від союзників додаткових ракет до комплексів ППО «Патріот». За невідкладне отримання від США ліцензії на виробництво ракет «ПАК-3». За успішне перезавантаження командного складу Збройних сил та проведення необхідних змін в системі управління військами з боку нового головнокомандувача генерал-майора Михайла Драпатого. За успішне врегулювання питання щодо очільника Міністерства оборони України та призначення на посаду міністра людини, здатної до технологічних інновацій у методах ведення війни та до руйнування корупційних схем у системі оборонних закупівель. Наразі це всі інтенції духовної ініціативи «Вогняний рубіж», отож чекаю на ваші дзвінки, а ми починаємо. Будемо розважати над таємницями скорботними. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 098, продовжуйте.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, Святих Святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині в день смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині в день смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за гріх, і амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Нині, повсякчасні, віки віків, амінь.
0: О, Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що прибігаємо до тебе.
0: О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
1: Особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
1: А світло віковічне, нехай їм квіти, нехай спочивання у Марії. Амінь. Дякую.
0: Перша скорботна таємниця – молитва Ісуса в Гециманському саду. Хоч ми є слабкими, маємо хотіти любити Бога і служити Йому. Решта належить до Нього. Жертвуємо Богу всі свої смутки, туги і прикрості в поєднанні зі смутком і тугою Господа Ісуса. Коли не досвідчимо розради від людей, удаваємося за нею до Бога в молитві. Абонент 093, починайте, Отче наш.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О, Марія, без гріха первородного зачата,
0: моли Бога за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Вічний відпочинок дай померлим усім, Господі.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Друга таємничка – бичування Ісуса біля ганебного стовпа. Не можна торкнутися ближнього, не торкаючись ран Христа, бо кожен з нас є в його ранах. Хто ранить ближнього, ранить Христа. Хто болісно ранить чиє серце, ранить бік Христа. Бо всі ми є в його боці, і кожного з нас він так любить, що готовий для нас вмирати. Тому неможливо, щоб ми кривдили ближнього, не ранячи одночасно нашого Бога. Або на Твайбер починайте, Отче наш.
3: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 093, продовжуйте.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яким прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
4: Як було на початку, нині, повсякчас, навіки, вічним. Амінь.
3: О, Марії, є без гріха первородного зачата.
4: Моли за нас, що ми до тебе прибігаємо.
3: О, наш милий Ісусе, простий нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
4: О, особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
4: А світло віковічне, нехай світ, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Дякую за молитву, слава Ісусу Христу.
0: Третя таємничка – коронування Ісуса терновим вінцем. Коли звідусіль оточують нас страждання, чому не згадуємо, що це є іспит любові? Через страждання в нас формується світло. Надійся, що великими кроками наближаєшся до світла, бо чим більше страждання, тим більше обрання, тим чудовніше призначення, тим певніший кінець, а з нього одним подихом перехід до неба. Абонент на 98, починайте, Отче наш.
5: Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 04, продовжуй.

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь же з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь же з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.

0: четверта таємничка – хресна дорога Ісуса Христа. Потрібно нам пристосуватися ще до іншого іспиту, що часто повторюється в несінні Христа. Ми зустрічаємо Христа, який несе важкий хрест, і бачимо, як укладає його на нас. Але здається, що Ісус не звертає на нас уваги. Тоді єдиним для нас рятунком є шукання допомоги в Марії, яка йде по дорозі до Голгофи. Йшла за ним спокійно. І нас не повинно відштовхувати те, що інколи не чуємо в серці Господнього голосу і залишаємося холодними. Абонент 098, починайте, Отче наш.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 093, продовжуйте.
2: Хліб насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений крилона твого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений крилона твого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений крилона твого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений крилона твого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений крилона твого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений крилона твого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений крилона твого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений крилона твого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений крилона твого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений крилона твого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і по все час, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата.
2: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, які найбільш потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
2: А світло віковічне, нехай їм світить вічно, нехай відпочивають у мирі Господньому. Амінь. Дякую за спільну молитву.
0: П'ята таємничка розп'яття Ісуса на хресті. Якщо прагнете гаряче любити Господа Ісуса, нехай розважання Його муки і смерті буде щоденним вашим заняттям. Вдивляйтеся у всі дрібниці цієї муки, як у нові прояви Божої любові.

0: та нас. Цього одного вистачить для нашої переміни, для нашої побожності і отримання великої слави в небі. Абонент 098, починайте, Отче наш.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки
1: Богу. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Абонент 093, продовжуйте.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенна плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцу і Сину і Святому Духові.
2: Як було на початку, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марію без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О наш Ісусе милосердний, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, запровадь до неба всі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Свята Марія, цариці Святого Розарію, молися
2: за нас, за весь світ. Ти твою милость прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими скорботок не погордуй, але від бід визволи нас, єдина чистая і благословенная.
3: О, володарко наша, заступнице наша, посереднице наша, потісителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, до сина свого приведи нас. Дякую за спільну молитву.
0: Дякую. Таретанське літання до Пресвятої Діви Марії. Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину, Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійце, Єдиний Боже, помилуй нас. Свята Маріє, молись за нас. Свята Богородице Діво, молись за нас. Свята Діво над Дівами, молись за нас. Мати Христова, молись за нас. Мати Церкви, молись за нас. Мати Милосердя, молись за нас. Мати Божої Благодаті, молись за нас. Мати Надії, молись за нас. Мати Непорочна, молись за нас. Мати Пречиста, молись за нас. Мати Невинна, молись за нас. Мати Незаймана, молись за нас. Мати Наймиліша, молись за нас. Мати Придивна, молись за нас. Мати Доброї Поради, молись за нас. Мати Творця, молись за нас. Мати Спасителя, молись за нас. Діво Розсудлива, молись за нас. Діво Шанована, молись за нас. Діво Прославлена, молись за нас. Діво Могутня, молись за нас. Діво Ласкава, молись за нас. Діво Вірна, молись за нас. Церкало Справедливості, молись за нас. Престоле Мудрості, молись за нас. Причино нашої радості, молись за нас. Амфоро Духовна, молись за нас. Амфоро Славна, молись за нас. Амфоро Велична Побожності, молись за нас. Троянда Духовна, молись за нас. Вежа Давида, молись за нас. Вежа зі слонової кості, молись за нас. Доме Золотий, молись за нас. Ковчегу Завіту, молись за нас. Брама Небесна, молись за нас. Зоре Світанкова, молись за нас. Зцілення хворих, молись за нас. Прибіжище грішних, молись за нас. Втіху мігрантів, молись за нас. Розрада скорботних, молись за нас. Допомога християн, молись за нас. Цариця ангелів, молись за нас. Цариця патріархів, молись за нас. Цариця пророків, молись за нас. Цариця апостолів, молись за нас. Цариця мучеників, молись за нас. Цариця сповідників, молись за нас. Цариця дів, молись за нас. Цариця всіх святих, молись за нас. Цариця без гріха первородного зачата, молись за нас. Цариця на небо взята, молись за нас. Цариця Святого Розарію і Скапулярію, молись за нас. Цариця сім'ї, молись за нас. Цариця миру, молись за нас. Анче Боже, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Анче Боже, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Анче Боже, що береш гріхи світу, Господи, помилуй нас. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії звільни нас від земних скорбот і обдаровічною радістю через Христа Господа нашого. Амінь.

Дорогі радіослухачі, розпочинається пряма трансляція Святої Літургії Східного обряду з храму Святого Василія Великого, що в місті Києві. Я з вами прощаюсь. Слава Ісусу Христу!

0: красоти спасіння душ наших, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир усього світу, добрий стан святих Божих, церков і з'єднання всіх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, тих, що з вірою, благоволінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за боголюбивих єпископів наших Кир Йосифа, Кир Степана, Кир Андрія, чесне пресвітерство у Христі діяконство, за весь причити людей Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За Богом берешений народ наш, за правління і все військо, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За місто це обитель цю і за кожне село, місто, країну, і за тих, що віру живуть у них, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недужих страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, помянувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому.

0: спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими, помінувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти благий, людинолюбний Бог, і Тобі славу зсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас,

Пречистому образ твоєму поклоняємося, благий, просячи про рішень наше, Христе Боже, бо ти добровільно зловити плоттю на хрест, щоб визволити тих, що ти створив.

Ви достовірний доказ, о Господі, мого апостольства. Ось моя оборона перед тими, що мене судять. Хіба ми не маємо права їсти і пити? Хіба ми не маємо права водити сестру-жінку, як інші апостоли, брати Господні і Кифа? Чи, може, я один і Варнава не маємо права на те, щоб не працювати? Хто коли своїм коштом служив у війську? Хто садить виноградник і не їсть із нього плоду? Хто пасе стадо і не живиться молоком від стада? Хіба я говорю тільки як людина? Хіба й закон не каже цього? Також у законі Мойсея написано: «Не зав'язуй рота волові, коли молотить, чи Бог турбується про волів? Чи, може, ради нас говорить? Бо ж ради нас написано, що хто оре, мусить орати в надії, і хто молотить, молотить теж у надії, що матиме щось із того. Коли ми сіяли у вас духовне, чи то велика річ, коли жатимемо у вас тілесне, і коли інші мають це право над вами, чому не більше ми? Та ми не користуємо

Сказав Господь притчу оцю: Царство Небесне схоже на царя, що хотів звести рахунки зі слугами своїми. Коли він розпочав зводити рахунки, приведено йому одного, що був винен 10 000 талантів. А що не мав той чим віддати, пан велів продати його жінку, дітей і все, що він мав, і віддати. Тоді слуга, впавши йому до ніг, поклонився лицем до землі і каже: «Потерпи мені, пане, все тобі верну». І змилосердився над ним, над тим слугою цей пан, відпустив його і подарував йому борг той. Вийшовши той слуга, здибав одного зі своїх співслуг, який винен був йому 100 динаріїв. Схопив його і почав душити його, кажучи: «Верни мені, що винен». Співслуга його впав йому в ноги і почав його просити: «Потерпи мені, я тобі верну». Та той не хотів, пішов і кинув його в темницю, аж поки не верне боргу. Коли товариші його побачили, що сталося, засмутилися вельми, пішли до свого пана і розповіли йому про всю справу. Тоді пан покликав його і сказав йому: «Слуго лукавий, я простив тобі весь борг той, бо ти мене благав. Чи не слід було й тобі змилосердитися над твоїм товаришем, як я був змилосердився над тобою?» І розгнівавшись, його пан передав його катам, аж поки не верне йому всього боргу. Отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожний

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі мої улюблені у Христі, сестри і браття, тут присутні в цьому святому храмі. Вітаю завжди слухачів Радіо Марія, як і наших усіх парафіян, які в онлайн-трансляціях нас дивляться в Україні, по лікарнях, як і за її межами. Слава Ісусу Христу усім! Ми продовжуємо роздумувати кожної неділі про найбільше, що може бути. А що може бути найбільше, крім милосердної любові нашого Бога до кожного з нас? Сьогодні є унікальна розповідь, яку євангелист Матей нам усім розповів, передав її. Вона входить в таких 5 найбільших розповідей Ісуса Христа, на який євангелист Матей звернув свою увагу і, ба більше, що він цього ніколи не робить, дуже подрібно розповів. Отож, у нас є пан, який є дуже багатий, і в цього пана позичив слуга, напевно, кращий слуга, 10 тисяч талантів. 10 тисяч талантів – це є фантастична сума коштів. Навіть римський імператор не мав таких грошей. Уявіть собі. Весь податок з Юдеї, весь податок з усіх районів, міст, з митниць, які передавалися до Римської імперії, до імператора, в десятки разів був менший, як 10 тисяч талантів. Скажіть, цікаво. І це дуже важливо. От запам'ятайте собі, що 10 тисяч талантів – це фантастичні гроші і неможливі. Навіть наші найбільші корупціонери таких грошей не мають. Який мав оцей слуга? І ось прийшов час, щоб ті таланти, 10 тисяч, віддати. Гроші неможливі, ви скажете. А друге, ну, на що дали такі гроші, правда? 10 тисяч талантів. І за що таке дуже велике? Ну, це просто слуга. На щось він дуже мав таке велике позичити, взяти такий кредит. Але цей кредит був немислимий. І ось ми бачимо, що пан покликав, він не мав з чого віддати в цю мить. Просив прощення, прости мені, бо я не можу їй віддати таку суму, яку взяв, цей кредит. І цей пан йому все прощає. Бо інакше, навіть якщо б він і жінку продав, і маєтки, і дітей, і своїх слуг, і дім, цього би було, ви розумієте, недостатньо. Наступне. Тут є 100 динаріїв, який позичив уже інший слуга в того слуги, який позичив у пана 10 тисяч талантів. 100 динаріїв, дивіться, один динарій. Це заробітня плата за один день. Тоді була. Один день працюю зранку до пізнього вечора і даю тобі один динарій. Тобто 100 динаріїв – це 100 днів праці. Ну і цей слуга, він міг віддати за 100 днів, якщо б, ну за 200, давайте на половину, половину на життя, половину відклав, щоб віддав своєму старшому тому слузі, напевно. І той каже, вже мені віддавай. А той каже, я не маю. Почав його душити, мучити. Віддав його до темниці, і ти будеш в темниці доти, доки ти не віддаш тих 100 динаріїв. Що вам тут таке є, резонує? Ну, чи можна віддати кредит, сидячи у в'язниці, сестри, браття. Правда, щось нелогічно. неможливо. Там його душать, катують, б'ють, погрожують, мучаться, дружину продам, все в рабство, вже мені віддай тих 100 динарів. Це неможливо було. І ось ті друзі вже цього другого слуги все сказали панові, той покликав і сказав. Каже, ну, слуго, ти є лукавий. Я тобі простив все, а ти не можеш простити своєму співбратові 100 динаріїв. І що сталося в кінці? Той, що мав 10 тисяч талантів, плюс мав списання цього кредиту 100%, він втрачає все. Дружину, дітей, маєтки, поля свої, статус і залишається в тій темниці на вічні муки. І там його мучать. Кеньте його катам, аж поки не верне йому всього боргу. Дивіться, такі є дві важливі безглузді моменти. Перше, сума 10 600 динарів. Далі, тут неможливо віддати, і тут неможливо віддати. Тепер, що відбувається далі? Той пан, який був дуже багатий, кидає цього в ту саму темницю, де неможливо віддати також. Важливі дуже моменти. І що євангелист Матей хоче нам сказати, коли, власне, переказав у цю розповідь від самого Ісуса Христа? До цього Євангелія дуже гарно говорить коментар святий Іван Золотоустий. Він дуже багато коментував таких унікальних моментів Святого Писання. Він каже, перше, два моменти. Якщо ти, каже він на своїй проповіді, осудиш свій гріх, і якщо ти від цього гріха щиро відмовишся, то і Господь Бог простить тобі твій гріх, який би він не був. Не мав Господа Бога гріха, який би він не простив. Не існує. Він простить все. Уявіть собі. І друге. І це все буде можливо, коли ти зможеш простити своєму братові. Так, як би ти хотів, щоб тобі простили. І якщо ти цього не зробиш, то тобі не проститься, бо ти не прощаєш кому? Своєму братові, тому, який є перед тобою завинив, є кривдником. Скажіть, дуже важливо все. І ось сьогодні Ісус Христос, підсумовуючи своє слово, говорить такі слова. Я вам процитую. «Отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожен із вас не прощатиме братові своєму свого серця». Йдемо до 10 тисяч талантів і до в'язниці, що ми підсумували. Цей кредит – це є безлімітне, милосердне серце нашого Бога. Безлімітно милосердне. І на фоні цього кредиту ми з вами живемо. Бог кредитує все в нашому житті. Все. Зранку до вечора, з вечора до ранку. Всі роки нашого життя вони йдуть в кредиті. Ми й зараз є в кредиті. В цій хвилині. Що це означає? Ми користуємося безлімітно Божим милосердям, Божою любов'ю, Божим всепрощенням. Чи це 10 талантів може охарактеризувати Боже прощення? Як ви думаєте? Та ні, і 20, і 30 тисяч талантів. Але зневажливе ставлення до цього призводить до того, що ти не можеш їх віддати, і тебе чекає темниця, в якій ти залишаєшся вічно. Киньте ка там, де буде плач і скрегіт зубів. Тепер тих 600 динаріїв, скажімо, це дуже мала сума. Її можна віддати. Але бачите, тут також є щось цікаве, тому що цей слуга, який мав тих 100 динаріїв, він також щось не віддавав. Це невелика сума для порівняно з 10 тисяч, але чомусь він їх не віддавав. Якби віддав, напевно, би тої ситуації не було, але він не віддавав. Це були також для нього великі гроші, бо кожному Бог дав, кожному один талант, другому 5, 3, 2. І це не є більше-менше, це є обдарована людина так, як хоче Бог. Але і той мав досвід цієї в'язниці. Тільки той вийшов, а той залишився навічно в муках. Дуже цікаво. І Ісус Христос сьогодні хоче, щоб ми зрозуміли дуже важливу істину, що так само, як нам потрібен хліб земний для нашого земного життя, так само душі потрібно прощення для життя вічного. Без прощення немає ні хліба і немає життя. Це дуже важливо. Тому в молитві всіх молитв «Отче наш», дай нам хліб наш насущний і прости нам так, як ми прощаємо нашим винуватцям, кривдникам. Прости нам так. Тобто, коли ми про це просимо, то ми самі кажемо Богові, що більше, ніж ми прощаємо нам, не прощай. І Бог не прощає. Сестри і браття, вдумаємося в ці моменти. Це важливо. Отож, прощення. Це є унікальна ласка Божа, яка також є можлива для того, щоб ми, використовуючи свої зусилля, змогли отримати списання найбільшого нашого кредиту. Це є нашого безтурботного грішного життя, яким ми користуємося, а Бог не карає, Бог не кличе і не каже: «Давай, плати, тому що ти користуєшся всім, що я створив, і тобі байдуже на це все». Чи можемо ми заробити 10 тисяч талантів, щоб заплатити Богові за наші оті кредитні історії, які зазвичай є дуже-дуже слабенькими? Не можемо. Ой, я одного разу хрестив дитину. Дуже були гарні хрестини. Дуже багато приїхали із Західної України. Всі такі гарні, поважні пани, бабусі, дідусі. Усі дуже гарні такі греко-католики. І навіть одна пані така була вся в вишитій сорочці, в тих таких коралях, як моя баба носила, червоних великих. Тих шнурочків купа різних, і філомени, і якогось Спиридона, і всяка всячина, одним словом. Так стоїть отут. І ми хрестимо дитину. І коли ми вже похрестили, зробили тут знимку, пішли ми виписувати свідоцтво про хрещення, батько цієї дитини каже мені: «Отче, скажіть, будь ласка, скільки я вам винен за хрестини. А я кажу, там в нас нема ціни. Кажу, можете скласти пожертву. І це буде достатньо, скільки відчуваєте по своєму серці. А ота пані, а то бабуся, каже, стоїть там теж, бо їй цікаво все. Вона каже, Боже, яка церква гарна. Каже, синочку, хоч тут ми зекономимо. Ви, отче, не можете уявити, як ті ресторани з нас здерли. А з неї можна дерти і дерти, знаєте, то не бідна. І не... цілий можна викупити пентхаус там десь за містом. І я так, знаєте, а я як писав, так ручка перестала писати. Думаю, що сталося зі мною? І я далі до неї кажу, а от як ви можете оцінити таїнство хрещення? От давайте ми подумаємо. От як ми можемо оцінити таїнство покаяння, милосердя в сповідальниці? Чи ці 7 святих тайн ми можемо якось оцінити? 100 динаріїв, 1000 гривень, 5000 гривень, 10 тисяч гривень, 100 тисяч гривень, 1 000 000. Ой, чи немає таких грошей, ви навіть таке не кажіть. Чи можете, кажу, ви оцінити? Вона каже, не можу, отче. І це дійсно є так. Тобто на церкві вона собі зекономила. Я не буду казати, скільки дали. Тобто, може, мене хтось дивиться там по камері. Але я вам скажу, що це годі все це оцінити. Коли Бог прощає тобі всі твої гріхи, коли Бог списує всі кредити, а нема такого гріха, який би Бог не простив. Ми навіть не уявляємо собі, наскільки Бог є любов'ю. Я навіть сам не можу собі уявити. Я коли так думаю, як він може прощати тим людям, які нас вбивають, і вночі, як падають на нас ракети, повірте, я десь зупиняюся. Бо я би хотів якогось, знаєте, щоб... Я раз був, знаєте, ходив на прогулянку. Думаю, я піду собі пройдуся на Хрещатик, там так гарно, там є цей Архангел Михаїл, правда, який захищає, там така велика, дуже красива є фігура. Я так до нього підійшов і кажу, ну ти ж такий могутній, ну ти би зараз міг якусь грозу над Росією заколотити, щоб то трохи їх потрясло, щоб світла не було з тиждень. Газ ти можеш закрити. Ну, та все ж створено є. Ну, ти ж могутній. Ти самого диявола скинув до пекла. Ну, я хочу цього, знаєте, щиро. Але Архангел Михаїл не хоче цього. Годі зрозуміти це. І тут останнє. Як же ж простити так, щоб Бог простив? Простити так, щоб... користуватися 10 тисяч талантами все своє життя наліво і направо і не попасти до темниці на вічні муки. Як так прожити на землі, щоб і пан не прийшов і не сказав «повертай, повертай кредит». А якщо жити весело в різний спосіб, то годі той кредит повернути. Прощати братові зі свого серця. Це не означає забути кривднику, не означає забути. Бог не забуває в сповідальниці гріхів. В нього з пам'яттю все ідеально, він все пам'ятає. Бог нам не пригадує. Ви підете до сповідальниці, не кажеш вам священник, а прийшов уже, ну що? Пам'ятаєш, який ти був такий святий прийшов? Ніхто то не каже, бо це є, не має жодного значення. Це означає оправдовувати свого кривдника для самого себе. Для себе треба прощати насамперед. Можете пам'ятати, можете не пам'ятати, як вам хочеться, але простити братові своєму зі свого серця – це так само, як вам прощають сповідальниці. Іди і більше не гріши. Все зроби для того. І тоді і кредитом покористуємося нормально, і пан до нас не прийде, не скаже, давай, бо вже той кредит тебе до пекла заведе. І пекло нас мене, бо темниця – це пекло, вічні муки. І прийдемо до Господа Бога і скаже: «О, слуго мій, добрий, нелукавий, ти прощав, і я тобі прощаю все зі свого серця». Амінь. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Боже, отців наших, молимось тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимося за святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, боголюбивих єпископів наших Кір'йосифа, Кірстепана, Кір'Андрія, всечесніших отців наших, протоархімандрита Роберта, протоігумена Йосифа, за тих, що служать і послужилися тій обителі цій, за отців наших духовних і за всіх у Христі братів, сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимося за Богом берешений народ наш, за правління, за

Отче, молимося за нашу Україну, про припинення в державі війни, перемогу нашого війська над російським агресором і справедливий мир. Просимо Тебе, Господи, вислухай нас і

Ще молимося в намірені нашого Отця, протоігумена Йосифа, який сьогодні святкує свій день народження. Господи, щедро благослови його, сповни добрі прохання в його житті, вислухай нас і помилуй.

Ще молимося за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милості, за тих, що творять нам милостиню, і за всіх православних християн.

0: милостивий, людинолюбний Бог єси, і тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віків.
1: Амінь.
0: Тільки вірні ще і ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрі, що під владою Твоєю завжди бережені, ми тобі славу осилали Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
2: Чудесно, Духу, тебе пристати, приходу, поприближатися.

Я дійшов Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, боголюбивих єпископів наших, кір Йосифа, кір Степана, кір Андрія, всечесніших отців наших, протоархімандрита Роберта, протоігумена Йосифа, висвященичий діяконський і монаший чин. Богом бережений народ наш, правління все військо, завжди згадуваних фундаторів, доброчинців, жертводавців храму, монастиря цього і всіх вас, православних християн, хай помине Господь Бог у царстві своєму.

0: чесні, дари Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, тих, що з вірою, благоволінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам і до всякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щедро тобі, єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас.

0: за Пресвяту, Пречисту, Преблагословенну, славну Владичицю нашу, Богородицю і Пресну Діву Марію.
1: Ангели бачили Господа.

0: І смерть наперед заповідає життя. По різдві діва і по смерті жива. Спасаєш завжди, Богородице, насліддя Твоє.
1: Найперше помине, Господи, святішого Вселенського, архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, боголюбивих єпископів наших, Кир Йосифа, Кир Степана, Кир Андрія, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі безпеці, пошані, здорові, довголітті, правильно навчали Слово Твоєї істини. Там єдиним серцем славити, оспівувати причесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків.
2: Амінь.
1: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
2: І з Духом Твоїм.
1: Всіх святих, помінувши ще, у мирі Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За принесення свячені, чесні дари Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний і мислений свій жертовник, як приємний запах духовний, зі славну божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
2: Господи, помилуй.
1: Дня всього досконалого, святого, мирного, безрішного Господа просім.
2: Подай, Господи.
1: Наставника, охоронця душі тіл наших, у Господа просім.
2: Подай, Господи.
1: Прощення, відпущення гріхів і прогрішень наших, у Господа просім.
2: Подай, Господи.
1: Добрий, пожиточного для душ наших і миру для світу, у Господа просім.
2: Подай, Господи.
1: Нашого мирі покаяння завершити, у Господа просім.
2: Подай, Господи.
1: Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім.
2: Подай, Господи.
1: Часи Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Боже.

0: молитви ваші, Господеві, преклоніть.
1: Тобі, Господи.
0: Благодаттю, щедротам і людинолюб'ям єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, і з пресвятим і благим животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віки. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного.

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник, і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царство Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царство Твоїм, пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царство Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене. Безчисленно грішив я, Господи, прости мені. Зістра!

Чесного Пресвятого Пречистого тіла і крові, Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, причащається, Слугиня Божа, на відпущення гріхів, на життя вічне. Амінь. Чесного Пресвятого Пречистого тіла,

0: Прості прийнявши божественних, святих, причистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, христових, таїн достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День ми досконалися, Ти мири безрішний, випросивши самих себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти і освячення наше, Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки.

молюсь. Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, поноту церкви твої й охорони, освяти тих, що люблять красу дому твого, тих прослав божественною силою твоєю, і не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові Твоєму даруй церквам Твоїм і іреям, владі війську, і всьому народові Твоєму. Бо всяке добре дарування, всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе, Отця світла. І ми Тобі славу і подяку і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки.

0: благословення Господнє на вас, зі благодаттю людинолюб'ям завжди нині повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Слава тобі, Христе Боже, уповання.

Отець, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами Пречистої своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, святого отця нашого Івана Золотоустого, архієпископа Константинополя, святого Василія Великого Покровителя, храму монастиря цього мученика Діомида і всіх святих, помилуй і спаси нас,

0: Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилях Радіо Марія. Щойно закінчилася трансляція літургії з храму Василія Великого в Києві, а зараз разом з вами в студії до 18-ї години Вікторія Цимбал. Тож, розпочинаємо наш денний ефір невеличкою, щирою молитвою, це вже традиційно. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, дякуємо Тобі за цей день, за дар життя, за можливість бути разом. Благослови кожного, хто сьогодні слухає Радіо Марія, тих, хто вдома, у дорозі, на роботі, у лікарні чи на службі. Наповни наші серця миром, надією і любов'ю. Нехай усе, що сьогодні звучатиме в ефірі, буде на Твою славу і на добро людей. Амінь. І для такої гарної атмосфери я хочу зачитати вам вірша «Мати Божа». «Мати Божа і наша мати, омофором огорни, ласки з неба дай спізнати, в них до світла нас веди. Ти навчай розкрити очі, очі серця і душі, помолитись опівночі і визнать всі гріхи в собі. Сили дай в натхненні тому прийняття і каяття, побороти в серці втому і дати Богу визнання, щоби в чистоті прожити, в мирі, радості, добрі. Дякуємо Тобі, наш щите, і любов несем Тобі. А зараз ми розпочинаємо наш концерт привітань «Пісню перемоги». У цій програмі я прийматиму ваші дзвінки, вітання та музичні побажання для рідних, друзів і близьких. Дякуємо нашим захисникам. Будемо підтримувати один одного добрим словом, молитвою, піснею. Я нагадую, що привітання та наміри ви можете також писати на сайті Радіо Марія. radiomaria.org.ua. Тож, долучайтеся до ефіру. Телефони студії, нагадую, 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. А також ви можете телефонувати нам на Viber 066-563-0724. А у мене вже є телефонний дзвіночок 098, абонент «Слава Ісусу Христу».
1: Навіки слава, Вікторія.
0: Вітаю вас.
1: Хочу передати привіт Оксані Корчевській, Олександру Скрипченко, всім волонтерам, і хочу передати привіт нашим захисникам, і хочу попросити вас, щоб ви поставили для них пісню, як ласкаво дивиться Марія, щоб вона дивилась на нас ласкаво, не дивлячись на те, що ми грішимо. Дякую, що ви хочете.
0: Дякую, пані Наталі, за ваш дзвіночок. Я передам Оксані Корчевській прямо тут в студії, вона ще є, потім трошки пізніше вітаннячко від вас. І насправді я приготувала для вас цю пісню «Як ласкаво дивиться Марія». Тож, усім слухачам. Так.

0: А у мене є телефонний дзвіночок, кабінет 093, слава Ісусу Христу. Алло? Зірвалося. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
1: Слава Навіки Богу. Вчора було дуже велике свято, свято Матінки Божої, Марії. Для всіх Марії я би просила, щоб ви передали пісеньку «Над Богом рікою». Для всіх, хто носить ім'я Марія. Якщо у вас є така пісенька «Над Богом рікою», колись була, я собі згадую, ну. Знаю, що ви зараз не маєте. Якщо можете, то передайте для всіх Марій пісеньку «Над Богом рікою». Дякую, що ми нас
0: слухали. Дякую за ваш дзвіночок. Тож вітаємо усіх Марій. Хай будуть щасливі в любові, в радості, в здоров'ї, усіх благодатей. І в мене бабуся Марія. Так що всіх Марій зі святом, і я ставлю пісню «Над Богом рікою».

0: А у мене є телефонний дзвіночок, будь ласка, абонент 098, слава Ісусу Христу.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
1: Дуже дякую, що ви так гарно ведете, і люблю вас, і обнімаю вас, і вам теж прошу. За те, що наша матінка Божа вчорашнім днем якось, це так тільки сказано, це було колись, коли вона померла, і заслужено Ісусик прийшов, її на руки взяв і до неба заніс. Але вона, хто ім'я і Марії носить, і хто й не носить, вона і нашу Україну так само звільнить від цього ворога. Вона попросить синочка, синочок виконає, і нашу Україну візьме на руки, і ворога сунуть там, де його є місце. І хочу вашій родині, щоб все було добре, подякувати, і хочу своїй родині, Маріка є в нас названа. О, і благословений, ласки, для Отця Святослава. А особливо пісеньку Марії наших знайдіть «Царіця небесна», бо вона вже вчорашнього дня така, як йде по інерції, вже в небі Ісусика, біля Ісусика по правій руці. Добре?
0: Добре, маю таку пісеньку для вас.
1: Добре, дякую вам, що ви так нас працюєте і працюєте. Любимо, знімаємо вас.
0: Дякую,
1: взаємно. Разом з матінкою Божою.
0: Щиро дякую. Дякую за ваш дзвіночок. Знайшла я цю пісню, але я маю ще один телефонний дзвінок. Абонент 093. Слава Ісусу Христу.
2: Слава Ісусу Христу. Це вже я.
0: Це вже ви. Слава навіки Богу.
2: Слава Ісусу Христу. Дорога сестричка, дякую, що ви мене включили. Я сьогодні хочу привітати до Дім Милосердя в Руховичах, де я сюди ходжу. Хочу привітати всіх монахинь, хочу всіх працюючих привітати, які нас обслуговують. Хочу священників привітати, що нам служби Божі відправляють. Хочу всіх привітати з Дому Милосердя Брюховича. І дуже я прошу, передайте нам ту пісню «Ти знаєш, Боже, що я бажаю, Господь Бог нас, старших людей». Всіх докупи зводить і всі і легенько провадить до свого неба, хто заслужив, хто не заслужив. Я вас дуже попрошу, поставте нам пісню. Ти знаєш, Боже, що я бажаю.
0: Добре, добре, я знаю, маю цю пісню, поставлю і Царицю Небесною, і Ти, Боже, знаєш моє бажання. І з задоволенням так само присвячую цю пісню. Ви говорите про Брюховичі, а в Брюховичах є такий отець Петро, Церкви Різдва Богородиці, то, як можна сказати, теж мій духівник, я його дуже люблю. Він дуже-дуже допомагає мені і моїй родині. Дякую, дякую за ваш дзвіночок. А в мене ще є абонент 098. Слава Ісусу Христу! Будь ласка, тільки вимкніть радіо, бо я чую себе.
3: Алло, ви мене чуєте?
0: Чую, чую. Говоріть, будь ласка.
3: Слава Богу. Дорогесенька Вікторіка, я хочу вас теж привітати.

скажете, поставте, будь ласка, мені пісню. Я думаю, що вона сподобається, це пісня нашої юності. Я ж чую, що говорять такі люди, вже пожилі. Два кольори, як

0: Я два кольори вам замовляю, і сестру, можливо, у вас щось знайдеться. Я вам дуже вдячна.
1: Дякую за ваш дзвіночок. Дуже було приємно чути вас. А я поставлю в привітання для всіх Марій і для всіх слухачів все, що мене просили. Ставлю, будете слухати підряд «Цариця Небесна», «Ти знаєш, Боже, моє бажання» і «Два кольори». Тож, слухаймо.

0: У мене є телефонний дзвіночок, будь ласка, абонент 098. Слухаю вас. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Вітаю вас, пані Вікторія!
0: Вітаю пане вас! Приємно. Дуже приємно, давно вас не чула.
1: Я сьогодні вітаю і вас, і всю нашу велику родину Радіо Марія з Святою Неділею і вчорашнім святом Успіння Святої Богородиці. Я хочу всім побажати, щоб всім був мир в душі, в сім'ї, в Україні, щоб був спокій. Хочу побажати нам, нашим волонтерам, які поїхали на промоцію, щоб вони щасливо провели свою промоцію і щасливо повернулися додому. Хочу привітати всіх радіослухачів, всіх військових, всіх своїх подружок, всю свою родину. Хочу привітати пані Марту, яка таким трепетним голосочком нас всіх вітає, за нас всіх молиться і особисто і мене вспоминає, і наших таких старших людей, як я. За Анну з Тернопільщини, яка без двох ніг, вона зі мною спілкується. Оксана з Львівщини, Галина з Садівок, мої такі подружки ще з кільного віку. Я хотіла би заспівати до Марії пісню, якщо можна.
0: Ой, звичайно.

Пішли ласки в потребі, до неба ведеться увесь люд. Танює у небі, шле ласки в потребі.

0: Дякую вам.
1: Я вам щиро дякую за таке гарне привітання, за таку гарну пісню. Залишайтеся з Богом. А я хочу зачитати, в мене є кілька повідомлень на Viber. Пані Зоряна написала: «Дякую Богу за все, що отримую». Пані Віра: «Слава Ісусу Христу, молюся в намірах Пресвятої Богородиці про Божого захисту для воїна Василя, його побратимів, бережи їх всіх, Господи». Це було ще зранку написано. Я думаю, ми доєднаємо так само цю молитву пізніше в нашій молитовній лінії. Слава Ісусу Христу, пані Ринка пише: «Вітаю всіх слухачів, волонтерів, військових, всіх, які святкували вчора храмове свято, іменинників, хто носить ім'я Марія. І прошу поставити пісню «Прийми, о всепітає Божа мата, подячні від нас молитви, дякуємо». Я хочу нагадати зараз вам швиденько, що о 15-й годині, буквально вже скоро, ми будемо молитися коронку до Божого милосердя, а тоді в нас буде ще молитовна лінія, де ви можете, власне, телефонувати, писати про всі ваші молитви. О 15:40 у нас буде дитяча катехеза, а о 16-й годині я запрошую всіх радіослухачів до катехизи, будемо слухати науку церкви. А дитяча молитовна лінія розпочинається у нас о 16:45. Вже о 17:15 ми будемо молитися розарій, славні таємниці, і о 17:45 літургію годин, вечірню молитовну молитву церкви. І, можливо, до нас ще зателефонують, власне, наші подорожуючі, де сьогодні хтось там у Золочеві є, наші волонтери, хто робив промову цю на радіо «Марія». А я ще маю телефонний дзвіночок. Абонент 093, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу Святому. Вітаю вас, дорога наша, прекрасна наша.
1: Вітаю
2: ведуча, пані Вікторія. Ваш голос несе таке тепло, такий позитив, таку безмежну любов і людяність, що вас хочете слухати і слухати. І я хочу вас попросити, щоб ви поставили пісню, яка подобається вам. Для вас. Для нашої Оксани Корчевської, як вона гарно веде, як вона гарно служить і в будень, і в свято. Так само, розумієте, в неї такий голос, як бальзам на душу. Я так люблю її слухати. І всіх наших волонтерів. Вітаю. Вітаю всіх наших ведучих. Вітаю нашу сестричку Люцину, невтомну трудівницю. Сьогодні така спека тут в Золочеві, що я собі навіть не можу уявити, як вони по тих церквах і по тій промоції. Люди добрі, це надзвичайно важка праця, виснажлива праця. І після цього вони ще їдуть всю ніч на Київ. Поставте для них гарну пісню, а ми будемо молитися, щоб Бог дав їм силу, здоров'я витримати цю всю нагрузку і щоб благословив всіх вас міцним здоров'ям. І вас, дорога Вікторія, хай ваша сім'я буде здорова, щаслива, весела, щоб добро пробувало і прибувало, так як ви даєте нам таку безмежну любов і добро, і ніжність, і тепло на хвилях Радіо Марія, хай це все повернеться до вас, ваш дім.
1: Ой, я щиро дякую.
2: І кожному хай повертається те, що посилає нам. І для нашої Оксаночки, якщо вона в студії...
1: Вже пішла, що не пішла, але я й передам все.
2: Передайте. Дуже гарно вона ведуча. Вона недавно почала працювати, але вона веде шикарно, шикарно. Це відчувається, це радіо. Тут кожен подих, кожне слово відчувається слухачем до глибини душі. І ми щиро вам вдячні, всім вдячні. Небезмежно, всі радіослухачі, я собі вже так дозволю, тому що є багато, які мені телефонують і розказують, і тішаться вами, і хвалять вас, і задоволені вами, але вони ніколи не телефонують з певних причин, а й що я там буду казати, то я собі сьогодні дозволила сказати за всіх. Дякую вам, дякую Богу, що ви є.
1: Ой, я щиро дякую за ваш дзвіночок і мушу сказати, що я так само з задоволенням слухаю Оксану. Мені лягає на моє вухо, мені дуже приємно, як вона веде. Мені подобається. Мені приємно чути, що вона доносить і як вона доносить.
2: вона, розумієте, вона так само, як і ви. Те, що на душі, все перепускає через душу, а ми то душу відчуваємо. Вона не просто приходить години відпрацювати, вона це робить з такою щирістю і віддачею, що ми це все чуємо. Вона молодець.
1: Дякуємо Богу, що ми маємо таку можливість тут бути так само, тому що...
2: Так, служити Богу і людям. Бог, як казав, що зробите одному із менших моїх, ви робите мені. Так що кожне ваше служіння – це є служіння Богове на славу Божу для людей.
1: Дякую, дякую вам. Я приймаю ще один дзвіночок і ставлю буквально одну пісню. Як ви кажете, те, що мені на душу лягає, це буде пісня «О царице». Дуже люблю цю пісню. Дякую за ваш дзвіночок. А в мене ще абонент 098. Слава Ісусу Христу! Буквально кілька слів, щоб я поставила трохи пісні.
0: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
0: Я Валентина, з Клекотини. Сьогодні я хочу привітати з днем народження свою шкільну подружку Котоварську Мілу. Хочу побажати їй насамперед саме основне, що їй потрібно на сьогоднішній день – це здоров'я і миру. Щоб вона жила в загоді, в достатку, коханні. Хочу їй ще побажати довгих років життя і Боже благословення. І всього самого-самого найкращого. Дякую, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Щиро дякую за ваш дзвіночок. Будемо вітати її. А я ставлю для всіх пісню «О царице».

0: Ну що ж, дорогі радіослухачі, на студійному годиннику 15 година, а це означає, що почалася година Божого милосердя, і тому для певної атмосфери та молитовного настрою я хочу зачитати вам уривок зі щоденника Фаустини Ковальської. Моє серце лине, де мій Бог укритий, де Він вдень і вночі залишається з нами. Під видом хліба керує всім світом і до душ промовляє святими словами. Моє серце лине, де Господь мій таїться, де любов Його джерело. Тут жива є вода, відчуваю це серцем. Тут є Бог мій живий, хоч заслона скриває Його. Будемо з вами молитися зараз коронку до Божого милосердя. Нагадую, що молимося один слухач, один ведучий. І зараз я прошу відразу, якщо ви будете до нас додзвонюватися, то вимкніть свої приймачі, будь ласка, щоб не було чутно нас в ефірі, щоб ефір був чистий. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Вайбер, абонент, слава Ісусу Христу, продовжуйте, будь ласка.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Щиро дякую за спільну молитву. Абонент 093, продовжуйте, будь ласка, молитву.
2: Отче наш, що єси на небесах,
0: предвічний
2: Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа,
0: на облагання за гріхи наші і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і всього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
2: Дякую за спільну молитву. Оставайтесь з Богом.
0: Залишайтеся з Богом. Дякую вам. Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 098. Продовжуйте, будь ласка.
3: На облагання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань, будь милосердний.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких. Дякую за спільну молитву.
3: Щиро дякую.
0: Абонент 044, продовжуйте, будь ласка, молитву.
4: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і всього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Дякую за спільну молитву.
0: Щиро дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого, Ісуса Христа. Абонент 093, продовжуйте, будь ласка.
5: На облагання за гріхи наші і цілого світу.
0: Задля болючих, заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Дякую за спільну молитву. Пані Валентина, продовжіть, будь ласка. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас і весь світ.
6: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас і весь світ.
6: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас і весь світ.
6: О крови і воду, що витекла із серця Ісусового, як струмінь милосердя для нас.
0: Ісусе, уповаємо на Тебе.
6: Ісусе,
0: довіряємо Тобі.
6: Ісусе,
0: довіряємо Тобі.
6: Ісусе,
0: довіряємо Тобі.
6: Свята Фаустино Ковальська,
0: молись за нас.
6: Свята Родину,
0: молися за нас.
6: Всі святі Божі, ангели і архангели,
0: моліться за нас.
6: Дуже щиро дякую вам за молитву і підтримую жіночку, яка телефонувала. Дуже у вас приємний голос і у Оксаночки. Дуже люблю вас.
0: Щиро дякую.
6: З Богом. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Дякую вам. А зараз будемо разом молитися вервицю миру. Я нагадую, що це є один раз апостольський символ віри, і далі 7 разів трійки Отче наш, радуйся і слава Отцю і Сину. Будемо молитися з вами за мир в Україні, за мир у світі і за всі душі в чистилищі. Абонент 044. Починайте, будь ласка, вірую.
7: Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Отця неба і землі, і єдиного Господа Ісуса Христа, який був зачатий від Діви Марії, народився від Діви Марії, що страждав при Понтії Пілаті, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у вікань. Третього дня воскрес із мертвих, поднісся на небесах і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідки прийде, судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
7: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Я щиро дякую за спільну молитву. У мене є ще один. Абонент 098, продовжуйте, будь ласка, молитву.
8: Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Щиро дякую за спільну молитву. Абонент 093, продовжуйте, будь ласка, молитву.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна.
9: Благодаті повна. Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пожалуйста, я ще одну дам. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Боже, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і навіки вічний. Амінь.
0: Амінь. Дякую, щиро дякую за вашу молитву. Абонент Вайбер, будь ласка, пані Ніна, продовжуйте.
10: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
10: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
10: Марія, царице миру,
0: молись за нас.
10: Марія, царице миру,
0: молись за нас.
10: Марія, царице миру,
0: молись і благослови нас.
10: Дякую щиро за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу, щиро дякую за спільну молитву.

0: християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.
1: Я продовжую наш ефір на Радіо Марія і запрошую вас долучитися до молитовної лінії. Кожен слухач зараз може зателефонувати і озвучити свій намір, після чого помолитися коротку молитву від себе. Ваші голоси, ваша віра і ваша присутність у цей момент творять нашу спільноту, нашу родину, родину Радіо Марія і Божу родину. У мене є дзвіночок, абонент 098. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки, Слава! Хочу помолитися за вас, Вікторія. Хочу помолитися за Оксану Корчевську, за всіх волонтерів, працівників, за закінчення війни, за здоров'я моїх, кохання, за своє здоров'я, щоб скоріше закінчилася війна і хочу помолитися за маленьких діток, які хворіють, яким треба допомога, і за маленького Андрійчика з Чернівців, який ми ліс перебігаємо, Богу радіше діло, молитвами нашими, щоб Бог нас не погорде, а від біки захисти нас, єдина чиста і благословена. О, володарка наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителька наша, синів своїм, перемини нас, синів своїм, одоречи нас, синів своїм, обігай нас. Амінь.
1: Дякую, дякую за вашу молитву. Залишайтеся з Богом. А в мене є повідомлення від пані Людмили на Вайбері. В годину Божого милосердя дякую Богу за все. Щиро молюся за упокій душі та прощення всіх земних гріхів мого батька Богдана. Сьогодні 6 місяців по смерті. Світло віковічне, нехай йому світить, нехай спочиває у мирі вічнім. Амінь. Спочивай з Богом, тато, вічна і світла тобі пам'ять. Хай з Богом спочиває ваш тато. А у мене є телефонний дзвіночок. Абонент 098. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки Богу.
1: Алло? Немає. Щось зірвалося. Я хочу нагадати зараз, що студійні телефони наші – це є 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Телефонуйте, будь ласка, до нас, ще є час. Хочу почути всі ваші молитовні наміри і ваші молитви. Маю дзвінок. Хто до нас додзвонився? 093. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки Богу слава! Я хочу помолитися в годину милосердя за наших захисників і захисниць, за їхню перемогу, за мир. Дай Боже сили, здоров'я, живим, здоровим всім повернутися додому. А особливо ті, хто в гарячих точках. Боже, допоможи їм і змилися над ним. За своїх синів Едуарда і Вадіма, які служать. За померлого чоловіка Франца, 2,7 місяців по смерті. Хай йому буде царство небесне. За батьків Едмонта, Зосю, брата Валерія, Зофію, Вацлава, Ядвігу, Юзефу, Казміра, Олексія. За тих, хто ніколи не молиться, за ненароджених діточок, за тих, хто у пліну, загиблих. Боже, прости їм ці земні провини, візьми до свого царства небесного. Годину милосердя хочу помолитися такою молитвою. Згадай, о Пресвята Діво Марію, що ніхто ніколи не чув, щоб ти залишила того, хто звертається до тебе. Кличе тебе на допомогу, про заступництво тебе просить. Отож і ми з довірою приходимо до тебе, Діво над дівами, мати. Звертаємося до тебе, як плачучний грішник, стоїмо перед тобою. О матір слова, милостиво прошу, не погрудуй нашими словами, а почуй їх і ласкаво вислухай. І за моє здоров'я, Житомир Вікторія, і за ваше здоров'ячко, хай вам Боженька дає сили, здоров'я. Хай вас Бог оберігає. Будьте здоровенькі, з Богом.
1: З Богом, дякую за ваш дзвіночок, нехай будуть почути всі ваші молитви. Хто додзвонився до мене? 098, слава Ісусу Христу. Алло?
3: Так, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
3: Я хочу помолитися за Боже милосердя, за свого Ориста, теж за себе.
1: Будьте добрі, виключіть, будь ласка, радіо біля вас, або відійдіть від нього подалі.
3: Я хочу помолитися свого внука Ориста, який воює. Хочу помолитися його побратимів, також за своїх померлих синів Олега і Володимира, а також за чоловіка Євгена і за всіх померлих з родини. Такою молитвою: Душа Христова, посвяти мене, тіло Христове, спаси мене, крові Христове, напій мене, воду сребра Христового, омий мене, страсти Христові, скріпіть мене, о добрий Ісусику, вислухай мене, рани свої святі, скрий мене, не дай мені віддалитися від тебе, від соборного ворога душевного, стережи мене, годині смерти, прийди до мене, щоб величати тебе разом на віки вічні. Амінь. Я хочу ще сказати, що я от цілий час слухаю і вервісю до
1: Відійдіть від радіо. Вимкніть радіо, будь ласка, бо відійдіть від нього.
3: І так же, от Божого милосердя, і я вже скільки дзвоню, і завжди хтось віткнеться, і я не можу ні одного десятка помолитися. Хоч я сижу і молюся, але я б хотіла хоч один десяток, і ніяк не можу попасти. Що я включу, завжди хтось інший, бо тих 98 є дуже багато номерів, і я не можу попасти. Не знаю, як я, і Божого милосердя, і от ту...
1: Розарі. Є ще молитовна ж лінія ввечері, Розарі, і ми ще будемо, можливо, в 5-й годині молитися, і буде о 7-й годині, 19-й.
3: І рано, і обід, як є до Божого милосердя, і вечором, і я ніколи не можу попасти. Я вже 511 раз дзвоню, і ото не попала на то, зараз попала на то, щоб своїти його. Сказати
1: інтенції на свої наміри попали. Ну це теж добре, бачите, Господь почув вас, ваші бажання, бажання вашої душі, щоб вас було почуто, і я думаю, що це теж є добре.
3: Я тільки сама вдома, бо сини помирали, внук на війні, і я тільки сама, я цілий час слухаю і службу Божу, і оця Олексія, завжди слухаю, я все слухаю, а додзвонитися не можу. Добре, дякую.
1: Добре,
3: вам,
1: що зараз додзвонилися. Дай Боже, ще не один раз додзвонитися в часі. Все
3: Боже,
1: буде.
3: Дуже дякую вам.
1: Залишайтеся з Богом. Гарного дня вам.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. У мене є ще телефонний дзвіночок. 093 абонент. Слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Господу Богу. Хочу подякувати Господу за милосердя до мене, за дар життя. Прошу прощення за мої гріхи і моїх рідних, як живих, так померлих. Молюся за всіх воїнів полонених, за безвісті пропавших, щоб живі здорові повернулись з перемогою додому. За священиків, за всіх богопосвячених осіб, працівників і волонтерів Радіо Марії і за всю велику радіородину. Хай Господь благословить їх, а Святий Дух обдарує всіма ласками. Молюся за зцілення душі і тіла, батьки та внука, за успішне розв'язання їх сімейних проблем, за здоров'я всіх моїх рідних, за поранених воїнів, за Марту та Оляну, які лікують ці онкохвороби, за покращення мого зору. Хай Господь всіх укріпить силі та додасть здоров'я, за загиблих та померлих воїнів, за моїх померлих батьків, за всю рідню, та за всіх людей, за яких нема кому помолитися, і за душі щасливості. І на спочивання дай їм, Господи, а світлої ковічні нехай світить. Хай спочивають у мирі вічному. Амінь. Щиро дякую. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Дякую за ваш дзвіночок. А я хочу зачитати на вайбері кілька слів, написала нам пані Станіслава. Слава Ісусу Христу! Молюся і прошу про молитву за здоров'я для Юрія, Андрія, Анатолія, Станіславу, опіку Матері Божої. Дякую Богу за все, за кожен прожитий день. Також пані Вікторія писала: «Слава Ісусу Христу! Хочу помолитися за здоров'я кожного працівника і волонтера Радіо Марія. Нехай Господь почує ваші молитви і прохання. Нехай провадить вас по щасливій дорозі життя. Також хочу помолитися за здоров'я моєї мами Валентини, хресної мами Надії, моїх похресників і племінників Марійки, Даринки, Олексійчика і Юрчика, і нехай Господь їх береже і обдарує щасливою долею. Слава Ісусу Христу!» Пані Леся написала: «Слава Ісусу Христу! Прошу вашої молитви за здоров'я, всяке прошення і навернення до Бога Богдана і Лесі, Софії, Романа і Валерії, Ірини, Василя, Святослава, Олі і Степана, Петра і Тетяни, Людмили і Олександра, Лесі і Романа, Андрія, Тетяни, Ольги, Мар'яни і Оксани, Ольги і Катерини, Ольги і Андрія, Євгенії, Ольги і Зяслава, і всіх військовослужбовців. Дякую вам сердечно, волонтери, за велику роботу. Слухаю Радіо Марії 6 ранку до вечора, коли можу, і так щодня. Дякую, що ви з нами, пані Лесю, і через нас ви є з Богом і з Матінкою Божою». Пані Галина написала: «Слава Ісусу Христу, помоліться за померлу Іванку, 9-й день по смерті, і померлих Петра, Ярослава, Марії, брата Олександра і всіх пап римських, і за всіх, і за все. Будемо молитися». Я ще маю дзвіночок. Пані Іванна, слава Ісусу Христу!
6: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
6: В годину Божого милосердя я хочу помолитися за упокій душі мого дідуся, котрий помер у далекому 1982 році, 16 серпня, в Сполучених Штатах, у Нью-Йорку. Він після війни Другої світової так попав туди, в Америку, і так він хотів, пам'ятаю, повернутися сюди, в Україну, до своїх рідних, але ніяк йому не вдалося. І так, хай Господь Бог прийме його душу у Царстві Небесному. Амінь. Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Амінь. Він дуже любив всіх рідних, він завжди допомагав нам і так мріяв попасти в Україну, але не вдалося. Дякую, що ви слухали мене. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Щиро дякуємо за ваш дзвіночок. Залишайтеся з Богом. А я маю ще абонент 098. Слава Ісусу Христу! Алло?
7: Слава навіки! Дорога Радіо Марія, хочу помолитися за вас, за всіх працівників, ведучих і за воєнних, щоб скінчилася скоро війна. І прошу молити за вашу хору Наталю, Оксану, за навернення з розумінням Марії, Надії, Юлії, Віталіка, Марії, Тані і Тані Оксани, щоб все було добре. І здоров'я душевного і тілесного. Прошу вашої молитви.
1: Будемо молитися. Може, ви хочете своєю молитвою помолитись? Зараз є така можливість.
7: Ми прибігаємо, Богородиці, Діво, молитвами нашими скорботах, не погорди, але відвід визволи нас на чиста і благословенна. Пресвятає Богородиця, спаси нас.
1: Дякую за ваш дзвіночок.
7: Дякую вам.
1: Залишайтеся з Богом. Нехай всі ваші молитви і молитви усіх людей, всіх слухачів, які нас слухають, які до нас додзвонилися. Можливо, хтось до нас не додзвонився, не зміг зателефонувати. Можливо, просто хтось в дорозі, але слухає, але має свій намір. Нехай Господь вислухає і дасть кожному з усієї своєї ласки і щедроти. О 15:40 у нас почнеться дитяча катехиза, а зараз, поки немає ще телефонних дзвінків, я хочу вам зачитати уривочок з щоденника Фаустини Ковальської. Це є молитва святої Фаустини Ковальської за священників. О мій Ісусе, прошу Тебе за всю церкву. Дай їй любов і світло Твого Духа, дай силу словам священників, щоб затверділі серця людей, відчули сокрушення і не вернулися до Тебе, Господи. Дай, Боже, нам святих священників, Ти сам збережи їх у святості. О, Божественний первосвященнику, нехай сила Твого милосердя супроводжує священиків скрізь і зберігає їх від сітей диявола, які він постійно наставляє на душі священиків. Нехай сила Твого милосердя, о Господи, перетворює на порох усе, що могло б затьмарити святість священника, бо у Тебе немає нічого неможливого. Це зі щоденника святої Фаустини Ковальської. А в мене ще є дзвіночок, будь ласка. Слава Ісусу Христу!
8: Слава навіки Богу Святому! Вітаю вас, дорога сестричко в Христі! Вітаю всіх молильників цього прекрасного радіо! В годину Божого Милосердя я хочу помолитися за весь багатостраждальний український народ, за всі інтенції, які я чую на цьому прекрасному радіо, з такою молитвою. Отче предвічний, Небесний Ісусе, Сину Божий, Святий Душе, Діво Марія, всі небесні сили, гляньте ласкаво на нас, багатостраждальний український народ. Дайте нам безмірні ваші милості, дар мудрості, дар єдності, дар любові. Нехай навічно згинуть розбрати ненависть поміж нас. Нехай зникнуть темрява злоби і гніву. Нехай згинуть всі демони п'янства, наркоманії, розпусти. Нехай пропаде гординя. Нехай розвіється, як дим, усяке зло, щоб ми вами з'єднані єдиним серцем, єдиними устами прославляли і оспівували пресвяте і величне ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і по все час, і на віки вічні. Амінь. Дякую щиро. Залишайтеся з Богом. Христос посеред нас.
1: Слава і буде. Слава на віку Богу. Дякую за вашу таку дуже гарну, глибоку молитву якусь. Вона мене дуже торкнула наразі. А тут ще пані Олена написала на вайбер: «Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Хочу помолитися за здоров'я та Боже благословення, за племінницю Таїсію, в якої сьогодні день народження, за укріплення у любові і вірі». І я приймаю наразі останній телефонний дзвіночок, бо в мене лишилося 3 хвилини до початку дитячої катехизи. Абонент 098, слава Ісусу Христу, буквально 3 хвилинки маєте.
9: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
9: Молюсь за померлого 40 днів після смерті раба Едуарда. Даруй йому Господи.

0: всіх помежних з нашої родини. Дякую з Богом.
1: Дякую за вашу молитву, за ваші інтенції, наміри. Сьогодні багато прозвучало всього, і я думаю, що наша спільна молитва, вона є посилена. Господь, напевно, точно чує те, що люди телефонують, просять, хтось, можливо, не додзвонився, але все є в наших серцях, і ми посилаємо до Бога цю молитву. А зараз у нас буде дитяча катехиза, після чого о 16-й годині я запрошую на катехизу усіх, і маленьких, і дорослих. Там буде катехиза у записі. От, і вже зустрінемося з вами після цієї дорослої катехизи. Тож залишайтеся з Богом. До зустрічі в ефірі. І натхнення вам всім!

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, закликаю вас через молитву та милосердя ще краще пізнати мого сина, щоб чистим і відкритим серцем навчитися слухати, щоб слухали, що мій син говорить, щоб духовно прозріли, щоб як один Божий люд у єдності з моїм сином свідчили своїм життям істину. Моліться, діти мої, щоб разом з моїм сином могли приносити всім своїм братам і сестрам лише мир, радість та любов. Я з вами та благословляю вас материнським благословенням. 18 березня 2023 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки!
3: Любі радіослухачі, сьогодні з вами в ефірі сестра Дам'яна Голощак зі Згромадження сестер Пресвятої Родини. А також маємо для вас гарну-гарну новинку. До нас приїхали діти з міста Провори, що біля Києва. І приїхали вони з греко-католицької парафії трьох святителів.
5: Артем,
6: Діма,
7: Юра.
3: Дорогі діточки, я вас вітаю сьогодні в нас на занятті. Ви готові розпочати нашу катехізацію?
4: Так.
3: Я вас вітаю, молодці. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже і дуже цікаву тему. Тему, яка зацікавлює кожну дитину, яка нас буде слухати. Ви хочете розказати Боже Слово усім, хто нас чує?
4: Так.
3: Дуже добре. Ми поговоримо з вами сьогодні на тему, яка звучить «Бог – наш Творець і Батько». Діти, а скажіть мені, а хто сотворив цілий Всесвіт?
5: Наш Бог.
3: Наш Бог. А хто такий є Бог? Бог є.
5: Отець.
3: Отець, молодець.
5: Повелитель.
3: Повелитель.
5: Батько.
3: Батько. Люблячий. Можна назвати, що Бог є люблячим?
5: Да,
3: можна чи не можна?
5: Да,
3: він любить нас чи не любить?
5: Любить.
3: Звичайно,
5: любить.
3: Що любить. Правильно, діти. Бог творив світ протягом певного часу. Та? Бог настільки нас любить, що він готовий був створити все якнайкраще. Давайте поглянемо через віконечко. Що ми там бачимо? Дерева, бачимо?
5: Ще. Будинки.
3: Будинки. Ну, будинки вже творили люди, та? Але ще що Бог створив?
5: Землю.
3: Землю.
4: Небо.
3: А як називаються світила, які світять вночі?
5: Зірки.
3: Зірки. Ще такий гарний красень.
5: Місяць.
3: Ой, місяць. Правда, такий гарний красень. Він, Бог його створив. І він нам освітлює дорогу вночі, коли ми десь йдемо. Правда? Оце гарний, прекрасний, діточки, Всесвіт створив Господь Бог. Він подарував так само життя кожній тваринці. Так? Ми знаємо безліч тварин, яких ми зустрічали, яких ми, можливо, бачили в телебаченнях, на картинках, яких ми ще, можливо, не зустрічали. Оцей прекрасний світ сотворив Господь Бог. Бог дуже сильно любить людину. Бог творив так само з перших людей. Може, хтось мені пригадає, як звати перших людей?
5: Адама і Єва.
3: Молодець, Дмитрико. Адам і Єва. Власне, Адам і Єва були першими людьми, яких сотворив Бог, так? І від усіх, від перших людей пішли всі інші люди, так? Народилися. Бог є нашим творцем. Він сотворив кожну людину на свій образ і подобу, так? Це означає, що людина має безсмертну душу, розум і свобідну волю, так? Діточки, давайте

0: що означає? Ми що робимо?
1: Ми
0: головою ми думаємо, так, а свобідною волею керуємося, так? Керуємося, бо розумом ми глибше пізнаємо себе, також пізнаємо більше увесь сотворений світ. А в ньому і так само ми пізнаємо Господа Бога. Також можемо роздумувати про всі ці чудові речі, які сотворив Господь Бог. Бачите, свобідна воля, вона проявляється у всіх наших бажаннях і так само у всіх наших вчинках. Що ми робимо? У вас є зошити, ви відкрите свою 11-ту сторіночку, поглянемо на малюночки, які там є. Бачите, у вас там, але ми розкажемо, бо нас слухають, інші не бачать, що в нас є. А ми прекрасно розкажемо, що в нас є на малюнках. Артемко, перше, що ти в першій квадратику, кого ти бачиш?
2: Людину.
0: Правильно. В другому квадратику, Дмитрику, що ти бачиш?
2: Пташечку.
0: Пташку. В третьому квадратику, кого ти бачиш?
2: Бджілку.
0: Бджілку. І Артемку, в четвертому квадратику, кого ти бачиш?
2: Павучка.
0: Павучка. Але погляньте, перший стовпчик, бачите, коли ми бачимо людину. Перша людина, коли була сотворена, де вона жила? Розкажемо нашим радіослухачам, що в нас на малюнку, де вона жила?
2: В печері.
0: Так, людина була здатна жити в печері, так? Тобто вони, люди собі робили такі затишні місця, де вони могли би перебувати. Це були печері, так? Потім, пізніше, Дмитрико, людина почала жити, ну поглянь, будь ласка, де?
2: В хижині вона побудувала.
0: Так, такі малахишки, такі хатинки, правда? Вони накриті, вже були кращі від печери, правда?
2: Так.
0: Вони вже, мабуть, чогось їх робили, мабуть, якісь дошки були, та? Людина вже могла щось краще придумати собі. Ось, а Андрійко, так? Юрчику, добре. А Юрчику, а давай подивися далі. Людина почала будувати вже щось краще. А ну, подивися.
2: Дома.
0: Дім, та? Він був одноповерховий, але він же мав такий гарний дах, правда? І Артемчику, а ну глянь, останній будинок це який? Наша сучасність, гарний поверховий будинок. Як ми вже виросли, так? Людина зростає, і людина кожного разу щось творить інакше. Ви на початку сказали, я запиталася, що Бог сотворив. Ви мені подивилися через віконечко, в нас є будинки. Але будиночки хто створив?
2: Люди
0: вже творять. Бог дав людині, ми вже говорили, розум, так? Так чи не так?
2: Так.
0: Активність, не бійтеся. Так, він дав нам розум, і людина... І людина почала творити такі прекрасні будинки, які ми зараз бачимо в нас у місті. Дуже добре. Пташечка, дітки, пану подивіться, пташка змінила своє житло?
2: Ні.
0: Бачите, пташка не змінила. А бджілка?
2: Ні.
0: А павучок?
2: Ні.
0: Бачите, то людина здатна щось зміняти?
2: Так.
0: А все інше сотворене живе не здатне, так? Тому що людина має розум, людина здатна краще щось створити. Тому я сьогодні, знаєте, що вам пропоную? Я для вас підготувала приємний сюрприз. Гарну пісеньку, яку ми зараз робимо, музичну паузу. Пісня про створення світу, що Бог там створив. Ми зараз гарно з вами вмієте малювати знак питання.
2: Так.
0: Та, ну в повітрі намалюйте. Молодці, красивий у вас знак питання. І ми зараз будемо співати пісеньку, яка називається «Хто сотворив небо і землю?» І всі разом «Наш Господь Бог». Знову малюємо знак питання. «Хто сотворив тебе і мене?» «Наш Господь Бог». «Хто сотворив мигаючі зірки?» Наш Господь Бог, хто сотворив хвилююче море, наш Господь Бог, хто сотворив плаваючі рибки,
3: наш Господь Бог.
0: Молодці. Пробуємо співати? Пробуємо?
2: Так.
0: Готові?
2: Так.
0: І...

0: боротьбу.
1: Хлопці, я вас вітаю, ви дуже гарно співаєте. Ви про це знали?
2: Так.
1: Хтось знав, а хтось не знав. Артемчик не знав. Нічого, я хочу вам сказати, що ви молодці. Тому ви готові послухати зі мною одну цікаву, дуже гарну історію?
2: Так.
1: Бог наш творитель, правда? Бог є нашим творцем. І ми маємо пам'ятати, що він нас дуже любить. І так само дає, маючи свій розум, ми можемо робити маленькі постанови, правда? Постанови, тобто ставати кращими, так? Любити краще Бога, частіше ходити у церкву, так? Можемо робити такі постанови.
2: Так.
1: Звісно. Добре, тоді послухайте історію про одного хлопчика такого віку, як ви. Вам буде цікаво? Послухаєте?
2: Так.
1: Добре. Один хлопець нахилився над столом. Собі будемо уявляти, так? Записував свої постанови. Коли його мати в той час прасувала білизну. Коли побачив когось, хто потопає, сказав хлопчик, і пише, то відразу кинуся й у воду, аби допомогти йому. Якщо загориться дім, виноситиму з вогню дітей. Коли трапиться землетрус, без жодного страху піду серед будинків, що валяються додолу, рятувати цих людей. А потім усе своє життя присвячу бідним людям усього цього світу. За якийсь час він почув, цей хлопчик почув голос своєї мами, яка йому каже, синку, будь такий добрий, спустися до крамнички і купи хліба. Мамо, хіба ти не бачиш, що є на дворі сильний дощ? З докором, сказав синок. Як ви думаєте, він зможе виконати всі свої постанови, не послухавши своєї матері?
2: Ні.
1: Правильно, дітки. Бачите, історія, яка сьогодні нас навчить, як якщо ми маємо робити якісь постанови, ми обов'язково маємо що? Їх виконувати. Бачите, скільки було б такого, що ми би щось хотіли, так? В нашому духовному житті те, що ви ходите до церкви, ходите на уроки християнської етики, на уроки катехізації, правда, в нашу церкву. Ми маємо пам'ятати, якщо ми щось обіцяємо, ми маємо що робити?
2: Виконувати.
1: Молодець, Юрчико. Ми маємо обов'язково виконувати. Тому Господь наш Ісус Христос так само навчив нас молитися не просто, а Він навчив молитися нас до Небесного Отця. Такими словами. Молитвою «Отче наш». Ви всі знаєте?
2: Так.
1: Добре, а хто мені може розказати молитву «Отче наш»? Прошу, Артем.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, так на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву. Амінь.
1: Молодець, я дуже радію, що ви вивчили це молитва. Це молитва, якою ми маємо молитися і вранці, і увечір, коли лягаємо спати, ми маємо Господеві за що дякувати? За прожитий
2: день.
1: Молодець, Юра, за прожитий день. Тому на завершення нашої сьогоднішньої катехізації ми маємо дати мені кілька питань, щоб відповіді на питання, які я вам задам, щоб я була переконана, що ви сьогодні щось вивчили. Гаразд? Готові?
2: Так.
1: Добре. Діти, ким є для нас Господь Бог?
3: Творцем. Наш повелитель.
2: Батько.
4: Цар.
1: Цар. Дуже добре, молодці. А ми, хтось пам'ятає, як називалися перші люди?
3: Адам і Єва.
1: Правильно. А що означає, що Бог сотворив нас на свій образ і на свою подобу? Ми уважно слухали.
2: Тобто, що ми похожі на Господа Бога.
1: Правильно, так. А розумом що? Щоб ми краще що робили?
3: Думали.
1: Так.
3: Розуміли, що твориться.
1: Так, ще. Щоб ми глибше пізнавали Господа Бога, так? Та, що ми пізнавали Всесвіт, який Він створив, що ми краще Його любили, щоб ми віддавали своє серце нашому люблячому батькові. Добре, дітки, сьогодні я вам щиро дякую за це заняття. Нехай Ісус, Бог наш Творець, благословить кожного із нас. Тому сьогодні в ефірі з вами були діти з міста Броварів, з церкви Трьох Святителів.
3: Артем,
2: Діма,
0: Юра.
1: А також сестра Дем'яна, катехит церкви Трьох Святителів міста Бровари, зі зрумачення сестер Пресвятої Родини. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки!

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Хай запроанонсую тему, на яку сьогодні будемо говорити. Отже, трішки відійду від загального циклу, який останнім часом робив на Радіо Марія, коли ми разом з вами читали, розбирали і коментували катехезі з католицької церкви. Власне, сьогодні на прохання наших слухачів, бо декілька звернень так отримав, просили мене трішки розказати про таку досить провокативну, або краще сказати, контроверсійну тему. Будемо сьогодні говорити про історію церкви і, зокрема, будемо говорити про хрестові походи. Власне, дорогі друзі, тема, яка викликає, насправді, такий жвавий інтерес і у наших слухачів, і також, якщо людей, які не належать до католицької церкви, запитаємо, що ви знаєте про католиків? Можуть так відповісти, знаємо про інквізицію, знаємо про папу Римського і знаємо також про хрестові походи. Коли їх запитують, чим є, що ви знаєте про хрестові походи, то теж можна почути дуже багато таких різноманітних несінітниць, дуже багато такої неправди, брехні щодо цих хрестових походів. Отже, сьогодні ми спробуємо розібратися під час цієї катехези в цій темі, що таке хрестові походи, чому вони виникли, чи це було такий момент, як дехто твердить, такий момент слави церкви, її героїзму, її дітей, чи навпаки, це був такий певний момент ганьби, коли церква відійшла від якихось певних євангельських засад і, показала себе, насправді, з такої негативної точки зору. Отже, дорогі друзі, давайте сьогоднішню катехезу присвятимо саме цій темі. І одразу теж хочу сказати, коли готувався до сьогоднішньої теми, теж насамперед намагався також і для себе знайти такі відповіді на ці закиди, на ці звинувачення, які чув в бік церкви, в бік цієї сторінки історії церкви, цих хрестових походів, теж намагався дати пояснення і сам для себе, і теж сьогодні цим буду ділитися з вами. Отже, дорогі друзі, давайте будемо починати цю тему. Вже сказав, що можна назвати, що ця тема є контроверсійною. По-різному історики, політики, навіть геополітики оцінюють цю тему. Говорять, що, наприклад, ці хрестові походи, які розпочалися в 1095 році і тривали практично до 1300 року, так, щоб більш-менш розуміти, який цей час. Початок хрестових походів це є 1095 рік, тобто майже саме кінець 12 століття, і завершується практично 1300 роком, тобто саме початок 14 століття. Декілька століть, коли християни, коли західна цивілізація, насамперед європейські рицарі, шляхта, дворяни, аристократи, також прості люди, миряни, йшли в таких озброєних паломництвах до Святої Землі. І перша річ, яку хотів би зазначити, ми звикли в нашій історії називати ці події хрестовими походами, але історично, ці учасники цих хрестових походів, вони навіть не знали цього терміну. Вони не казали, що це є хрестовий поход. Вони казали, ми йдемо в паломництво до Єрусалиму. Але в зв'язку з тим, що була така велика небезпека з боку турків, з боку ісламу, бути просто-напросто вбити у цьому паломництві, то це паломництво було озброєним. Отже, учасники цих хрестових походів, називали себе насамперед паломниками, цей хрестовий похід називали також шлях до Єрусалиму, дорога до Єрусалиму. Отже, дорогі друзі, тому термін хрестові походи, він виникає десь вже в XIX-XVIII столітті, в час, коли теж була така величезна атака на церкву, яка насамперед була пов'язана, принаймні початки, з так званим французьким просвітництвом, із іменами Вольтера, Дідро, Руссо. Думаю, наші старші слухачі пам'ятають, тому що всіх цих французьких письменників, філософів ми проходили в школах, і, власне, вони були творцями так званої чорної легенди. Тобто, коли дивилися на церкву, дивилися на її авторитет і шукали всі мотиви, щоб підважити ці речі, щоб в чомусь звинуватити і так далі. Отже, чим були ці хрестові походи? Дехто з сучасних істориків говорить, що це було таке зіткнення цивілізацій іслама і християнства. І навіть коли стався цей вибух, цей підрив цих хмарочосів в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року, то ми пам'ятаємо, що це була організація Аль-Каїда, яка зробила цей терористичний акт. Власне, Аль-Каїда, напевно, не всі наші слухачі це знають, але офіційна назва цієї організації – Всесвітній ісламський фронт джихада проти євреїв і хрестоносців. Бачите, дорогі друзі, ці хрестові походи були 11-12 століття, і ось навіть наприкінці 20 століття ця ісламська радикальна організація Аль-Каїда називає себе таким фронтом проти хрестоносців. А президент Америки Білл Клінтон, власне, в той час, коли вибухнули ці хмарочоси в Нью-Йорку, то сказав, що ми зараз відповідаємо на платимо за хрестові походи. Отже, навіть, так можу сказати, сьогодні є так політкоректно, є такий термін, політкоректно соромитися за ці хрестові походи. Але, дорогі друзі, давайте розпочнемо з того, поговоримо про причини. Чому так багато християн? А відбулося за ці декілька століть 8 хрестових походів. Чому так багато християн, дворянства, простого народу? Навіть був дитячий хрестовий поход. Про це теж, якщо встигнемо, поговоримо. Чому так багато людей насправді вирушило до Єрусалима, вирушило до Святої Землі? І, звісно, що, відповідаючи на це питання, теж не можна обійти питання виникнення ісламу. Тому що, власне, там, на цій території Святої Землі, нинішнього Ізраїля, відбувалися ці воєнні дії, військові битви мусульманського війська, зокрема турків і також християнських армій. Отже, дорогі друзі, з історії ми знаємо, що коли виникає іслам, більш-менш поява ісламу стосується 610 року і теж пов'язана з ім'ям Мухаммеда, який оголосив себе пророком, тобто людина, яка говорить від імені Божого. Ми, як християни, напевно, знаємо, що він не був Божим пророком, але тим не менше, мусульмани його вшановують як пророка, і, власне, його проповідь, його слова запалили дуже багато людей. І, власне, з того часу розпочинається історія ісламу, коли арабські племена завоювали, величезні території північ Африки, завоювали територію Святої Землі, нинішнього Ізраїля, Сирії, Персії і так далі, і так далі. І отже, дорогі друзі, ці арабські племена, мусульманські завоювання, навіть дійшли до території Європи. Практично повністю Іспанія нинішня була завойована цією арабською кіннотою. І тільки, зусилля європейців на чолі з Карлом Мартелом, один із франських королів, вони під час битви при Пуатьє, цієї території Франції, зупинили цю таку арабську мусульманську навалу. Якщо б, це християнське військо програло, то сьогодні хіба би не було б цієї християнської цивілізації. Історія є такою, як є, тобто важко щось там вигадувати, як би там насправді було, але насправді була така величезна небезпека небезпека для християнства. І, власне, ця небезпека також полягала, ну, от, власне, в самій, ну, скажімо так, ідеології мусульманства. Мусульмани мають як свою священну книгу, Коран, який написаний арабською мовою, причому, говорять, це мова така дуже вишукана, красива. І цей Коран містить собі, ну, різні тексти, тексти, які як закликають до такої толерантності, до такого мирного співіснування з усіма. І насправді сьогодні теж є багато мусульман, які, ну, насамперед говорять, що іслам – це релігія миру. І, ну, принаймні, тих мусульман, яких я зустрічав в моєму житті, насправді це були люди, ну, які шукали миру з усіма. Але також той самий Коран, ну, наприклад, тут має 9-ту суру, бо от якщо наша Біблія складається з розділів, скажімо так, то Коран має такі сури, і от 9-та сура, 29-й вірш, ну, от так говорить, навіть можу зацитувати. «Боріться з тими, з людей з Писання», тобто, мається на увазі, напевно, християни, «які не вірують ні в Аллаха, ні в останній день, які не забороняють того, що заборонив Аллах і його посланець, які не коряться істинної релігії, поки вони не платитимуть власноруч данини і не будуть принижені». Отже, власне, це є цитата із Корана, теж є виданою українською мовою, можете подивитися, 9 сура, 29 вірш, ну і що ж, боріться з тими, які, власне, не вірять в Аллаха і не коряться істинної релігії. Власне, дорогі друзі, і теж, ну, напевно, ці вірші надихали, ну, на відповідне ставлення і до християн. І ми знаємо, наприклад, що коли іслам прийшов до Святої Землі, до території Ізраїля, то, власне, там було багато християн, багато християнських святинь. Ну, знаємо, що коли імператор Константин, імператор Римської імперії, оголосив християнство, ну, державною релігією, припинилися переслідування християн, то, власне, дуже багато заможних людей, навіть мати імператора Константина Олена, поїхала до Святої Землі, щоб там молитися, на місцях, де ступала нога нашого Спасителя Ісуса Христа. І теж відбувається, ну, таке спорудження християнських святинь. Будується церква Господнього Воскресіння, храм Грому Господнього, багато інших місць, Вифлеємі і так далі. І християни вже від того часу розпочинають своє паломництво до Святої Землі. І багато християн, насправді, для середньовіччя це було, ну, чимось нормальним. Поїхати до Святої Землі, молитися там, молитися на гробі Господнім, були святині, була християнська спільнота також в Єрусалимі. Але от коли приходять мусульмани, то на початку, ну, ніби, насправді було дуже таке добре ставлення до християн, і навіть один із лідерів мусульман, коли в'їхав до Єрусалиму, теж заборонив, щоб іслам мусульмани чіпали, ну, от, власне, християнські святині. Але потім ситуація змінюється. Змінюється, і що відбувається? Дорогі друзі, розпочинається, ну, теж з боку турків, мусульман, такі переслідування християн. І от, так, ну, не хочу багато на чому зупинятися, але теж от маю перед собою зараз послання, лист, який написав візантійський імператор Олексій І Комнін одному із європейських аристократів із Фландрії, тобто території або Бельгії, Голландії сучасної. І, власне, в цьому листі цей візантійський імператор просить про допомогу, тому що ситуація з християнством на Святій Землі і на території, яка була завойована, ну, цими турками, ну, насправді була, ну, критичною. Просто була небезпека, що не залишиться жодного християнина. Дорогі друзі, і от, власне, навіть хочу зацитувати вам цей текст. Не знайшов української мови і не мав часу перекласти на українську, але, ну, давайте вже так, щоб прочитаю російською мовою, але, ну, насправді, оцей лист, який ми зараз почуємо, це був такий певний момент який, ну, насправді, надихнув пізніше на таку організацію цих хрестових походів, як така місія по захисту християн. Отже, що пишуть візантійські імператори? Давайте прочитаємо. «О світлейший граф, великий заступник веры, уповая на ваше благоразумие, хочу поведать о том, как святейшая империя греко-христиан, то есть Византия, ежедневно терпит притеснение от печенегов и турок, которые непрестанно грабят и покоряют ее, подвергают ее побоям и поруганиям, совершают неописуемые убийства и глумления над христианами, поскольку многочисленные и, как мы сказали, неописуемые злодеяния, которые они творят, из многого поведаем вам лишь о малом, а то о том, чего даже воздух, от чего даже воздух начинает дрожать от страха. Прямо над крестильной купелью они делают обрезание мальчикам и отрокам христианским, глумясь над Христом, наполняют купели кровью, с крайней плоти стекающей. Более того, они принуждают мочиться туда, а потом силою водят их по всей церкви и заставляют проклинать имя и веру Святой Троицы. Тех же, кто отказывается, подвергают различным наказаниям и, в конце концов, убивают. Они берут в плен знатных матрон и их дочерей, насилуют по очереди, словно скот. Иные же бесстыдно надругаются над девственницами, прямо на глазах их матерей, которых в это время заставляют распевать нечестивые и похотливые песенки. В книгах сказано о том, что подобное уже происходило с людьми, божьими в древности, ибо нечестивые вавилоняне по-разному надсмехались над нами, над ними и требовали пойти нам из песен сионских. Вот так и бесчестие девственницы они понуждают петь негодные песни матерей, чей глаз отзывается не пением, но громким плачем. Что еще? Переходим к самому худшему. Мужчин любого возраста и звания, а именно отроков и отцов, юношей и стариков, знатных и слуг. И что еще хуже и мерзостней? Клириков и монахов. О горе! То, о чем никогда не слыхивали прежде, епископов, они марают грехом содомским, ибо хвалятся, что одного епископа они уже подвергли этому. Несчасть, скверны и разрушения, которые подвергли они места святые. А обещают совершить еще худшее. Кто удержится от слез? Кто не проникнется жалостью? Кто не содрогнется от страха? І далі, ну що ж, дорогі друзі, далі не буду читати всього, але закінчу, ну, от тільки тим, що от візантійський імператор, це от те, що читав лист імператора Візантії Олексія І Комніна. І далі він закликає Європу, європейських рицарів, християн Європи прийти на допомогу. Прийти на допомогу, тому що є, ну, просто небезпека повного знищення християнства. І отже, дорогі друзі, ну от, власне, це є найголовніший мотив, чому розпочалися хрестові походи. Знаєте, ну, я пам'ятаю, от я колись не вивчав історію, 5 років в університеті, і теж пам'ятаю ті лекції, які ми чули, також середньовіччя, і, ну, це була ще така радянська історіографія, і нам постійно твердили, що насамперед причини хрестових походів полягали в економіці. Тому що, ну що ж, власне, говорилося про те, що ці європейські рицарі йшли в походи на чолі з феодалами для того, щоб завоювати землі, для того, щоб здобути гроші. Теж розповідалося, що, ну, наприклад, молодші сини якогось феодала, вони не отримували спадок, тому записувалися до війська і так далі. Але, дорогі друзі, ну от принаймні нинішня сучасна історія, ну, практично повністю спростувала цю думку, таку марксистську. Чому? Тому що йти в цей хрестовий похід, йти до Єрусалима в той час, ну, по-перше, означала, ну, насправді, мати таку велику небезпеку для свого життя. Тому що, ну, насправді, була небезпека просто дуже просто загинути. І дуже багато людей, насправді, загинуло. І не тільки, ну, так, простих солдатів, простих військових, бідняків, які теж йшли в ці походи. Але також гинули королі. Ну, наприклад, один із таких зразкових французьких рицарів, королів, Людовік Святий. Ну що ж, він під час походу і хворів чумою, і був в полоні в Єгипті. Ну, теж інший англійський король, Річард Левине Серце, теж був в полоні. Багато всіх королів просто загинули. Тому, дорогі друзі, іти в цей похід, ну, просто була небезпека для життя. І тому, ну, важко говорити, що тільки от жага здобичі, жага з золота теж призвела до цих хрестових походів. І тим більше, що, наприклад, ну, от як дослідили науковці, історики, що участь у цьому хрестовому поході коштувала дуже багато грошей, тому що цей рицар мав купити собі зброю, лати, спис, меч, мав мати коня теж, який був озброєний в цих захисних кольчугах, мав мати також людей, які вирушають разом з ним, збройносців і так далі. І тому, ну, щоб озброїти одного рицаря, потрібно було, ну, десь в середньому назбирати, ну, такий дохід 4 років з якогось середнього, ну, скажімо так, десь там фортеці у Франції. Отже, дорогі друзі, ну що ж, найголовніша причина цих походів, ну от насправді, напевно, це була релігійна причина. Насправді, от коли ми також щойно читав цей лист і бачили, що, ну, насправді була така небезпека знищення християнства, і в середньовіччі ці речі, от релігія, віра для людей, ну, насправді, трішки по-іншому ставилися. Не гроші, не щось інше стояло на першому місці, було насправді така величезна ревність. І коли ці європейські християни чули оці слова, то насправді загоралися тим, щоб захищати. Захищати цих християн, які страждають там у святій землі. Ну і, до речі, дорогі друзі, от часом сучасні історики теж говорять, що от це була релігійна війна. Війна, яку оголосила церква проти іслама, проти мусульман. Дорогі друзі, ну, дуже цікаво, що насправді от вже в церковних документах не згадується, що ми воюємо проти ісламу. Ні, власне, називалося, що це війна проти турецького війська і так далі, але ніколи не використовується, що це була війна проти ісламу, ну і тим більше. В мусульманських документах от те, що ми бачимо, що ця війна, ну, практично ці хрестові походи, вони не доторкнулися, ну, такої, насправді, такого центру мусульманського світу, який на той час, ну, хіба знаходився в Багдаді, тобто досить далеко від Святої Землі, а тільки стосувалися, ну, тільки маленької частини цих територій, які були завойовані цими мусульманськими халіфатами. Тільки з от цієї маленької території, ну, нинішнього Ізраїля, практично. Отже, дорогі друзі, тому, ну, теж важко говорити, що це була таке зіткнення цивілізації. Там християнство пішло війною на іслам і так далі. От ще раз підкреслюю, це було те, що християни хотіли захистити інших християн і також відвоювати, ну, ці свої святині, мати можливість вирушати в ці паломництва і так далі. Отже, дорогі друзі, ну і що ж, як розпочалися ці хрестові походи? Розпочинаються вони, ну, навіть маємо конкретний день, це є 27 листопада 1095 року, коли папа на ім'я Урбан ІІ закликав, от, власне, вирушити до Святої Землі. Це сталося у Франції, у Клермоні, і, ну, навіть от маю перед собою книжку, слова, що лунають крізь час. Найважливіше в історії людства про мову, які змінили наш світ. І, ну, цікава книга. Наприклад, тут є і доповідь Хрущова про культ лічності Сталіна, і, ну, навіть уривки з Гітлера, і так далі. З Авраама Лінкольна. І теж тут вміщено, ну, такий уривочок цієї промови, з якою папа Урбан II закликав, от, власне, вирушати до Єрусалиму. Давайте от, ну, один абзац буквально прочитаю, початок цієї промови. Теж, ну, такі певні історичні речі, які змінили цей світ. Отже, папа так звернувся до цілої Європи. Хоча всі ви, о Боже, сини, твердо пообіцяли берегти мир між собою та захищати права церкви, на вас чекає важливіша робота. Якщо Божі настанови надихають вас, ви повинні проявити силу своєї праведності в іншій справі, яка стосується і вас, і Бога одночасно. Оскільки ваші брати по вірі, що живуть на Сході, дуже потребують помочі, вам необхідно поквапитися, виконати те, що ви пообіцяли. Бо, як уже чула більшість із вас, турки та араби напали на них і завоювали територію Грецької імперії, тобто Візантії, та просунулися далеко на захід, аж до берегів Середземного моря і Геліспонту, які ще називають рукою Святого Георга. Вони завойовують усе більше і більше земель, які належать тим християнам, та розгромили їх у сімох боях. Багато християн повбивали та захопили в полон, знищили церкви, спустошили імперію. Якщо ми їх не зупинимо, вірні діти Божі зазнають від них ще більших нападів. Тому я і тим паче Господь закликаємо вас, як християнських вісників, скрізь повіщати про це та вмовляти людей будь-якого рангу, піших, солдат і лицарів, багатих та бідних, швидко надати допомогу християнам і знищити знищити підлий народ, стерти його з лиця землі наших друзів. Я звертаюся до тих, хто присутній, а також до тих, кого тут немає. Тим паче, що Христос так само наказує нам це зробити. Отже, такі слова папи, ну, насправді, надихнули дуже багатьох людей в Європі до того, щоб вирушити в цей похід для того, щоб захищати християн на Сході. І от як розгорталися далі події. Знаєте, ну, теж, наприклад, одне із таких звинувачень в бік церкви, і, ну, насправді, серйозне таке звинувачення, що ці Христові походи також, ну, наприклад, призвели до того, що відбулися, ну, одні з перших в Європі такі єврейські погроми. Насправді, дорогі друзі, це відбулося. Але як це відбулося, тут теж маємо зрозуміти, ну, трішки історії. Коли папа оголошує похід до Єрусалима з місією його визволити, це викликало такий величезний ентузіазм. Багато людей, ну, насправді, багато країн, королів, і Німеччина, і Франція, і Італія збирали це військо для того, щоб рятувати Єрусалим. Коли папа промовив ці слова, то цілий цей натовп, ну, почав скандувати «Deus vult». Ну, от така фраза цих христових походів, це означає «так хоче Господь». І коли був цей ентузіазм, то папа оголосив, що похід буде розпочинатися за рік, 15 серпня, в день Успіння Пресвятої Богородиці, в день її в небовзяття. Але, ну, теж з'являються, ну, такі проповідники, які, ну, скажімо так, були некоординовані церквою, теж палали, ну, якимось, ну, навіть фанатизмом в цьому випадку. І один з таких найбільш відомих – це такий Петро Відлютник, який окремо від церкви, без її дозволу, почав збирати, ну, бідних людей, простих людей з усієї Європи і вирушили в цей поход. І навіть це був похід, ну, який розпочався раніше, ніж офіційно був проголошений. І, власне, незважаючи на те, що церква зупиняла в особі єпископів цей похід, або, ну, навіть королі Німеччини, Франції теж зупиняли цей похід, нікого не слухали. І, проходячи через різні міста, ну, теж починали нищити євреїв і так далі. Навіть так, що, ну, наприклад, здається, в Майнці, це Німеччина, місцевий єпископ мав, от коли дізнався про те, що підходить, ну, от ця група, ну, скажімо так, це важко назвати військами, певні такі волоцюги, які вирішили скористатися цим моментом, цей єпископ ховав євреїв у себе для того, щоб їх не знищили. Отже, дорогі друзі, ну, теж ці хресні походи мають, ну, якісь свої певні такі темні сторони, але, ну, от в захист церкви, ну, потрібно сказати, що церква, ну, от не благословляла ці речі, навпаки, намагалася зупинити і так далі, ну, і теж сама потерпіла від, ну, якоїсь певних неорганізованих, неавторизованих походів і так далі. І далі, дорогі друзі, ну, що ж, ще одна така річ, от якесь звинувачення звучить на адресу цих хрестових походів, що, ну, а як це узгоджується з Євангелієм? Чи в Євангелії Христос, ну, що ж, він поки говорить про мир і так далі, тобто про любов навіть до своїх ворогів. Знаєте, дорогі друзі, ну, це є питання, питання, яке, ну, теж і церква ставила собі від самих ранніх століть, і, ну, практично такою відповіддю є слова, є вчення святого Августина, це є святий 3-4 століття, святий, який говорив про те, що може бути справедлива війна, і він розробив ціле таке вчення про таку війну, сказав її підстави і так далі. Тому і, власне, церква твердила, що, ну, захищатися, захищати своїх братів, ну, це ті речі, які ми можемо робити. Навіть якщо, ну, от війна, ну, звісно, що це не є щось доброго. І врешті, от є така цікава історія, теж стосується хрестових походів. Ну, я не знаю, от ми всі знаємо святого Франциска, один із, ну, найбільш таких улюблених святих католицької церкви, життя якого ми всі знаємо. І є також дуже відома історія про те, як святий Франциск проповідував турецькому султану, як він вирушив теж на схід і так далі. І, дорогі друзі, дуже цікаво, що от, власне, ми знаємо, як він проповідував, але не завжди знаємо, що святий Франциск, ну, яким чином опинився там на сході, де розмовляв з султаном. Святий Франциск теж брав участь у, здається, це був 5-й хрестовий похід. В певному сенсі теж він вирушив як хрестоносець, можливо, без зброї, але тим не менше. До речі, ну, теж потрібно тут ще зауважити, чому така назва хрестоносця, тому що ті, які вирушали в цей похід, це паломництво, дорогу до Єрусалиму, вони нашивали на собі, ну, такі хрести червоного кольору. Отже, і от одна із історій про Франциска говорить, коли він потрапив до султана, то султан теж почав казати, ну, от, наскільки я знаю Євангелія, ваш Христос говорить про те, що потрібно підставити одну щоку, коли тебе б'ють по іншій. От, а ви, як християни, от ви не так робите. Знаєте, дуже цікаво, що відповів святий Франциск. А святий Франциск, от згідно цієї історії, так сказав цьому султану, що, ну, хіба от ви, султан, не дуже добре і не дуже уважно читали Євангеліє, тому що в Євангелії також написано, що Ісус Христос навчає, коли тебе спокушає один член, одна рука, то відірви її, щоб не спокушала. І далі Франциск пояснює, що коли є небезпека для твоєї віри, коли тебе спокушає твоя рука, то маєш відірвати її. І, власне, Франциск говорить, ну, от цю ситуацію з хрестовими походами є небезпека для твоєї віри, і тому, ну, от, власне, ми так вирушаємо в цей похід. Отже, це така певна аргументація святого Франциска на цю тему. Добре, дорогі друзі, і Що відбувається далі з цими хрестовими походами? Бачите, ну, не вистачає мені часу. Здається, тільки почав говорити на цю тему, і так багато можна сказати, але тільки є мені лише 5 хвилин до завершення програми. Отже, перший хрестовий похід завершується тим, що, ну, буквально через 4 роки Єрусалим був взятий. Хрестоносці, ну, теж завоювали Єрусалим, насправді мали, ну, таку величезну перемогу. І ви знаєте, ну, теж дуже цікаво, що ці мусульмани, ну, які бачили цих хрестоносців, насправді були вражені. Ну, наприклад, от тими, принаймні, от в історії перший хрестовий похід вважається, ну, таким, скажімо, зразковим. Зразковим, ну, в тому сенсі, що там ці рицарі християнські, ну, поводили себе дуже шляхетно. Йшли в цей похід, ну, насправді, маючи ревність по дому Господньому. Пізніше, ну, теж треба говорити, теж, ну, все це трішки, ну, змінилося. Але перший хрестовий похід, ну, був таким зразковим, коли ці рицарі відчували себе, насправді, захисниками гробу Господнього. І, наприклад, ці мусульмани, от коли зустрічали цього очільника християнського війська Готфріда графа Бульйонського, це територія сучасної Бельгії, то дивувалися, ну, що він, на відміну від інших, ну, дуже скромно себе поводить, не збирає його намет, в якому жив, був дуже скромний. І навіть коли йому запропонували, ну, зараз ми тебе коронуємо королем Єрусалима, адже ти стояв на чолі християнського війська, то він відмовився, тому що сказав, в цьому Єрусалимі місті, в якому корону з терня вдягали на Ісуса Христа, я не можу бути королем. Я можу бути, ну, єдиний титул, який я можу прийняти, це є титул захисника гробу Господнього. Отже, дорогі друзі, що ж, давайте теж кілька хвилин мені залишилося. Що ж, щоб підсумувати от те, що розповідав вам. Насправді, дуже цікавий момент історії церкви, момент, ну, момент, напевно, слави такої, коли християни були готові віддавати своє життя. От в такий спосіб, да, в певному сенсі, коли вони йшли в ці походи, теж готувалися бути мучениками, тому що знали, що можуть пролити свою кров, можуть загинути, будуть страждати від цієї спеки, від голоду, від хворіб і так далі. Але це, ну, насправді, хрестові походи, ну, теж мали різні свої аспекти. Не завжди це було, ну, все так дуже лагідно і так далі. Але, тим не менше, дорогі друзі, ну, от, велика частина цих звинувачень, ну, от, в бік церкви, в бік цих хрестових походів, ну, не завжди вона відповідає, ну, такій повній істині, повноті правди. Коли завершуються хрестові походи, це є 1300 рік. В цей момент папа Римський оголошує ювілейний рік в церкві і оголошує, що відтепер, щоб отримати, ну, ласки цього ювілейного року, то потрібно вже здійснювати паломництво не до Єрусалиму, а потрібно їхати до Риму. Ну і для істориків це такий певний момент, коли от все, походи закінчилися. А, ну, теж про самі хрестові походи, ну, теж треба сказати, що майже 2 століття цього часу. І з цих 2 століть, ну, військові дії були, ну, ледве 20 років. Тобто більша частина часу, ну, був цей мир, існували ці королівства, які створили хрестоносці. Ну, теж, дорогі друзі, було б цікаво ще поговорити про ці рицарські ордени, але, ну, вже не вистачає нам часу для всього цього. Тому дякую вам за увагу. Не приймав вже телефонних дзвінків. Не було часу, ну, справді, дуже мало встиг розказати, але, тим не менше, ну, маю надію, що для когось якісь певні відповіді в цій катехезі такі історичні сьогодні прозвучали. Отже, залишайтеся разом з нами, нехай Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
2: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
0: Збирай скарби на небесах.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
6: Моліться разом з нами.
7: Слава Ісусу Христу, дорогі наші слухачі! А зараз особливий час нашого ефіру «Дитяча молитовна лінія». Тож я запрошую всіх діточок телефонувати і молитися своїми улюбленими молитвами. Для тих, хто вже біля приймачів, я включила трошки веселої музики дитячої вам для настрою. І зараз я чекаю ваших дзвіночків. Нагадую, телефони студії – це 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-18-16, 093-272-07-45, а також телефонуйте нам на Viber 066-563-07-24. А я вже маю телефонний дзвіночок. Будь ласка, хто до нас додзвонився на 098? Слава Ісусу Христу!
8: Слава навіки, мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир України, за воїнів Степан, його побратимів Богдана, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса, за вас, Радіо Марі, і за здоров'я бабусі, щасті, дусів, мами, тата, сестричок, брат. За хресну Ірину, такою молитвою, Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняє, скарбниці благ і життя подателю, прийди, сили.

0: Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти очі рани смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, несеш до Бога, за тобою певно всім нам дорога. Амінь. Дякуємо з Богом.
1: Дякую за вашу гарну таку молитву. Дякую вам, а я маю на зв'язочку, на вайбері. Марійка?
2: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
2: Мене звати Таня, мені 11 років. Я дзвоню із Львівської області, з села Добросина. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених. Такою молитвою, Царю Небесний Утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси Боги душі наші. Амінь, дякую, залишайтеся з Богом, щасливі дерегам додому. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу, дякую, Тетянку, за твою молитву. А я маю ще дзвіночок, 098, слава Ісусу Христу!
3: Велике слава, мене звати Ніколь, мені 6 років, місто Городок. Хочу помолитися за маму, за тата, за братків, за бабусів та дідусів. Діо пресвята, озоряні короні, сонячні особі, ти сяєш, мов зоря. Місяць під стопою даригуєш небесам, обіцяно над Богом надію принесла. Чуєш, брат, помолити.
1: Слухаємо, братики. Слава навіки Богу.
4: Мене звати Давид, мені 6 років. Хочу помолитись за маму, за тата, за сусідку і брата, і за воду, що я на Оленки, я і його маму. Усі були здорові.
1: Амінь.
4: Небесний дуже невидимо на добро, буся моя дорога. Дня мене і ночі. І зову духа пуга, то я усвічати жити, і Господу сусвяти, амінь, дали з Богом.
1: Дякую, амінь, залишайся з Богом. А маю ще дзвіночок, 093, слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки, мене. Це за маму, за тату, всю родину, і за свати. Тачі тата, мама, сестричок, братиків, такою молитвою. Городиці, діву радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна твоїм жінкам, благословенна твій дзвона твого, бо ти породив Христа і Спаса, болитля душ наш. Амінь, ще хоче братик помолити. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
6: Мене звати Стапні, 9 років. Я хочу молитись за маму, за тату, за всю родину, за мишінь. І за Ваню, Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса. Всіх Ваню, що я українська армія. За вас, Радіо Марія. Всі за дідуся та чеці. Такою молитвою, Ану, що мені цініть. Все про мені всі. Рано, вечір, день, ночі. Будь мені до помочі мій. Ангели, святий, небесний, друже мій. Ви мене до Бога, бо це моя дорога. Ти все мене пильнуй. І знову все рятуй. Та хочу свято жити і Бога відслужити. Дякую з Богом.
1: Дякую вам за ваші дзвіночки, за ваші молитви. Залишайтеся з Богом. Софієчка, слава Ісусу Христу!
7: Слава навіки Богу! Мене звати Софійка, мені 13 років. Я телефоную із села Жовтанці із Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні, за навернення Росії і за всіх воїнів на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали певні. За тих, які в полоні, за волонтерів, за капеланів, за священників, монахів, нехень, за патріарха Святослава, за папу Лева XIV, за нашого президента, щоб всі рішення приймав згідно з Божою волею, за ті міста, що окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Нетерко, Ліжка Богородиці, за її чоловіка, пана Ігоря, щоб

0: Чи у дуже всю спільноту військо Богородиці за тих маніків, тоді бій, або зараз бою такою молитвою, Царю Небесне, під твій захист віддаймо всіх твоїх дітей, воїнів і захисників, опікуйся ними, благослови, поможи, щоб живі та здорові повернулися додому. Ти найкращий захист для кожного з них, ти їх щит, ти їх меч, благаємо тебе, подай їжу там, де їй бракує, подай воду там, де її немає, зміцни віру там, де вона згасає. Ісусе, даруй мир в їхні серця і серця їхніх родин. Ісусе, на тебе всю нашу надію на тебе покладаємо. Ісусе, всю свою надію на тебе покладаємо. Ісусе, довіряємо тобі, Духу Святий, буди проти наших воїнів, опікуйся всіма, хто і буди з ними. Будь завжди біля них, Матінко Небесна, Мати Бога Вишнього. Покрий своїм мужором кожного нашого воїна, заступайся йому за них. Господи, ми передвдячні тобі за твій захист, за допомогу. Ми знаємо, що кращого захисту і підтримки не знайти ніде, ніколи, ні в кого. Лише у тебе, милосердний Боже. Бо тільки ти все контролюєш, слава тобі, Боже, наш слава тобі. І нехай буде воля твоя свята. Амінь. Я молюся 1734 раз.
1: Дякую за твої молитви, нехай Господь почує. Дякую за твій дзвіночок. А у мене ще є додзвонювач 098. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу! Мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всі батьки і дідусів, за сусідку, за братика, за папу і Марія, за раді слухачів, за папу Валерія 11, їх медик, мир і спокій в Україні. Разом для політиків. Звернення нашого народу для перемоги для України. Звернення політиків. Всіх воїнів захищати. Судового Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима. Потім благодать для отця Миколи, потім благодать для Юлі та Олі та Володимира. Хлопчика Андрія, сильних сил, щоб одужав. Такою молитвою. Боже Господи Ісусе, на колінках я молюся. Цілісі моє прости і від лиха захисти. Захисти моє серденько, що будь його гарненько. І вдома, і в школі, а люби зазвенько. Мамо всі помагали, щоб це ти зазвенували. Що ми жили всі здорові, ми розповіді любові. І чекаю брати помогли. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
3: Мене звати Владик, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика та сестричку. Учнів Магдоті для вщій та цілющів, за папу Леви 14-го, всіх медиків, всіх священих і сестер, за всіх поранених на цій війні, щоб отримали сьогодні фізичні, так і духовні. За Сергію Марію та Росія слухачів, за воїнів Артема, Івана, Сергія, Спортини, Станіслава, вирішення ситуації з Михайлом, за Юрія, за одужання хлопчика Андрія, за покинув благодаті для отця Миколи, покинув благодаті для Олі та Володимира. Коли молитвою?
4: Боже, я

0: Амінь, дякую, Богу. Гриви даранте нам слава і все Христа.
1: Слава навіки Богу. Я щиро дякую усім діточкам, які зателефонували, тому що це як такі ангельські голосочки, це такі, ну, от голос ангеликів, душа ангеликів, яка тут є в нас на землі, ця чистота, ця щирість цієї молитви, і за кого просять, як просять, як моляться, як гарно співають. Хай будуть всі наші дітки благословенні. Хто чує, хто не чує, а маю ще дзвіночок. 044, слава Ісусу Христу, хто додзвонився до нас?
2: Слава Ісусу Христу, це Богдан.
1: Кажи, Богдане.
2: Я хочу сьогодні молитися за мене, і за храм хочу помолитися, в Україні, де храм, захочу помолитися. Чи за волонтерів Радіо Марія помолитися, за маму, за тата хочу помолитися, за свою родину, щоб моя родина була здорова, щоб довго жила, щоб ви додому спокійно повернулися. І такою молитвою: Боже, Україну збережи, Господи, помилуй грішних, змилуйся над нами і прости, молимо Тебе, Всевишній, і від ворога нас захисти, бо без Тебе ми безсилі. Господи, змінися навкруги, дай спасіння Україні. Ще хочу, дякую вам. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Залишайся.
2: Вам здоров'я додому.
1: Щиро дякую. З Богом залишайся, Богданчика. Хай буде благословена вся твоя родина. А в мене є ще дзвіночок 093. Буквально одна хвилиночка лишається.
3: Дві. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
3: Мене звати Іринка, мені 9 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всю Україну такою молитвою. Отче наш, Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям наш, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.

0: Дякую, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. І це був зараз останній дзвіночок, тому що за кілька хвилин у нас починається, за хвилинку починається в нас знову дитяча катехиза.
2: Ви молилися разом з нами.
3: Дитяча молитовна.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки!
1: Любі радіослухачі, сьогодні з вами в ефірі сестра Дам'яна Голощак зі згромадження сестер Пресвятої Родини. А також маємо для вас гарну-гарну новинку. До нас приїхали діти з міста Провари, що біля Києва. І приїхали вони з греко-католицької парафії трьох святителів.
3: Артем,
4: Діма, Юра.
1: Дорогі діточки, я вас вітаю сьогодні в нас на занятті. Ви готові розпочати нашу катехізацію?
2: Так.
1: Я вас вітаю, молодці. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже і дуже цікаву тему. Тему, яка зацікавлює кожну дитину, яка нас буде слухати. Ви хочете розказати Боже Слово усім, хто нас чує?
2: Так.
1: Дуже добре. Ми поговоримо з вами сьогодні на тему, яка звучить «Бог – наш Творець і Батько». Діти, а скажіть мені, а хто сотворив цілий Всесвіт?
3: Наш Бог.
1: Наш Бог. А хто такий є Бог? Бог
4: Отець.
1: Є? Отець, молодець.
3: Повелитель.
1: Повелитель.
3: Батько.
1: Батько. Люблячий. Можна назвати, що Бог є люблячим?
3: Да,
1: можна чи не можна?
3: Да.
1: Він любить нас чи не любить?
3: Любить.
1: Звичайно,
3: любить.
1: Що любить. Правильно, діти. Бог творив світ протягом певного часу. Та? Бог настільки нас любить, що Він готовий був створити все якнайкраще. Давайте поглянемо через віконечко. Що ми там бачимо? Дерева, бачимо?
3: Ще? Будинки.
1: Будинки вже творили люди, та? Але ще що Бог створив?
3: Землю.
1: Небо. А як називаються світила, які світять вночі?
3: Зірки.
1: Зірки. Ще такий гарний красень.
3: Місяць.
1: Ой, місяць. Правда, такий гарний красень. Він, Бог його створив. І він нам освітлює дорогу вночі, коли ми десь йдемо. Правда? Оце гарний, прекрасний, діточки, Всесвіт створив Господь Бог. Він подарував так само життя кожній тваринці, так? Ми знаємо безліч тварин, яких ми зустрічали, яких ми, можливо, бачили в телебаченнях, на картинках, яких ми ще, можливо, не зустрічали. Оцей прекрасний світ сотворив Господь Бог. Бог дуже сильно любить людину. Бог творив так само з перших людей. Може, хтось мені пригадає, як звати перших людей?
4: Адама і Єва.
1: Молодець, Дмитрико. Адам і Єва. Власне, Адам і Єва були першими людьми, яких сотворив Бог, так? І від усіх, від перших людей пішли всі інші люди, так? Народилися. Бог є нашим творцем. Він сотворив кожну людину на свій образ і подобу, так? Це означає, що людина має безсмертну душу, розум і свобідну волю, так? Діточки, давайте над цим подумаємо. Кожна людина має безсмертну душу. Ми душу можемо бачити? Людську?
2: Ні,
1: звичайно, ми не можемо бачити, тому що це щось невидиме, яке живе у нас, так? Душі. Розум. Як ми розумом керуємося? Ми думаємо голівкою, що робимо?
2: Так.
1: Так, звичайно, ми думаємо. Ми думаємо голівкою, що ми робимо. Ми вчимося в школі, нам потрібний розум?
2: Так.
1: Звичайно, нам потрібний розум. А поясніть мені, а що таке означає свобідна воля? Як то ми маємо свобідну волю? Що Господь Бог хоче це нам сказати? Він нам дав розум. Так само, що є третій варіант – свобідна воля. Що означає? Ми що робимо? Головою ми думаємо, так, а свобідною волею керуємося, так? Керуємося, бо розумом ми глибше пізнаємо себе, також пізнаємо більше увесь сотворений світ. А в ньому і так само ми пізнаємо Господа Бога. Також можемо роздумувати про всі ці чудові речі, які сотворив Господь Бог. Бачите, свобідна воля, вона проявляється у всіх наших бажаннях і так само у всіх наших вчинках. Що ми робимо? – У вас є зошити, ви відкрите свою 11-ту сторіночку, поглянемо на малюночки, які там є. Бачите, вас там, але ми розкажемо, бо нас слухають, інші не бачать, що в нас є. А ми прекрасно розкажемо, що в нас є на малюнках. Артемко, перше, що ти в першій квадратику, кого ти бачиш?
3: Людину.
1: Правильно. В другому квадратику, Дмитрику, що ти бачиш?
4: Пташечку.
1: Пташку. В третьому квадратику, кого ти бачиш?
3: Бджілку.
1: Бджілку. І Артемку, в четвертому квадратику, кого ти бачиш?
3: Павучка.
1: Павучка. Але погляньте, перший стовпчик, бачите, коли ми бачимо людину. Перша людина, коли була сотворена, де вона жила? Розкажемо нашим радіослухачам, що в нас на малюнку, де вона жила?
3: В печері.
1: Так, людина була здатна жити в печері, так? Тобто вони, люди собі робили такі затишні місця, де вони могли би перебувати. Це були печері, так? Потім, пізніше, Дмитрико, людина почала жити, ну поглянь, будь ласка, де?
4: В хижині вона побудувала.
1: Так, такі малахишки, такі хатинки, правда? Вони накриті, вже були кращі від печери, правда?
3: Так.
1: Вони вже, мабуть, чогось їх робили, мабуть, якісь дошки були, та? Людина вже могла щось краще придумати собі. Ось, Андрійко, так? Юрчику, добре. А Юрчику, а давай подивися далі. Людина почала будувати вже щось краще. А ну, подивися.
3: Дома.
1: Дім, та? Він був одноповерховий, але він же мав такий гарний дах, правда? І Артемчику, а ну глянь, останній будинок це який? Наша сучасність, гарний поверховий будинок. Як ми вже виросли, так? Людина зростає, і людина кожного разу щось творить інакше. Ви на початку сказали, я запиталася, що Бог сотворив. Ви мені подивилися через віконечко, в нас є будинки. Але будиночки хто створив?
3: Люди
1: вже творять. Бог дав людині, ми вже говорили, розум, так? Так чи не так?
3: Так.
1: Активність, не бійтеся. Так, він дав нам розум, і людина... І людина почала творити такі прекрасні будинки, які ми зараз бачимо в нас у місті. Дуже добре. Пташечка, дітки, ну подивіться, пташка змінила своє житло?
3: Ні.
1: Бачите, пташка не змінила. А бджілка?
3: Ні.
1: А павучок?
3: Ні.
1: Бачите, то людина здатна щось зміняти?
3: Так.
1: А все інше сотворене живе не здатне, так? Тому що людина має розум, людина здатна краще щось створити. Тому я сьогодні, знаєте, що вам пропоную? Я для вас підготувала приємний сюрприз. Гарну пісеньку, яку ми зараз робимо, музичну паузу. Пісня про створення світу, що Бог там створив. Ми зараз гарно з вами вмієте малювати знак питання.
3: Так.
1: Ну в повітрі намалюйте. Молодці, красивий знак питання. І ми зараз будемо співати пісеньку, яка називається «Хто сотворив небо і землю?» І всі разом «Наш Господь Бог». Знову малюємо знак питання. «Хто сотворив тебе і мене?» «Наш Господь Бог». «Хто сотворив мигаючі зірки?» Наш Господь Бог, хто сотворив хвилююче море, наш Господь Бог, хто сотворив плаваючі рибки,
2: наш Господь Бог.
1: Молодці. Пробуємо співати? Пробуємо?
3: Так.
1: Готові?
3: Так.
1: І...

0: боротьбу.
1: Хлопці, я вас вітаю, ви дуже гарно співаєте. Ви про це знали?
0: Так.
1: Хтось знав, а хтось не знав. Артемчик не знав. Нічого, я хочу вам сказати, що ви молодці. Тому ви готові послухати зі мною одну цікаву, дуже гарну історію?
0: Так.
1: Бог наш сотворитель, правда? Бог є нашим творцем. І ми маємо пам'ятати, що Він нас дуже любить. І так само дає, маючи свій розум, ми можемо робити маленькі постанови, правда? Постанови, тобто ставати кращими, так? Любити краще Бога, частіше ходити у церкву, так? Можемо робити такі постанови?
0: Так.
2: Так.
1: Звісно. Добре, тоді послухайте історію про одного хлопчика такого віку, як ви. Вам буде цікаво? Послухаєте?
0: Так.
1: Добре. Один хлопець нахилився над столом. Собі будемо уявляти, так? Записував свої постанови. Коли його мати в той час просувала білизну. Коли побачив когось, хто потопає, сказав хлопчик і пише, то відразу кинуся у воду, аби допомогти йому. Якщо загориться дім, виноситиму з вогню дітей. Коли трапиться землетрус, без жодного страху піду серед будинків, що валяються додолу, рятувати цих людей. А потім усе своє життя присвячу бідним людям усього цього світу. За якийсь час він почув, цей хлопчик почув голос своєї мами, яка йому каже, синку, будь такий добрий, спустися до крамнички і купи хліба. Мамо, хіба ти не бачиш, що є на дворі сильний дощ? З докором, сказав синок. Як ви думаєте, він зможе виконати всі свої постанови, не послухавши своєї матері?
0: Ні.
1: Правильно, дітки. Бачите, історія, яка сьогодні нас навчить, як якщо ми маємо робити якісь постанови, ми обов'язково маємо що? Їх виконувати. Бачите, скільки було б такого, що ми би щось хотіли, так? В нашому духовному житті те, що ви ходите до церкви, ходите на уроки християнської етики, на уроки катехізації, правда, в нашу церкву. Ми маємо пам'ятати, якщо ми щось обіцяємо, ми маємо що робити?
0: Виконувати.
1: Молодець, Юрчику. Ми маємо обов'язково виконувати. Тому Господь наш Ісус Христос так само навчив нас молитися не просто, а Він навчив молитися нас до Небесного Отця. Такими словами. Молитвою «Отче наш». Ви всі знаєте?
0: Так.
1: Добре, а хто мені може розказати молитву «Отче наш»? Прошу, Артем.
3: «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, так на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву. Амінь».
1: Молодець, я дуже радію, що ви вивчили це молитва. Це молитва, якою ми маємо молитися і вранці, і увечір, коли лягаємо спати, ми маємо Господеві за що дякувати? За прожитий
0: день.
1: Молодець, Юра, за прожитий день. Тому на завершення нашої сьогоднішньої катехізації ми маємо дати мені кілька питань, щоб відповіді на питання, які я вам задам, щоб я була переконана, що ви сьогодні щось вивчили. Гаразд? Готові?
0: Так.
1: Добре. Діти, ким є для нас Господь Бог?
3: Творцем. Наш повелитель.
2: Батько.
0: Цар.
1: Цар. Дуже добре, молодці. А ми, хтось пам'ятає, як називалися перші люди?
3: Адам і Єва.
1: Правильно. А що означає, що Бог сотворив нас на свій образ і на свою подобу? Ми уважно слухали.
0: Тобто, що ми похожі на Господа Бога.
1: Правильно, так. А розумом що? Щоб ми краще що робили?
3: Думали.
1: Так.
3: Розуміли, що твориться.
1: Так, ще. Щоб ми глибше пізнавали Господа Бога, так? Та, що ми пізнавали Всесвіт, який Він створив, щоб ми краще Його любили, щоб ми віддавали своє серце нашому люблячому батькові. Добре, дітки, сьогодні я вам щиро дякую за це заняття. Нехай Ісус, Бог наш Творець, благословить кожного із нас. Тому сьогодні в ефірі з вами були діти з міста Броварів, з церкви трьох святителів.
3: Артем,
0: Діма,
2: Юра.
1: А також сестра Дем'яна, катехит церкви трьох святителів міста Бровари, зі згромадження сестер Пресвятої Родини. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки!

0: радість і мир. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаю вас на хвилях Радіо Марії, усіх, хто з нами сьогодні протягом дня цього недільного, а також всіх, хто щойно приєднався. Зараз на студійному годиннику 17 година 16 хвилин, і я запрошую всіх до спільної молитви Святого Розарію. Будемо молитися у всіх ваших намірах, а також будемо молитися за мир в серцях, в сім'ях, за мир в Україні та світі, за всіх наших захисників, поранених, полонених, за навернення грішників та в намірах Матінки Божої. А також я маю ще два молитовних намірення, які я не встигла зачитати у годину Божого Милосердя. Пані Тетяна написала: «Слава Ісусу Христу, прошу помолитися за здоров'я бабусі Юлі, Лариси, Віталія, Павла, Артема і Андрія. Долучаємо ці намірі». І також на сайт нам написала пані Ганна: «Слава Ісусу Христу, дякую Богу за всі ласки, якими Він обдаровує мене і всю нашу сім'ю та родину. У годину Божого Милосердя прошу про молитви за вирішення справ та для Андрія та Ігора. Щиро дякую за молитву». Вкладаємо це намірення зараз у розарій. Будемо молитися таємниці славні. І я нагадую правила молитви. Будемо молитися разом, один слухач і ведучий. І під час молитви прохання не озвучувати вже намірів, лише коротко представитися. І також прохання вимикати приймачі під час дзвінка, щоб не створювати нам відлуння. Отож, починаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від дії Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 098, продовжуйте, будь ласка, молитву.
2: Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, попечайся, святий, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам права наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися за гріх, нині один смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися за гріх,
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися за гріхи, нині один смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: І нині повсякчасні віки віків. Амінь.
1: О, Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що прибігаємо до тебе.
1: О Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Щиро дякую за спільну молитву. Таємниця перша. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос воскрес із мертвих. Абонент 098, продовжуйте, будь ласка, молитву.
3: Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенна плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь же з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О, Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О, мій любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного і приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічне спочивання дань померлим і загиблим, Господи.
1: А світло віку вічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь.
3: Дякую за спільну молитву, залишайтеся з Богом.
1: Дякую вам. Таємниця друга. Розважмо, як Господь наш, Ісус Христос, вознісся на небеса. Абонент 098, продовжуйте, будь ласка, молитву. Абонент 098. Вагалось. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Абонент 098, продовжуйтесь, радуйтесь, радуйся, Марія.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками,
4: і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельну, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічне спочивання дай всім померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
4: Дякую за молитву.
1: Щиро дякую за вашу молитву. Таємниця третя. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос зіслав Святого Духа на апостолів. Абонент 093, продовжуйте, будь ласка, молитву.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О, Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, ратуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічне спочивання дай померлим всім, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
5: Дякую. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Дякую за спільну молитву. Таємниця четверта. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос пречисту Діву Марію до неба взяв. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Абонент 098, продовжуйте, будь ласка, молитву. 098, абонент, продовжуйте, будь ласка, молитву.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші,
1: як і ми прощаємо винуватцям нашим.
6: І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молися над грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
6: Нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата.
6: Молися за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам наші гріхи. Спаси нас від вогню пекельного. Приведи на небо всі душі.
6: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічний відпочинок дай спочилим, Господи.
6: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочувають в мирі вічнім. Амінь.
1: Амінь.
6: Дякую за спільну молитву, я так спонтанно набрала.
1: Дякую вам.
6: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Залишайтесь Богу. Таємниця п'ята. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос пречисту Діву Марію в небі коронував царицею неба і землі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098, продовжуйте, будь ласка, молитву.
7: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О, Марія, без гріха первородного зачата.
7: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О, Ісусе, прости нам наші гріхи. Спаси нас від вогню пекельного. Приведи на небо всі душі.
7: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічний відпочинок дай померлим, Господи.
7: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво преславнає і благословенная.
7: О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
1: Амінь.
7: Дякую за спільну молитву.
1: Щиро дякую за спільну молитву.
7: Слава Ісусу Христу, щасливенько, мирно, дай Божечку нам вечора і ночі, і мир, швидше дочекатись. Дякую вам.
1: Дякую вам. Залишайтеся з Богом.

Дорогі радіослухачі, продовжуємо наш молитвений вечір молитовний. І настав час бревіарію, будемо молитися вечірню годину. Тож запрошую вас зосередитися і долучитися до цієї молитви церкви, яка об'єднує нас у подяці та прославі Бога.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Благословенний Царю Боже, вже скоро сонця блиск погасне, а Ти у Троїці єдиний дай у серця нам промінь ясний. Піснями славим Тебе вранці, складаєм шану в час вечірній, через віки всі віковічні похвал достойний Ти безмірних. Отцю, з ним Синові і Духу, слова подяки шлем найкращі. Хай наш Творець у Божій Трійці прийме молитви щирі наші. Амінь. У святій оздобі перед зорею я зродив тебе. Алілуя. Псалом 110. Месія, цар і священник, бо йому належить царювати, доки не покладе всіх своїх ворогів собі під ноги. Промовив Господь до Господа мого: сядь праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх під ніжком для твоїх ніг. Жезл твоєї сили Господь пошле з Сіону, тож пануй між своїми ворогами. В тебе влада в дні твоєї могутності, в сяйві святих, перед ранньою зорею я тебе породив. –

Псалом 112, блаженство праведного мужа. Поводьтеся, як діти світла, адже плід світла в усякій доброті, праведності й правді. Блаженна людина, яка боїться Господа, і заповіді Його будуть їй вельми до вподоби. Сильне буде на землі її потомство. Рід праведних буде благословенний, багатство і достаток у її домі, і її праведність продовжується на віки. Для праведних засяяло світло в темряві. Він милосердний, щедрий і праведний. Добра людина та, яка щедра і позичає, буде вести свої діла у справедливості. Не похитнеться вона повік, у вічній пам'яті буде праведник. Поганої чутки він не боїться, його серце стійке, воно покладається на Господа. Не похитне його серце, воно не злякається, хоч і побачить своїх ворогів. Він розсіяв, роздав бідним. Його правда перебуває навіки. Його сила підіймається в славі. Грішник не побачить його, бо його охоплює гнів. Він скригоче своїми зубами і зникає. Бажання грішників загине. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Блаженні, голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться. Алілуя. Хваліте Бога нашого, всі Його слуги, малі й великі. Алілуя. Весільний бенкет Агнця. Алілуя. Спасіння, слава і сила нашого Бога. Адже істинні і справедливі Його суди. Алілуя. Алілуя. Хваліть нашого Бога всі Його раби і ті, хто боїться Його, малі й великі. Алілуя. Алілуя. Бо запанував наш Господь, Бог, Вседержитель. Радіймо і веселімося, віддаймо славу Йому. Алілуя! Алілуя! Тому що прийшло весілля Агнця, і його дружина приготувала себе. Алілуя! Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Хваліте Бога нашого, всі Його слуги, малі й великі. Алілуя. Ви приступили до гори Сіон, до міста живого Бога, до небесного Єрусалима, міріад ангелів, до святкового зібрання, до церкви первородних, записаних на небі, до Бога, судді всіх, до духів праведників, які досягли досконалості, до посередника нового завіту, Ісуса, і до крові кроплення, яка краще промовляє від крові Авеля. Наш Бог великий, велика Його сила. Наш Бог великий, велика Його сила. Його знання не знає меж. Велика Його сила. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Наш Бог великий.

велика його сила. О, жінко, велика твоя віра, хай тобі буде, як бажаєш. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм, бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені великий, сильний, і святе ім'я його, і милосердя його з роду в рід для тих, хто боїться його. Він виявляв силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, жінко, велика твоя віра, хай тобі буде, як бажаєш. Радіймо в Господі, від якого походить усяке добро. В щирості серця звернімо до Нього наше благання. Господи, вислухай нашу молитву. Господи, Боже Всесвіту, Ти послав на землю свого Сина, щоб Твоє ім'я було прославлене в кожному місті. Нехай церква свідчить народам про Тебе. Господи, вислухай нашу молитву. Вчини, щоб ми охоче приймали науку апостолів і життям підтверджували нашу віру. Господи, вислухай нашу молитву. Ти любиш справедливість. Візьми під свій захист тих, кого кривдять. Господи, вислухай нашу молитву. Звільни в'язнів, поверни зір незрячим, піднеси тих, хто впав, візьми під свою опіку подорожуючих. Господи, вислухай нашу молитву, виконай милостиве прагнення тих, які заснули в мирі, щоб через Твого Сина вони осягнули славу Воскресіння. Господи, вислухай нашу молитву. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Боже, Ти для тих, хто любить Тебе, приготував невидимі дари. Наповні наші серця гарячою любов'ю до Тебе, щоб ми, люблячи Тебе в усьому і понад усе, осягнули Твої обітниці, які перевершують всі ляки сподівання, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого,
котрий тобою живе і царює в єдності Святого Духа. Бог навіки вічні. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

Ну що ж, дорогі радіослухачі, добігає кінця наша денний ефір. Сьогодні разом з вами була Вікторія Цимбал, а зараз у нас буде трансляція Святої Літургії з костелу Святого Станіслава, єпископа та мученика з Городка. Тож я бажаю вам гарного мирного вечора, спокійного, з миром у серці і мирного неба, щоб не стріляли, щоб не вибухало. А навіть з миром у серці, навіть найтяжчі моменти, вони з Богом, вони переносяться набагато легше. Тож, залишайтеся з Богом. Дякую вам, що я маю таку можливість бути разом з вами. І до наступної зустрічі.

Дорогі брати і сестри, вітаю вас на Святій Євхаристії. Сьогодні переживаємо 20-ту неділю періоду звичайного. Теж вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Сьогодні церква нам подає читання про язичників, про осіб, які не мали інформації про всемогутнього єдиного Бога, але Євангелія до них це з часом доносить. Але от в цих таких темах другорядних можемо упустити найважливіший заклик Ісуса до нас – це витривалість і упокорення. Бути витривалими і прийняття, чи саме навіть приниження, що є ліками проти гордині. Слово Боже сьогодні дуже яскраве про молитву жінки-язичниці, яка виблагала у Господа зцілення для своєї доньки. Але за цим всім таким голосним криком «Господи, сину Давидів, помилуй мене!» укривається глибша наука. Тому просимо Духа Святого, щоб дійсно відкрив для нас те, що Господь хоче промовити до кожного з нас. Цю святу месу звершує в намірах Меделін Міллер про життя вічне для неї. Це є свята меса Григоріанська. Щоб гідно звершити ці святі таїнства, визнаємо перед Господом, що ми є грішні. Сповідаюся всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Молимся. Боже, ти для тих, хто любить тебе, приготував невидимі дари. Наповні наші серця гарячою любов'ю до тебе, щоб ми, люблячи тебе в усьому і понад усе, осягнули твої обітниці, які перевершують всілякі сподівання. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в єдності

0: Читання з книги пророка Ісаї. Так говорить Господь: пильнуйте право і чиніть справедливість, бо моє спасіння готове прийти і об'явитися моя справедливість. Чужинців, які приступлять до Господа, щоб йому служити та ім'я Господа любити і бути його слугами, усіх, що дотримуються суботи, щоб не безчистити її, та міцно тримаються мого союзу, я приведу на мою святу гору і звеселю їх у моїм домі молитви. Всепалення їхні та жертви їхні будуть мені любі на моїм жертовнику, бо дім мій буде названий домом молитви для всіх народів. Слово Боже.
1: Богу подяка.

0: Читання з послання святого апостола Павла до римлян. Брати, кажу вам, язичникам, оскільки я є апостол для язичників, то прославляю моє служіння. Може, цим я викличу рівність своїх суплемінників за тілом і спасу декого з них. Бо коли їхнє відкинення є примиренням світу, то чим же є їхнє прийняття, як не життям із мертвих? Адже Боже покликання та дари безповоротні. Бо як ви колись не корилися Богові, а тепер помилувані через їхній непослух, так і вони нині не покорилися задля милосердя над вами. Щоб тепер і ви самі були помилувані, тож Бог замкнув усіх у непокорі, щоб усіх помилувати. Слово Боже.
1: Подяка.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Матвія.
1: Слава тобі, Господи.
2: Того часу Ісус пішов до околиць Тира і Сидона. І ось жінка-ханаанянка з тих околиць вийшла і кричала, гукаючи: «Помили мене, Господи, сину Давида! Моя донька тяжко одержима бісом». Але він не відповів їй ані слова. Підійшли його учні та почали просити його, кажучи: «Відпусти її, бо вона кричить нам услід». У відповідь він сказав: «Я посланий тільки до загиблих овець з дому Ізраїля». Вона ж підійшла, поклонилась йому і каже: «Господи, допоможи мені». А він у відповідь промовив: «Недобре брати хліб дітей і кидати щенятам». Вона сказала: «Так, Господи, але й не щенята їдять крихти, які падають зі столу їхніх панів». Тоді Ісус сказав їй у відповідь: «О, жінко, велика твоя віра, нехай буде так, як ти хочеш». І видужала її дочка тієї ж миті.

0: Дорогі брати і сестри, дорогі слухачі Радіо Марія. Сьогоднішнє слово дуже досить конкретно показує, що значить бути витривалим і упокореним. Але почнімо з такого чогось зовнішнього. Ісус прийшов у цей світ, в царство Ізраїля. Сам кажуть, я посланий тільки до загиблих овець народу Ізраїля. Я тут маю навести порядок. Я маю підготовити учнів, а потім вони вже підуть і будуть проголошувати Царство Боже. І сьогодні якась жіночка втручається в план Ісуса Христа, який Він готував від самого початку. Він поволі декілька тисяч років створював народ Ізраїля, щоб прийти в цей народ і розпочати відкуплення світу. А тут приходить якась жінка і змушує його передивитися цей план. Так. Змушує його змінити певні свої заміри. Якщо так будемо дивитися поверховно, то дійсно це виглядає так, ну, непогано. Але як це було насправді? За Ісусом йшов натовп. Завжди хтось кричав, завжди хтось просив про зцілення, про вигнання біса, про молитву, про слово. Завжди був якийсь крик. І апостоли на це вже не звертали увагу. Це було звичним чимось, коли тисячі людей йдуть за тобою. Ця жінка кричала так, що 12 мужиків не могли собі дати ради. Це був страшний вереск. Так вони кажуть Ісусові, не зроби те, про що просить. Відійшли її. Це, напевно, так мало бути противно, що вони вже не радили собі. Там був вереск шаленої жінки. І що робить Ісус, коли щось подібне чує? Ні слова не каже, відвертається. І то так публічно, щоб це побачили, якщо Матей це записав. Що вона мала переживати, коли приходить з дійсно, ну, з поважною причиною, донька диявола має в собі? А Ісус ні слова не каже. З такою ще погордою так відноситься до неї. Багато проповідників це слово стараються уникнути, бо Ісус тут трохи не в тому світлі. Це якби хтось з вас прийшов до священика, каже, отче, мама, в лікарні помирає, прошу уділити їй намащення хворих, а священник каже, у мене сьогодні вихідний. І капець, і от що тепер робити? І дуже неприємна ситуація. Натомість треба дивитися ще глибше, докопуючись, скажімо так, коментаторів цього слова, то для себе відкрив теж багато чого. Ісус каже, моліться так, щоб закритись в кімнаті, щоб вашу молитву чув тільки Отець Небесний. Як вона молиться? Кричить, щоб всі чули, щоб Ісус почув. Вона була язичницею. Але, каже, Господи, сину Давидів, знає правильне формулювання. Вона, може, навіть не розуміє, що значить син Давида. Чула, що так його називають, і вона так називає. Але приходить вона не зі своєю проблемою, а з проблемою, бо донька є одержимою. Молиться дуже голосно. Господь такі молитви не сприймає взагалі. Це була маска. Чи саме приходимо так до конфесіоналу і жаліємося на чоловіка, який п'є, на дітей, які живуть не в шлюбі, а потім на цьому сповідь закінчується. І не дивуйтесь, що є тиша, що є тільки молитва для покаяння і розрішення. Ти прийшов не з тою проблемою. Ми до конфесіоналу, до Бога приходимо з власними гріхами, пригадаю. З власними проблемами. Якщо ж будемо звинувачувати світ, то не буде ефекту в твоєму житті, навіть близько. З тими ж гріхами і помреш. Господь сьогодні відкриває трохи так ширму. Цей крик був абсолютно непотрібний. Ці формулювання. Це все був, скажімо, це була сцена. Сцена ексцентричної жінки. Виникає питання одне. Де її чоловік? Не чути про нього. Чому задаю це питання, бо коли людина мала говорити з пророком, то йшов в ті часи тільки чоловік. Це належало до чоловіка. Жінки мали інший статус. Не ходили вони до пророків. Пророк міг прийти. Чоловік йшов вирішувати справи, і то поважні. Почитайте Євангелія. У всіх моментах смертельної хвороби або одержимості приходив батько або господар слуги. Не жінка. Де її чоловік? Можна декілька теорій зробити, що, може позашлюбна дитина. А може чоловік пішов від неї, бо не міг витримати, як вона кричить дома, як вона устраює ці сцени, як вона домагається свого криком і істерикою. Можемо сказати, можливо, вдова. Але це відкидаємо, бо в Євангелії від Луки, коли жінка ховала сина, то інгеліст чітко написав, це була єдина дитина вдови. Тобто він описував статус. Тут цього не сказано. Ця жінка приходить, верещить, але не говорить про свої проблеми. Криком хоче, щоб було по її. Не хочу сказати, що неповажна причина. Причина поважна. Але так, як вона хотіла, щоб це сталося, то бачите, як Ісус реагує? Нуль. Нуль реакції. Ти не змусиш мене до цього. Не так. Натомість, як Господь бачить її хворобу? Її, не дитини. Як можемо взагалі зрозуміти, хто на що хворіє? Подивіться в аптечку, так? Хто які ліки приймає, там і видно, яка хвороба. Які ліки сьогодні Господь дарує цій жінці? Приниження і упокорення. Тобто можемо зробити висновок, людина була гордою, страшно гордою, яка завжди здобувала все криком і люттю. І Господь що робить? Принижує. Я прийшов до вибраного народу, не до тебе, язичниць. Уф, це був удар. Багато хто в нашій церкві після звернення уваги на гріх вже сюди не прийде. Скаже, як ви смієте звернути увагу моїй дитині чи ще щось, або як ви смієте питатися мене про мої гріхи на сповіді. Живемо в такий час, так, уже не можна звернути увагу. А якщо звернеш, то ноги моєї більше тут не буде. Господь робить те, що мусить, дає їй ліки від гордині. І тут важливий момент. Або відійде і зробить таку сцену чоловікові, якої він ще не очікує, або ж упокориться. І важливо, коли він це говорить, вона говорить інші слова. Господи, допоможи мені. Не моїй дочці вже, допоможи мені. І в цій покорі вона дійсно проходить це випробовування Боже. Через приниження, таке капітальне, Господь називає її титулом, як свою мати, непорочну Марію. О, жінко, велика твоя віра. Він так до Марії звертався, але по-нашому так жінко трохи, так, так якось не говоримо. В ті часи, в тому народові, жінко, тобто це такий найвищий був комплімент для матері, жінки, дружини і так далі. Язичницю, якусь ту грішницю, ту далеку, називає як Марію непорочну. Бо упокорилась. Як є в Магніфікат вчорашньому Євангелія? Так? Підняв угору покірних. Як сам Ісус теж повторює, так? Гордим Господь противиться, а покірним дає благодать. І коли вона упокорилась і видужала її дочка тієї ж миті. Це є таємниця віри. В якийсь дивний спосіб, через навернення однієї особи, зцілюється інша. В принципі, так і діє Ісус Христос. Дозволивши принизити себе, роздягнувши, бичувавши, презиравши, плюючи на нього, він це все прийняв, і через це всі ми є зцілені.
1: Так.
0: Через його принизливу смерть. Витривалий до кінця. І сьогодні бачимо теж, як це є з людиною. Хто витримає до кінця, так буде спасений. Дуже багато людей приходить так з проблемою, що хтось в сім'ї п'є, хтось в сім'ї є проблематичний. Сьогодні Євангеліє показує, маєш вирішити проблему в собі, і тоді в дивний спосіб Господь допоможе там, де ти не в силі, там, де ти не є в стані. Сьогодні Господь дає нам ліки, як бути покірним, як вбити в нас цю гординю. Щоб ми не кричали всюди і на всіх, так? А щоб прийшли до Господа, щоб Він в нас діяв. Тому, дорогі брати і сестри, нехай цей приклад жінки в потребі буде в наших пам'яті, в нашій пам'яті, що не все ми в силі вирішити, не все може бути по-нашому. Господь є той, хто зцілює, вирішує проблеми, але гордим противиться, а покірним дає благодать. Визнаємо нашу віру. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа нашого Ісуса Христа, Сина Божого Єдинородного, від Отця, родженого перед усіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, єдину святу і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Церква, запрошуючи до себе людей усіх рас та народів, прагне привести їх до спасіння. Молімося, щоб усі люди через віру та любов з'єдналися з Христом.
2: Молімося за Святійшого Отця, що світ почув його голос, і всі людські серця відкрилися для Христа. Тебе просимо. Молімося за мир і безпеку всіх мешканців України, щоб ми могли жити у взаємній любові, пошані та злагоді. Тебе просимо. Молімося за священників, монахів та монахинь, щоб Господь завжди підтримав їх і дарував їм сили у їхньому нелегкому служінні. Тебе просимо. Молімося за людей, які переживають кризу віру, щоб вони духовно відродилися і повернулися до Христа. Тебе просимо. Господи Ісусе, найвищий священнику, молимо Тебе про нові посвященницькі і чернечі покликання до служіння в церкві Твоїй. Особливо просимо про благословення ордену Сім Мар'ян. Тебе просимо. Боже, опіки милосердя, заступництво святого Антонія, зцілення, одужання для Олександра Мельничука, Славіка Борита, Володимира Надворного і Тоні Ілінської. Тебе просимо. Молімося про потрібні Божі благодаті для отця Яна Білецького, отця Франциска Карасєвича. Тебе просимо. Молимося за захисників і захисниць нашої держави, за полонених про їхнє швидке повернення на батьківщину, за зниклих безвісти, щоб їхня доля стала відомою рідним і близьким, за поранених і понівічених, зцілення, одужання для них, за полеглих на цій війні, вічний відпочинок для них. Тебе просимо. Молімося за слухачів Радіо Марія. Тебе просимо. Молімося за померлих Станіслава, Вероніки і Юзефа Загоровських, із родини Загоровських, і померлих Францішка і Ванди. Тебе просимо. Молімося про дар вічного життя для Пшонко Олександра, Борита Павла, Ратушняка Андрія, Кінчика Володимира, Інінського Романа, Могутова Анатолія, Кулібаба Віталія. Тебе просимо. Молімося за померлих, щоб Господь простив їм скоєне зло і обдарував їх повнотою спасіння. Тебе просимо. Молімося за нас, зібраних довкола Господнього вівтаря, щоб ми самі вірою, добрим прикладом і словом допомагали ближнім повернутися в лоно церкви. Тебе просимо.
1: Господи Ісусе Христе, Ти всіх запрошуєш до себе і прагнеш спасіння усіх людей. Вислухай наші смиренні молитви і допоможи нам привести до Тебе всіх, хто ще не знає Тебе, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

0: Прийми, Господи, наші приношення, в яких здійснюється преславний обмін дарами, щоб ми, приносячи Тобі те, що нам даєш, отримали взамін Тебе самого через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з

Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, святий Отче, всемогутній вічний Боже. Ми пізнали Твою незмірну славу, коли Ти нам зіслав свого Сина, щоб Він став людиною і спас нас від вічної загибелі. Таким чином наша смертна людська природа стала знаряддям спасіння через Ісуса Христа, Господа нашого. Через Нього Твою велич прославляють воїнства ангелів, які завжди радіють у Твоїй присутності. Чини, просимо, щоб і наші голоси приєдналися до них, радісно з ним.

Воістину, святий ти Божий, слушно славить тебе все твоє створіння, бо через твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, силою Святого Духа ти все животвориш і освячуєш, та не перестаєш збирати свій народ, щоб від сходу сонця аж до його заходу він приносив твоєму імені чисту жертву. Тож смиренно благаємо тебе, Боже, освяти Святим Духом ці дари, які ми тобі приносимо для освячення, щоб вони стали тілом і кров'ю твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, за велінням котрого ми звершуємо ці тайни. Він, бо тієї ночі, в яку його було видано, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, складаючи тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Господи, споминаючи спасення страсті Твого Сина, також Його чудесне воскресіння і вознесіння на небо, та очікуючи другого Його пришестя, приносимо Тобі серед подячних молитов всю живу і святу жертву. Поглянь, просимо, на приношення Твоєї церкви. І розпізнавши жертву, принесенням якої Ти схотів умилостивитись, вчини, що ми поживлені тілом і кров'ю Твого Сина, і наповнені Його Святим Духом стали одним тілом і однією душею в Христі. Нехай Він нас учинить вічним даром для Тебе, щоб ми отримали спадщину з Твоїми вибраними, насамперед із Пресвятою Дівою, Богородицею Марією, зі Святим Йосифом і Обручником, з блаженними апостолами і славними мучениками, зі Святим Антонієм Спадою, зі Святим Станіславом, єпископом і мучеником, і всіма святими на постійне заступництво котрих перед Тобою ми покладаємо свою надію. Просимо Тебе, Боже, щоб ця жертва нашого примирення з Тобою принесла мир і спасіння усьому світові. Зміцни у вірі та любові Твою церкву, подорожуючи по землі, разом з Твоїм слугою, нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом, з єпископським станом, з усім духовенством та з усім народом Твого володіння. Вислухай милоство молитви Твоїх вірних, котрі з Твоєї волі предстоять перед Тобою. Милосердя своєму, добрий Отче, з'єднай з собою всіх своїх дітей, розпорошених по всьому світі. Прийми милостиво до свого царства наших померлих братів і сестер та всіх, котрі подобалися Тобі та відійшли з цього світу. Надіймося, що разом із ними ми будемо там вічно радіти Твоєю славою. Через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаровуєш світ всякими благами. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава.

0: Визволи нас, просимо, Господи, до всякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні». Мир Господній нехай завжди буде з вами.
2: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Усягнись Боже, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу анці покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: У Бога є милість і відкуплення велике в нього. Молімося. Господи, ти через це таїнство вчинив нас сопричасниками Христа. Смиренно благаємо твою милість, щоб ми уподібнились до нього на землі та могли брати участь у його небесній славі, котрий живе і царює на віки вічні.
1: Парафіяльні оголошення. В понеділок будемо переживати обов'язковий спомин святого Хіацинта Пресвітера. В четвер, 20 серпня, обов'язковий спомин святого Бернарда Абата і вчителя церкви. В п'ятницю, 21 серпня, обов'язковий спомин святого 50-го папи. В суботу, 22 серпня, обов'язковий спомин Пресвятої Діви Марії Цариці.

0: на дрова, котрі заготовлюємо. Дякуємо за ту кожну копійку, яку жертвуєте на всі ці цілі. В нашій парафії будуть відбуватися реколекції для хлопців, реколекції розпізнання покликання. Це від 18 по 21 серпня. 18 серпня 17 година є початок, потім вечеря. І 21 серпня обідом закінчуються ці реколекції. Ми дуже сердечно запрошуємо всіх хлопців від 14 років і старших взяти участь. Заохочуємо батьків, щоб своїм дітям також допомогли, якщо така потреба є, прийти і взяти участь в цих реколекціях. Але передусім це власне бажання. Все те, щоб брати участь в реколекціях, буде тут спати, їсти. Лише з собою треба взяти Біблію, розарій, одяг і туалетні приналежності. І запрошуємо на вівторок, на 17 годину, але добре було б, щоб всі, хто буде брати участь в цих реколекціях, зайшли в закристію і записалися. Це вже наступний тиждень, вівторок. 23 серпня будемо переживати річницю інгресу нашого ординарія, єпископа Едуарда Кавве. Якби хтось пам'ятав цей день про цю подію, то пам'ятаємо також в молитві за нашого отця єпископа. Прийміть благословення.
1: Друзі, нехай приклад людини витривалої, людини зі своїми проблемами, але та, яка упокорилась, буде для нас цілий час таким нагадуванням, що не завжди має бути по-моєму, не завжди я маю вимагати від інших, але часами дійсно Господь хоче упокорити, щоб допомогти через нас іншим. Тому нехай сьогоднішній приклад буде для нас такою наукою, щоб бути витривалими в покорі, бо, можливо, це і є це випробовування від самого Господа. Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог, покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Прийміть Боже благословіння.
2: Господь з вами.
3: З духом твоїм.
2: Нехай вас благословить Бог всемогутній,

Господи мій, Ісусе Христе, віддаю і присвячую Твоєму Пресвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на хресті. Таке моє тверде рішення цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе, відкидаючи все те, що Тобі не до вподоби. О Божественне серце Ісуса, будь моєю любов'ю і дорогою мого життя. Серце, сповнене милосердя, збережи мене від підступів лукавого, від моєї гріховності і слабкости, бо на Твою безмежну доброту я надіюся. Серце, повне любови, будь мені притулком і дай мені пізнати Отця. Хай Твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так глибоко проникне в моє серце, щоб я завжди пам'ятав про Тебе і вірно Тебе наслідував. Хай ім'я моє буде вписане в Пресвяте серце Твоє, мого Бога і Господа. Бо щастя і радість мої в тому, щоб жити і померти в служінні Тобі. Амінь.

Пресвята серце Ісуса, джерело всякого блага, перед Тобою преклоняюся, в Тебе вірую, на Тебе уповаю, Тебе люблю і розкаюся в усіх гріхах моїх. Тобі дарую я моє бідне серце, зроби його смиренним, терплячим, чистим, слухняним усім Твоїм бажанням. Дай мені, мій добрий Ісусе, щоб жив я в Тобі, а Ти в мені. Захисти мене від небезпек, утіш мене в бідах і смутку. Дай мені здоров'я тіла і благослови всім справам моїм, і обдаруй благодаттю щасливої смерти. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Добрий вечір, дорогі радіослухачі. Сьогодні з вами волонтерка Олександра Петросенко. Вітаю вас сьогодні на нашій радіохвилі, на радіо Марія, у черній молитовній лінії. Дуже рада сьогодні бути з вами і вітаю одразу всіх, хто буде до нас дзвонити. Запрошую вас дзвонити, молитися разом з нами. В цій годині, да, знаю, що завжди є, да, ця спокуса, що, можливо, що не знаєш вже, чого молитися, або так багато і довго молишся чогось одного. І, да, є ця, ну, знаєте, є така, як втома, да, втома, наче, що ти молишся, молишся, але немає відповіді, можливо, також, не знаю, як ви, іноді у мене теж буває таке, що, да, боремося з втомою, да, втомою, думаєш, ну, мені сьогодні, я сьогодні втомлений, да, і не буду цього молитися, але... запрошую, да, запрошую молитися, як завжди запрошує і Господь, тому що він ніколи не буває, да, насильно, нічого не робить нам, так, тому що Господь є це любов, і все він робить, да, для того, щоб ми були в свободі. Ми, діти, вільні, вільні робити все, що хочемо, і завжди Господь, да, готовий нас вислухати. А саме в тому, в той, в тій вільний, да, вільний спосіб, якщо ми вибираємо його і ставимо на перше місце. Тому запрошую вас сьогодні приєднуватися до нашої молитовної лінії. Знаю, що, да, кожен з нас має ці проблеми, слабкості, але можемо подолати це через молитву. Тому нагадую вам наші номери телефонів, знаю, можливо, вже всі ці телефони знають, але дай Бог, щоб сьогодні була якась, да, людина, яка, звичайно, натрапила випадково на наш ефір і, можливо, хоче, да, хоче теж написати або приєднатися до молитов, і то хочу теж також навіть одразу дати цю інтенцію, щоб на Радіо Марія з'являлися не тільки, та, наші добрі радіослухачі, які постійно з нами, це дуже добре, а щоб були з нами, да, ті, які, можливо, ну, хтось, да, шукає. Можливо, Бог знаходить людей зовсім, да, не тільки там в церкві, наприклад, да. Ми є теж цим джерелом, да, джерелом Божої любові, і можемо передавати із вуст в уста, що є радіо, що можемо молитися, якщо людина, знаєте, іноді, не знаю, як вам, але мені іноді зустрічались люди, які, наприклад, їм дуже соромно, не знаю, чому входити в церкву, або, знаєте, вони думають, що це не їхня парафія, їх там, не знаю, що будуть бити. Можливо, то ви є теж цим джерелом, коли можете, да, запрошувати людей в парафії свої, запрошувати людей дзвонити на Радіо Марія, запрошувати писати, якщо, можливо, хтось теж такий, да, трошки боїться дзвонити, то є у нас Viber, телефончик одразу скажу, 066-563-0724. Також зараз для того, щоб бути, ну, можливо, да, йти в ногу з часом, наші дівчата і придумали, не придумали, да, зробили, що можете писати у нас на сайті свої молитовні наміри, і ми можемо молитися, читати їх. Я думаю, що всі, хто, ну, може це робити, да, вже знають, як це робити, інструкції. Скажу просто два слова, що можете заходити на Радіо Марія, на, да, на сайт, і там є така закладочка «Молитва та привітання». Туди заходите, вибирайте молитовну лінію, пишете свої молитви, наміри, не знаю, прохання, і будемо читати, і будемо разом молитися. Є в нас же перші дзвіночки, то приймаємо. 098, слава Ісусу Христу.
5: Найти слово хочу, помолитися на закінчення війни.
4: Дякуємо, пані Наталя. 093. Слава Ісусу Христу.
6: Слава Богу навіки. Алло, ви мене чуєте, так?
4: Так, так, чуємо.
6: Дякую Богу за все. Дуже дякую Богу за все. Дуже прошу всіх молитися за навернення усіх грішників, особливо певної родини і певних осіб. А потім за тих, що помирають і скоро мають померти. Нехай Господь милосердний простить їх і помилує. А тепер за всіх померлих, нехай Господь милосердний відкриє їм брами неба. А тепер за всіх захисників, за всіх полонених, за всіх поранених, пропавших безвісті. А тепер за всіх старших, самотніх, одиноких, за хворих, за тих, кому тяжко, за тих, хто плаче, тих, хто сумує, за тих, хто в депресії, за упослідзьоних. Нехай Господь милосердний вислухає наші благання і наші прохання. Тепер за вас, сестричко, дякую вам за працю, а потім за пана Анатолія, волонтера, і за пані Марію Марту з Англії, і за пані Наталю. Нехай Господь милосердний змилосердиться над нами, нехай. А в мене є благання до Господа, дуже прошу помолитися за них. Нехай Господь милосердний вислухає наші благання, наші прохання. Дякую вам, з Богом.
4: Дякуємо за дзвіночок. Приєднуємося до ваших молитов, і таке дуже добре, да, у вас було таке вображення, що Господь милосердний, так? Я думаю, що можливо, не знаю, як ви, робили ви такий екскурс по своєму житті, і, можливо, знаєте, іноді хочеться, ну, подумати, що, да, якось, що Господь робив в моєму житті. І це саме це є тим початком, знаєте, коли ви сідаєте і думаєте, де я зустрілася з Богом, де він втрутився в моє життя. І саме це допомагає нам іти далі, тому що я думаю, що кожен з нас, якщо сяде і подумає, да, можна написати навіть, коли я зустрілася з Богом, що він робив в моєму житті, що було в моєму житті. І як ця молитва, да, допомагає мені бути з Богом в єдності, да, знаєте, думаю, що ця молитва, да, це є, ну, Господь, знаючи нас, мабуть, він саме, да, придумав цю молитву для того саме, щоб ми могли постійно бути в зв'язку з ним, тому що ця молитва не потребує, ну, не знаю, щоб ми, наприклад, записалися до когось, да, щоб говорити цю молитву. Тобто ти можеш говорити цю молитву в кожну хвилину, яку ти хочеш. Да? Ти робиш щось і кажеш: Господи, дякую тобі за те, що можу зробити. Це є теж молитва, да, подяки Господу. Тобто розмовляти з Богом ми можемо кожну хвилину. Він в прямому доступі. Немає ніяких для нього перешкод для цього. Тому теж запрошую, є дзвіночок 098, слухаємо.
7: Алло?
4: Так, ми слухаємо вас. Слава Ісусу Христу.
7: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
7: Сашенька, вас можна так називати?
4: Так, дякую.
7: Вибачте, звичайно, все, але я недавня ваша слухачка, і тому я хочу з усіма познайомитися ближче. Я попала на радіо Марія випадково. На початку березня у нас не було, телевізори не працювали, тому що на Вінниччині була вишка поруйнована. І я кажу до дочки: ти купи мені приймач, я би хоч радіо слухати. Вона мені купила, і ви знаєте, я знайшла. Це було випадково, але ви не можете уявити собі, яка я рада тепер. Як я рекомендую всім своїм друзям із Дніпра, із Томасполя, із Вінниччини, що, раді Бога, купіть приймачі і слухайте радіо Марія, ви вникнете в нього так, як я. А ми разом з ними колись училися давним-давно в молодості, і так і дружимо. Тому я всім і тут в селі рекомендую, послухайте ви радіо, купіть, моліться. Хто може до церкви ходити? От мені 80 років, мене болять ноги. Я не можу ходити. і не можу ходити по багатьох причинах теперішніх.
4: Так, так.
7: І тому я кожнісінький день, я

17 років вам, я вибачаюся, а багато-багато разів по 17. І щоб ми, наші діти, наші внуки, згадували це радіо, було воно колись. Я жалкую, я дуже тяжко жалкую, що стільки років пройшло, а я не знала про таке радіо. От через це я тепер всім розказую за нього. І молюся, як на сам перед, за своїх діточок, за внуків, за правнуків. І найбільше молюся, щоб настала перемога, щоб мир був, щоб наших захисників не вбивали, щоб матінка Божа покривала вас, їх всіх онохворим. Молюся за всіх, хто причетний до цієї

0: благословити, добрали собі дом. Я була дуже рада з вами сьогодні.
1: Дякую, щиро дякую. Це прекрасно, що ви розказали про те, що як да, ви прийшли до, на Радіо Марії, тобто як ви знайшли його. От я теж пропоную теж всім, як хто знає, можливо, хтось потребує, так, тому що я ж кажу, що дуже багато людей не знаю, чому вони так бояться, або якось, не знаю, їм дуже незручно ходити, але вони дуже хочуть молитися, да, вони не знають, як це робити. Але сьогодні...
0: Боже, я всім рекомендую, всім розповідаю.
1: Дякую, дякую вам за дзвіночок, дякую за щирі слова.
0: Всього вам найкращого, оставайтеся з Богом.
1: Так, так, саме головне – це залишатися з Богом. Дякую за дзвіночок, у нас є ще один, 093. Вибачайте трошки за дотримання, але нам дуже приємно трошки поговорити. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу! Це Олександр. О, дуже прошу вас помолитися за стражечих на Добрській 8 і... Верховині, і за таких, як я, молитую, прости бороці, в тому числі самостійно. Самостійно Самарська, Новоящина, Конівська, Збавительниця, Сенська-Печерська.
1: Добре. Супер, дякуємо вам.
2: Да, щасливо.
1: Дякуємо за дзвіночок, молімося разом з вами. Є у нас ще 044. Слава Ісусу Христу. Слухаємо вас, 044.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу.
3: Дякую Богу за все. Інтенції, прохання, довіряйте смертному Божому милосердю, прошу про Божу поміч, здоров'я для мене. Я за всіх комунікацій, за відвернення ракети, я до мені, за Божий захист для Бога, за руки в камерах Боговідомих, за сина всіх посвячених і наших священників, працівників, волонтерів Радіо Марія. Дякую, що мене вислухали.
1: Дякуємо за дзвіночок. Було трошки погано чутно, але ми приєднуємося до всіх ваших інтенцій. Запрошую дзвонити 098, ні, 093. Слава Ісусу Христу. 093, вас слухаємо.
4: Доброго дня.
1: Добрий.
4: Хочу вам сказати, що розказую щось яке таке. Сьогодні, 17 липня, я молилася, ой, Катя, бо я нагорно дуже задихалася, молилася про Ангел Господній. Кончила молитися і дивлюся, картинка летить. Така блискуча. Я повертаюся, летить згори картинка невеличка, така дуже ясна. І каже великою мовою, дякую вам за вашу лагідну молитву. А я собі думаю, яка лагідна молитва. Я молилася на вівщо.
1: Так, так, ми чуємо, тільки відійдіть, будь ласочка, від радіо.
4: А мені вже 92 роки, 93 рік. Я з Хмельниччини.
1: Дуже добре. Бачите, Бог як вас любить, дає вам довголіття.
5: Дуже добре. Бачите, Бог як вас любить.
4: Я не годна дозвонюватися на радіо, я не годна. А так слухаю, він каже, я собі так молилася. І так мені прямо, я вся ніби замерзла, ніби я не знаю, ніби мороз пішов по шкірі, що воно так. Але я навіщо молилася.
1: Добре, добре. Бог все бачить, ви бачите, що він дає знаки Він дає людей, які можуть вам принести якусь новину. І сам дуже, да, дуже завжди з'являється в житті, якщо ти запрошуєш його в своє життя, так? Я, наприклад, маю таку молитву, що кажу, що Господи, хай цей дім, в якому я є, буде твоїм домом. Тому запрошую всіх, хто, можливо, не знаю, не мав такого наміру, але запрошувати Бога в своє життя. Дякую вам за дзвіночок, тримайтеся, Бог з вами. Завжди, я думаю, що Бог завжди з нами, просто да, ми не завжди да, до нього повернуті, тому що маємо, да, думаємо, що це людське життя, якесь воно там, не знаю, заповнене проблемами всякими різними, да, вони завжди є, ці проблеми, завжди це є хрести, ні одної людини немає, немає такого, щоб не було хрестів. Тому що я думаю, що якщо б у нас їх не було, ми б взагалі не думали про Бога, а думали про те, як, да, як добре б нам жити, як би нам було б добре, гарно і приємно. І тоді б ми ніхто би не зміг би просто да, прийти до Бога і не змогли би про, ну, бути в Царстві Небесному, розумієте? Тому ну, мені так здається, да, що... Бог так наче замкнув нас тому, в наших таких проблемах, що ми мусимо до нього звертатися, щоб він нас спас, щоб він нам дав це вічне життя. Я думаю, що іншим способом ніяк не можна ну, на людину як сповіляти, тому що ми дуже, та дуже схильні до того, щоб любити самого себе, ставити себе на перше місце, не Бога, а самого себе. Є дзвіночок 098, 093, слава Ісусу Христу. 093, слухаємо вас.
2: Добрий день ще раз.
1: Так.
2: Хочу помолитися також за мою померлу діду. Всіх наших осупших.
1: Молімося.
2: Прошу дальше помолитися за радіо Радона Радіо Марії.
1: Дякуємо. Дякуємо.
2: Особливо ще таких стражущих, які є. Спасибо, що помолилися.
1: Дякую. Дякуємо за молитву, за дзвінок. Всі молитви чує Бог, всі молитви ми відносимо до Діви Марії, тому що це не є просто наша, знаєте, вигадка сидіти тут і молитися, і, або да, приймати ці інтенції. Це не самі ми це приймали, да, це є дійсно воля Діви Марії, тому що вона сама була да, цією молитвою. І в своєму житті вона завжди казала, що, да, як ми знаємо цю історію, то вона сказала, хай станеться по твоєму слову. Тобто вона була смиренна. Тому ми маємо це смирення молитися, возносити да, ці молитви, просити, тому що мені здається, що немає нам іншого виходу, щоб да, розмовляти з Богом. Ну, тому це є той момент, коли ми можемо дійсно... відчувати, що Бог є наш отець. Тому, так, 098, щось я сьогодні не можу їх підключити, тому запрошую, у нас є ще 10 хвилиночок, запрошую вас дзвонити. І є у нас багато на Вайбері, то почитаю трошки, поки, можливо, хтось збереться ще з духом подзвонити. Вітчень Людмила, дякую Богу за все. Молюся за Божі ласки, благодаті для моєї сім'ї і родини. Особливо молюся за здоров'я, зцілення всіх недуг хворого чоловіка Романа, помічне лікування, відновлення сил після операції, Божого благословення на оздоровлення, повне одужання, його щоденний Божий захист, опіку і поміч. Молюся за здоров'я, душевний спокій хворої мами Галини, її щоденну Божу поміч. Молюся за здоров'я та щоденний Божий захист для Руслана з родиною, Андрія з родиною, всю чоловікову родину. Молюся за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недуг, своїх намірах, які маю на серці. Молюся за упокій душі та прощення всіх земних гріхів мого батька Богдана, за вічну радість в небі для нього, за всю родину Радіо Марії, мирного неба Україні. Щиро дякую за молитву. І вам щиро дякуємо за молитву. Слава Ісусу Христу від Галини. Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву. І вам також. Ганна, слава Ісусу Христу! Я дякую Богу за всі ласки, за якими Він обдаровує мене, всю нашу сім'ю і родину, і прошу молитви за Андрія і Ігоря, за вирішення їхніх справ, за усіх воїнів, захисників, за закінчення війни і довгоочікуваний мир в Україні, за усіх волонтерів і працівників Радіо Марії. Щиро дякую за молитву, Ганна. Дякую, Ганна, і вам за ваші прохання. Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву за душу мого сина Андрія, який загинув на війні, про прощення його гріхів та дар вічного життя. Щиро дякую, з Богом. Дякую, Людмило. Тетяна Шевчук. Слава Ісусу Христу! Молюся за здоров'я і Божий захист для Олександри, Тетяни, Емілії, Олексії, Руслани і усіх наших воїнів і за волонтерів. Дякуємо. Людмила, слава Ісусу Христу, подяку Богу за дар віри, прошу про молитви за нашу Україну, за закінчення війни і мир в Україні, за всіх воїнів, які боронять нашу країну від ворогів, за сина Олексія і його побратимів, за всіх поранених, полонених і безвісті зниклих, за здоров'я і Божий захист для Людмили, Галини і Івана, за священиків, капеланів, волонтерів, медиків, за всіх працівників і волонтерів Радіо Марія. Дякую, щиро дякую за молитву, Людмила. І Чумак Людмила, слава Ісусу Христу, прошу помолитися за моїх дітей, за долю добра для Насті і Максима. Дякуємо за молитву. Є у нас дзвіночок 098. Слава Ісусу Христу.
6: Навіки, слава Богу. Хочу помолитися про мудрість і порозуміння в сім'ї. Про силу Святого Духа для кожного з дітей, також для нашого подружжя. І також силу Духа для наших керівників нашої держави та інших держав, про поєднання і злагоду між державами, про мир і зцілення тих всіх душевних ран для наших військових, для їхніх сімей і про вирішення проблем для сина Станіслава. Дякую, що мене вислухали.
1: Дякуємо за молитву. Молімося, будемо разом з вами. Поки немає дзвіночків, запрошую вас, вже будемо трошки рухатися до Розарію і прочитаю ще два ще є у мене два повідомлення в намірах. Марія, дякую Богу за все, молюся, прошу молитви за наших дорогих захисників, захисниць, здоров'я їм, щоб живими поверталися додому, здоров'я Ользі, Івани, Мар'яні, Богдані, Ганусі та їхнім сім'ям, здоров'я вам, волонтери, вашим сім'ям, всій родині Радіо Марія, та мирної дороги вам додому. Дякую за молитву, дякую вам, Марія. І Віра Андрущичина. Молюся про щасливу смерть для подруги. Дякую. Молімося разом з вами, щоб Господь прийняв її у своє Царство Небесне у вічну радість. Нагадую сьогодні, дорогі брати і сестри, що, як завжди, у нас сьогодні в неділю буде таємниця славна. Запрошую бути активними, щоб ми могли молитися разом. Це дуже добре, коли я підключаю вас і нас набагато більше можемо молитися за свої інтенції, за інтенції, які ми зараз читали. Або, можливо, хтось не додзвонився, або не знаю, думаю, можливо, сьогодні не буде, але Господь навіть і про це подумав, і Він завжди досліджує наше серця. Він знає, про що ми хотіли би у нього просити. Знає, що нам потрібно. Саме головне, що наш Отець знає, що нам потрібно. І я запрошую теж не впадати в таку, втому, або відчуття, що Бог мовчить і Він мене не чує. Я вірую в те, що Господь завжди чує те, що треба, про те, що ми просимо. Але це не завжди є для нас добре. І іноді здається, що людина знає, що для нас добре. Я знаю, про що, для що, що мені добре. Але Бог думає трошки по-іншому, і його думки, як він сам каже, що мої думки не ваші думки. Тому завжди хочеться, що ми думаємо, що нам буде краще так. Але якщо Бог повертає наше життя зовсім в іншу сторону, або не дає того, що ми просимо, можливо, нам треба якось змиритися з цим, так? Тому що Господь дивляться на серце, яке смиренне. Якщо ми смиренно просимо, то Господь однозначно буде допомагати. Тому що для нього саме головне – це спасти. Да? Спасти кожного з нас, спасти свою дитину від вічної смерті. Тому запрошую вас входити в Розарій, молитися до Пресвятої Діви Марії. Я теж підношу всі наші молитви, які сьогодні чули, які читала, да, до Діви Марії, до нашої заступниці, до нашої Мами Небесної, яка теж знає кожного, знає біль кожної матері, незважаючи, яка мати, маленька дитина, велика дитина, вона знає, що це таке біль, знає, що таке, бути мамою, бути мамою дитиною, яку вбили. Тому бути мамою взагалі дуже складно, але і татом теж. Тому молімося сьогодні і просимо Діви Марії, щоб вона допомагала нам в наших труднощах теж бути змиренними, слухатися її сина, тому що вона була перша, хто слухалася її сина, свого сина. Тому починаємо молитися. Запрошую. Є у мене один дзвіночок і запрошую ще один дзвіночок. Тому, дорогі брати і сестри, давайте з Богом приступаємо до цієї прекрасної молитви, молитви Розарію, молитви роздуму, молитви довіри до Діви Марії. 098, починайте. Вайбер, починайте. Ірина? Ні, немає дзвіночків, починаю я. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлень. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. 093, продовжуйте.
7: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, що причастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
7: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам повинні наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас із лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині уходи на смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
7: молися за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
7: А особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
1: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
7: А світло віковічне, нехай їм світить. Хай спочивають у мирі вічні. Амінь. Амінь. Молилася за свого внука Ігоря Іванченка, який зараз на війні, і за його всю бригаду, за його побратимів. А матінка Бога, і все цьому згороняє, і за всіх воїнів, і за мир, і за перемогу. Дякую за сильну молитву. Слава Ісусу Христу, славитися з Богом.
1: Навіки слава, дякуємо. Перша славна таємниця – воскресіння. Сьогоднішній світ свідомий того, що потребує віднову. Молімося разом з Марією, щоб ми знайшли справжнє джерело життя – Ісуса, в якому вже усі повстали до нового життя. 098, починайте.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: 093, продовжуйте.
9: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвол нас із лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
9: Як було на початку, нині, і тося в час, і на віки вічні. Амінь.
8: О, Марія, без гріха первородного зачата,
9: молись за нас, що тебе прибігаємо.
8: О, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі.
9: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
8: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
9: А світло віковічне нехай їм світи, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Щиро дякую за молитву. Слава Ісусу Христу.
1: Дякуємо за молитву. Друга славна таємниця – Вознесіння. Сьогоднішній світ прагне вийти з материнської скрути. Молімося разом з Марією, щоб християни усвідомили, що повинні підняти духовність, бо Ісус прийшов на світ, щоб спрямувати наше життя на вічність. Вайбер, починайте.
10: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: 098. Продовжуйте. 044. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Відійди, будь ласка, від радіо.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: 098, продовжуйте.
11: Слава Марії. Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
11: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
10: А Марія, без гріха природного зачата,
11: молись за нас, що прибігаємо до Тебе.
10: О, мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
11: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
10: Вічне спочивання даруй померлим, Господи.
11: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічні. Амінь. Дякую за молитву.
10: За
11: слава
10: Ісусу
11: молитву.
10: Христу. Слава навіки Богу.
1: Дякуємо за молитву. Третя славна таємниця. Зіслання Святого Духа. Сьогоднішній світ прагне любові. Молімося разом з Марією, щоб християни відкрили свої серця вічній любові, Святому Духові, щоб через них могла розвиватися справа Христа на землі. 044, починайте.
13: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонент 093, продовжуйте.
14: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
15: Свята Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
14: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
15: О Марію, без гріха первородного зачата,
14: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
15: Умій, Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
14: А особливо ті, які потребують Твого милосердя.
15: Вічні віки, перед усім померлим загиблим, Господи.
14: А світло віковічне, нехай їм світить, нехай відпочивають в мирі вічному. Амінь. Щиро дякую за спільну молитву.
1: Дякуємо за молитву. Таємниця четверта. Небожиця Діви Марії. Сьогоднішній світ, як і колись, вагається про вічність. Молімося разом з Марією, щоб зрозуміли, що життя є безцінним даром Божим, і що після закінчення земного життя ми запрошені проживати вічність у Божій присутності. Вайбер, починайте.
16: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царствіє Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: 098, продовжуйте.
17: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа,

0: на початку і нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: О, Марія, без гріха Привородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О, найсолодші Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання подай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Дякую за спільну молитву.
2: Дякуємо за молитву. П'ята світла таємниця. Коронування Діви Марії. Сьогоднішній світ, здається, дуже заглиблений у земні речі. Молімося разом з Марією, щоб християни були носіями шляхетної надії на вічне життя, щоб допомагали поступовому поширенню Божого царства в серцях людей. 044, починайте.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: 098, продовжуйте. Тільки від радіо відійдіть, будь ласочку. 098.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам повинні наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
4: нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марії, без гріха Привородного зачата,
4: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
4: а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
4: а світло.

0: віковічне, нехай їм світять, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від біса захисти нас, єдина чиста і благословенна.
0: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Молилась за брата Володимира, якого сьогодні похоронили. Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Залишайтеся з Богом!
2: Дякуємо. Дякуємо, сестри і брати, що сьогодні були з нами в молитовній лінії. Залишилось у нас трошки більше часу, але і не знаю, дуже мені подобається ця молитва і запрошую вас теж молитися зараз до Святого Архангела Михаїла за припинення цієї жахливої війни, щоб закінчилося вже це жахіття, щоб Господь своє милосердя проявив для України, так, і свою справедливість вилив на Росію, щоб не наша була справедливість, а його. Я знаю, що це буде набагато краще, щоб він із цього всього вивів, не знаю, якісь добро, тому що з усього Господь виводить добро, ніколи його слово не повертається, не робить те, що він хоче. Тому молімося сьогодні до Господа, щоб він вів свою справедливість, не нашу, да, тому що ми можемо свої справедливості і не робити багато діл, да, за яких потім можемо дуже молити, да, пробачення у Бога, тому що іноді мені здається, що людина дуже швидко, так, на осуд, на такі речі, що губить нас, так, що ми, не знаю, як би це сказати краще, да, що у нас дуже мало цієї любові, да, завжди готові осуджувати, завжди готові заздрити, але любові мало, і для того, щоб у нас її було більше, ми можемо просити це в Бога, тому що коли, да, в нас є любов, коли в нас є Ісус Христос, тоді зовсім по-іншому бачиться цей світ. Не таким він є, да, страшним, не таким він є гірким, печальним, тому що якщо ми дійсно йдемо з Богом, то він завжди нас підтримує. І це не є просто слова, да, я ж кажу, що кожен може сісти і зробити цю, да, роботу над минулим. Да. Коли в моєму житті я зустрічала Господа, це дуже допомагає, тому що завжди можемо, да, зустрітися з ним в цій твоїй історії і згадати собі, і це для тебе є така підтримка, що Господь поруч завжди, можливо, сьогодні мовчить, але, да, завтра в твоєму житті буде велика подія, в яким ти скажеш: Господи, дякую тобі, що ти зі мною. То молімося до святого Архангела Михаїла, і щоб, да, цей святий Архангел, да, цей голова цього Божого війська допоміг, да, подолати демона. Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководця ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена у сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси його змилосердитись над нами, зв'яжи сатану і кинь його у пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Чини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло: хто ж як Бог? Амінь. Запрошую, брати і сестри, завжди пам'ятати, що молитва – це є якби да, визнання нашої, що нам потрібна допомога, да, від Бога. І ця молитва може завжди, да, ми можемо просити все, але запрошую завжди молитися і дякувати Богові, да, висловлювати йому подяку за все, що він робить. Кожен день, да, знаходити, за що можемо подякувати Богу. І запрошую, як завжди, да, кажу, відваги, не бійтеся, Бог завжди поруч. Зустрічаємося в наступній молитовній лінії. Дякую всім, хто був зі мною сьогодні. Щиро дякую за всіх, хто не побоявся, дзвонив або не знав яких інших причин. Запрошую молитися в наступних молитовних лініях всіх, хто не зміг, не захотів, або, не знаю, можливо, не було такої, да, можливості подзвонити або написати, то запрошую обов'язково наступним волонтерам приймайте участь. Молитва нас спасає. Тому дякую вам за цю годинку, що була з вами. Тихої і мирної ночі нашій Україні і всім українцям. До побачення.
3: Молитовна лінія.
4: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія. Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: Сьогодні в цей вечір, як завжди, Марія, приходимо до тебе. Приходимо до тебе з вдячністю за прожитий день, зі своїми тривогами, зі своїми проблемами, і, можливо, навіть зі своєю радістю. Приходимо до тебе кожен зі своєю вірою, хто яку має, хтось більше, хтось менше. І просимо про теж про дар віри, про збільшення нашої віри, про зміцнення її. В сьогоднішньому Євангелії читаємо про віру жінки Хананянки, яка не належала до дітей ізраїльських, і до яких перших прийшов Ісус, але мала таку віру, що просила Ісуса допомогти їй, навіть не будучи ізраїлітянкою, ну і отримала своє. І в Євангелії ми бачимо не тільки її, ми бачимо і інших, наприклад, сотника, який навіть не просив Ісуса, щоб йшов до нього, а щоб сказав тільки слово. І часто в своєму житті помічаємо, що не маємо такої віри, що маємо надію на інших людей, на обставини, маємо надію на себе і розважаємо тільки по-людськи. Якщо щось не виходить, засмучуємося одразу, тому що трошки забуваємо про те, що у Бога все в руках, що Він здатен зробити все так, як треба. І тому просимо Марію за молитву, просимо про молитву за нас, про дар зміцнення нашої віри, для того, щоб ми в кожному моменті свого життя були впевнені, що Бог є з нами, що Він все контролює, що Він нам допоможе. Також зараз такий період літній, період канікул, період відпочинку. І теж просимо, щоб Бог дав нам такого доброго пережиття цього періоду, щоб ми не просто займалися якимись непотрібними речами, не просто розважалися, а щоб теж використали цей час добре для відпочинку і для нашого духовного зростання, для нашого наближення до Бога. Просимо також за дітей, які є на канікулах, щоб вони добре переживали цей час і теж зростали у вірі, теж наближалися до Бога, теж якби пережили цей час в таких християнських цінностях. Просимо за всіх нас, щоб ми теж зберігали свою вірність для Бога і завжди покладали у Ньому свою надію. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Діви Марії, зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий і помер, і зійшов відхлань. На третій день воскрес і вознісся на небеса, де сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Частина славна, таємниця перша, Воскресіння Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Маріє, Царице мило,
1: молися нас. Пісня номер 16.

0: зниця вознесіння Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.
3: Пісня номер 5. Духу Святий.

0: Таємниця третя славна, зіслання Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
1: молись за нас.
4: Пісня номер 15. Все є від Нього.

0: четверта славна таємниця небовзяття Пресвятої Діви Марії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного,
4: приведи
1: до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
1: молися нас. Номер 13. Марія, ми в молитві.

0: п'ята славна таємниця коронування Богородиці на царицю неба і землі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без первородного гріха зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прилягаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця світу,
1: молись за нас.
3: Під Твій захист прибігаємо.
1: Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і богословенна, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
4: Господь з вами.
5: І з духом Твоїм.
4: Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
5: Амінь.
4: Флос Кармелі.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Казка про королевича та залізного вовка. Були собі король з королевою, і мали вони єдиного сина, малого королевича. От одного разу поїхав король полювати, та й надибав у лісі вовка. Та не звичайного вовка, а залізного. Такого, що ніколи ніхто не бачив. Упіймав король із своїми ловцями того вовка і привіз додому. Замкнув вовка до льоху і каже королеві: «Ось, візьми, серденько, цей ключ від льоху та сховай у кишеню, щоб ніхто, бува, вовка не випустив. А сам розсилає гінців по сусідніх королівствах, щоб з'їжджалися всі королі та пани до нього на бенкет. Хоче похвалитися небувалою здобиччю – залізним вовком. З'їхалися пани, королі, посідали за столи, почали бенкетувати. А малий королевич тим часом у дворі бавиться, стріляє із срібного лучка золотою стрілкою. От як стрельнув він, а стрілка й влучила в маленьке віконце, просто до льоху впала через грати. Підбіг королевич до віконця, як йому стрілку дістати. Дивиться, а там залізний вовк сидить. «Вовчику, вовчику», – каже королевич, – «віддай мені мою стрілку». «Випусти мене з неволі, то я тобі стрілку віддам і ще колись у пригоді стану». «Як же я випущу, коли ти замкнений?» «А ти піди до мами, – каже вовк, – до неї пригорнися та й витягни ключик у неї з кишені. Відімкнеш мене тим ключиком, а потім знову потихеньку його в ту саму кишеню покладеш. Тільки нікому не кажи». От королевич побіг до матері та так і зробив, як його вовк навчив. Випустив вовка, забрав свою стрілку, а ключ назад потихеньку поклав. От як гості напилися і наїлися добре, король їм і каже: «Тепер я вам, панове, покажу звіра, такого, якого ви ще й не бачили». Бере він у жінки ключ, веде панів та королів до льоху, відімкнув двері,

0: Король розгнівано. Хай тільки гості роз'їдуться, то я його найстрашнішою карою покараю за те, що мене отак перед усіма панами і королями зганьбив. Настав вечір, почали гості роз'їжджатися, та мати королева не стала чекати, поки гості роз'їдуться, тишком-нишком відімкнула сина і каже йому: «Ти, синочку, заховайся десь, поки батько не пересердиться». От він і побіг у ліс, щоб там сховатися. Та так бідолашне хлоп'я налякалося батьківських погроз, що й не зна куди забігло. Вже й ніч настала, темно в лісі, дикі звірі виють, чагарі путь заступають. Спинився королевич і заплакав гіркими сльозами: «Ой, вовчику, вовчику, через тебе мені гинути доведеться!» Не встиг проказати, коли зирк – залісний вовк перед ним. «Не бійся, королевичу, ти мене з неволі визволив, тепер я тобі допоможу. Кажи, чого ти хочеш? Виведи мене з цього лісу!» «Сідай на мене, – каже вовк, – вести тебе додому чи геть від дому?»
1: «Вези геть від дому, – каже королевич, – бо боюся я батькової найстрашнішої кари».
0: Сів королевич на вовка, той і повіз його через ліс. Біг, біг, цілу ніч біг, на ранок вибіг з лісу набитий шлях. «Ну, – каже, – з лісу я тебе вивів. Тепер прощавай, а як треба буде, стану ще тобі в пригоді». І зник у лісі. Пішов королевич, куди очі світять. Коли це їде шляхом якийсь пан на доброму коні, побачив хлопчика і каже: – «Куди, хлопче, чим чекуєш?» А королевич побоявся сказати, хто він такий, та й відповідає: «Я, каже, сирота. Іду найматися до добрих людей». Ото як біг королевич лісом, то дорогий жупан у чигарях подер, пошматував, шапку загубив, чобітки побив. Тому панові й не втямки, що перед ним королівський син. «Ну, наймися до мене, – каже. Королевич погодився. Посадив його пан позад себе на коня і поїхав до себе додому у чужодальню сторону. А в батьковому палаці, ще як ввечері гості роз'їхалися, то король вже пересердився, але не схотів з льоху сина випускати. Хай, каже, переночує там на голому камінні. Ото й буде йому моє покарання».
2: Продовження цієї казочки слухайте завтра. Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
3: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня і молимось щиро за маму, за тата, дідусю і бабусю, і сестричку, і брата, за всіх, хто нас любить і нам помагає. Дозволь нам щасливо цю ніч переспати, набратися сили, здоровими стати. Thank you.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край –

Отче наш, молимось до Тебе за мир і спокій для нашої великої єдиної родини. Дай нам, Боже, жити в любові до ближнього, у повазі прав і свобод кожного. Царю Небесний, вірю в нашу єдність, бо це велика сила Твоя. Вірю в силу Духу нашого, бо це є чудотворіння Твого. Вірю, що ці слова зупинять темні сили. Нехай ця битва на небі буде на перемогу світла. Слава Тобі, Боже! Хай животворна роса впаде на наші землі. Нехай вгамується розбрат. Нехай зникнуть заздрощі й розпалення пристрастей, щоб полюбили ми один одного. І як одне ціле перебували в Тобі. Допоможи нам знайти примирення. Захисти найменших захищених. Усуши сльози заплаканих. Скріпи віру тих, які сумніваються. Пошли в наші серця любов один до одного, мир і спокій. Господи, благослови Україну і всі родини наші. Навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас. Дай нам, Боже, жити вільним життям. Дай кращу долю нашому народу. Дай нам єдність, мир і спокій. Господи, збережи Україну. Боже, прийми мою молитву. За Україну, за мир, за спокій.

0: Програма «Кузня». Бохмайстер, ми метал у його руках. Святі – це люди, які дозволили Богу викувати з себе справжні шедеври любові та віри. За прикладом цих мужніх людей, піддаймося і ми рукам майстра, який вже знає, яким шедевром кожен з нас має бути.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, мене звуть Оксана Корчевська і в ефірі Радіо Марія програма «Кузня». Чи замислювалися ви коли-небудь, чому Бог дозволяє, щоб люди, які Його найбільше люблять, іноді проходили через найбільші випробування? Здавалося б, усе мало би бути навпаки. Якщо людина живе з Богом, то її шлях мав би ставати легшим. Але, відкриваючи життя святих, ми знову і знову бачимо зовсім інші речі. Не тому, що Бог любить страждання, а тому, що любов завжди прагне більшої єдності. А справжня єдність із Христом майже завжди проходить дорогою Христа. Саме тому сьогодні ми звернемо свій погляд на молоду дівчину, яка не написала жодної великої книги, не заснувала нашого згромадження і не стала відомою за життя. Її сила була в іншому. Вона дозволила Христу настільки глибоко увійти в своє життя, що навіть її рани почали нагадувати його рани. Свята Джема Галгані її досі дивує. Одних своїми містичними переживаннями, інших величезною любов'ю до Бога, але, можливо, найбільше вона дивує тим, що показує, святість – це постійна боротьба. Боротьба за те, щоб бути близько Бога. Тож сьогодні відкриємо сторінку життя цієї незвичайної святої і спробуємо разом зрозуміти, що Господь хоче сказати через неї кожному з нас. Бо в Божій кузні немає випадкових ударів молота. Кожен із них формує серце для вічності. І сьогодні відкривати цю історію нам допоможе монах згромадження оплаченого слова, викладач Ужгородської греко-католицької богословської академії імені Теодора Ромжі, отець Андрій Карпінець. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Слава навіки Богу!
1: Так, традиційно вже з вами зустрічаємося, та дуже рада цьому. Отож, ким була ця дівчина Джема Галгані? Передаю вам слово.
2: Це вже у нас третій випуск нашої програми. Ви з вами бачили минулі рази життя святого Хосе Марії Скріви, святого Шарля де Фуко. Сьогодні, як вже підкреслили, зупинимось на житті святої Джеми. І дуже цікаво, в той час, як ми в попередніх досвідах бачили багато про те, як вони говорять про ту святість у повсякденному житті, звичайне виконання обов'язків, проповідання Слова Божого. Ми бачимо це також і в житті святої Джеми. Але, окрім цього, ми бачимо дуже особливі харизми і дуже особливий шлях святості, якої проводив Господь. Зокрема, через різні такі містичні феномени, особливий спосіб наслідування страстей Господніх, в чому вона дуже схожа для нас на іншого святого Цепіо. Коли я починав вивчати життя святої Джеми, це такий був дуже цікавий досвід в моєму житті, піти десь так натхнення мого духовного наставника тодішнього. І мені були попались тексти святого Цепіо, в яких він говорить про цю святу, прочитавши, які я сказав, ну якщо вже отець Піо про неї настільки гарно говорить, з такою силою думки, це щось має бути дуже особливе. Тому десь на початку звернемося пару слів, скажемо про Цепіо, що він говорить про святу Джему. І потім також звернемо, побудує свою цю розповідь, особливо на таких невеличких брошурках, які написала свята Джема, де як вона описує свій життєвий шлях, свій досвід, які були написані під натхненням її духовного наставника також. І так потрошки будемо дивитися на її життя. Насправді, отець Піо і свята Джема, вони були практично ровесниками, народились в дуже близькому часі, один тут з другим. Єдине, що свята Джема померла в дуже молодому віці, отець Піо прожив ще дуже довго справді життя. Але декілька років по смерті святої Джеми, трошки більше як 15, вже в той час він був ще монахом, говорив таку дуже цікаву, такі речі святому духовному наставнику своєму, отцю Бенедикту, він каже. Каже, отче, хотів би вас просити одну ласку. Маю бажання прочитати книжечку під назвою «Листи і екстази слуги Божої Джеми Галгані» разом із іншою цієї ж слугині свята година. Впевнений, що ви бачивши слушне моє прохання, мені її дістанете. Виражаю вам свою пошану і прошу вашого благословення, ваш брат Піо. І пізніше, коли до отця Піо вже той час, що він був такий досить, скажемо, в доброму значенні цього слова, популярний як святий, вже відзначався своєю великою молитвою, заступництвом перед Богом, чудами різними, різними такими містичними дарами. Він, коли говорив про цю святу, розчулювався аж до сліз. І запрошував побожних паломників відвідати святиню, де вона жила, в місті Лука. І він казав тим, хто до нього приходили: «Чому приходите сюди до мене, просити ласки?» Він казав: «Біжіть у Лука, містечко, де є ця свята, яке до вас ближче, там є свята Джема, яка є величезною святою». Я ти спів дуже цікавий такий термін, катерійський користовник Сантона, що означає вищий ступінь досконалості, велика свята. Ну, і знаєте, коли це читав, на мене дуже справило гарне враження. Думаю, ну, якщо ти спів, справді про неї так висловлюється, це має бути справді неординарна свята.
0: Заготівка.
2: Народилася свята Джема у 1878 році в провінції Лука, це в Італії. Її батьки, як також і святого Хосе Марія Скріви, про якого ми згадували, були дуже побожними, віруючими католиками, практикуючими. І вже коли вона народилася, стався дуже цікавий інцидент, коли її хотіли хрестити. Один з родичів родини каже: «Давайте ми її назвемо Джем». Мама зразу каже: «Ну як так назвати Джема? Я не знаю такої святої, не будемо так її хрестити». А родич каже, він каже: «Не переживай, мамо, прийде час і буде нова свята з таким іменем». От таке провіденційне досить пророцтво зробив, скаже так. І справді, в досить короткому часі по своїй смерті Джема була канонізована святою. В досить юному віці Бог забирає маму. І тут, здається, вже тоді такий досить цікавий досвід, який я би хотів дуже з дитинства, особливо в цей момент з вами трошки роздумати. Коли вона приймала таїнство миропомазання, це було 1885 року, у церкві Стомпіла, після того вона молилася біля розп'яття в церкві, і вона сама так розповідає про ці події. Зачитаємо, що вона про це пише. Вона каже, що у короткий час після таїнства миропомазання все сталося в один момент. Один голос в серці мені каже: «Хочеш дати мені свою маму?» Вона розуміє, що це Ісус говорить про неї. Вона каже: «Так», відповіла я, «але якщо ви візьмете зі мною?» І голос їй каже: «Ні», мені відповів зичний голос, «де мені хоче твою маму? Ти зараз маєш залишитися із своїм батьком, а я поведу її до неба. Даш її мені?» І Джема каже дуже таку сильну фразу, каже: «Була змушена відповісти так». Вже тоді, в такому маленькому віці, вона, бачите, чула голос Божий, розпізнавала той голос Божий, і, можливо, не було їй просто сказати Ісусові так, бо Ісус просить велику жертву і дати її мати, і вона каже: «Так, Ісус». І потім свята Джема сама ж дуже гарно говорить про свою маму, вона каже, що першою річчю, яку я пам'ятаю, що моя мама, коли я була маленькою, менше 7 років, часто брала мене на руки, плакала і мені повторювала: «Я багато молилася, щоб Ісус дав мені дівчинку, і він мене утішив». Це правда, але досить пізно. «Я є хворою», мені повторювала мама, «і мушу померти, і буду змушена тебе покинути. Якби я могла взяти тебе з собою, ти пішла?» І Джема відповідає: «Я мало що розуміла і плакала, бо бачила, що плаче мама. І куди потрібно іти?» питалася її. «До раю з Ісусом і зараз». І вона потім каже, що була моя мама, завдяки якій я із маленької почала бажати неба. Я відповідала мамі так, і пригадую, що після того, як вона мені повторила багато раз ті самі речі, тобто, що поведе мене до раю, ніяк не хотіла від неї відучитися, не виходила більше з її кімнати. І лікар часто забороняв мені приходити до ліжка, але кожен наказ був марний, я не слухалась. Кожного вечора перед тим, як іти спати, ішла, щоб до неї помолитися, і ставала на коліна перед її ліжком. Як потім розповідають свідчення біографів з той Джеми, вона настільки важко переживала страждання матері, що їй просто було забрали від мами, що вона не бачила цього, бо лікар казав, що боїться, що Джема помре швидше за матір. Це був такий перший досить непростий досвід страждань в її житті, але який вона справді перейшла, не бачите, досить гідно. Пізніше вона розвивається, вчиться в школі, пізнає віру Христову. І таким дуже значущим моментом, на який би я ще з дитинства і хотів зупинитися, це було святе причастя. Перше святе причастя, яке вона приймає у червні 1887 року, через рік після попередніх подій, вона бере участь в реколекціях від продом в той час такого великого священика Монсеньора Джованні Вольпі, який в майбутньому стає таким і добрим сповідником. вона приймає святе причастя і робить дуже гарні постанови, які також хотів би з вами зачитати. Як мене дуже гарно, що ми кожен з нас взяли також і для свого духовного життя. Вона каже: буду сповідатися і приймати святе причастя так, якби воно було останнім у моєму житті. Підвідуватиму часто Євхаристійну Ісуса, особливо у моменти страждань. Буду готуватися до кожного свята Богородиці, роблячи якесь умертвлення, і проситиму кожного вечора благословення Небесної Матері. Хочу бути завжди в Божій присутності і кожного разу, як дзвонити на годинник, повторюватиму 3 рази «Ісусе, мій милосердя». Це був такий перший досвід, бачите, зустрічі з Ісусом при святій Євхаристії. Після того також відбувається і формування, як святої, вона досвідчує той час вже також із розповідей сестер монахинь, які були дуже близькими друзями, страждання Ісуса. Вони і досвід такий, ну, переповідають різні духовні моменти страждання Ісуса, вчать її зростати в чесноті, покорі і особливо виконувати різні маленькі покути.
0: Через вогонь.
2: І насправді все таке особливе покликання, яким Джемма має любити страждання заради Ісуса, уже починають в неї появлятися в 18-річному віці. Вона робить собі таку дуже гарну постанову. Сильно любити розп'ятого Ісуса і разом з тим бажання страждати і допомагати Ісусу в його стражданні. І каже, що одного дня мене охопив такий біль через поглядання розп'ятого Ісуса, що я впала непритомною на землю. Знаходився тоді вдома мій батько, який почав сваритися зі мною, говорячи, що мені є погано бути постійно вдома і виходити рано. Вона каже, було 2 дні, як не дозволяв мені йти на службу Божу. І каже, я розізлилася і відповіла, те, що мені приносить зло, це бути без Євхаристійного Ісуса. І тоді свята Джемма пише, що тут є мій ангел-коронитель, який сказав мені все достійно, слово в слово. Вони були: я хочу за тобою слідувати за будь-яку ціну і слідувати із ревністю. Ні, Ісусе, не хочу більше, щоб ти відчував відразу через мою слабодухість, як я поступала до цього часу. Отже, постановляю, більш набожна молитва і часте святе причастя. Ісусе, я хочу страждати і страждати багато для тебе. То бачите, 18-річна дівчина, але вже наскільки великий такий духовний досвід, в якому вона хоче такий особливий спосіб наслідувати і любити Ісус. Ну і в тому ж часі вже починаються справді такі дуже непрості випробування, які Господь їй дає, особливо фізичного рівня, так? В неї починається одна хвороба ноги, настільки була затяжною, що лікарі змушені робити операцію, більшість того, щоб не дійшло до того, що ногу треба було відрізати. Ми можемо собі уявити, наскільки була непрості тоді операції, адже медицина не була ще настільки розвинута, як зараз. Лікарі казали, що вона відчула дуже великий біль, але в той же час ні разу ні крикнула і ні разу ні на кого, ні на що не нарікав. Лікар, потім даючи свідчення на беатифікаційних процесах, каже, що він сказав їй: молодець, Джемма, ти була дуже сміливою дівчиною. В той час помирає її батько, це була також дуже велика втрата для Джемми, і вона змушена переїхати в інше містечко, покинути свій рідний дім до батькової сестри у місто Камайоре. І там також стається такі дуже цікаві декілька моментів із житті. Всі, коли вона була молодою, такою розумною, талановитою, чеснотливою дівчиною, до неї починають приходити хлопці, щоб бути її нарече. Вона їм відмовляє, вона вже тоді знала, що хоче посвятити своє життя всеціло Богові. І їм казала: я є вся для Ісуса, всі думки і почуття, і все тільки і завжди для нього. І ці події, власне, що приходили найрізні хлопці, хотіли з нею зустрічатися, одружитися. Вона не хоче цього, це їй не подобається. І в зв'язку з цим вона переїжджає в інше місто, до міста Лука, де провела свою велику частину свого життя. І в той час Бог дуже так випробовує її, готує дуже великих також майбутніх ласк, але вона має дуже різні, такий цілий букет фізичних хворіб. От тільки можемо перерахувати, що вона мала, не починається той час, коли вона була дуже сильні болі в ногах, через що починає ходити зігнутою. З часом ноги стоять паралізовані, не проявляється остит, тобто таке запалення кісток через попадання в організм ноєтворних мікробів. Був невиносимий біль голови, запалення вуха, нічого не могла їсти, випало все волосся. Ну, дуже велике випробування, бачимо, це дівчина, якій 18-19 років. І наскільки вона була в важкому фізичному стані, що їй навіть уділили передсмертні святі тайни. Тобто ніхто вже, навіть лікарів, не давав шансів її видовжити. Але в Бога було трошки інші плани на життя Святої Джеми. В той час їй приходять відвідувати її подруги-монахині. Одна з них знайомить її із Габріелем дель Адолора, також молодий святий, який помер теж в молодому віці. І він в той час ще не був канонізований церквою, але вони дають їй молитви різні до нього, і вона через головний біль, який в той час мала, вона не могла дуже молитися до нього чи читати його біографію, але це таке перше знайомство із цим святим стає на все її життя, як вона потім згадує в деяких своїх об'явленнях, що були моменти, коли він навіть молився разом з нею. Ну і також знайомлять її інша сестра-монахиня, її подруга, знайомить її із святою Марією Маргариту Алюкок, яка в той час була блаженою. Вони дають їй молитись дев'ятницю до святої цієї блаженої. Але в той час вона також згадує, що не змогла домолитися цю дев'ятницю, тому що мала ці фізичні випробування, тілесні страждання. Ну і вона говорить в своєму щоденнику, що в той час, коли збиралася молитись дев'ятницю до цієї святої, блаженої, вона відчула внутрішній голос наподобі того, що і перед смертю матері, який запитався її, чи хоче видужити. І подивіться, тепер вона вже не ставить умови Ісусові, а каже, що залишається байдужою до цього запитання, бо не знала, що краще для неї. Чи виздоровіти, чи все-таки померти. І тим не менше, в чудодійний спосіб вона все-таки виздоровлює із цієї хвороби. І зразу після видуження вона хоче поступити в монастир до сестер, з якого була блажена Марія Алюкок. Але життя в монастирі цьому для неї видавалося дуже легким. Вона вже тоді хотіла дуже багато страждати за Ісуса, жити дуже таким строгим, аскетичним, молитовним життям. І життя в цьому монастирі видається для неї дуже легким. Вона не вступає в цей монастир. Але тим не менше, вже в монахині цього монастиря, як і люди в містечку, бачивши різні такі надзвичайні події, що стаються в житті, почали її називати дівчиною чуда. Ну і не забарилися вже справді дуже великі ласки від Ісуса після цих випробувань, але в той же час і великі випробування.
0: Шедевр.
2: У червні 1899 року вона одержує дар сти. Зачитаємо, як вона це описує, насправді дуже цікаво в своїй автобіографії. Вона каже, що 8 червня 1899 року, після святого причастя, Ісус попередив мене, що вечором дасть мені велику ласку. Був вечір, все в один момент. Швидше, ніж зазвичай, я відчула внутрішній біль за мої гріхи, але настільки сильний, що більше ніколи такий не відчувала. Цей біль майже призвав мене до смерті. Опісля відчула зосередження всіх потенцій моєї душі, розум бачив тільки мої гріхи і образи Бога. Пам'ять мені про них нагадувала і представляла всі страждання, які Ісус терпів, щоб мене спасти. Воля відчувала до них відразу і обіцяла все страждати, щоб їх спокутати. У подумок крутилася в розумі. Були думки болю, любові, страху, надії, комфорту. Після внутрішнього зосередження швидко була відірваною від почуттів, падає стас, і стала перед своєю небесною матір'ю, яка мала по своїй правиці мого ангела хоронити, який перш за все порекомендував мені промовити акт жалю за гріх. Коли я закінчила, мама, Пресвята Богородиця, звернулася до мене з такими словами. Дочко, в ім'я Ісуса тобі були прощені всі гріхи. Ісус, мій син, дуже сильно тебе любить і хоче дати тобі одну ласку. Будеш гідною її. І вона каже, моя нічемність не знала, що відповісти. Потім додала, я буду тобі матір'ю, ти покажешся моєю правдивою дочкою. Вона відкрила мені свій покров і мене ним накрила. В той момент появився Ісус, який мав відкриті всі рани. Проте із них уже не текла кров, а виходили вогненні полум'я, які один момент доторкнулися моїх рук, моїх ніг і мого серця. Я відчула, що помираю, і впала б на землю, але моя матір мене підтримала, накривши екзортисовим покров. Декілька годин мені прийшлося залишити свій пост. Потім моя мама поцілувала мене в чоло, це зникло, і я опинилася на колінах на землі. Але відчувала сильний біль в руках, ногах і в серці. Я піднялася, щоб лягнути на ліжко, і почала розуміти, що в місцях, які відчувала, текла кров, накрила як краще ті частини, і з допомогою мого ангела змогла вибратися на ліжку. Ті болі, ті страждання, більше ніж завдавати прикростей, приносили мені досконалий мир. Вранці із важкістю змогла піти до святого причастя, натягнувши декілька рукавиць, щоб приховати руки. Не могла стояти на ногах, думала, що в будь-який момент помру. Ті болі тривали аж до 3-ї години п'ятниці, свята серця Ісуса. І цікавий досвід описує Джемма про свої стигмати, які вона отримала. Ну, і після цього, справді, лягають на плечі святої Джеми дуже великі випробування, але вони не лякають її, тому що вона бачила в цих стражданнях тільки великий засіб любити більше Ісуса. І приблизно в цей період, після цього дару стигма, не бувши чи знайомою з цим Германом, вона пише у своєму щоденнику до свого духовника Монсеньора Вольп. Після святої години Ісус показав мені усе, що має витерпіти на протязі мого життя. Сказав, що скоро захоче виправити мої чесноти, чи справді облюбив, і чи жертва, яку я йому зробила, є правдива. Оскільки на її життя випадають дуже великі випробування, вона в той час практично лишається самою, Бог також керує її життям, і він дає їй допомогу, її приймає до себе пані Чечіля Джаніні, вона фактично стає однією з своїх дочок. І хоч була така дуже велика опозиція до того всього, що не переживала Джема зі сторони дуже часто духовенства, зі сторони односельчан, також тих, що жили в місті з нею, було багато нерозумінь з цього, її вважали божевільною, що вона обманює. Але Господь не лишає її самою, і він, бачивши ці страждання, він обіцяє їй, що дасть їй духовного наставника, який допоможе їй розібратися в цих різних надприродних дарах і феноменах, які отримала свята Джема. І в одному з листів своєму сповідникові вона розповідає, як познайомилася зі своїм майбутнім духовним наставником, отцем Германом, який дуже багато допомагає в духовному житті. І вона пише таку дуже цікаве свідчення на їм. Промовила одну особливу молитву Євхаристійного Ісуса. Я зосередилась, і з часом поплила моя голова. Вона оповідає про те, як падає в екстаз. Я постала перед Ісусом, але не була сама. І з ним був чоловік із білим волоссям. Погабіто я зрозуміла, що це був священник із чину пасіоністів. Мав підняті руки і ревно молився. Ісус промовив до мене. Дочко, знаєш його? Я відповіла, що ні, і що було правдою. Бачиш, додав він, цей священник буде твоїм духовним наставником. І, власне, він буде тим, хто розпізнає тобі безмежні діла мого милосердя. Нелегкі, дуже нелегкі випробування падають на долю цієї святої. Ісус, справді, він дуже сильно випробовує. Можемо зачитати, як вона описує про те, що Ісус їй говорить про майбутні страждання. Ісус каже їй, будеш завжди схильною до гріха. Тобі повернуться всі земні задоволення. Пам'ятай, передай все те, про що ти не хотітимеш згадувати. Завжди будеш мати перед собою все те, що протилежне Богу. По відношенню до Бога нічого не відчуватимеш, не дозволю, щоб твоє серце мало хоча б якусь утіху. Дияволи з мого дозволу будуть постійно нападати на твою душу, будуть представляти твоєму розуму погані думки. Велику ненависть до молитви будеш мати багато жахів і страхів. Також завжди тобі не вистачатиме на смішок і образ. Ніхто тобі не вірить. Ніхто тебе не зможе утішити, навіть твої наставники. А наоборот, всі тебе вмертвлятимуть і завдаватимуть ще більше випробувань. Завжди будеш знаходитися в заплуті. Те, що в тобі завдаватиме найбільшу болю, і те, що небо стане для тебе бронзою. Ісус буде в твоїх очах дуже строг. Підеш на молитву, і тобі здаватиметься, що ти не можеш молитися. Як шукатимеш Ісуса, ніколи його не знайдеш. А навіть тобі здаватиметься, що він від тебе підійшов і віддаляється. Захочеш бути зібраною, і ти розсіюватимешся. Призиватимеш Пресвяту Богородицю святих, але ніхто не матиме милосердя до тебе, тобі здаватиметься, що ти всіма покинута. Коли підеш прийняти Ісуса або до сповіді, нічого не відчуватимеш, і речі стануть для тебе нудними. Практикуватимеш всі побожні практики, але все з необхідності. Тобі здаватиметься, що витрачаєш на марний час. Життя тобі починатиме надоїдати, матимеш страх перед смертю, і тобі навіть не ставатиме сил, щоб плакати. Дуже велике випробування Ісус перерікає. І справді вона мала такі, дуже часто і окрім цього все також в неї відкривалися ці рани, які сильно кровоточили, мала високу температуру. І не вірили насправді, вважали, що вона божевільна, що вона обманює, що вона істеричка, що вона обманена дияволом і так далі. Але бачите, який Бог одночасно з тим пообіцяв, що будуть ті, хто їй допомагає. То. І тим не менше, бачите, як вона не лишає в цей момент Ісуса, але навпаки, вона пише своєму духовному наставнику і каже, як знаєш, я є жертва, а Ісус є тим, хто мене жертва. І додає таку дуже велику відому свою фразу, каже, Ісусе, на хресті я навчилася тебе любити. Ну, і один з таких цікавих моментів, який я би хотів підкреслити, одного разу їй були подарили золотий годинник. І вона вирішує піти показати всім на прогулянку піти в місто і показати всім, який в неї гарний годинник. Але коли приходить додому, вона зустрічає свого ангела-хоронителя, який дорікає за це. Пам'ятай, що чарівними оздобленнями, які прикрашають наречену Христа, мають бути лише терновий вінок і хрест. Ну, і один з таких ще цікавих моментів, який би я хотів розповісти, ми згадували про те, що Господь дає їй дуже хорошого духовного наставника, це Германа. Вони знайомляться, коли їй був 21 рік, якраз все-таки ми дуже велике випробування її. І оцю Герману, для того, щоб краще пізнати свою духовну тоньку, хотілося, щоб вона написала свою біографію. І тоді він фактично під послугом заставляє Джему написати автобіографію. Джема сама ж ділиться досвідом, що каже, я дуже не хотіла це робити, але мій духівник мені це сказав, і я його слухаюся. І що стається? Я думаю, що знову ж таки дуже цікаво буде послухати, як сам ж отець Герман пізніше пише біографію Святої Джеми, і він переповідає дуже цікаву історію про цей, про цю книгу автобіографію Святої Джеми, адже він бачив вже тоді, хоч багато відвернулося від Святої Джеми, але отець Герман був дуже обдарований духовний провідник дарами Святого Духа. Він чітко побачив, що Бог дуже особливий спосіб проводить її. І тому він бачив, що цей досвід, який вона свій передала в цій книзі, послужить дуже великій кількості майбутніх походів. Це насправді була невеличка брошурка, можемо сказати. Як ви згадували, це не була якась книга, бо вона не написала жодних великих книг, вона не була ні доктором наук, ні богослів, ні духовцем. Але той термін переповідає в такий спосіб цю історію, яка зносталася, він каже. Сатана був дуже злий проти цієї книги і вже різні види хитрощів, щоб її знищити. Мушу розказати тут речі, які видаються неймовірними, але є правдивими і історичними фактами, у яких немає місця для уяви. Рукопис Джеми, коли був закінчений, був даний для зберігання через мій наказ пані Чечірі Джені, коли жила Святе Джема в той час, яка тримала його заховане у тумбочці, чекаючи нагоди передати його мені. Пройшло декілька днів, і Джемі здалося, що побачила диявола, який прийшов, посміхаючись через вікно кімнати, де була тумбочка, і потім зник, не залишивши її. Звикнувши до таких об'явлень, вона навіть не переймалася багато де. Проте диявол, повернувшись потім, щоб не докучати її, як часто ставалося, із мерзенними спокусами і нічого не добившись, пішов, скрегочучи зубами, торжественно проголошуючи «Війна, війна, твоя книга в моїх руках». Так мені написала Джема, говориться це. Пізніше, через те, що зробила обітницю розповідати своїй байливій благодійниці, Чечіні Джаніні, все надзвичайне, що їй стається, подумала, що є зобов'язаною розповісти також і це. Двох пішли до кімнати, відкрили тумбочку і побачили, що книги вже там не було. Мені зразу ж написали, і легко уявити собі, як я був пригнічений через втрату такого цінного скарбу. Що маю робити? Я довго думав, і, власне, в той момент, коли був біля гробу Святого Гепріяна, де подолорати, мені прийшла одна ідея. Я вирішив провести екзорцизм і заставити диявола повернути рукопис, якщо він насправді його взяв. Вдягнений у ризи і святою водою, пішов до гробу блаженного слуги Божого, і там, незважаючи на те, що знаходився у 400 милях під Лука, де жила Свята Джема, промовив у звичний спосіб екзорцизм. Бог співдіяв у моєму служінні, і в ту ж годину книга була повернута на те ж місце, звідки була взята декілька днів тому. Але в якому стані? Сторінки зверху донизу були підпалені і в деяких місцях згоріли. Так нібито кожна із них була окремо піддана сильному вогню, і в той же час вони не були так спалені, щоб знищити написані частини книги. Цей документ, що прийшов через вогонь пекла, є в моїх руках. Йдеться про насправді, як я вже сказав, про скарб із дуже цінною інформацією, що якби був знищений, то ніколи про нього ніхто не дізнався. І насправді ця книга, це такі рукописи той Джеми, з її початком зберігається в музеї, це реально можна такому спеціальній скринці прозорій, що можна побачити рукопис, написаний вручну італійською мовою із підпаленими частинками. Це унікальна річ і досить правдива історія, яку переповідає насправді духовний наставник Спича. Ну і вже Чема прожила справді такий непростий шлях, помирає у 1903 році. Цікаво, що помирає у Страсну суботу. Вона любила Ісуса, який страждав, і як Ісус розділяє смерть, у віці 25 років помирає вона. Дуже справді була, зазнавала дуже великих випробувань. Вона постійно казала, що бачила біля себе диявола, який спокушав. Ця жінка, чилячинійка біля неї пише, що ніч із п'ятниці на суботу була провела переповненою дияволом, який показує всі самі найбільші лихи. І інша її родичка переповідає, в Страсну п'ятницю страждала 3 години в вогоні, як Ісус на хресті. Дуже цікаві свідчення також дає про це італійський філософ, богослов Корнеліо Папо, що Джема померла із розп'яття на грудях і бабусиною вересою на шиї. Інший священник підтверджує, він каже, що в останні моменти життя була позбавлена будь-якої людської бдії, говорячи, мені достатньо Ісуса розп'ятого і священника, який буде при мені в останні моменти. Але, каже Корнеліо Фабро, достатньо було лише розп'яття. І так бідна Джема померла насправді позбавлено все, навіть втіхи від впевненості, що страждає з Ісусом і остаждає. Дуже близького часу, зразу після смерті, отець Герман пише біографію святої Джеми, і цією біографією фактично розпочинається процес канонізації цієї святої. Через декілька років по її смерті, трошки більше як 15 років по її смерті, святий Максиміляно Марія Кольбе, теж великий святий, думаю, якого не треба багато розказувати, бо він пише, який ти спів у свій час подивився, каже, я маю книгу про життя Джеми італійською мовою, і вже тричі прочитав її. Я нею захопився. Вона принесла мені стільки ж добра, як і духовні вправи. Свідчення. І вже в 33-му році, біля 30 років після смерті, папа Пій XI заносить Джему до Лику Блажених Церкви. І в 1940 році, через 7 років після проголошення блаженою, Павло Пій XII проголошує Джему святою. Такий шлях цієї святої, яка була, ну, справді неординарна особистість. Можливо, ми не можемо наслідувати такі якісь феномени неординарні в її житті. Це були якісь особливі харизми, якісь особливі ласки, які Бог давав їй. Так само, як у цю Піву, дуже схожому до неї святого. Але в цій любові до Ісуса, в бажанні постійно віддавати себе йому, постійно служити, не приймати навіть тільки посвятення, маленькі жертви заради любові до Ісуса, ми можемо вільно її наслідувати. І це по суті, то і та святість, про яку говорили і святий Хосе Марія Скріва, і Шарль де Фуко, просто святість, яку Господь проводить у свій особливий спосіб.
1: Дякую, отче, ну, вражаюче. Та, що, ну, життя святих, воно взагалі надихає. Ну, але, власне, не менш цінними є їхні слова. Ну, саме в них вони діляться тим, що відкрили в своїх стосунках із Богом. Ну, і ми вже тут трошечки вже так почули від вас багато таких перлин, скажімо так. Ну, але настав час відкрити нашу наступну рубрику «Скарбниця святого». І сьогодні послухаємо кілька думок святої Джеми Галгані, які сьогодні можуть нас ще більше надихнути. Скарбниця святого. І перша думка святої звучить так. Страждати, але без жодної втіхи, без жодного потішення. Страждати лише з любові. Знаєте, тут ще, я би хотіла, щоб ви це прокоментували, бо тут трохи так виглядає, що святі трохи мазохісти. Та? І в той же час також ми зараз почули, що Ісус теж цього бажав. Тобто він стільки всього якби перелічив, як вона має страждати, що жодної дійсно потіхи. Тобто страждання, в принципі, не може бути самоціллю. Та? І для чого вони потрібні? Я знаю, що свята Джема багато терпіння жертвувала за душі в чистилищі. То й, мабуть, за навернення грішників. То якщо ми собі дозволяємо, скажімо так, легко важити та не співпрацювати з Божою благодаттю, то все ж таки все одно хтось має за нас попрацювати. Правда? Я так розумію. Що ви скажете?
2: Ви знаєте, я пригадую, коли вчився в семінарії в Італії, мав можливість одного разу бути в Страсну п'ятницю на богослужінні по Ватикані під час літурію страстей Господніх почалював папа Бенедикт XVI. І так традиційно, що на тій літурії проповідає проповідник папи. Під час був Канталамеса, І він, коли проповідав, він підкреслив, багато говорив про страждання Ісуса, взагалі про страждання. Він сказав дуже цікаву фразу. Бог не приніс у світ страждання. Він надав їм нового значення. Це, мені здається, дуже гарно підходить якраз до цього, про що ми говоримо. Тобто, бачимо, що Бог і страждання таких самих в собі не хоче для людини. Бог створив досконалою, щасливою в раю. Страждання – це і наслідок гріха. Але вже дивлячись на цю ситуацію, в якій ми знаходимося, коли людина мусить віддати щось Богу, як ви гарно сказали також і за душі в чистилищі, і за наших рідних, близьких, друзів, тих, хто далеко від Бога. Страждання стають для нас інструментом, через який ми самі йдемо до Господа в найбільш досконалий спосіб, але також і інших ведемо до Нього. Тому святі не будуть мазохістами, вони не хотіли страждання заради самих страждань, як ми підкреслили вже. Вони страждали заради якоїсь більш благородної мети, яку приніс Бог. А що це була за мета? Страждань заради спасіння людей, заради якихось духовних вас. Може бути також не тільки духовні, може бути якісь матеріальні, тілесні речі, деколи переносити наші страждання для ближніх. Але ці п'ятця, я страждаю, Ісусе, але щоб любити тебе більше, щоб мої пристрасті мені не заважали тебе любити, щоб мої невпорядкованості і гріхи не заважали тебе любити, щоб інші також тебе пізнали. Тобто цілю страждань це був завжди Ісус. Ми страждаємо, приносити жертву для Ісуса. Такий спосіб, відкупляючи нас, ближніх і так далі. Чому такі настільки радикальні страждання? Ну, бачите, ми коли страждаємо, ми б хотіли, щоб це легкі були страждання. Щоб страждати, але так, щоб нас не боліло. Ну, так не буває, правда? Ми деколи страждаємо, Ісус, я хочу йти за тобою, але давай так, щоб той хрест був не був важкий, або як найлегший, принаймні. Ну, але було би добре, знаєте, ми можемо трошки пофантазувати тут. Але ми бачимо, що реальність трошки не є такою. На жаль, світ і десь травмований тими гріхом, наслідками гріха. І наша людська природа є дуже часто тілесна перешкодою в любові до Бога нас через наші неупорядковані пристрасті. Ми маємо дуже багато доброго, великого потенціалу, але мусимо спрямовувати на велике добро. І оці страждання, вони нас ведуть до цього. Радикальність така, тому що святі не хотіли ставити обмеження Ісуса. Не хотіли. Вони казали, добре, що йдемо з тобою, йдемо вже до кінця, йдемо так, як ти страждав, бо й ти казав на хресті, отче, чому ти мене покинув? Він собі, що син Божий таке говорить, ну це ж якісь страждання, мов мати Ісус насправді. І святі хотіли якнайбільше бути подібними. Тому дуже гарно ангел в один момент каже, він каже, Джема, наречена Христа має носити інші прикраси. Інші прикраси. Звичайно, що ніхто тут Бог не забороняє нам десь і золотий годинник носити, якось нам порадить, але тепер на що ти сам? То це тобі так? Ти маєш ці матеріальні речі, а що з цього далі? Не тобі служить для добра? Не бійся пожертвувати щось, не бійся щось віддати для мене, нехай це буде маленьке. Таких, як святих, напевно, з такими феноменами, як Джема, небагато в історії церкви. Але це були особливі святі, ми в цьому десь можемо тільки їх споглядати, бо Бог їй давав відповідні ласки їм, щоб це перенести. Тобто, так. Але в нашому житті ми маємо багато таких страждань, і оце деколи відсутність, знаєте, цих почуттів, що я страждаю, мені, ну, оце відсутність цих емоцій, можливо, це відчуття любові. Так, воно робить страждання ваші. Але також робить нас сильнішими в любові до Ісуса. І жертву нашу ще більш приємною Богу.
1: Дякую, отче. А дивіться, тут наступна теж думка, вона дуже пов'язана з попередньою. Така цитата: «Моліться, щоб я завжди виконувала Божу волю, навіть якщо це буде дуже важко». Та це вона писала своєму духовному провіднику. А як ми можемо бути певні, що те, що з нами відбувається, ну, ті ж самі страждання, та це Божа воля? Чи все є Божою волею? Ну, от, якщо нам людина щось нав'язує, наприклад, інша, чи можемо ми це сприймати як Божу волю? От в Євангелії ми читаємо, що сам Ісус говорить, що як хтось силуватиме тебе йти з ним милю, пройди з ним дві. От як це розуміти? Як розрізняти? Де є дійсно Божа воля? А де є, наприклад, мій егоїзм? А де взагалі воля іншої людини, наприклад, нав'язана мені?
2: Правда, що це не просте, деколи завдання буває в нашому житті. Є певні речі в церкві, які дають нам чітко розуміти, де є воля Божа. Зараз ми про них декілька слів скажемо. Є речі в інших, яких розпізнання волі Божої потребує справді второпності, молитви, потребує часу, щоб певні речі розпізнати. І бачимо, Святої Джеми так само було, багато не вірили. багато насміхалися з неї, не приймали, аж поки її духовний наставник отець Генмар не допоміг їй розпізнати ці речі. Які речі, в яких ми можемо точно речах бути впевнені, що це є воля Бога? Звичайно, це те, що є вказане в Божих заповідях. 10 Божих заповідей – це нас перший такий великий орієнтир в моральному житті. От, якщо їх виконую, я йду добре. Якщо мені якийсь друг каже, ходи зі мною, розділи цю дорогу, щоб вкрасти щось в магазині, кажу, ой-ой-ой, стоп, то не воля Божа, бо красти – то є гріх. Але чому мене щось просить благородь? А, чекайте, можливо, це вже і воля Божа. Тобто воля Божа, перш за все, дуже яскраво і чітко проявляється через заповіді Божі. Це також інший аргумент, це є вчення церкви, супровід церкви, тобто Бог проводить нас через церкву. Ну, і, звичайно, це також для кожного з нас є обов'язки нашого стану. Це такі яскраві, гарні аргументи, які десь дуже чітко нам дуже часто дають розпізнати волю Божу. Інші речі дуже часто, особливо на хмелі, вони потребують, звичайно, вже більшого досвіду, знання більше моралі, знання натхнення, як є Святий Дух, надихаючи людину. Бо і диявол надихає, але з різної цілі. Тобто дуже, звичайно, є певні моменти, в яких також ми потребуємо духовного супроводу, духовних наставників, молитви, щоб розпізнати натхнення Святого Духа, перш за все. Є також, звичайно, такі ситуації, з які переходили святачам. І ми дуже часто проходимо такі, бувають, принаймні, в нас життєві ситуації, коли ми десь не можемо їх вписати в 10 Божих заповідей, і потребуємо супроводу інших, щоб нам допомогли. Це і ціла, і можемо так сказати, і наука, як духовний провід інших, духовний супровід інших, це використання Святого Письма, досвіду святих великого. Також молитва, через яку Бог укріплює нашу волю, щоб відкрити те, що Він хоче від нас. Так? Я би так сказав, що такі два моменти ми можемо підкреслити в цьому. Але однозначно, що наша святість полягає в тому, щоб виконувати волю Божу в нашому житті. Ми дуже часто з цим сікаємося, коли, наприклад, перед нами стоїть життєвий вибір, покликання, можливо, життєвий вибір, коли ми приймаємо якісь важливі рішення в житті. Так? Можливо, переїхати в інше місто, якісь духовну постанову зробити. Це також потребує більш такого особливо делікатного супроводу духовного.
1: Дякую. Знаєте, тут ще така думка, мене вона взагалі дуже вразила, особливо те, що зараз я почула, тому що багато інформації, наприклад, в інтернеті, я не знайшла те, що ви зараз розказали, українською мовою, принаймні, цього немає. Вона пише, знову ж таки, своєму духовнику, оцю Герману, «Я часто забувала про Ісуса». Тобто вона говорить про свою неуважність щодо Бога. Я не знаю, її життя просто вражаюче. Вона таке, знаєте, така як цілопальна жертва, повністю Богові присвячена. Як вона могла про таке взагалі писати, думати, що тут малось на увазі? Можливо, навіть в своїх стражданнях, можливо, вона хотіла, щоб в цей час вона не думала про страждання, а про Бога. Що святі, які от мають таку святість на такому рівні, що вони мають на увазі, що думати про Ісуса?
2: Розумієте, коли я когось люблю, мені навіть 5 хвилин без цієї людини побути, кажу, о, як скучно, як нудно. А тепер ви собі святих, які неймовірно закохані в Бога. Тобто в них побути на якусь годину без Бога, там не подумавши про нього, це було, ого, так багато. І святі вміли, ми скажемо, в такому доброму значенні слова, не перебільшувати, а вловлювати ці такі моменти. Вони дивилися на свій день, на якусь годину, і казати, добре, скільки разів про Бога думала це мене, скільки я присвятила часу Богу. Нехай буде там, готуючи на кухні їжу, десь прибираючи вдома, чи щось, можливо, якусь іншу справу. Чи це був час для Бога? І тобто не розумів, добре, а де той час, чому я не присвятив Бога? І я думаю, що в цьому сенсі якраз найкраще маємо це інтерпретувати. Тому що справді важко зрозуміти, що вона не думала. Це людина, яка жила багато з Богом. Але вона розуміла, що все одно мало. Тому вона гарно таку постанову було зробили під час першого святого причастя, після першого причастя свого, що добре, думати постійно кожен день про Ісуса. В такому способі треба це інтерпретувати. Вони бачили кожен момент свого дня і дивилися на кожну хвилинку свого дня, яку йому присвятили.
1: Що ж це? Так надихаюче. Може, і ми так зможемо? Принаймні, тією мірою і в той спосіб, який Бог від нас очікує. А наразі пропоную послухати пісню під назвою «Cuore mio». Ця пісня складена на основі записів Святої Джеми. Сенс пісні в тому, що вона віддає своє серце Ісусу і просить, щоб усе її життя стало відповіддю на його любов. Отож, «Cuore mio».

0: Може, доторкнулися до життя святої Джеми, почули відлуння її молитви, але попереду найцікавіше – спробувати зрозуміти глибину її духовного досвіду.
1: Пошта коваля.
0: Одним із найцікавіших, як на мене, фактів із життя святої Джеми є її духовна дружба зі святим Габріелем та пасіоністом. Хоч вони ніколи не зустрічалися на землі, він помер ще до її народження, Джема називала його своїм другом. Він являвся їй дуже часто, підбадьорював в якихось випробуваннях. Відтак навіть сказали, що навіть молився з нею там. Ну, і допомагав зростати у святості. Наскільки важливо мати такого друга з неба? Ну, і можливо, ви поділитесь, може ви такого друга маєте?
2: Каже святе письмо, що хто знайшов справжнього друга, знайшов великий скарб. Бо як один впаде, то другий його підніме. І Бог веселіться. Так? Тобто, бачите, навіть це письмо нас так стимулює до того, щоб мати таких друзів. Тому, безумовно, що на дорозі до святості і так десь бачимо, передбачимо в провидінні Божому, що ми деколи не справляємося, ідучи тою святістю. І Бог дає нам різних духовних наставників, сповідників. Це не обов'язково мусить бути священники чи монахині. Навіть деколи справжні такі духовні друзі, які йдуть з нами тої дорогої святості, які нас підтримують, з якими ми десь можемо поділитись духовними речами. Ми цього всі потребуємо, як люди, цього не маємо боятися, і святі мали своїх друзів. Можливо, ми не знаємо завжди, хто тими друзями були, але мали вони, і кожен період свого життя когось Бог посилає. Це природно для людини мати друзів, тому і знайти справжнього друга – це великий скарб. Тому не виключено, що і, наприклад, в житті святої Джеми, коли вона проходила дуже великі випробування, вона мала, знову ж таки, оця Германа, свого духовного наставника. Бог давав їй різні періоди, різних провідників, блаженний, слуга Божий, Габріель від Долората. Ми також можемо згадати, як в дитинстві її мама була і дуже хороша друга. Вона, мама вклала в неї бажання шукати і хотіти небо, яке вона перенесла через все життя. Це були інші сестри-монахині, які одна їй розповіла про страсті Христові, які її захопив. Інша навчила їй зростати в чеснотах. От Бог посилає цих друзів, і це велика радість для нас. І, напевно, кожен погодиться, що й сумно без друзів. Тобто, з цього плану так, безумовно, це велика сила для нас, велика допомога, ну і велика розрада і радість для нас. Щодо мого досвіду, ну, я особисто справді дуже люблю студжемо, колись читав про неї в новіціаті, потім в семінарі. І вже коли був деяконом, я був на практиці Івано-Франківську вже, тут повернувся був з Італії, мені духовний наставник порекомендував для роздумів книгу про її духовність, написану італійським філософом Корнеліо Фаро. Вона називалася «Свідок надприроднього». І мене дуже захопила її духовність в той час. А потім, читаючи духовність, думаю, добре, ну цікаво щось почитати про її життя, як вона була. І так десь потрошки мав досвід того життя святої Джеми, тому я насправді дуже люблю цю святу. Він вважає такою доброю мою духовною заступницею. Також люблю святу. Цей спів дуже мені подобається. Також був один з перших святих, дуже схожий духовності до святої Джеми. Ну і, звичайно, маємо дуже гарних українських святих, дуже багато. У нас в Мукачівській єпархії, де я працюю як священик, є настоятель монастиря Баракії також. У нас є такий дуже гарний святий, блажений Теодор Ромша, блажений Павло Петро Орос, який був минулого року проголошений блаженним, який для нас, знаєте, такі дуже святі, близькі, дуже близькі до нас в часі, які пережили час комунізму, і час, коли була церква переслідувана, але любили Ісуса, слідували за Ісусом. Це ти Юда Тадей також блаженний. Ну, я не буду більше переходити сюди, кожен має собі знати когось.

0: свого друга. О, кожному точно пошле, якщо буде просити з кого заступників. Тут є дуже великий вибір. Я думаю, що кожен знайде собі друга по своєму характеру, по своєму подобанню, по своєму стилю життя.
1: Дякую, що поділилися. Тут таке ще одне питання, ну не можу його не задати, мені цікаво. От диявол зазвичай намагається діяти приховано, так? Переконуючи людину, що його взагалі не існує. Але у випадку Святої Джеми ми бачимо зовсім іншу картину. Він не лише спокушав її внутрішньо, але й жорстоко бив її, виривав волосся, скидав зі сходів, залишав на її тілі сліди побоїв. І часом робив це настільки відкрито, що це могли бачити інші люди. Наприклад, її духівник. Так? Також члени родини Джаніні, в яких вона потім проживала, також бачили наслідки цього всього. Чому у випадку з Джемою диявол дозволяв собі таку очевидну маніфестацію, так? Навіть у присутності інших?
0: Це пов'язано із тим, що він має різну... До кожного знаходить свій підхід. Зможемо так сказати, чи хоче знайти підхід, так? Тобто кожного спокушає у свій спосіб. Звичайно, що для більшості людей в сучасному світі для нього найкращий спосіб спокушати – це мене немає. Бо коли нема ворога, я себе почуваю спокійно і не готуюсь до боротьби. Тому для багатьох він користується себе, ну, я є вигадкою. У випадку Святої Джеми це був трошки інший випадок, так само, наприклад, знову ж таки, це піло, дуже схожі ситуації були. Бог допускає таку також явну фізичну видиму, навіть присутність, справді, коли це підкреслив, це дуже рідко таке буває, насправді. Бог допускає для більшого випробування. Так? Тобто у цієї людини вже є сильна віра. Він же в цьому не захитає. Він, ця людина вже вірить, що він є. Ця людина вірить в Бога. Має великий духовний досвід. Тоді диявол найбільший рівень спокуси, можу так сказати. Так? Коли це не є тільки думки, це не є тільки навіювання, як більшості з нас, більшості випадків діє. Але також через фізичний спосіб хоче знищити людину чи віддалити від Бога. Тому це, звичайно, є такий допуск Божий, а пояснення тут дуже просте. Диявол для кожного має свою стратегію. Той йде легко на його повадки, він менше зусиль прикладає, щоб його спокушати. То вже більш стійкий у вірі, навіть дуже стійкий, Бог допускає більш радикальні випробування. Тому не виключено, що тримали прояви в житті Святої Джеми. Також ми тут мусимо врахувати, що ці випадки таких святих, якими особливими містичними феноменами, це не є тільки для добра цієї людини, святого чи святої, але й для певного прикладу всій церкві. Тобто Бог користується для певного добра всієї церкви. Ну, я вам скажу, не один прийшов до Бога, коли був присутній чи на екзорцизма, чи бачив якісь особливі прояви диявола. Це не є таких дуже поодинокі випадки, як ми собі думаємо.
1: Дякую, отче. Ну що ж, може краще пізнали Святу Джему, почули відповіді на непрості запитання, але тепер настав час поставити найважливіше запитання. Не про неї, а про себе. Що я можу змінити у власному житті після знайомства з цією святою? І саме про це наша наступна рубрика «Куймо себе».
2: Куймо себе.
1: Отже, ми вже потихеньку навчились або вчимось робити щоденний іспит сумління. Щодня стараємось приймати Ісуса в Євхаристії. Хто не може фізично, той практикує духовне святе причастя. Що далі? Який наступний крок? Яке домашнє завдання на наступні два тижні для нас задасте?
0: Ну, наприклад, Святої Джеми, яка дуже любила чи хотіла наслідувати Ісуса в такий особливий спосіб страждань. Я думаю, що було б добре, що ми цей час до наступної зустрічі, яку будемо мати, ми собі ось роздумали, як я несу свої страждання щодень. Можливо, мені зранку важко встати, бо мене там голова болить. Тобто, це маленьке страждання. Чимось жертвувати Ісусу. Можливо, я прийшов на роботу, і якась працівниця чи працівник, який не ставиться до мене добре. Це є страждання для мене. Добре. Звернути увагу, як я несу ці страждання? І чи жертвую їх Ісус? Тобто, якщо узагальнити домашнє завдання, це дивитися, щоб нести свої маленькі, щоденні, повсякденні страждання з Ісусом. Жертвувати їх Ісус. З цього маленького почати вчитися. Бо святість – то не є великий крок вперед, святість – то є маленькі цеглинки, які ми кожен день складаємо до купки. Тому оцього навчитися. Я думаю, це дуже гарно буде, це для нас дуже корисно буде для нашого духовного розвитку вчитувати ці маленькі страждання Ісусу і з Ісусом їх переносити.
1: Ну, гарне домашнє завдання. Дякую, отче. Будемо старатися практикувати. Ну, це, власне, поглиблення, скажімо так, нашого першого домашнього завдання і спецсумління, скажімо так. Включити, мабуть, сюди також про ось те, що ви сказали. Чи я сьогодні жертвувався, якби, наскільки сьогодні був жертовний. Та от.
2: Молитва біля горна.
1: Кожна зустріч зі святим – це, зрештою, запрошення до зустрічі з Богом. І якщо сьогодні свята Джема допомогла нам, бодай трохи сильніше, полюбити Ісуса, то найкращою відповіддю буде молитва. Саме тому відкриваємо рубрику «Молитва біля горна». Отже, прошу про благословення.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по всякчас, і навіки
1: вічні. Амінь.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Нехай зійде на вас через заступництво Пресвятої Богородиці, Святої Джеми і всіх святих благословення Всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, і перебуває завжди з вами.
1: Амінь.
2: Наступна заготівка.
1: В кожній кузні майстер наперед знає, над чим працюватиме далі. Тож відкриємо невеличку завісу імені. Наступного разу перед нами постане молода жінка, лікарка, дружина і мама. Вона любила гори, музику, свою професію, раділа життю. А коли настав вирішальний момент, зробила вибір, який назавжди вписав її ім'я в історію церкви. Мова йде про Жанну Беретту Моло, святу, яка показала, що любов здатна віддати навіть власне життя. Тож запрошую вас на наступну зустріч у кузні. Разом будемо відкривати секрети її святості. З вами сьогодні були Оксана Корчевська і монах згромадження воплоченого слова, викладач Ужгородської греко-католицької богословської академії імені Теодора Ромжі, отець Андрій Картинець. Отже, величезно вам дякую. Слава Ісусу Христу!
2: Програма «Кузня». Бог-майстер, ми метал у його руках. Святі – це люди, які дозволили Богу виковати з себе справжні шедеври любові та віри. За прикладом цих мужніх людей, піддаймося і ми рукам майстра, який вже знає, яким шедевром кожен з нас має бути.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
5: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! Сьогодні в цьому часі, як зазвичай, розпочинається в ефірі Радіо Марія катехиза. І сьогодні катехизу виголошуватиме отець Міхал Бранкевич, духовний наставник місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава!
1: Запрошуємо всіх наших слухачів до слухання науки Божої, будемо зростати у вірі, тож всіх дуже заохочую бути з нами на зв'язку і чути цю науку, яку сьогодні ми маємо можливість споживати і приймати через отця Міхала.
2: Так, дорогі браті і сестри, продовжуємо тему з попереднього тижня, коли ми почали вже говорити про вірою в вічне життя. І та віра в вічне життя, можна сказати, також так детально відноситься до нашої віри в небо, в чистилище, в пекло. І в тих остаточних дійсностях так само суд. Суд так званий індивідуальний, потім суд остаточний. Страсний суд, як то в православ'ї говориться, той, котрий буде остаточним завершенням цього світу і переходом в вічність. Але докладні, де ми попадемо, то вже в якій степені залежить від нас, але також є від Бога. Бог хотів би, щоб ми всі були в небі, правда? Бог хотів би. Але де ми будемо, то вже покажеться. Побачимо. Господь краще знає, що нам є потрібне. Добре, зараз будемо продовжувати нашу катехезу. Ну і сьогодні будемо говорити, продовжувати то, що відноситься до неба, а потім ми прийдемо, як нам Господь дасть час, до чистилища, пекла, ну і остаточного суду. To jest taki dla nas plan na najbliższe katechezy. O niebie my mówili, że to zupełnie przedstawienia nieba, jakie my mamy w współczesnym świecie, jest duże takie obmanliwe, ja bym tak powiedział. Niebo dla bogatych jest czymś skucznym po prostu. Gdzie nie ma tych ziemnych przyjemności, komfortów, rozwleczeń, jakie mają w tym świecie, to można powiedzieć, za czym mnie niebo, jeśli ja nie mogę rozlekać się, jeśli ja nie mogę poczuć tej drobiny bieszczeństwa, jakie po tym dopomagaje mi przeżywać kajf. Ach, ten kajf dla mnie jest tak nie można powiedzieć, takim duże rozdrażającym mnie słowem. Kajf. Ужас. A można kajfować na różny sposób, można w spokojny sposób też. Ale powiertając się do nieba, na szczęście to, co mówi cerkwa na temat nieba, to, co mówi także jeszcze napisanie, chociaż jeszcze napisanie nie bardzo mówi na temat nieba, pokazuje nam, że to niebo to jest dziejstwość zupełnie druga. Najpierw zupełnie dziejstwość, której nie można ogarnąć naszym przedstawieniem. Nie można ogarnąć naszym sposobem myślenia. Tomuż to niebo jest to dziejstwość, która jest w pełności niezależna od nas i my nie mamy żadnego przedstawienia. Tam jest parę takich obrazów nieba, na przykład perejty na lono Abrahama, prawda? To jest ten taki pierwszy obraz, który pokazuje nam Jezus Chrystus. No ale to już mówiąca o u proroka Isaja, takiej wizji nieba, że to będzie to taki wielki bankiet, w którym będziemy siedzieć przy stolach zastawionych najbliższo skosznymi i żyrnymi жирними блюдами, яке в цьому ж світі означало добробут, радість і щастя, можна так сказати. Ну, є то такий якийсь там спосіб зв'язане з Пасхою, що Пасха єврейська, наприклад, закінчуває завжди пиром, великим пиром, найбільш урочистим і найбільш багатим в цьому році. Так що тут в тих представлень неба в Священному Писанні нема так багато. Тож трошечки є в Апокаліпсисі, який показаний з Новий Єрусалем, то Єрусалем, який построєний на фундаменті апостолів, показаних як дорогоцінні камні і брами неба, теж показує нам великих пророків і так далі. Więc в якийсь там спосіб показує нам Бог теж, в який спосіб дійти до неба, в який спосіб пережити вічне життя в радості і щасті. Ну, але спочатку треба представити собі, що є небом. В такому змісті церковному. І то є дуже крутке такі відповідь. Жити в небі – це бути з Христом. Вибрані живуть в ньому, але вони там зберігають, чи краще сказати, знаходять свою тотожність, своє власне ім'я. Ісус є Христі. І то є така дуже цікава, дуже цікава, можна так сказати, візія, таке представлення. Жити в небі – це бути з Христом. Але треба пам'ятати, що бути з Христом означає бути з Христом, котрий був на хресті і воскрес. І то, як гдиби, показує нам того Христа воскресшого, котрий, маючи повну владу, захищає нас від небезпек цього світу. А то є половина. Друга сторона, друга половинка тієї присутності Ісусом Христом, чи в Ісусі Христі, то зовсім є вічне життя, котре виникає з Його любові. Його любов є найбільш таким привлекательним таким публікаційним знаком того неба, котре найбільш нам допомагає вибирати цю форму переживання. Жити в любові з Христом, або жити в Христовій любові. І спочатку цю любов треба собі якийсь там спосіб представити. І тут Господь хоче нам допомогти. І допомагає нам такий спосіб дуже, дуже цікавий, дає нам можливість бути з Христом в Його любові, показуючи напів, яка є та любов. Яка є та любов? Що та любов є так безгранична, так остаточна, що вона, можна сказати, для нас є неосяжна, але ми маємо цю, можна сказати, допомогу, котру Ісус Христос обіцює нам, що ця любов буде нашою любов'ю. Що спочатку, даючи нам можливість переживати своє життя в любові Ісуса Христа, потім ми можемо досвідчити, як та любов зміняє моє життя. Як ти, досвідчуючи тієї любові, а Господь в своїй церкві оставив нам цю можливість переживання цієї любові в спосіб такий, можна сказати, однозначний, ми, будучи в тій любові, починаємо бути людьми, котре тоскують за ту любов'ю, котре хотіли би цю любов в своєму житті мати. І якщо ти чуєш, як Ісус Христос тебе любить, в цей момент ти можеш ти можеш також цю любов в своєму житті, переживати, досвідчити. І та любов є любов'ю, котра дає нам передвкус неба, передвкус царства небесного. І то є річ дуже красива і дуже така. Якщо людина з допомогою Духа Святого настільки глибоко почує цю любов, в який спосіб можна це зробити, такий, що ми цій любові можеш досвідчити, почути її, наприклад, в таїнствах. Якщо маєш в собі достатньо відваги, маєш собі відкритості, то можеш побачити, як в таїнствах ця любов доторкається твого серця, доторкається твоєго буття, стається дійсністю, котрої нічим не можна зрівняти. То є річ, котра є дуже красива, і котра хотів би Господь, щоб ми також відчували, як вона міняє моє життя і дозволяє мені в моєму житті якби все зосередити на тій любові. Бо ти, відчуваючи цю любов, я то повторюю дуже багато разів, що людина, котра відчує любов Ісуса Христа, є потім, може своєму серцю забажати таку любов мати і відчувати в своєму житті. І то є основа. Найпів треба дозволити Господові відчути цю любов. Бо Господь хоче, бо Він нас любить. Тільки ж є проблем такий, що ми в тій любові часами не знаходимо себе, не пам'ятаємо. Теж є багато людей, котрі не знають, що та любов існує. Тобто ті люди, котрі не вірують в Бога, не знають Ісуса Христа. І один з таких елементів, котрим ми хочемо ділитися тою любов'ю, є факт, що ти, досвідчуючи цієї любові, не можеш оставити цього відчуття тієї любові тільки для себе, але хочеш поділитися тим з другою людиною. І то є річ, котра є дуже важлива. То ти хочеш, щоб другі люди, котрі Господь ставляє на твоїй дорозі, також почули цю любов. То є те, що ми називаємо евангелізацією. Евангелізація є то передання своєго досвіду любові, яку ти отримав від Бога. І та любов є настільки сильна, що вона не може тебе зробити байдужим перед тими людьми, котрі тієї любові не чують. І тому ти, то є певний знак цієї любові. Ти, маючи в собі глибоке бажання, щоб поділитися цією любов'ю, як гдиби досвідчуєш тієї благодаті, яка приходить нам від Бога, тієї благодаті, в котрій Господь показує нам, як велика, як чудова є любов, як та любов спасає світ. То є то, що Господь хоче реалізувати в нашому житті і в цьому сучасному світі, в котрому ми знаходимося, що ми були людьми, котрі хочуть бути з Христом. І то ми о тим читаємо в Євангелії Святого Іоанна, посланнях до Філіппіян, до Солунян, жити в ньому, в Ісусі Христі, щоб знаходити свою тотожність, своє власне ім'я. Ето ім'я, ето є любов. Бо життя – це бути з Христом, тому то, де є Христос, там життя, там і царство. І то є слова святого Амброзія. Пояснення Євангелія від Луки, 10 глава, 121 стих. Бо життя – це бути з Христом, тому то, де є Христос, там життя, там і царство. Царство небесне. Свою смерть і воскресінням Христос відчинив нам небо. Життя блаженних полягає в повному володінні плодами відкуплення, яке завершив Христос, який приєднує до своєї небесної слави тих, що увірували в нього і залишилися вірними Його волі. Небо є блаженною спільнотою усіх тих, які досконало поєднані з Христом. Досконало поєднані з Христом. То є небо. Небо. Небо є блаженною спільнотою усіх тих, які досконало поєднані з Христом. Єдиний проблем в тим є, щоб то було досконале поєднання. Бо ми недосконалі в своїй природі. Та як можемо ми недосконалі мати досконалу єдність? Цю досконалу єдність має єдині Свята Троїця. Вони дійсно з'єднані з собою три особи Святої Троїці. Бог Отець, Син і Дух Святий, вони з'єднані нерозривною і досконалою єдністю, єдністю любові. Бо любов і єдність – то са дві речі, котре з собою дуже сильно пов'язане. Ці, котрі люблять таку любов, як і показав нам Ісус Христос на хресті, ці з'єднані. Єднаються з Богом, єднаються також з ближнім, котрий є поруч з нас, і люблять Бога за всіх своїх сил, а ближнього як самого себе. Це таїнство блаженної спільності з Богом та з усіма тими, які є в Христі, не перевищує всіляке розуміння і уявлення. To jest nasz następny proces, który jak na samym początku, że nam jest dużo trudno sobie ujawić, dużo trudno sobie ujawić, jakie jest niebo. Nie mają nawet dalsze przedstawienia, żeby można było sobie ujawić, jakie jest niebo. Także перевершує всілякі розуміння і уявлення. Святе Письмо про це говорить образами. Я о тих образах вже говорив. Життя, світло, мир, весільний бенкет, віно царства, дім Отця, небесний Єрусалім, рай. То ж таке названня того вічного життя. Життя вічне, світло, мир, весільний бенкет, віно царства, дім Отця, небесний Єрусалім. Рай. Те, чого око не бачило і вухо не чуло, що на думку людини не спало, те наготував Бог тим, що його люблять. І знову, основою є любов. Єдина річ, яка нам бракує в нашому житті, це любов. І ще раз, любов є найважливішою речі, яка нам потрібна для того, щоб ми в своєму житті могли відчувати небо, небесне царство. Це дуже важливо, щоб ми почули ті місце царства. Теоретично дуже гарно можна себе думати, я хочу йти до неба. Ну, будь ласка, йди собі до неба. Але чому ти хочеш йти до неба? Ну, скажи, об'ясні. Бо Бог не хоче до неба брати, змушуючи людей. Мог би так зробити, що записав би в нашому серці, в нашій душі таку глибоку повинність з того, що ти повинен йти до неба. Не будеш задумуватися. Ні, Бог є з тим, котрий хоче, щоб твій вибір був вільний. Бо то теж є знак любові Його. Любов Бога перевищає нашу людську любов, бо Бог нас любить навіть цей час, коли ти недобрий, коли ти грішник. Коли ти віддалений від Бога, котрий ти погорджуєш Богом, Він у тебе не оставляє, Він тебе таково любить, і Він тебе таково хоче. І то є та різниця. Те все представлення любові, які існують в культурі цього світу, са так мале, так поверхносне, так ніч не знаюче. Що аж мені не хочеться їх зрівняти з цією любов'ю, яку ми бачимо на хресті. Коли мав ти таку любов, що ти мог любити свого врага, того, котрий прибиває тебе до Христа, того, котрий грішить проти тебе, ненавидить тебе, погоджує тобою, знищує тебе, вніжає тебе. Коли ти любив таких людей? Ну коли? І тут Господь хоче показати, що любов, котра з'єднує, то є любов, котра є любов'ю в масштабі Христа. А таку любов має тільки Бог. Не зможеш говорити, ну що ж, я нещасна я людина, котра не може таку любові любити. Ти не можеш. Але тоді Господь оставляє тобі можливість переживання тієї любові з Ним. Бо якщо ти з'єднуєшся з Христом, якщо ти носиш того ж Христа в своєму серці, маєш шанс почути цю любов, яку Ісус Христос має до тебе. Цю любов, яку Він тебе любить таким, який ти є. І то є річ, котра, як диби, не міститься в нашому розумі. Бог є трансцендентний. Трансцендентний, то значить такий неможливий до побачення, зрозуміння, перевищує наш спосіб мислення і бачення цього світу. То є трансцендентний, перевищує наш спосіб мислення і бачення цього світу. Перевищує наші можливості нашого розуму, перевищує можливості нашого знання, наших тего, що ти думаєш, то що ти знаєш. Перевищує, по просто. Так і є Бог. Через його трансцендентність Бога неможливо побачити таким, яким він є, доки він сам не відкриє свого таїнства для безпосередньої контемплації з боку людини і доки не дасть їй здатності до нього, до цього. Це бачення Бога в небесній славі церква назвала блаженним баченням. Блаженне бачення. Ми в цьому земному житті можемо відчувати Бога, можемо чути Його присутність. Бо коли ти чуєш або бачиш людей, котрі люблять таку любов'ю, яку Він полюбив нас, то значить любов'ю, котра перевищує наші людські можливості, в цей момент можеш сказати, що ти в якийсь там спосіб доторкнувся Божої любові. Але чи ти бачиш цього ж Бога? Бога трансцендентного? Він сам не відкриє свого таїнства для безпосередньої контемплації. Контемплація, то є таке слово, надіюсь, зрозуміле для слухачів наших, контемплація, то є слово латинське, котре, ну, так російською мовою можна перевести созерцання.
1: Споглядання
2: на Бога. Споглядання на Його прояви, на Його присутність, діяння, можна так сказати. Бо можна Бога бачити через діяння Бога. То значи, якщо Бог починає чинити чудеса, в цей момент починаємо Його відчувати в тих чудесах. Чудеса бувають різні, бувають чудеса фізичні, коли Господь через свою велику любов людей в якийсь там спосіб хворих, людей, котрі доторкнуть нещастя, хвороби. Такі люди оздоровлюють в спосіб такий незрозумілий і невияснімий сучасною наукою. В цей момент є то такий посередній, можна так сказати, проявлення Бога, котрий показує себе в діянні, оздоровлюючи людей, котрі в цьому світі мають якісь нещастя, доторкнулись нещасних випадків. Не тільки хвороби, але може бути то також, я пам'ятаю, завжди дуже часто припоминаю цей приклад о такій єдної родини, котрі я приготував до хрещення, до святого причастя і сповіді, і до шлюбу. такій родини, котра попала в аварію, і в тій аварії ніхто не постраждав, а ціла машина була так знищена, що нічого не можна було з ній зробити. І в цей момент той, котрий був водієм тій машині, з котрий ангел якось його вишпирхнули, можна так сказати, він, і ніхто не постраждав. Навіть не було ніякого там перелому, не було ніякої там поважної контузії. Він те сказав, ну ні. Ну вже я більше не можу сумніватися в тому, що Бог діє і дає, і спасає, правда? І перший його крок був такий, що пішов приблизитися до Бога, бо був людиною, котра була людиною впевненою в собі, був музиком, артистом, котрий співає і котрий має успіх. Я втеді зрозумів, дуже щиро говорив, правда? Гдиби не ten випадок, то я б ніколи не приближився до Бога. То є таке діяння Бога, прояв Його божественної любові. Та його ціла родина, котра теж не постраждала в тій аварії такій. Так що тут маємо такий образ Бога, котрий діє, і Он трансцендентний, чи допомагає нам споглядати на Нього, контемплювати Його. Бо контемплація, то ж таке слово, можна сказати, зарезервовано до церковного словаря. Контемплація. Що ніхто називають блаженним баченням. О якою буде твоя слава і твоє щастя бути допущеним бачити Бога, мати честь, брати участь в радості спасіння та вічного світла товаристві Христа Господа, твого Бога, тішитися в Царстві Небесному разом із праведниками і друзями Божими, радощами дарованого безсмертя. То są слова святого Кипріана Карфагенського. Кипріана Карфагенського з Карфагени. Грецького міста, кстати. А ми сьогодні говорили о Греції старожитній. І тут маємо Кипріана, який так чудово говорить, що якою буде твоя слава і твоє щастя бути допущеним, бачити Бога, мати честь, брати участь в радості спасіння та вічного світла в товаристві Христа Господа, твого Бога, тішитися в Царстві Небесному разом із праведниками і друзями Божими, радощами дарованого безсмертя. Но того маємо бажати. Це о тим маємо мріяти. Такі божественном баченню Бога. Там є твоя слава і твоє щастя. Будь допущеним бачити Бога таким, яким він є. Але не тільки Бога. Бачити ціле своє життя. Ціле своє життя, але зовсім другий спосіб. Бачити ціле своє життя в спосіб такий божественний. То значить, в цьому житті, котре є таке, яке є, має різні етапи. З однієї сторони є то життя, котре можна сказати, має своє страждання, є незрозуміле для нас. Не розуміємо, чому страждаємо, має свої ограничення. А тут нагле Ісус Христос приходить і нам показує, що Он був. Теж дуже часто повторяю такий приклад, який мені дуже подобається, хіба якісь такі ірландські такі легенди о тим, що по закінченню свого життя якась людина йде по берегу моря і бачити свої сліди на берегу, на пляжі, на берегу моря. і бачити рядом сліди когось другого. І так іде далі. І так питає свого якогось там гіда, що це означає? Він говорить, ти йдеш через своє життя, а рядом з тобою йде хтось, хто супроводжує тебе, є з тобою. І то є я, Ісус Христос, так говорить. І втеди ця людина спішає, ну добре, Господи, я бачу тебе в ті моменти свого життя, котрі були такі нормальні, щасливі, а чому я не бачу твоїх слідів, коли це са найстрашніші моменти мого життя? І втеди відповідає, мій дорогий, то не са твої сліди, то са мої сліди. А твоїх слідів не бачимо, бо я несу тебе на своїх руках. Це найбільш трудні моменти свого життя. Та Ізраїна так дуже подобається, бо то є така правда, яку ми забуваємо, що Он нас несе на своїх руках в тих найтяжчих моментах нашого життя. Коли приходить хрест, принесовцем хрест, який ми не розуміємо, нам є так трудно його прийняти. Навіть святі не говорили о Христі, як о тим, котрий знищує, котрий лишає нас радості життя. Хрест, котрий є тягаром, великим тягаром, котрим нічого не можна вчинити, не можна нічого зробити. Але така свята, теж завжди повторяю, то така свята Тереса Завіла, іспанська, котра говорила, я знаю, Боже, що ти любиш мене. І знає також Боже, що коли мене страшно любиш, ти мене втеди досвідчуєш своїми якимись труднощами. І втеди додає Тереса Велика, чи не можеш, Боже, любити мене менше, щоб я так не страждала із-за того досвіду, який даєш мені переживати. То є то, що ми не розуміємо. І святий є також мій гарантій на те, щоб розуміти і приймати той хрест з великою радістю. Свята Йоанна від Хреста теж говорив, що без Хреста не можна спастися. Свята Едита Штайн, котру в цю неділю ми, на жаль, не могли вспоминати, бо була неділя і вона якби нам трохи заслонила вспомін святої Едити Штайн. Едити Штайн, кармелітанки, котра була єврейкою, котра погибла в концлагері в Аушвіц-Біркенау, в Освінчимі. Та Едита Штайн, котра містичний спосіб переживала, вона була дуже розумна людина, вона займалася філософією, вона якби познавала і описувала проблеми сучасної етики, моральності, але також філософського спогляду на життя, на змісу життя. І та її філософія допомогла їй відкрити Бога. І вона охрестилась. І вона написала таку книжку «Дев'ять брам», «Дев'ять ворот», можна так сказати. Що людина має пройти через 9 ворот. То са різні етапи життя людини і також етапи переживання своєї віри, своєї близькості з Богом. І 9-та брама – то є брама страждання. Брама, як диби, яку вона предвідувала, бо написала ту книжку перед своїм ув'язненням і перед своєю смертю в Аушвіц-Біркенау. А 9-та брама – то є брама страшна, бо то є брама страждання, брама уніження, брама, в котрій ти в спосіб жахливий, можна сказати, відходиш з цього життя. Вона це предвиділа. Навіть, може, сама смерть не була така страшна, але найстрашніше було для святих людей, і для Максиміліана Марія Кольбе, і для багатьох святих людей, святий Іоанн Павло ІІ теж беатифікував много священників і світських, котрі померли в концлагерах, що найжахливіше було бачити той безмір жорстокості, той безмір страждання, котре одна людина чинила другій, безмір того зла, котре окружало всіх вокруг, не було жодної надії на те, щоб можна було б той світ трактувати в спосіб позитивний. І в тому світі такі великі святі, незадовго будемо переживати вспомін святого Марії Максиміліана Корбе, 14 серпня, он, котрий умоляв себе, умоляв Бога, щоб дав йому можливість відійти від цього світу в день Небовзяття Пресвятої Діви Марії. І Марія відповіла на то і дала йому можливість померти в бункрі голодовим. 2 тижні сидів без жодної поживи. 2 тижні чекав на той день. День Небовзяття Пресвятої Діви Марії. І дочекався. То є чудо. Радуватися з того, що ти вмираєш в день Небовзяття Пресвятої Діви Марії. Так що Господь сьогодні приходить до нас і хоче нам допомогти радуватися і переживати нашого життя, опираючись і споглядаючи на тих людей, котрі вже відійшли з цього життя і попадають в надіємось в небо. Всі мученики йдуть прямо до неба. То вже церква сказала, людина, котра віддає своє життя за Ісуса Христа, або для Ісуса Христа, або у вчинках Ісуса Христа, як Маріан Максиміан Колбе, котра віддав своє життя за другу людину, так як Ісус Христос віддав своє життя за нас самих, то є такий момент дуже-дуже важливий. Дуже важливий і наповнюючий нас надією. Бо якщо люди в таких страшних условиях можуть знайти силу до того, щоб заперечити цілому тему бестіальству, тій жорстокості цього світу, зла, котре заливає все, і вони своїм життям показують, що воно не має сили, не може знищити, не бійтесь того, котрий може вбити твоє тіло, мовив Ісус Христос. Бійтесь того, котрий може вбити твою душу, забрати твою надію, забрати тобі відчуття любові. Того бійтеся, а не якийсь там проблем, котрий маємо в своєму фізичних ограничення. Гроші бракує, велике нещастя. Мой Боже, не бійся цього, бо гроші прийдуть. Гроші – то є річ, котра є матеріальна. А бійся з того, котре може забрати тобі радість і певність відчуття Царства Небесного в твоєму серці. Царства Небесного в твоєму серці. Амінь.
1: Амінь. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер», виголошував сьогодні катехизу в ефірі Радіо Марія. Богу подяка за вас, отче. Дякуємо всім слухачам. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Одразу після завершення цієї катехизи запрошуємо до молитви. Що ж, вже наступний вівторок ми продовжимо цикл катехиз разом за цим Михайлом Бранкевичем.
2: Стало нам чистилище і пекло, і останній суд.
1: Гарно. Дякую вам, отче. Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: Спогади сестри Люсії, однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі. Читає Наталія Говда.

Одного дня з Лісабону приїхав отець доктор Круз розпитати нас. Опісля він попросив, щоб ми показали йому місце об'явлень Матері Божої. Священик їхав туди на такому маленькому віслюку, що ногами торкався землі. Ми ж ішли обабіч нього. Отець Круз навчив нас багатьох коротеньких молитв, серед яких Жасінта вибрала собі дві, які потім постійно повторювала. «О мій Ісусе, я люблю тебе! Солодке серце Марії, будь моїм порятунком!» Якось під час хвороби вона зізналася мені. «Я так люблю говорити Ісусові, що його кохаю. Коли все це повторюю йому багато разів, то здається, що в грудях палає вогонь, який при цьому не палить. Часом я чула від неї, я так люблю Господа Ісуса і Матір Божу, що мені ніколи не набридає їм це повторювати». У нашому селі жила одна жінка, котра при зустрічі з нами завжди нас лаяла. Якось ми її зустріли, коли вона виходила з корчми. Оскільки жінка була нетверезою, то називала нас недобрими словами. Врешті-решт вона замовкла, Жасінта озвалася до мене. «Нам потрібно помолитися до Матінки Божої і приносити жертви заради навернення цієї жінки. Вона має стільки гріхів, що піде до пекла, якщо не посповідається». Через кілька днів ми проходили мимо будинку згаданої жінки. Раптом Жасінта зупинилася і запитала мене: «Чи завтра ми побачимо, пані?» «Так. У такому разі більше не будемо гратися. Давай принесемо це в жертву заради навернення грішників». І не задумуючись над тим, що її може хтось побачити, склала рученята і підняла очі до неба, відмовляючи жертовну молитву. Виявилося, що жінка спостерігала за нами крізь шпаринки у своєму домі. Згодом вона зізналась моїй матері, що саме цей вчинок Жасінти настільки зворушив її, що їй не потрібно було жодних інших доказів щодо правдивості згаданих подій. З того часу вона не тільки перестала нас лаяти, а й постійно просила, щоб ми благали Матір Божу про відпущення гріхів для неї. Якось ми зустріли одну бідну жінку. Вона з плачем упала навколішки перед Жасінтою і благала нас, щоб ми попросили Матір Божу про зцілення її від тяжкої хвороби. Коли Жасінта побачила перед собою жінку на колінах, то змінилася і хотіла допомогти їй підвестися. Однак дуже швидко помітила, що не може цього зробити. Тоді вона сама стала поруч на коліна разом з тією жінкою, відмовила раз «Радуйся, Марія». Потім вона попросила бідолашну, щоб та підвелася і пообіцяла, що Матінка Божа вилікує її. Жасінта щоденно продовжувала молитися за цю жінку, аж поки та не прийшла подякувати Матері Божій за зцілення. Іншого разу до нас звернувся солдат, котрий плакав, немов дитина. Він отримав наказ іти на війну і повинен був залишити вдома важкохвору дружину і трьох маленьких дітей. Чоловік просив або про зцілення його дружини, або ж про звільнення від військового наказу. Жасінта запропонувала солдатові відмовити разом з нею вервицю, а потім сказала: «Не плачте, Матінка Божа дуже добра, вона обов'язково подарує вам благодать, про яку просите». Опісля Жасінта ніколи не забувала про свого солдата. Завершуючи вервицю, вона завжди ще один раз відмовляла «Радуйся, Марія» за нього. Через кілька місяців він прийшов до нас зі своєю дружиною і дітьми, щоб подякувати Матері Божій за обидві отримані благодаті. Через власну хворобу він був звільнений від військової служби за день до від'їзду, а дружина цього чоловіка була у чудодійний спосіб зцілена за заступництвом Матінки Божої. Якось нам сказали, що нас відвідає один побожний священик, котрий відомий як святий і який може вгадати, що відбувається у душі кожної людини. Він може точно сказати, чи говоримо ми правду чи ні. Почувши це, Жасінта вигукнула від радості. «Коли приїде цей священик? Якщо він може відгадувати усе, то дізнається, що ми говоримо правду». Якось ми гралися біля криниці, про яку згадувала раніше. Мати Жасінти мала неподалік виноградник. Вона зрізала кілька крон і принесла нам. Утім, Жасінта ніколи не забувала про своїх грішників. «Ми не будемо їсти виноград, – сказала вона, – і принесемо це в жертву заради навернення грішників». Після цих слів дівчинка побігла віддати виноград іншим дітям, котрі гралися на дорозі. Вона сяяла від щастя, повернувшись до нас, оскільки зустріла там наших улюблених убогих дітей і саме їм віддала фрукти. Іншим разом моя тітка покликала нас їсти оливки. Вони виглядали дуже смачно. Зраділа Жасінта сіла біля нас з кошиком і схопила першу оливку, щоб з'їсти, та раптом зупинилася і сказала: «Справді, сьогодні ми не принесли ще ні однієї жертви заради грішників, тож мусимо зробити це зараз». Вона поклала оливку назад до кошика, а разом з нею і ми, пожертвувавши це заради спасіння грішників. Жасінта часто приносила подібні жертви, але я не буду зараз перераховувати усі, оскільки їх було надзвичайно багато.
Так минали дні Жасінти, доки Господь не послав їм із Франциском випробування хворобою запалення легень, яке прикувало їх до ліжка. За день до хвороби дівчинка сказала: «У мене так болить голова і так хочеться пити, але я не буду пити, бо хочу пожертвувати це заради грішників. Увесь свій вільний час я проводила разом зі своїми друзями. Одного разу по дорозі до школи я зайшла до них і почула від Жасінти: «Перекажи Ісусу при святих дарах, що я його люблю. Дуже люблю». Іншим разом вона сказала: «Скажи Ісусові, що я передаю йому великий привіт». Коли я заходила до неї спершу, Жасінта говорила: «Відвідай спочатку Франциска, я хочу побути сама, щоб принести це в жертву». Якось тітка принесла їй чашку молока, але та відмовилась його пити. Тітка спочатку умоляла доньку випити молоко, але потім, виходячи з кімнати, сказала: «Я просто не знаю, як умовити її щось з'їсти». Коли ми залишились наодинці, я запитала Жасінту, чому вона не слухається мами і не принесе це в жертву Господу. Почувши мої слова, Жасінта заплакала і сказала: «Я про це чомусь не подумала». Вона покликала матір, попросила у неї пробачення і пообіцяла їй, що з'їсть усе, що та захоче. Тітка принесла знову молоко, але Жасінта тепер випила без найменшого опору. Потім вона зізналася мені: «Якби ти знала, чого коштувало мені випити це молоко». Іншого разу вона зізналася у тому, що з кожним разом

сиділа біля ліжка свого братика. Якось вона терміново послала по мене, і я відразу прибігла до них. Нас відвідала матінка Божа і сказала, що скоро прийде забрати Франциска до неба. Вона також запитала мене, чи я не хотіла б навернути більше грішників. Я відповіла їй, що хочу. Тоді вона сказала, що я піду до лікарні і буду там дуже страждати. Буду страждати заради навернення грішників, відшкодування гріхів, вчинених проти непорочного серця Марії з любові до Ісуса. Я запитала Діву Марію, чи ти підеш зі мною, але вона відповіла, що ні. Це для мене є найважчим. Крім того, пані сказала, що до лікарні відвезе мене моя мама, і я там залишуся сама. Потім Жасінта замислено додала, якби ти могла поїхати зі мною, для мене найболючішою жертвою буде твоя відсутність. Можливо, та лікарня є дуже темним будинком, де нічого не видно, і я буду там страждати на самоті. Але це не має значення. Я страждатиму з любові до Ісуса і заради навернення грішників, а також заради Святішого Отця. Коли настала мить відходу у вічність її братика, Жасінта попросила його: «Привітай від мене Ісуса і Матінку Божу, і скажи їм, що я терпітиму усе, що тільки вони захочуть, заради навернення грішників і відшкодування гріхів проти непорочного серця Марії». Жасінта болісно пережила втрату брата. Часто сиділа відчужено. Якось я запитала її, про що вона думає, і та відповіла: «Я думаю про Франциска. Якби я могла побачити його». При цьому дівчинка невтішно заплакала. Іншого разу я сказала до неї: «Тобі недовго залишилося перебувати на землі. Скоро ти підеш до неба, а як же я? Не плач, бідолашна. Я буду там багато-багато молитися за тебе. Матінка Божа хоче, щоб саме так було. Якби вона забажала цього від мене, то я була б просто щаслива, адже змогла би ще більше страждати заради грішників». Врешті-решт настав той день, коли вона змушена була піти до лікарні, де дійсно багато страждала. Під час відвідування її у лікарні мати запитала, чи вона чогось бажає. Жасінта сказала, що хоче побачити мене, тому попри нечисленні перешкоди, тітка взяла мене наступного разу із собою. Як тільки ми зустрілися, подружка обняла мене з радістю і попросила матір, щоб та залишила мене наодинці з нею, поки сама піде за покупками. Я запитала потім Жасінту, чи дуже вона страждає. «Так, страждаю, але жертвуюся заради грішників та заради відшкодування гріхів проти непорочного серця Марії». Потім вона із захватом заговорила про нашого Господа і Матір Божу. «Так, я охоче страждаю з любові до них, щоб сподобатись їм. Вони дуже люблять тих, що страждають заради навернення грішників». Час побачення минув дуже швидко, і ми змушені були з тіткою повертатись додому. Вона знову запитала доньку, чого б ті хотілося ще. Дівчинка попросила про ще одну зустріч зі мною, тому добра тітка узяла мене із собою і вдруге, щоб догодити своїй хворій донечці. Я застала Жасінтою цього разу щасливою від того, що вона може страждати з любові до нашого Господа і непорочного серця Марії заради грішників та Святішого Отця. Це був її ідеал, про який вона увесь час говорила. За деякий час, тобто в кінці серпня 1919 року, Жасінта повернулася до батьківського дому з відкритою раною у грудях. Вона покірно, без найменшого супротиву, терпіла щоденні перев'язки. Найбільше дошкуляли її численні візити людей, котрі постійно її шукали і від яких вона не могла тепер втекти. «Я жертвую і це заради навернення грішників», – сказала з покорою Жасінта. «Якби я тільки могла піти до нашої печери на Кабесо і помолитися там на вервиці, але це вже так складно. Якщо ти підеш до Ковада Ірії, то помолися там за мене. Напевно, мені вже ніколи туди не дістатися», – додала вона з плачем. Якось тітка попросила мене: «Запитай Жасінту, про що вона думає, коли довго сидить нерухомо, закривши обличчя руками». Я запитувала уже Жасінту про це, але вона тільки мовчала, усміхаючись. «Я думаю про Господа Ісуса, про Матінку Божу, про грішників. Та тут вона назвала певні речі з таємниці. Я дуже люблю думати про все це». Тітка поцікавилася, що ж мені відповіла її донька. Усміхаючись, я розповіла тітці про все. Потім вона поділилася цим з моєю матір'ю. «Я не розумію усього цього. Життя цих дітей для мене суцільна загадка». Моя ж мати додала: «Коли вони залишаються самі, то слова їхні течуть немов водоспад, так що нічого не можна зрозуміти з їхньої розмови, якби не старався. Але варто комусь підійти до них, як вони замовкають, опустивши голови. Не можу збагнути цієї таємниці». Мати Божа знову прийшла відвідати Жасінту, щоб попередити її про нові страждання та жертви. Жасінта розповіла мені про все. Небесна Пані
попередила її про те, що вона поїде до іншої лікарні в Лісабоні,

0: При цьому більше не побачить ні мене, ані своїх батьків. Там вона буде дуже страждати і помре на самоті. Проте Мати Божа попередила її, щоб та нічого не боялася, бо сама прийде за Жасінтою і забере до неба. Жасінта з плачем обняла мене. «Я більше ніколи тебе не побачу. Молися за мене, тому що я повинна померти на самоті». Жасінта дуже страждала, аж до самого від'їзду у Лісабон. Вона плакала. «Я ніколи більше тебе не побачу. Ані моєї мами, ані моїх братів і сестер, ані батька. Нікого. А тоді помру сама». «Не думай про це», – сказала я подружці. «Ні, я хочу думати про це. Бо чим більше я думаю, тим більше страждаю. Я хочу страждати з любові до Ісуса і заради навернення грішників. Я забуваю тоді про свій біль. Матінка Божа прийде до мене і забере мене до неба». Інколи вона обіймала і цілувала хрест зі словами: «О мій Ісусе, я так люблю тебе і хочу з любові до тебе багато страждати». Особливо часто вона повторювала: «О Ісусе, тепер ти можеш навернути багато грішників, тому що я так страждаю нині». Інколи Жасінта запитувала, чи я помру так і не прийнявши Ісуса у пресвятих дарах, якби тільки Матінка Божа принесла мені його, коли прийде за мною. Якось я запитала дівчинку, що вона робитиме на небі. «Буду дуже любити Ісуса, непорочне серце Марії, багато молитися за тебе, за грішників, за Святішого Отця, за своїх батьків, братів і сестер, а також за всіх людей, котрі просили мене про молитву». Коли її мама сумувала через хворобу доньки, Жасінта утішала матір: «Не плач, мамо, бо я йду до неба, там я буду багато молитися за тебе». Іншим разом вона сказала матері, що почуває себе добре. Коли Жасінту запитували, чи вона чогось хоче, дівчинка відповідала: «Дякую, мені нічого не треба». Проте, як тільки інші вийшли, вона зізналася: «У мене така сильна спрага, але я не буду пити. Я пожертвуюся Ісусові заради грішників». Тітка хотіла запитати мене про дещо, тому Жасінта покликала мене і сказала: «Я не хочу, щоб ти комусь говорила, що я страждаю, і моїй мамі теж. Я не хочу, щоб вони переживали». Якось я побачила, що вона цілує іконку Пресвятої Діви Марії, кажучи: «О, моя небесна матінко, я повинна просити про смерть на самоті». Бідна дитина була дуже налякана думкою померти на самоті. Щоб її підбадьорити, я сказала: «Чому ти переймаєшся, що помреш на самоті? Адже наша пані прийде за тобою». «Справді, мене це не хвилює. Просто я не знаю, як це відбуватиметься. Інколи я забуваю про те, що вона прийде за мною. І думаю про те, що помру без тебе». Ось і прийшов день її від'їзду до Лісабону. Прощання було дуже болісним. Вона довго тримала мене в обіймах і з плачем говорила: «Я більше ніколи не побачу тебе. Молися за мене якомога більше, доки я не потраплю до неба. А потім я буду там молитися за тебе. Нікому не відкриваю таємниці, навіть якщо тебе захочуть убити. Люби Ісуса і непорочне серце Марії. А також принось багато жертв заради грішників». Вона зуміла ще передати звісточку з Лісабону про те, що Богородиця уже відвідала її там. Вона відкрила Жасінті день і годину її смерті, а також попросила, щоб була слухняною. «Владико, я розповіла вам те, що мені вже відомо про життя Жасінти. Прошу Господа Бога, щоб він ласкаво прийняв цей акт послугу і щоб у душах запалив вогонь любові до сердець Ісуса і Діви Марії. Тепер прошу вас про ще одну благодать. Якщо ви забажаєте опублікувати що-небудь із моєї розповіді, то дуже вас прошу зробіть так, щоб ні за яких обставин не згадувалося про мене бідно і недостойно. Утім, зізнаюся вам, що була б дуже рада, якби ви спалили цей рукопис не читаючи, оскільки я писала все це з огляду на послуг волі нашого Господа Бога, яку вбачаю у вашій волі».
1: Ви слухали «Спогади сестри Люсії», однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі.
2: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
3: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: мудрості на Радіо Марія. Породження дитини для людини – це перш за все отримання її від Бога. Це питання вітання створіння, що породжується як дар від Бога. І з цієї причини діти належать спочатку Богу, ніж власним батькам. І це правда повна наслідків як для одних, так і для інших. Святий Папа Іван Павло ІІ. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, Утішителю, Душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, зглянься і зціли немочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Бо жодного виправдання не маючи, ми грішні Тобі, як владиці, цю молитву приносимо. Помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіємось. Не прогнівайся дуже на нас і не пам'ятай беззаконь наших. Але зглянься і нині як благоутробний і визволи нас від ворогів наших. Бо Ти Бог наш, а ми люди Твої, всі творіння рук Твоїх, і ім'я Твоє призиваємо, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердя двері відкрий нам, благословенна Богородице, щоб ми на Тебе надіючись не загинули, а від усякого лиха Тобою визволилися, бо Ти єси спасіння роду християнського. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молитва святого Макарія Великого до Бога Отця. Боже вічний і царю всякого створіння, що сподобив мене до цього часу дожити, прости мені гріхи, які вчинив я в цей день ділом, словом і думкою. І очисти, Господи, грішну мою душу від усякої скверни тіла і духу. І дай мені, Господи, всю ніч спокійний сон, що, вставши з мого смиренного ложа, я догоджав при святому імені Твоєму в усі дні життя мого і переміг усіх ворогів тілесних і безтілесних. І охорони мене, Господи, від пустих думок і недобрих бажань, що сквернюють мене, і похоти лукавих. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас,
і на віки віків. Амінь. Молитва святого Антіоха до Господа Ісуса Христа. Вседержителю, Слово Отче, Всесвятий Ісусе Христе, з великого милосердя Твого ніколи не покидай мене, раба Твого, але завжди в мені перебувай. Ісусе, добрий пастирю Твоїх овець, не віддай мене на поталу зміїну, і не попусти, щоб сатана спокушав мене, бо в мені є насіння зла. Отже Ти, Господи Боже, поклоніння достойний, Царю святий, Ісуса Христе, охорони мене, коли я спатиму, тим світлом, що ніколи не меркне, Духом Твоїм святим, що ним освятив Ти своїх учеників. Подай, Господи, мені, недостойному рабові Твоєму, спасіння Твоє на ложі моїм. Просвіти розум мій світлом зрозуміння Святого Євангелія Твого, душу любов'ю до Твого Христа, серце чистотою Слова Твого, тіло моє Твоїми страстями безвинними, думку мою Твоїм смиренням охорони, і в слушний час підведи мене від сну на славослів'я Твоє. Бо Ти препрославлений єси з безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим Духом навіки. Амінь. Молитва до Святого Духа. Господи, Царю Небесний, Утішителю, Душі істини, з милосердя і помилуй мене, грішного раба Твого, і відпусти і прости мені недостойному все, чим я згрішив перед Тобою, сьогодні як людина, а навіть і не як людина, але гірше скотини. Всі мої вільні гріхи і невільні, свідомі і несвідомі, вчинені через молодість або через недобру науку, зухвальство і зневіру. Може, іменем Твоїм я клявся або ганьбив його в своїх думках. Може, кому докоряв або обмовляв кого в гніві моїм, або журився, або від чого-небудь прогнівався, або неправду сказав, або передчасно спав, або захожого до мене вбогого зневажив, або брата мого засмутив, або затівав сварки, чи, може, кого обсудив або величався, або погордував, або під час молитви мій розум поривався до лукавства світу цього, або про розпусне помислив, або об'їдався чи обпивався, або безглуздо сміявся, або зле задумав, або, бачачи доброту ближнього, заздрив йому, або негідне говорив, або посміявся з гріха брата мого, тоді як мої гріхи незліченні, або до молитви був недбайливий, чи ще що вчинив злого і забув, бо все оце і ще більше я вчинив. Помилуй мене, творче мій владико, лінивого і негідного раба Твого, і вибач, і відпусти, і прости мені, як благий і чоловіколюбний. Нехай спокійно ляжу, засну та відпочину я, блудний, грішний і окаянний, і поклонюся, і оспіваю, і прославлю пречесне ім'я Твоє з Отцем і єдинородним Його Сином нині і повсякчас, і на віки віків.

Молитва святого Макарія Великого. Що тобі принесу? Або чим тобі віддячу, великодаровитий і безсмертний царю, щедрий і чоловіколюбний Господи, за те, що мене, який лінується на твоє служіння і нічого доброго не зробив, ти довів до кінця цього минулого дня, направляючи до покірності і спасіння мою душу. Будь же милостивий до мене грішного, бо я не маю ніякого доброго діла. Віднови пропащу мою душу, що сквернилася безліччю гріхів, і відкинь від мене помисел лукавий видимого цього життя. Єдиний ти безгрішний, прости провини мої, вчинені перед тобою в цей день свідомо і несвідомо, словом, ділом і думкою, і всіма моїми почуттями. Ти сам покриваючи, охорони мене від усякого ворожого нападу, захищаючи божественною твоєю владою і невимовним чоловіколюбством і силою. Очисти, Боже, очисти безліч моїх гріхів. Благоволи, Господи, звільнити мене від тенет диявольських. Спаси мою стражденну душу і осіни мене світлом лиця Твого, коли прийдеш у славі. І нині дай мені заснути сном неосужденним. І охорони думки раба Твого від мрій і стурбованості. Віджени від мене всю сатанинську дію. Просвіти мислені очі мого серця, щоб не заснути мені смертним сном. Пошли ангела миру, охоронця і наставника душі і тілу моєму, щоб він позбавляв мене від моїх ворогів, щоб, вставши з моєї постелі, я приніс би тобі подячні молитви. О Господи, почуй мене грішного і убогого раба Твого. Даруй мені після пробудження з чистим сумлінням навчатися закону Твого. Віджени подалі від мене через Твоїх ангелів сатанинську зневіру, щоб благословляти ім'я Твоє святе і прославляти і славити Пречисту Богородицю Марію, дану нам грішним в захист. І прийми її, що молиться за нас. Бо знаю, що вона, наслідуючи Твоє чоловіколюбство, не перестає молитися за нас. Її заступництвом і чесного Христа знаменням і всіх святих Твоїх заради збережи мою убогу душу, Ісуса Христе, Боже наш. Бо Ти святий єси і найславніший повіки –

Господи Боже наш, все, у чому я згрішив сьогодні, словом, ділом чи думкою, Ти, як благий і чоловіколюбний, прости мені. Мирний і безтурботний сон подай мені. Ангела Твого охоронителя пошли мені, щоб він покривав і охороняв мене від усякого зла. Бо Ти охоронець душ і тіл наших. І Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, якого ми віруємо, і чиє ім'я більше всякого імені призиваємо, подай нам, що відходимо до сну, полегшення для душі і тіла, і охорони нас від усякого марева і від темної пристрасті. Припини пристрасне бажання, погаси полум'я тілесного збудження. Подай нам цнотливо пожити в слові і в ділі, щоб, сприйнявши доброчесне життя, не позбутися нам обіцяного Твого блага, бо Ти благословенний єси на віки. Амінь.

Молитва святого Йоанна Златоустого на всяку годину дня і ночі. Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ. Господи, визволи мене від вічних мук. Господи, розумом чи думкою, словом чи ділом згрішив я, прости мені. Господи, визволи мене від усякого незнання, забуття, легкодухості і закам'янілої нечутливості. Господи, визволи мене від усякої спокуси. Господи, просвіти моє серце, затьмарене злою похіттю. Господи, я як людина згрішив. Ти ж, як Бог щедрий, помилуй мене, знаючи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать Твою на поміч мені, щоб я прославив ім'я Твоє святе. Господи Ісусе Христе, запиши мене, раба Твого, в книзі життя. Подай мені кінець благий. Господи Боже мій, хоч я нічого доброго не вчинив перед Тобою, але дай мені з благодаті Твоєї покласти добре починання. Господи, зроси моє серце росою Твоєї благодаті. Господи неба і землі, пом'яни мене грішного, мерзенного і нечистого раба Твого в царстві Твоїм. Амінь. Господи, прийми мене в покаянні. Господи, не залишай мене. Господи, не заведи мене в напасть. Господи, дай мені благі помисли. Господи, дай мені сльози, пам'ять про смерть і розчулення серця. Господи, дай мені намір сповідання гріхів моїх. Господи, дай мені смирення, цнотливість і послух. Господи, дай мені терпіння, великодушність і лагідність. Господи, вкорени страх Твій благий у серце моє. Господи, сподоби мене любити Тебе від усієї душі моєї і в усьому виконувати волю Твою. Господи, захисти мене від злих людей і бісів, і пристрастей, і від усього шкідливого для мене. Господи, твори за Твоїм бажанням все, що Ти хочеш. І нехай буде воля Твоя у мені грішнім, бо Ти благословенний єси навіки. Амінь.

Молитва до Господа нашого Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, заради найчеснішої Матері Твоєї і безплотних Твоїх ангелів, а також пророка Предтечі і Хрестителя Твого, богоглаголивих апостолів, світлих і добропобідних мучеників, преподобних і богоносних отців і всіх святих молитвами, визволи мене від теперішніх нападів бісівських. О Господи мій Творче, що не бажаєш смерти грішнику, але чекаєш його навернення і життя, дай навернення і мені окаянному. Забери мене із пащі згубного змія, що хоче пожерти мене і звести до пекла заживо. О Господи мій, утіхо моя, що мене ради окаянного зодягнувся у тлінну плоть. Врятуй мене від нещастя і подай утіху душі моїй окаянній. Прищепи моєму серцю виконувати Твої повеління і залишити злі діла, і здобути блаженство Твоє. Бо на Тебе, Господи, я уповаю. Спаси мене. Амінь. Молитва Петра Студита до Пресвятої Богородиці. До Тебе, Пречистої Божої Матері, я припадаючи молюся. Ти знаєш, царице, як я безперестанно згрішаю і прогнівляю Сина Твого і Бога мого. І хоч багаторазово каюся, але неправедним виявляюся перед Богом. І знову зі страхом каюся. І відразу ж знову те саме роблю. Невже Господь уразить мене? Знаючи про те, владичице моя Богородице, що я цілком гидуюся злими моїми ділами і всіма думками люблю закон Бога мого. Але не знаю, пречиста царице, чому доброго не роблю, а зле, якого не хочу. Не допускай, пречиста, виконуватися злій моїй волі, але нехай буде воля Сина Твого і Бога мого, який мене спасе, врозумить і подасть благодать Святого Духа, щоб я відтепер перестав робити зле і решту часу прожив би по заповідях Сина Твого і Бога мого, якому належить всяка слава, честь і держава з безпочатковим Його Отцем і Пресвятим, благим і животворчим Духом, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь.

Молитва до Пресвятої Богородиці. Благого Царя, блага Мати, пречиста й благословенна Богородице Марії, милість Сина Твого і Бога нашого вилуй на мою грішну душу, і Твоїми молитвами настав мене на діяння благі, щоб останок мого життя я прожив без гріха і через Тебе рай знайшов, Богородице Діво, єдина, чиста і благословенна. Амінь. Молитва до святого ангела-охоронця. Ангеле Христів, охоронителю мій святий, покровителю душі і тіла мого, все мені прости, чим я згрішив сьогодні, і від усякої спокуси мого ворога-супротивника звільни мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого. Але молися за мене, грішного і недостойного раба, щоб стати мені достойним благості і милості Всесвятої Троїці і Матері Господа мого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Непереможній воєводі, переможні і ми, звільнившися від бід, вдячні пісні підносимо тобі, раби твої, Богородице. Але ти, що маєш державу непереможну, від всяких нас бід визволи, щоб до тебе взивати. Радуйся, невісто неневісная. Преславна Преснодіво, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він спас через Тебе душі наші. Все уповання моє на Тебе покладаю, Мати Божа. Збережи мене під покровом Твоїм. Богородице Діво, не погордуй мною грішним, що потребує Твоєї помочі і Твого захисту, бо на Тебе уповає душа моя, і помилуй мене. Уповання моє Отець, пристановище моє Син, захист мій Дух Святий, Тройця Свята, слава Тобі. Достойно є, і це є істина, славити Тебе, Богородицю, пресноблаженну і пренепорочну, і Матір Бога нашого, чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без істління Бога Слово породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Молитва святого Йоанна Дамаскіна. Владико чоловіколюбче, невже ця постіль буде мені домовиною, чи ще окаянну мою душу освітиш світлом дня? Ось бо домовина стоїть переді мною, ось смерть чекає на мене. Суду Твого, Господи, я боюся, і нескінченної муки. Зло ж робити не перестаю, і завжди прогнівляю Тебе, Господа мого, і пречисту Твою матір, і всі небесні сили, святого ангела-охоронителя мого. Знаю, Господи, що я недостойний чоловіколюбства Твого, але достойний осудження і муки. Та, Господи, хочу чи не хочу, спаси мене. Якщо праведника спасаєш, то тут немає нічого дивного. І якщо чистого помилуєш, то тут немає нічого дивного, бо вони достойні Твоєї милості. Але вияви дивну Твою милість на мені грішному. І у ньому яви чоловіколюбство Твоє. І нехай не перевершить моє зло Твою невимовну благість і милосердя. І як тільки хочеш, так і вчини діло мого спасіння. Просвіти очі мої, Христе Боже, щоб я не заснув на смерть, щоб не сказав ворог мій, я подолав його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Боже, будь заступником душі моєї, бо я ходжу серед багатьох тенет.
Визволи мене від них і спаси мене, благий, як чоловіколюбний. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Преславну Божу Матір, святішу від святих ангелів, невмовкно оспівуємо серцем і устами, визнаючи її Богородицею, що істинно народила нам Бога втіленого і безперестанно молиться за душі наші.

Молитва до чесного Христа. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця всі Його ненависники. Як щезає дим, нехай щезнуть. Як тане віск від лиця вогню, так нехай загинуть біси від лиця тих, хто любить Бога, і хто осіняє себе хресним знаменням, і в радості промовляє. Радуйся, причесний і животворчий хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам тебе, хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О, пречесний і животворчий хресте Господній, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і зо всіма святими небесними силами завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Захисти мене, Господи, силою чесного і животворчого Твого Христа, і ним охорони мене від усякого зла. Полегши, відпусти, прости, Боже, гріхи наші вільні і невільні, словом чи ділом, свідомі чи несвідомі, вдень чи вночі, чи в думках, чи в помислах заподіяні. Все нам прости, бо Ти благий і чоловіколюбний. Тих, що ненавидять і кривдять нас, прости, Господи, чоловіколюбний. Благочинцям добро вчини, братам і рідним нашим даруй, чого вони просять для спасіння і життя вічного. Хворих відвідай і зцілення їм даруй. Кермуй тими, що на морі. Мандрівникам будь супутником. Всім православним християнам допомагай у боротьбі. Тим, хто служить нам і милує нас, гріхи відпущення даруй. Тих, що заповіли нам недостойним молитися за них, помилуй з великої Твоєї милості. Пом'яни, Господи, раніше спочилих отців, братів і сестер наших, і упокой їх там, де сяє світло лиця Твого. Пом'яни, Господи, братів наших поневолених і визволи їх від усякого нещастя. Пом'яни, Господи, і тих, що дари приносять, і добро чинять у святих Твоїх церквах. Дай їм, чого вони просять для спасіння і життя вічне. Пом'яни, Господи, і нас, смиренних, грішних і недостойних рабів Твоїх, і просвіти наш розум світлом розуму Твого, і настанови нас на стежку заповідей Твоїх молитвами Пречистої Владичиці, нашої Богородиці і Преснодіви Марії, і всіх святих Твоїх, бо Ти благословенний єси на віки віків. Амінь.

молитва щоденного сповідання гріхів. Сповідаю тобі, Господу Богу моєму і Творцю, єдиному в Святій Тройці, хвальному і поклоняємому Отцю і Синові, і Святому Духові, всі мої гріхи, вчинені в усі дні життя мого, і у кожну годину, і в нинішній час, і в минулі дні й ночі, ділом, словом, помислом, об'їданням, пияцтвом, пустослів'ям, зневір'ям, лінощами, суперечками, неслухняністю, обмовлянням, осудженням, недбайливістю, самолюбством, багатопридбанням, розкраданням, неправдомовністю, зажерливістю, користолюбством, запопадливістю, ревнощами, заздрістю, гнівом, злопам'ятством, ненавистю, лихварством і всіма моїми почуттями, зором, слухом, нюхом, смаком, дотиком і інші мої гріхи душевні вкупі й тілесні, чим тебе, Бога мого й Творця, прогнівив і ближнього мого образив. Про що жалкую? Винним з'являюся перед тобою, Богом моїм, і маю волю каятися. Тільки допоможи мені, Господи Боже мій, покірно зі сльозами молю тебе. Вчинені ж перелічені гріхи мої, милосердям твоїм прости мені, і звільни від них, я ж визнав їх перед тобою, бо ти благий і чоловіколюбний.

Молитва святого Ілларіона. О Владико, Царю і Боже наш, високий і славний чоловіколюбче, що подаєш за труди славу і честь, і що твориш учасниками свого царства, пом'яни, як благий, і нас немічних твоїх, бо твоє ім'я – чоловіколюбець. Якщо добрих діл і не маємо, але заради великої своєї милості спаси нас. Ми ж бо люди твої і вівці пастви твоєї, яку ти пасеш, врятувавши від загибелі ідолослужіння. Пасторю добрий, що кладеш душу за овець, не залиш нас, хоч ще й далі блудимо. Не відкинь нас, хоч ще й далі грішимо перед тобою, як ті новопридбані раби, що нічим не догоджають господареві своєму. Незважаючи на те, що ми стадо мале, промов до нас. Не бійся, маленьке стадо, бо Отець ваш благоволив дати вам царство, багатий милістю і благий щедротами. Ти, який обіцяв прийняти тих, що каються, і очікуєш навернення грішних, не пам'ятай багатьох гріхів наших. Прийми нас, що звертаємося до тебе. Зітри рукописання провин наших. Прикороти гнів, яким ми розгнівали тебе, чоловіколюбний. Ти бо єси Господь, владика і творець, і в тобі спочиває влада, чи нам жити, чи вмерти. Відклади гнів, милостивий, хоч і достойні ми його за наші гріхи. Оминай нас випробуваннями, бо земля ми і порох, і не входь у суд з рабами своїми. Ми, люди твої, тебе шукаємо, до тебе припадаємо, тебе благаємо. Ми нагрішили і зла натворили, не виконували і не творили того, що ти нам заповідав. Земними бувши, до земного схилилися, і лиха натворили перед лицем слави твоєї, тілесним похотям віддавшися. Поневолили себе гріхами і турботами життєвими, стали втікачами від свого владики, убогі на добрі діла, окаянні заради злого життя. Каємося, просимо і молимося. Каємося у злих ділах наших. Просимо, щоб ти послав свій страх у серця наші. Молимося, щоб на страшному суді ти помилував нас. Спаси, зглянься, прости, відвідай, умилосердя, помилуй. Твої бо ми, твоє творіння і діло рук твоїх. Бо якщо на беззаконня будеш зважати, Господи, Господи, хто встоїть? І якщо віддаси кожному за ділами його, то хто спасеться? Бо очищення тільки від тебе, бо в тебе милість і велике визволення. І душі наші в руках твоїх, і дихання наше у волі твоїй. Задля того ж умилостивлення твого до нас ми в добрі перебуваємо. Якщо ж гнівом поглянеш на нас, зникнемо, як рання роса. Не встоїть, бо порох проти бурі, а ми проти гніву твого. Але як творіння ми від Творця милості просимо. Помилуй нас, Боже, з великої милості твоєї. Все бо благе для нас від тебе. Все ж неправедне від нас до тебе. Всі бо ми відхилилися і всі разом відкинені були. Нема бо між нами жодного, хто дбав би про небесне і змагався б. Але всі турбуємося про земне, всі в турботах життєвих, бо не стало праведного на землі. Не залишаєш ти і не забуваєш нас, але ми не шукаємо тебе і до всього видимого принаджуємося, тому що побоюємося, що з нами вчиниш, як з Єрусалимом, що залишив тебе і не схотів ходити шляхами твоїми. Але не вчини нам, як їм, за ділами нашими, і не за гріхами нашими віддай нам. Будь терплячим до нас і ще довго потерпи. Спини полум'я гніву твого, що простягається на нас рабів твоїх. Сам настанови нас на істину твою, навчаючи нас творити волю твою. Бо ти єси Бог наш, а ми – люди твої. Твоя частка, твоє насліддя.
Не підносимо бо ми руки свої до Бога чужого. Не наслідуємо якогось лжепророка і не дотримуємося єретичної науки. Але прикликаємо Тебе, істинного Бога, і до Тебе, що живеш на небесах, наші очі підносимо. До Тебе руки наші простягаємо і молимось. Прости нас, як благий і чоловіколюбний. Помилуй нас, що кличеш грішників до покаяння, і на страшному суді Твоєму не позбав нас стояння праворуч Тебе, але сподоби нас бути причасниками благословення праведників. І доки існуватиме світ, не наводь на нас напасти й спокуси, не віддай нас в руки чужинців, щоб не назвалося місто Твоє містом полонених, а паства Твоя захожими не на своїй землі. Щоб не говорили народи, де ж їх Бог, не допускай на нас турбот, ні голоду, ні марної смерти, вогню, потопу, щоб не відпали від віри нетверді вірою. Мало карай нас, а багато милуй. Мало насилай на нас рани, а милостиво зціляй нас. Менше кривдь нас, а скоріше звеселяй. Бо наше єство не може довго переносити гніву Твого, як стебла вогню. Але злагіднися до нас із милосердя, бо Тобі належить милувати і спасати нас. Тимто продовжи милість Твою на людей Твоїх. Війни відвертай, мир утверджуй, країни заспокоюй, голодних насити, володарів наших учини грізними для інших країн, начальників умудри, міста розшири. Церкву Твою розрости, володіння своє збережи, мужів, жінок і немовлят спаси, невільних, полонених, засланих, подорожніх, плаваючих, ув'язнених, у голоді, спразі й наготі, всіх помилуй, усіх утіш, усіх обрадуй, подаючи їм радість тілесну і душевну, молитвами і молінням Пречистої Твоєї Матері і святих небесних сил, предтечі Твого і Хрестителя Йоанна, апостолів, пророків, мучеників, преподобних і молитвами всіх святих. Змилосердся над нами і помилуй нас, щоб ми, бережені Твоєю милістю в єдності віри, сукупно і радісно прославляли Тебе, Господа нашого Ісуса Христа, з Отцем, з Пресвятим Духом, Тройцю нероздільну, єдину божественну, яка царствує на небесах і на землі, над ангелами і над людьми, видимим і невидимим творінням, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. В руки Твої, Господи Ісуса Христе, Боже мій, передаю дух мій. Ти ж мене благослови, Ти мене помилуй і життя вічне даруй мені. Амінь. Псалом 90. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа: «Ти – пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на Нього. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошесті згубної. Плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Впаде біля тебе 1000, і 10 000 праворуч від тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити. Бо ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї. Бо він ангелам своїм звалить,
щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На гаспида і василиска не наступатимеш, і потопчеш лева і змія. Бо, каже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє –

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, закликаю вас через молитву та милосердя ще краще пізнати мого сина, щоб чистим і відкритим серцем навчитися слухати, щоб слухали, що мій син говорить, щоб духовно прозріли, щоб як один Божий люд у єдності з моїм сином свідчили своїм життям істину. Моліться, діти мої, щоб разом з моїм сином могли приносити всім своїм братам і сестрам лише мир, радість та любов. Я з вами та благословляю вас материнським благословенням. 18 березня 2023 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
3: Хезе проносую тему, на яку сьогодні будемо говорити. Отже, трішки відійду від загального циклу, який останнім часом робив на Радіо Марія, коли ми разом з вами читали, розбирали і коментували катехези з католицької церкви. Власне, сьогодні на прохання наших слухачів, бо декілька звернень так отримав, просили мене трішки розказати про таку досить провокативну, або краще сказати, контроверсійну тему. Будемо сьогодні говорити про історію церкви і, зокрема, будемо говорити про хрестові походи. Власне, дорогі друзі, тема, яка викликає, насправді, такий жвавий інтерес і у наших слухачів, і також, якщо людей, які не належать до католицької церкви, запитаємо, що ви знаєте про католиків? Можуть так відповісти, знаємо про інквізицію, знаємо про папу римського і знаємо також про хрестові походи. Коли їх запитуєш, чим є, що ви знаєте про хрестові походи, то теж можна почути дуже багато таких різноманітних несінітниць, дуже багато такої неправди, брехні щодо цих хрестових походів. Отже, сьогодні ми спробуємо розібратися під час цієї катехези в цій темі, що таке хрестові походи, чому вони виникли, чи це було такий момент, як дехто твердить, такий момент слави церкви, її героїзму, її дітей, чи навпаки, це був такий певний момент ганьби, коли церква відійшла від якихось певних євангельських засад і, власне, показала себе, насправді, з такої негативної точки зору. Отже, дорогі друзі, давайте сьогоднішню катехезу присвятимо саме цій темі. І одразу теж хочу сказати, коли готувався до сьогоднішньої теми, теж насамперед намагався також і для себе знайти такі відповіді на ці закиди, на ці звинувачення, які чув в бік церкви, в бік цієї сторінки історії церкви, цих хрестових походів, теж намагався дати пояснення і сам для себе, і те, що сьогодні цим буду ділитися з вами. Отже, дорогі друзі, давайте будемо починати цю тему. Вже сказав, що можна назвати, що ця тема є контроверсійною. По-різному історики, політики, навіть геополітики оцінюють цю тему. Говорять, що, наприклад, ці хрестові походи, які розпочалися в 1095 році і тривали практично до 1300 року, так, щоб більш-менш розуміти, який цей час. Початок хрестових походів – це є 1095 рік, тобто майже самий кінець 12 століття, і завершується практично 1300 роком, тобто самий початок 14 століття. Декілька століть, коли християни, коли західна цивілізація, насамперед європейські рицарі, шляхта, дворяни, аристократи, також прості люди, миряни, йшли в таких озброєних паломництвах до Святої нашої землі. Ну, от і перша річ, яку хотів би зазначити, от ми звикли в нашій історії називати от ці події хрестовими походами, але історично, власне, ці учасники цих хрестових походів, вони навіть не знали цього терміну. Вони не казали, що це є хрестовий поход. Вони казали, ми йдемо в паломництво до Єрусалиму. Але в зв'язку з тим, що була така велика небезпека з боку турків, з боку ісламу, бути просто-напросто вбити у цьому паломництві, то теж, власне, це паломництво було озброєним. Отже, учасники цих хрестових походів, ну, теж називали себе насамперед паломниками, або цей хрестовий похід називали також шлях до Єрусалиму, дорога до Єрусалиму. Отже, дорогі друзі, тому термін «хрестові походи», він виникає десь вже в 19-18 столітті, в час, коли, ну, теж була така величезна атака на церкву, яка насамперед була пов'язана, ну, принаймні, початки з так званим французьким просвітництвом, із іменами Вольтера, Дідро, Руссо. Ну, думаю, наші старші слухачі пам'ятають, тому що і всіх цих французьких письменників, філософів ми проходили в школах, і, власне, от вони були творцями так званої чорної легенди. Тобто, коли дивилися на церкву, дивилися на її авторитет і шукали всі мотиви, щоб підважити ці речі, щоб в чомусь звинуватити і так далі. Отже, чим були ці хрестові походи? Дехто з сучасних істориків говорить, що це було таке зіткнення цивілізацій іслама і християнства. І навіть, ну, от, коли стався цей вибух, цей підрив, ну, цих хмарочосів в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року, то ми пам'ятаємо, що це була організація Аль-Каїда, яка зробила цей терористичний акт. Власне, Аль-Каїда, ну, напевно, не всі наші слухачі це знають, але офіційна назва цієї організації – Всесвітній ісламський фронт джихада проти євреїв і хрестоносців. Бачите, дорогі друзі, ці хрестові походи були 11-12 століття, і ось навіть наприкінці 20 століття ця ісламська радикальна організація Аль-Каїда називає себе таким фронтом проти хрестоносців. А президент Америки Білл Клінтон, от, власне, в той час, коли вибухнули ці хмарочоси в Нью-Йорку, то сказав, що от ми зараз відповідаємо на, платимо за хрестові походи. Отже, навіть, ну, так можу сказати, сьогодні є так політкоректно, є такий термін, політкоректно соромитися за ці хрестові походи. Але, дорогі друзі, ну що ж, давайте розпочнемо з того, ну, от, поговоримо про причини, чому от так багато християн, а відбулося за ці декілька століть 8 хрестових походів. Чому так багато християн, дворянства, простого народу, навіть був дитячий хрестовий поход. Про це теж, якщо встигнемо, поговоримо. Чому от так багато людей насправді вирушило до Єрусалиму, вирушило до Святої Землі? І, звісно, що, відповідаючи на це питання, теж не можна обійти питання виникнення ісламу. Тому що, ну, от, власне, там, на цій території Святої Землі, ну, нинішнього Ізраїля, відбувалися, ну, ці воєнні дії, військові битви мусульманського війська, зокрема турків і також християнських армій. Отже, дорогі друзі, ну що ж, з історії ми знаємо, що коли виникає іслам, власне, ну, більш-менш поява іслама стосується 610 року і теж пов'язана з ім'ям Мухаммеда, який оголосив себе пророком, тобто людина, яка говорить від імені Божого. Ми, як християни, напевно, знаємо, що він не був Божим пророком, але тим не менше, мусульмани його вшановують як пророка, і, власне, його проповідь, його слова запалили дуже багато людей. І, власне, З того часу розпочинається історія іслама, коли арабські племена завоювали, ну що ж, величезні території північ Африки, завоювали територію святої землі нинішнього Ізраїля, Сирії, Персії і так далі, і так далі. І отже, дорогі друзі, власне, ці арабські племена, мусульманські завоювання, ну, навіть дійшли до території Європи. Практично повністю Іспанія нинішня була завойована цією арабською кіннотою. І тільки, ну, от, власне, зусилля європейців на чолі з Карлом Мартелом, один із французьких королів, власне, вони під час битви при Пуатьє, цієї території Франції, зупинили цю таку арабську мусульманську навалу. Ну, якщо б, не знаю, це християнське військо програло, то, ну, сьогодні хіба би не було би цієї християнської цивілізації. Ну, що ж, історія є такою, як є, тобто важко щось там вигадувати, як би там насправді було, але насправді була така величезна небезпека для християнства. І, власне, ця небезпека також полягала, ну, от, власне, в самій, ну, скажімо так, ідеології мусульманства. Мусульмани мають як свою священну книгу Коран, який написаний арабською мовою, причому говориться мова така дуже вишукана, красива. І цей Коран містить собі, ну, різні тексти, тексти, які як закликають до такої толерантності, до такого мирного співіснування з усіма. І насправді сьогодні теж є багато мусульман, які, ну, насамперед говорять, що іслам – це релігія миру. І, ну, принаймні, тих мусульман, яких я зустрічав в моєму житті, насправді це були люди, ну, які шукали миру з усіма. Але також той самий Коран, ну, наприклад, тут має 9-ту суру, бо от якщо наша Біблія складається з розділів, скажімо так, то Коран має такі сури, і от 9-та сура, 29-й вірш, ну, от так говорить, навіть можу зацитувати. «Боріться з тими, з людей з Писання», тобто, мається на увазі, напевно, християни, «які не вірують ні в Аллаха, ні в останній день, які не забороняють того, що заборонив Аллах і його посланець, які не коряться істинної релігії, поки вони не платитимуть власноруч данини і не будуть принижені». Отже, власне, це є цитата із Корана, теж є виданою українською мовою, можете подивитися, 9 сура, 29 вірш. Ну і що ж, боріться з тими, які, власне, не вірять в Аллаха і не коряться істинної релігії. Власне, дорогі друзі, і теж, ну, напевно, ці вірші надихали, ну, на відповідне ставлення і до християн. І ми знаємо, наприклад, що коли іслам прийшов до Святої Землі, до території Ізраїля, то, власне, там було багато християн, багато християнських святинь. Ну, знаємо, що коли імператор Константин, імператор Римської імперії, оголосив християнство, ну, державною релігією, припинилися переслідування християн, то, власне, дуже багато заможних людей, навіть мати імператора Константина Олена, поїхала до Святої Землі, щоб там молитися на місцях, де ступала нога нашого Спасителя Ісуса Христа. І теж відбувається, ну, таке спорудження християнських святинь. Будується церква Господнього Воскресіння, храм Грому Господнього, багато інших місць, Вифлеємі і так далі. І християни вже від того часу розпочинають своє паломництво до Святої Землі. І багато християн, насправді, для середньовіччя це було, ну, чимось нормальним. Поїхати до Святої Землі, молитися там, молитися на гробі Господньому, були святині, була християнська спільнота також в Єрусалимі. Але от коли приходять мусульмани, то на початку, ну, ніби, насправді, було дуже таке добре ставлення до християн, і навіть один із лідерів мусульман, коли в'їхав до Єрусалиму, теж заборонив, щоб іслам мусульмани чіпали, ну, от, власне, християнські святині. Але потім ситуація змінюється, змінюється і що відбувається? Дорогі друзі, розпочинається, ну, теж з боку турків, мусульман, такі переслідування християн. І от так, ну, не хочу багато на цьому зупинятися, але теж от маю перед собою зараз послання, лист, який написав візантійський імператор Олексій І Комнін одному із європейських аристократів із Фландрії, тобто території або Бельгії, Голландії сучасної. І, власне, в цьому листі цей візантійський імператор просить про допомогу, тому що ситуація з християнством на святій землі і на території, яка була завойована, ну, цими турками, ну, насправді була, ну, критичною. Просто була небезпека, що не залишиться жодного християнина. Дорогі друзі, і от, власне, навіть хочу зацитувати вам цей текст. Не знайшов української мови і не мав часу перекласти на українську, але, ну, давайте вже так, щоб прочитаю російською мовою, але, ну, насправді оцей лист, який ми зараз почуємо, це був такий певний момент, який, ну, насправді надихнув пізніше на таку організацію цих хрестових походів, як така місія по захисту християн. Отже, що пише візантійський імператор? Давайте прочитаємо. «Освітлейший граф, великий заступник веры, уповая на ваше благоразумие, хочу поведать о том, как святейшая империя греко-христиан, то есть Византия, ежедневно терпит притеснение от печенегов и турок, которые непрестанно грабят и покоряют ее, подвергают ее побоям и поруганиям, совершают неописуемые убийства и глумления над христианами, поскольку многочисленные и, как мы сказали, неописуемые злодеяния, которые они творят, из многого поведаем вам лишь о малом, а то о том, чего даже воздух, от чего даже воздух начинает дрожать от страха. Прямо над крестильной купелью они делают обрезание мальчикам и отрокам христианским, глумясь над Христом, наполняют купели кровью, с крайней плоти стекающей. Более того, они принуждают мочиться туда, а потом силою водят их по всей церкви и заставляют проклинать имя и веру Святой Троицы. Тех же, кто отказывается, подвергают различным наказаниям и, в конце концов, убивают. Они берут в плен знатных матрон и их дочерей, насилуют по очереди, словно скот. Иные же бесстыдно надругаются над девственницами, прямо на глазах их матерей, которых в это время заставляют распевать нечестивые и похотливые песенки. В книгах сказано о том, что подобное уже происходило с людьми, божьими в древности, ибо нечестивые вавилоняне по-разному надсмехались над нами, над ними и требовали пойти нам из песен сионских. Вот так и бесчестие девственниц они понуждают петь негодные песни матерей, чей глаз отзывается не пением, но громким плачем. Что еще? Переходим к самому худшему. Мужчин любого возраста и звания, а именно отроков и отцов, юношей и стариков, знатных и слуг. И что еще хуже и мерзостней? Клириков и монахов. О горе! То, о чем никогда не слыхивали прежде, епископов они марают грехом содомским, ибо хвалятся, что одного епископа они уже подвергли этому. Несчастье, скверны и разрушения, которые подвергли они места святые. А обещают совершить еще худшее. Кто удержится от слез? Кто не проникнется жалостью? Кто не содрогнется от страха? І далі, ну що ж, дорогі друзі, далі не буду читати всього, але закінчу, ну, от, тільки тим, що от візантійський імператор, це от те, що читав лист імператора Візантії Олексія І Комніна. І далі він закликає Європу, європейських рицарів, християн Європи прийти на допомогу. Прийти на допомогу, тому що є, ну, просто небезпека повного знищення християнства. І отже, дорогі друзі, ну от, власне, це є найголовніший мотив, чому розпочалися хрестові походи. Знаєте, ну, я пам'ятаю, от, я колись навивчав історію, 5 років в університеті, і теж пам'ятаю ті лекції, які ми чули, також середньовіччя, і, ну, це була ще така радянська історіографія, і нам постійно твердили, що насамперед причини хрестових походів полягали в економіці. А тому що, ну що ж, власне, говорилося про те, що ці європейські рицарі йшли в походи на чолі з феодалами для того, щоб завоювати землі, для того, щоб здобути гроші. Теж розповідалося, що, наприклад, молодші сини якогось феодала, вони не отримували спадок, тому записувалися до війська і так далі. Але, дорогі друзі, ну от, принаймні, нинішня сучасна історія, ну, практично повністю спростувала цю думку, таку марксистську. Чому? Тому що йти в цей хрестовий похід, йти до Єрусалима в той час, ну, по-перше, означало, ну, насправді, мати таку велику небезпеку для свого життя. Тому що, ну, насправді, була небезпека просто, дуже просто загинути. І дуже багато людей, насправді, загинуло, і не тільки, ну, так, простих солдатів, простих військових, бідняків, які теж йшли в ці походи, але також гинули королі. Ну, наприклад, один із таких зразкових французьких рицарів, королів, Людовік Святий. Ну, що ж, він під час походу і хворів чумою, і був в полоні в Єгипті. Ну, теж інший англійський король, Річард Левине Серце, теж був в полоні. Багато цих королів просто загинули. Тому, дорогі друзі, іти в цей похід, ну, просто була небезпека для життя. І тому, ну, важко говорити, що тільки от жага здобичі, жага з золота теж призвела до цих хрестових походів. І тим більше, що, наприклад, ну, от як дослідили науковці, історики, що участь у цьому хрестовому поході коштувала дуже багато грошей, тому що цей рицар мав купити собі зброю, лати, спис, меч, мав мати коня теж, який був озброєний в цих захисних кольчугах, мав мати також людей, які вирушають разом з ним, зброєносців і так далі. І тому, ну, щоб озброїти одного рицаря, потрібно було, ну,

величезна ревність. І коли ці європейські християни чули оці слова, то насправді загоралися тим, щоб захищати, захищати цих християн, які страждають там у святій землі. Ну і, до речі, дорогі друзі, от часом сучасні історики теж говорять, що от це була релігійна війна. Війна, яку оголосила церква проти іслама, проти мусульман. Дорогі друзі, ну, дуже цікаво, що насправді от вже в церковних документах не згадується, що ми воюємо проти ісламу. Ні, власне, називалося, що це війна проти турецького війська і так далі, але ніколи не використовується, що це була війна проти ісламу, ну і тим більше. В мусульманських документах от те, що ми бачимо, що ця війна, ну, практично ці хрестові походи, вони не доторкнулися, ну, такої, насправді, такого центру мусульманського світу, який на той час, ну, хіба знаходився в Багдаді, тобто досить далеко від Святої Землі, а тільки стосувалися, ну, тільки маленької частини цих територій, які були завойовані цими мусульманськими халіфатами, тільки з от цієї маленької території, ну, нинішнього Ізраїля, практично. Отже, дорогі друзі, тому, ну, теж важко говорити, що це була таке зіткнення цивілізації, там християнство пішло війною на іслам і так далі. От ще раз підкреслюю, це було те, що християни хотіли захистити інших християн і також відвоювати, ну, ці свої святині, мати можливість вирушати в ці паломництва і так далі. Отже, дорогі друзі, ну і що ж, як розпочалися ці хрестові походи? Розпочинаються вони, ну, навіть маємо конкретний день, це є 27 листопада 1095 року, коли папа на ім'я Урбан ІІ закликав, от, власне, вирушити до Святої Землі. Це сталося у Франції, у Клермоні, і, ну, навіть от маю перед собою книжку «Слова, що лунають крізь час, найважливіше в історії людства промови, які змінили наш світ». І, ну, цікава книга. Наприклад, тут є і доповідь Хрущова про культ лічності Сталіна, і, ну, навіть уривки з Гітлера, і так далі, з Авраама Лінкольна. І теж тут вміщено, ну, такий уривочок цієї промови, з якої папа Урбан ІІ закликав, от, власне, вирушати до Єрусалиму. Давайте от, ну, один абзац буквально прочитаю, початок цієї промови. Теж, ну, такі певні історичні речі, які змінили цей світ. Отже, папа так звернувся до цілої Європи. Хоча всі ви, о Боже, сини, твердо пообіцяли берегти мир між собою та захищати права церкви, на вас чекає важливіша робота. Якщо Божі настанови надихають вас, ви повинні проявити силу своєї праведності в іншій справі, яка стосується і вас, і Бога одночасно. Оскільки ваші брати по вірі, що живуть на Сході, дуже потребують помочі, вам необхідно поквапитися, виконати те, що ви пообіцяли. Бо, як уже чула більшість із вас, турки та араби напали на них і завоювали територію Грецької імперії, тобто Візантії, та просунулися далеко на захід, аж до берегів Середземного моря і Геліспонту, які ще називають рукою Святого Георга. Вони завойовують усе більше і більше земель, які належать тим християнам, та розгромили їх у сімох боях. Багато християн повбивали та захопили в полон, знищили церкви, спустошили імперію. Якщо ми їх не зупинимо, вірні діти Божі зазнають від них ще більших нападів. Тому я і тим паче Господь закликаємо вас, як християнських вісників, скрізь повіщати про це та вмовляти людей будь-якого рангу, піших, солдат і лицарів, багатих та бідних, швидко надати допомогу християнам і знищити знищити підлий народ, стерти його з лиця землі наших друзів. Я звертаюся до тих, хто присутній, а також до тих, кого тут немає. Тим паче, що Христос так само наказує нам це зробити. Отже, такі слова папи, ну, насправді, надихнули дуже багатьох людей в Європі до того, щоб вирушити в цей похід

0: для того, щоб захищати християн на Сході. І от як розгорталися далі події? Знаєте, ну, теж, наприклад, одне із таких звинувачень в бік церкви, і, ну, насправді, серйозне таке звинувачення, що ці христові походи також, ну, наприклад, призвели до того, що відбулися, ну, одні з перших в Європі такі єврейські погроми. Насправді, дорогі друзі, от це відбулося. Але як це відбулося, тут теж маємо зрозуміти, ну, трішки історії. Коли папа оголошує похід до Єрусалима з місією його визволити, то, ну, це викликало такий величезний ентузіазм. Багато людей, ну, насправді, багато країн, королів, і Німеччина, і Франція, і Італія збирали цей військо для того, щоб рятувати Єрусалим. І, от, власне, до речі, коли папа промовив ці слова, то цілий цей натовп, ну, почав скандувати. «Деус вульт», ну, от така фраза цих христових походів, це означає «так хоче Господь». І коли був цей ентузіазм, то врешті папа оголосив, що похід буде розпочинатися за рік, 15 серпня, в день Успіння Пресвятої Богородиці, в день її в небовзяття. Але, ну, теж з'являються, ну, такі проповідники, які, ну, скажімо так, були некоординовані церквою, теж палали, ну, якимось, ну, навіть фанатизмом в цьому випадку. І один з таких найбільш відомих – це такий Петро Відлютник, який окремо від церкви, без її дозволу, почав збирати, ну, бідних людей, простих людей з усієї Європи і вирушили в цей поход. І навіть це був похід, ну, який розпочався раніше, ніж офіційно був проголошений. І, власне, незважаючи на те, що церква зупиняла в особі єпископів цей похід, або, ну, навіть королі Німеччини, Франції теж зупиняли цей похід, нікого не слухали. І, проходячи через різні міста, ну, теж починали нищити євреїв і так далі. Навіть так, що, ну, наприклад, здається, в Майнці, це Німеччина, місцевий єпископ мав, от, коли дізнався про те, що підходить, ну, от, ця група, ну, скажімо так, це важко назвати військами, певні такі волоцюги, які вирішили скористатися цим моментом, цей єпископ ховав євреїв у себе, для того, щоб їх не знищили. Отже, дорогі друзі, ну, теж ці хресні походи мають, ну, якісь свої певні такі темні сторони, але, ну, от, в захист церкви, ну, потрібно сказати, що церква, ну, от, не благословляла ці речі, навпаки, намагалася зупинити і так далі, ну, і теж сама потерпіла від, ну, якоїсь певних неорганізованих, неавторизованих походів і так далі. І далі, дорогі друзі, ну, що ж, ще одна така річ, от якесь звинувачення звучить на адресу цих христових походів, що, ну, а як це узгоджується з Євангелієм? Чи в Євангелії Христос, ну, що ж, він поки говорить про мир і так далі, тобто про любов навіть до своїх ворогів. Знаєте, дорогі друзі, ну, це є питання, яке, ну, теж і церква ставила собі від самих ранніх століть, і, ну, практично такою відповіддю є слова, є вчення святого Августина, це є святий 3-4 століття, святий, який говорив про те, що може бути справедлива війна, і він розробив ціле таке вчення про таку війну, сказав її підстави і так далі. Тому, і, власне, церква твердила, що, ну, захищатися, захищати своїх братів, ну, це ті речі, які ми можемо робити. Навіть якщо, ну, от, війна, ну, звісно, що це не є щось доброго. І врешті, от, є така цікава історія, теж стосується хрестових походів. Ну, я не знаю, от ми всі знаємо святого Франциска, один із, ну, найбільш таких улюблених святих католицької церкви, життя якого ми всі знаємо. І є також дуже відома історія про те, як святий Франциск проповідував турецькому султану, як він вирушив теж на схід і так далі. І, дорогі друзі, дуже цікаво, що от, власне, ми знаємо, як він проповідував, але не завжди знаємо, що святий Франциск, ну, яким чином опинився там, на сході, де розмовляв з султаном. Святий Франциск теж брав участь у, здається, це був п'ятий хрестовий похід. В певному сенсі теж він вирушив як хрестоносець, можливо, без зброї, але тим не менше. До речі, ну, теж потрібно тут ще зауважити, чому така назва хрестоносця, тому що ті, які вирушали в цей похід, це паломництво, дорогу до Єрусалиму, вони нашивали на собі, ну, такі хрести червоного кольору. Отже, і от одна із історій про Франциска говорить, коли він потрапив до султана, то султан теж почав казати, ну, от, наскільки я знаю Євангелія, ваш Христос говорить про те, що потрібно підставити одну щоку, коли тебе б'ють по іншій. От, а ви, як християни, от ви не так робите. Знаєте, дуже цікаво, що відповів святий Франциск. А святий Франциск, от згідно цієї історії, так сказав цьому султану, що, ну, хіба от ви, султан, не дуже добре і не дуже уважно читали Євангеліє, тому що в Євангелії також написано, що Ісус Христос навчає, коли тебе спокушає один член, одна рука, то відірви її, щоб не спокушала. І далі Франциск пояснює, що коли є небезпека для твоєї віри, коли тебе спокушає твоя рука, то маєш відірвати її. І, власне, Франциск говорить, ну, от цю ситуацію з хрестовими походами є небезпека для твоєї віри, і тому, ну, от, власне, ми так вирушаємо в цей похід. Отже, це така певна аргументація святого Франциска на цю тему. Добре, дорогі друзі, і що відбувається далі з цими хрестовими походами? Бачите, ну, не вистачає мені часу. Здається, тільки почав говорити на цю тему, і так багато можна сказати, але тільки є мені лише 5 хвилин до завершення програми. Отже, перший хрестовий похід завершується тим, що, ну, буквально через 4 роки Єрусалим був взятий. Хрестоносці, ну, теж завоювали Єрусалим, насправді мали, ну, таку величезну перемогу. І, ви знаєте, ну, теж дуже цікаво, що ці мусульмани, ну, які бачили цих хрестоносців, насправді були вражені. Ну, наприклад, от тими, принаймні, от в історії перший хрестовий похід вважається, ну, таким, скажімо, зразковим. Зразковим, ну, в тому сенсі, що там ці рицарі християнські, ну, поводили себе дуже шляхетно. Йшли в цей похід, ну, насправді, маючи ревність по дому Господньому. Пізніше, ну, теж треба говорити, теж, ну, все це трішки, ну, змінилося. Але перший хрестовий похід, ну, був таким зразковим, коли ці рицарі відчували себе, насправді, захисниками гробу Господнього. І, наприклад, ці мусульмани, от коли зустрічали цього очільника християнського війська Готфріда графа Бульйонського, це територія сучасної Бельгії, то дивувалися, ну, що він, на відміну від інших, ну, дуже скромно себе поводить, не збирає його намет, в якому жив, був дуже скромний. І навіть коли йому запропонували, ну, зараз ми тебе коронуємо королем Єрусалима, адже ти стояв на чолі християнського війська, то він відмовився, тому що сказав, в цьому Єрусалимі місті, в якому корону з терня вдягали на Ісуса Христа, я не можу бути королем. Я можу бути, ну, от єдиний титул, який я можу прийняти, це є титул захисника гробу Господнього. Отже, дорогі друзі, що ж, давайте теж кілька хвилин мені залишилося. Що ж, щоб підсумувати от те, що розповідав вам. Насправді, дуже цікавий момент історії церкви, момент, ну, момент, напевно, слави такої, коли християни були готові віддавати своє життя. От в такий спосіб, да, в певному сенсі, коли вони йшли в ці походи, теж готувалися бути мучениками, тому що знали, що можуть пролити свою кров, можуть загинути, будуть страждати від цієї цієї спеки, від холоду, від хворіб і так далі. Але це, ну, насправді, хрестові походи, ну, теж мали різні свої аспекти. Не завжди це було, ну, все так душелагідно і так далі. Але, тим не менше, дорогі друзі, ну, от, велика частина цих звинувачень, ну, от, в бік церкви, в бік цих хрестових походів, ну, не завжди вона відповідає, ну, такій повній істині, повноті правди. Коли завершуються хрестові походи, це є 1300 рік. В цей момент Папа Римський оголошує ювілейний рік в церкві і оголошує, що відтепер, щоб отримати, ну, ласки цього ювілейного року, то потрібно вже здійснювати паломництво не до Єрусалиму, а потрібно їхати до Риму. Ну і для істориків це такий певний момент, коли от все, походи закінчилися. А, ну, теж про самі хрестові походи, ну, теж треба сказати, що майже 2 століття цього часу. І з цих 2 століть, ну, військові дії були, ну, ледве 20 років. Тобто більша частина часу, ну, був цей мир, існували ці королівства, які створили хрестоносці. Ну, теж, дорогі друзі, було б цікаво ще поговорити про ці рицарські ордени, але, ну, вже не вистачає нам часу для всього цього. Тому дякую вам за увагу. Не приймав вже телефонних дзвінків. Не було часу, ну, насправді, дуже мало встиг розказати, але, тим не менше, ну, маю надію, що для когось якісь певні відповіді в цій катехезі такі історичні сьогодні прозвучали. Отже, залишайтеся разом з нами, нехай Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія. У прямому ефірі.
2: Збирай скарби на небесах.

0: Слава Ісусу Христу! 12-та година в Києві. Час зупинитися посеред дня і звернути свої серця до Бога. Сьогодні католицька церква згадує святого Максиміліана Кольбе, і саме йому належать ці слова. «З довірою роби те, що маєш робити, не вдаючись у справи інших. Так знайдеш набагато більше часу для виконання власних обов'язків». Золоті слова і дуже актуальні. Як часто ми втомлюємося від того, що постійно дивимося на інших. Що вони роблять, як живуть, що сказали. І забуваємо про те, що сьогодні треба робити нам. Що Бог сьогодні запланував для нас. Які завдання перед нами сьогодні є. Що я сьогодні маю зробити, чи, можливо, про що подумати. Тож зупинимося і повернемося до самих себе, до свого життя. Зробімо те, що маємо зробити, і не відволікаємось на те, що нам не належить і нас не стосується. Отож, час полуденної молитви. Будемо молитися молитвою «Ангел Господній», а також «Бревіарій». Молимось за мир в Україні, за наших захисників, полонених, безвісти зниклих, за всіх поранених, хворих, самотніх, за всіх тих, хто страждає тілом і духом, за узалежнених, а також за всіх померлих і у всіх ваших намірах, дорогі радіослухачі. Нехай Бог благословить другу половину цього дня. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і вона зачала від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я слугиня Господня, хай станеться мені за твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо Тебе, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Бачиш світанок? То Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: Спогади сестри Люсії, однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі. Читає Наталія Говда.

Дитинство Люсії. Здається, владико, що Господь дарував мені ласку з наймолодших років, як тільки я почала усвідомлювати собі власне я. Пригадую, що вже на руках матері я усвідомлювала усі свої вчинки. Вона гойдала мене і співала колискових пісень. А оскільки я була наймолодшою серед 5 дівчаток і 1 хлопчика, котрий Господь подарував моїм батькам, то пригадую, що вони часто сперечалися між собою, тому що кожен з них хотів поносити мене на руках і погратися зі мною. У таких випадках мама відбирала мене у старших дітей, щоб не було переможця. Якщо вона була надто зайнята, то глядів мене батько, котрий обсипав свою наймолодшу доньку ласками і усілякими ніжними словами. Перше, чого я навчилася, була молитва «Радуйся, Марія». Моя мама мала звичку тримати мене на руках і водночас вчити молитов мою сестру Кароліну, котра була на 5 років старша від мене. 2 інші сестри були вже дорослими. Мама хотіла, щоб вони скрізь брали мене із собою, тому я як папушка усе за ними повторювала. У селі вважали, що вони були ватажками серед молоді. Не було ні одного свята, ні одного танцю, в якому б вони не брали участі. Чи це був карнавал, чи свято Іоанна Хрестителя, чи Різдво Христове, усі танцювали. Окрім того, був збір урожаю винограду. Під час збору оливок танцювали майже щодня. У великі свята, такі як свято Пресвятого Серця Ісуса, свято Вервиці, День Святого Антонія, по вечорах завжди розігрувався солодкий пиріг, а також влаштовувалися танці. Крім того, нас постійно запрошували на всі весілля, які відбувалися у сусідніх селищах, тому що моя мама була там за кухарку, коли перестали її запрошувати як свідка. На весіллі танці починалися після святкового обіду і завершувалися на світанку наступного дня. Мої сестри старалися одягнути мене не гірше від них, адже я повинна була бути з ними. Одна з моїх сестер працювала кравчиною, тому у мене була найелегантніша сукня з усіх дівчат нашого села. Спідничка у складочку, лакований пасок, на шиї хустинка, кінчики якої спадали ззаду, капелюшок із золотими намистинками і різнобарвними пір'їнками. Можна було подумати, що вони одягнули ляльку, а не дитину. Коли інші танцювали, мене садили на скриню або якесь високе місце, щоб ті, хто танцював, не затоптав мене. Там я повинна була співати різноманітних пісень під звуки гітари або акордеону. Цьому навчили мене сестри, так само, як і танцювати вальс, на випадок, коли не вистачало партнера. Я робила це досить вміло, а тому привертала до себе увагу присутніх і завойовувала їхню симпатію. Мене обдаровували подарунками ті люди, котрі хотіли зробити приємне моїм сестрам. По вечорах у неділю молодь збиралась на нашому подвір'ї, влітку – в тіні 3 оливкових дерев, а взимку – у клуні, яка знаходилася там, де зараз стоїть будинок моєї сестри Марії, щоб провести час за іграми і розвагами з моїми сестрами. У період великодніх днів тут розігрували мигдаль, причому найчастіше вигравала я, оскільки дехто спеціально так влаштовував, щоб завоювати прихильність. Моя мати сиділа в цей час на порозі кухні, що виходила у двір. Звідтіля вона могла спостерігати за тим, що відбувалося. Інколи вона читала там або розмовляла з однією з моїх тіток чи із сусідками, які приходили до нас. Мама завжди була досить серйозною особою. Всі знали, що її слова були схожі на біблійні висловлювання, а також те, що їй у всьому треба було відразу підкорятися. Не було такого разу, щоб у її присутності хтось насмілився сказати якесь нешанобливе або необдумане слово. Люди часто говорили, що моя мати коштує більше, ніж усі її дочки узяті. Пригадую, що моя мати говорила: «Я не знаю, що цікавого люди знаходять у обговоренні чужих справ. Для мене немає нічого, що можна було б зрівняти зі спокійним читанням вдома. Книжки приносять так багато красивого, а життєписи святих, наскільки вони прекрасні». Гадаю, я вже розповідала вам, владико, як минав мій день серед дітей нашого села, матері яких повинні були працювати на полі, і тому просили мою матір залишити їх зі мною. Гадаю також, владико, що у нотатках про свою двоюрідну сестру розповіла вам про те, якими були мої ігри і розваги, а тому не буду на цьому затримуватися. Якщо сказати правду, то світ почав до мене усміхатися, і любов до танців швидко укорінилася у моєму бідному серці.
нині усвідомлюю, що саме це призвело б до поразки перед дияволом, якби наш Господь не вилив на мене свого особливого милосердя. Якщо не помиляюся, то я уже розповідала вам, владико, про те, що моя мати вчила своїх дітей улітку під час обідньої перерви катехезісу. Взимку наш урок минав після вечері біля грубки, поки ми смажили каштани і солодкі жолуді. Наближався день, коли наш настоятель вирішив вибрати дітей для першого урочистого причастя. Моя мати вважала, що якщо її донька добре знає катехезіс і їй уже виповнилося 6 років, то вона може піти до першого причастя. З цим наміром вона послала мене з моєю сестрою Кароліною на урок катехезісу, який наш настоятель давав як підготовку до цього дня. Отож я пішла, сяючи від радості і сподіваючись незабаром прийняти вперше до свого серця Господа Ісуса. Настоятель проводив урок, сидячи на стільці, який стояв на підвищенні. Він підкликав мене до себе, і якщо хтось із дітей не відповідав на його питання, наказував відповідати мені, щоби присоромити невдаху. Напередодні Великого дня настоятель звелів усім дітям прийти вранці до церкви. Саме тоді він хотів сказати остаточно, хто зможе піти до причастя. Як же я засмутилася, коли настоятель підкликав мене до себе, погладив по голівці і сказав, що я повинна зачекати, поки мені виповниться 7 років. Я заплакала, поклавши голову на його коліна, ніби це була моя мати. Цю картину застав священник, котрий зайшов до церкви. Священник запитав, чому я плачу. Дізнавшись у цьому річ, він узяв мене із собою до ризниці і перевірив там усі мої знання з катехезісу і таїнства Євхаристії. Потім він підвів мене за руку до нашого отця-настоятеля і сказав: «Отче Пена, ви можете дозволити їй причаститися. Вона розуміє краще, ніж багато інших людей». «Та але ж їй тільки 6 років», – заперечив наш добрий отець. «Це нічого. Якщо ви хочете, то я візьму відповідальність на себе». «Ну добре», – погодився настоятель. «Підійди і скажи своїй матері, що завтра ти приймеш святе причастя». Неможливо було описати моєї радості. Від щастя я заплескала в долоні, а потім пробігла усю дорогу стрибаючи, щоби принести цю добру звістку матері. Вона відразу ж почала готувати мене до сповіді, яка мала відбутися після обіду. Коли ми підійшли до церкви, я сказала матері, що хочу сповідатися у приїжджого священника. Він сповідав у ризниці, сидячи на стільці. Мати стояла навколішках біля вівтаря разом з іншими жінками, котрі чекали черги своїх дітей. Там, перед дарохранительницею, вона давала мені останнє своє напоумлення. Коли прийшла моя черга, я стала на коліна перед Богом, котрого представляв тут його служитель, і попросила про прощення моїх гріхів. Коли я закінчила, то побачила, що всі оточуючі ховають усмішку. Моя мати підкликала мене і сказала: «Доню, хіба ти не знаєш, що під час сповіді треба говорити стиха, що це таємниця? Усі тебе чули, тільки аж наприкінці не зрозуміли, що ти сказала». По дорозі додому мати намагалася усілякими способами з'ясувати те, що вона називала таємницею моєї сповіді. Але я у відповідь тільки мовчала. Тільки тепер можу відкрити таємницю своєї першої сповіді. Священник, вислухавши мою сповідь, сказав до мене: «Дочко моя, твоя душа є храмом Святого Духа. Утримуй його в чистоті, щоб Господь міг продовжити свої божественні діла, діючи в ній». При цих словах я прониклася повагою до свого духовного життя і запитала сповідника, що мені тепер робити. «Стань навколішки біля підніжжя нашої Матері Божої і від усієї душі попроси, щоб вона взяла твоє серце під свій покров, а також, щоб підготувала його завтра вранці достойно прийняти її коханого сина. Нехай вона збереже твоє серце для нього одного». У нашій церкві було багато статуй Божої Матері. Та оскільки мої сестри прикрашали вівтар Матері Божої Святої Вервиці, то я звикла молитися саме тут. Цього разу я також прийшла до Матері Божої Святої Вервиці попросити її з усім жаром, на який тільки була здатна, щоб вона зберегла моє серце для Бога. Після того, як я безліч разів повторила своє покірне прохання, я подивилася на статую, і мені здалося, що вона усміхнулася до мене, ніби сказавши самим лише одним поглядом, що схвалює мене. Я була настільки щаслива, що не могла від радості промовити ані слова. Сестри увесь вечір готували мені білу сукню з віночком. Від хвилювання я майже не спала,
Час ніби зупинився, тому я без перестанку вставала і запитувала сестер, чи не наступив уже день, чи не хочуть вони приміряти на мене сукню або віночок і таке інше. І ось настав очікуваний день. Такий щасливий день. Та як же повільно тягнувся час до 9-ї години. Я була уже одягнута у білу сукню, коли моя сестра Марія завела мене на кухню, щоб я попросила пробачення у батьків, поцілувала їм руки і отримала їх благословення. Після закінчення цієї церемонії мама дала мені останні вказівки. Вона сказала мені, що я повинна просити нашого Господа, коли він буде у моєму серці, і попрощалась зі мною словами. «Передусім, попроси нашого Господа, щоб він з тебе зробив святу». Ці слова, які так запали мені у серце, були першими, які я вимовила нашому Господу, коли я прийняла його. І до сьогодні мені здається, що я чую голос моєї матері, котра повторює їх. Нарешті я пішла до церкви з моїми сестрами. Задля того, щоб я не забруднилася по дорозі, брат ніс мене на руках. Прийшовши до церкви, я побігла до вівтарика Пресвятої Діви Марії відновити своє прохання. Там я залишилася, чекаючи на усмішку Матері Божої, як це було напередодні, доки за мною не прийшли сестри і не відвели на місце, де повинна була сидіти. Дітей було багато. Вони стояли в чотири ряди від входу до церкви і аж до перил для прийняття причастя. Два ряди хлопчиків, два ряди дівчаток. Оскільки я була найменшою, то мені дозволили залишитися біля ангелів на сходинках, що були біля перил. Почалася служба Божа, і коли наблизилася хвилина прийняття Господа, моє серце забилося лунку у грудях в очікуванні Бога, котрий повинен був зійти з неба, щоб поєднатися з моєю бідною душею. Настоятель зійшов з вівтаря, щоб роздати людям хліб ангелів. Я мала щастя бути першою. Коли він сходив до нас, мені здалося, серце розривається у грудях. Отримавши з рук священника гостію, я ураз відчула спокій і непохитний мир. Я була настільки проникнутою надприродною атмосферою, що відчувала присутність Господа.

0: слабкості. Проте я почувала себе настільки ситою завдяки хлібові ангелів, що не могла нічого їсти. Від цієї хвилини я втратила будь-який інтерес до світських речей, якими я вже почала була захоплюватись. Відтепер я почувала себе спокійною лише в усамітнених місцях, де могла на самоті згадувати радощі свого першого причастя. Моє усамітнення було нечастим, адже я повинна була доглядати дітей, яких нам залишали сусіди, як я вже розповідала вам, владико. Моя мати працювала також то тут, то там, доглядаючи хворих. Якщо йшлося про легку застуду, то приходили радитись до неї. Якщо ж хворий не міг підвестися, її кликали до нього додому. Тоді вона проводила дні, а інколи й ночі у домі хворого. Якщо ж хвороба довго не минала і цього вимагав стан хворого, мати посилала своїх доньок посидіти кілька ночей біля нього, щоб його рідні могли перепочити. Якщо ж хворий мав дітей, котрі могли непокоїти його, вона забирала їх до себе додому, де я дивилася за ними. Я старалася розважити їх тим, що вчила їх крутити штир для котушки, заставляти рухатися шпульку, намотувати нитку на вал, щоб човник міг вільно ходити по рамі. У нашому домі було багато такої роботи, оскільки у нас, як звичайно, працювали чужі дівчата, котрі хотіли навчитися ткати і шити. Ці дівчата виявляли особливу симпатію до нашої родини і часто говорили, що ті дні, які проводили у нас, були найщасливішими у їхньому житті. Оскільки мої сестри змушені були увесь день працювати на полі, то ткали і шили тільки по вечорах. Це було після вечері і подячної молитви, яку відмовляв мій батько. Кожен з нас виконував якусь роботу. Марія сідала за ткацький станок, батько накручував шпульки, Тереза і Глорія шили, мама пряла, Кароліна і я прибирали на кухні. А потім ми витягували намітку, пришивали гудзики, брат грав на гармошці, щоб прогнати сон, а ми співали. Часом приходили сусіди для компанії. Вони зізнавалися, що завжди почували себе у нашому домі затишно і невимушено, хоча ми не давали їм спати. Сусіди не гнівались на нас, попри те, що ми влаштовували часами галас. Досить часто я чула, як жінки говорили моїй матері: «Яка ж ти щаслива! Бог дав тобі таких чудових дітей!» Приходив час, і ми лузали кукурудзу при місячному сяйві. Мене садили на купу з кукурудзою, і коли попадався червоний качан, я повинна була обняти кожного з присутніх. Я не знаю, чи було насправді те, що я оце розповідала про своє перше причастя, чи це була лише дитяча уява. Знаю тільки, що до сьогодні це має великий вплив на поєднання моєї душі з Богом. Крім того, я не знаю, для чого розповідаю вам про всі ці подробиці з нашого родинного життя. Але Бог так діє у мені. Він знав причину, навіщо все це. Може, задля того, щоб показати вам, наскільки я повинна була страждати, чого Господь вимагав від мене після того, як мене так розпестили. Оскільки ж ви, владико, зволіли описати усі мої страждання, яких бажав від мене Господь, а також благодаті, які дарував мені завдяки своєму милосердю. Гадаю, що буде краще, якщо я опишу все, як було. Проте я спокійна, адже знаю, що ви спалите усе, що не буде задля слави Господа і Діви Марії.
1: Ви слухали «Спогади сестри Люсії», однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі.
2: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
3: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
4: Сьогодні церква згадує святого Гіацинта. Святий Гіацинт народився в Камені, Сілезія, наприкінці 12 століття. Після навчання у Парижі та Болонії був рукопокладений у пресвітери і призначений краківським каноніком. Товаришуючи єпископові Іванові в дорозі до Риму, зустрівся зі святим Домініком і з його рук разом з блаженним Чеславом прийняв чернечу рясу. Повернувшись у Краків, Гіацинт заснував там перший у Речі Посполитій монастир домініканців. З Кракова багаторазово вирушав у місійні подорожі на Русь, до Прусії і до границь Литви. Виснажений працею, помер у Кракові у день Успіння Пресвятої Діви Марії у 1257 році. Разом із Архангелом Михаїлом є покровитель.

0: жителем Києва. Без святих християнство нидіє. Добра новина блідне, людина марніє. Життєдайність християнства залежить від людей, які приймають поклик Божий, аби бути свідком Божої присутності. Вони кажуть світу, що тільки холодний розум не врятує людину та не піднесе її до того, чим вона має стати. Але людина як особистість з усіма своїми прагненнями, можливостями та талантами може себе зреалізувати, коли віднайде Господа. Тому розум та серце людини, почуття, інтуїція та свобода волі можуть повести до осягнення сутності буття. Святі зрозуміли та визнали, що наше життя є даром Всевишнього, а саме, що ми є ніщо та ніхто. А хто ми є, та все, що ми маємо, походить від Божественного милосердя. Святі з вдячністю звертаються до Господа та дякують Йому, складаючи хвалу та віддаючи почесть. Вдячність святих не обмежується лише деякими висловами, а все своє життя вони чинять подяку, яка переливається у любов не тільки слів та почуттів, зусиль та прагнень, а й усього життя. Усе життя святих скероване до того основного та єдиного. Святі живуть дійсністю, а не ілюзіями. Вони безнастанно перемагають хаос, щоб установити порядок Творця та Його волю. Життя святих – безперебійний змах, щоб Божа благодать запанувала у людських душах, які ще не здатні самостійно Його осягнути. Єднання з Богом – це таємниця, що творить власну святість. Тому ті, які хочуть зрозуміти хоча б частково, хто такі святі, мусять піднятися на сходинку сфери святості або торкнутися таємниці про життя святого. Життя святого слід поцінувати реалістично, навіть критично, бо ідеальне зображення святого спотворює справжній його образ. Святі не народилися бездоганними, мусять здобувати свою святість важкою та непосильною працею. Вони мусять боротися зі своїми хибами, але саме в рішучому доланні своїх недоліків вони все більше наближаються до мети, яку нам указує Христова благодать.
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Радіо Марія. Щоранку під час медитації я готуюся до цілоденної боротьби. Святе причастя запевняє мене, що я здобуду перемогу, і це так і є. Я боюся тих днів, коли не приймаю святого причастя. Цей хліб сильних дає мені всі сили, необхідні для виконання моєї місії, і мужність робити все, чого Господь просить у мене. Мої сміливість і сила не від мене, а від того, хто живе у мені. Це Євхаристія. Свята Фаустина Ковальська.
1: Перлини мудрості на Радіо Марія.
2: Радіо твого серця. Радіо Марія.
3: Радіо Марія.
4: Тож ви вправі поділитися своїми думками, і я буду щиро тішитись, якщо почую ваші ці думки о 17 годині, орієнтовно 20 хвилин. А наразі у нас, як завжди, о 16 годині відбувається катехеза науки, наука церкви, наука священників, наука про християнське життя в цьому світі і як реально, будучи земною людиною, йти, крокувати до вічності. І сьогодні, правда, в записі буде катехеза. Катехеза, яка стосується однієї, буде згадка і про всі інші вісім блаженств. Але, як на мене, дуже важливо одне із них, яке під номером восьмим, але це не говорить про що воно наскільки важливе. Восьме блаженство. Блаженні переслідувані. Переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Правда. Чи потрібна нам правда? Чи готові ми жити з правдою? От давайте задумаємось, слухаючи цю катехезу, кожен задамо собі питання. Чи потрібна ця нам правда, реальна правда? Тому що правда, як правило, потрібна стосовно когось, стосовно ближнього нашого, який перебуває там чи на іншому краю нашого села. Але не про мене, тому що дуже часто моя правда, вона мене дратує, і я не сприймаю цю правду як таку, яка вона стосується мене. Мені боляче чути про себе правду. Отож, слухаємо роздуми, слухаємо думки, слухаємо науку з контекстом на релігійність, на релігійне тлумачення саме цього терміну, цієї дії, цієї події. І з нами поділиться своїми думками отець Григорій Рассоленко. Телефонні лінії не будуть працювати сьогодні, тому пропоную уважно слухати. Це вже повтор катехези, але, як правило, я говорю, що повтор повторюється після того, як ми повторюємо якусь чи то вірш, чи то думку, вона сприймається набагато краще і більш глибше. Тож запрошую до слухання цієї катехези, а після катехези будемо чекати наших наймолодших слухачів на традиційну молитовну лінію.
5: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
6: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай, у цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошує отець Григорій Рассоленко, духовний наставник Вищої духовної семінарії у місті Ворзелі Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви. Отже, вітаємо вас! Слава Ісусу Христу!
7: На віки слава, вітаю. Ну, сьогодні, з вашого дозволу, я зразу перейду до теми.
6: Та, отже, вже я хіба з вашого дозволу теж забула сказати, запросити наших слухачів, хто має таку можливість, зараз триватиме відеотрансляція. То як маєте таку нагоду, доєднуйтесь також на Фейсбуці або Ютуб-каналі Радіо Марія, щоб не тільки слухати, а ще й зможете побачити отця Григорія, тож радо запрошуємо вас. Отже, передаю вам слово і буду слухати.
3: Дякую. І сьогодні закінчуємо такі розважання, тобто я закінчую, може хтось інший буде продовжувати, на ново можемо до них звертатися. Вісім блаженств, які на самому початку Ісус Христос виголосив, коли вийшов на проповідь, вийшов на гору, ми говоримо це гора блаженств, і почав свою проповідь, почав свою публічну діяльність, проголошення Євангелія, власне, з цих вісьми блаженств. Ми попередні передачі зі мною, ви послухали всі сім блаженств, і сьогодні ми закінчуємо восьме блаженство. Але перед тим, як почати про це восьме блаженство, давайте собі просто цей уривок з Євангелія прочитаємо. З Євангелія від Матея, 5 розділ. «Побачивши ж народ, зійшов на гору Ісус. І коли він сів, підійшли до нього його учні. А він, відкривши уста, почав навчати їх. Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Блаженні засмучені, бо будуть потішені. Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте, веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами». Ну і дивіться, блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне, насправді, особисто для мене це є дуже важке блаженство. Ще можна якось, не якось, але дійсно так прийняти щиро, блаженні вбогі духом, тобто розуміємо свою покору перед Богом, що ми є без Бога? Ніщо. Ми визнаємо себе вбогими, тому що ми все отримуємо від Бога. І це є правда про нас. І це ніскільки нас якось так не зменшує. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Ну теж з якоюсь мірою можна казати, що людина, яка тиха, насправді вона проявляє таку мудрість, і теж вона може бути в певному сенсі, навіть переживаючи якісь такі зовнішні страждання, але здобути в такий спосіб, спокійний більш-менш, як нам здається, я тут наголошую, цю близькість до Бога. Блаженні засмучені. Це теж це зрозуміла справа, що Бог найбільше прихиляється до тих, хто засмучений, хто терпить несправедливо. Блаженні голодні та спраглі справедливості, теж можемо боротися про справедливість, шукати її для себе, для своїх близьких, але насамперед йдеться про справедливість в стосунку до Бога, мене самого, тобто, щоб я шукав праведності перед Богом, щоб я уходив від гріха, від нечесності. Блаженні милосердні – це теж, скажімо, така радісне блаженство, тому що указувати серце другій людині, проявляти любов – це вже в цьому є така винагорода для самого тебе. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Теж ми бачимо, власне, ну, треба принести якийсь труд, якісь зусилля, щоб бути чистим серцем, але врешті-решт ти отримуєш таку надзвичайну вільність серця, що ти можеш бачити Бога, бути з Богом. Блаженні миротворці теж така, ну, прекрасне блаженство, тому що творити мир, приносити Божу любов до сердець інших людей, ну, це вже саме по собі для тебе є теж нагородою. Але ось тут, коли підходимо до цього блаженства переслідуваних, ну, тут дуже важко це насправді прийняти. Але насправді треба прийняти. Я по собі знаю. Теж дуже часто якось приходять люди до сповіді і приносять теж на сповідь свої гріхи, але приносять і свої хрести. Не тільки гріхи приносять на сповідь, але й свої хрести, свої страждання, часом розчарування. І сказати такій людині, що відваги, приймай свій хрест, треба за Ісусом Христом взяти цей хрест, полюбити Його. Мені дуже важко сказати цій людині, яка змучена, пригноблена, мені дуже важко сказати такій людині такі слова. Блаженні ви, коли будуть вас зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. І закінчується це все словами «Радійте, веселіться, бо нагорода ваша велика на небі». І отут, коли ми так от просто повернулися назад, якось так пригадали собі ці всі вісім блаженств, то подивіться уважно, вісім блаженств. Про що це нам говорить? Ісус Христос воскрес не в сьомий день, не в перший день. Він воскрес на восьмий день, так говорить церква. На восьмий день Він воскрес. А це те, що виходить поза якийсь такий звичайний порядок, земний порядок, позаземне. Те, що підносить до небесної дійсності, це власне, цей восьмий день Воскресіння Господнє. Друга справа – це восьме блаженство. Це те, що виводить над наші земні якісь уявлення. Да? Ми можемо так дуже легко сказати, що сім попередніх блаженств, вони якось так, ну, допомагають нам теж жити тут, на землі, дійсно, в якийсь спосіб. Але це восьме, воно перевершує їх взагалі. Друга справа – подивіться, як нагороди, про нагороди йдеться, да? Блаженні в Богі Духом і нагорода, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні голодні, бо вони наситяться. Це нагорода. А тут останнє блаженство, і воно закінчується так само, як це перше. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. І це перше має нагороду, бо їхнє Царство Небесне, і це останнє блаженство має, власне, цю винагороду, бо їхнє Царство Небесне. Тут ми розуміємо, наскільки ці блаженства – це не є щось, що ми самі по собі можемо робити, але це певні такі сходинки, певні вісім сходинок до неба. Але не того, що ми самі робимо ці сходинки. Подивіться, перше блаженство, воно стосується блаженні в Богі Духом. Тобто перший крок – це визнати, що я потребую Божої допомоги для того, щоб війти до неба. Це перший крок, щоб війти до неба, перший із вісьми таких великих кроків – це я усвідомлюю собі, що я сам не можу. Без Бога я нічого не можу. І від цього починається моє сходження. Сходження на цю драбину, на ці сходи, таку велику драбину, яка піднімає, підносить мене до Бога і закінчується, власне, тим, що я переходжу, власне, над якісь такі речі, які мене, ну, зв'язують цією землею. Я хочу жити, я не хочу бути переслідуваним. Бо переслідування, що таке переслідування? То зрозуміло, що йдеться про смерть, про загибель. Про те, що людина, внаслідок того, що вона шукає правди, живе правдою, живе праведністю, вона буде вбита. І нам цього не хочеться. Але так чи інакше, ну, ми маємо собі сказати, що перш за все, що церква завжди живе в ситуації, скажімо, переслідування. Бо не є вищий учень від свого вчителя. Говорить Ісус Христос, якщо мене гнав...
6: Так, перепрошую, дорогі радіослухачі, деякі технічні паузи маємо зараз. Намагаємося відновити зв'язок з отцем Григорієм. Так, отже, ми вас чуємо.
3: Так, так.
6: Так, є.
3: І це те, що церква переслідується, це значить, що вона вірна Христу. Якщо часом так говорять, що якщо церква не зазнає переслідувань, то треба за себе запитати, чи ми часом не віддалилися від Господа. Це не є таке, що ми маємо самі шукати це, але ну, світ вражений первородним гріхом настільки, що в світі, власне, цей дух зла, ну, дійсно, має свою владу, має свою силу, і буде непокоїтися, і буде змушувати своїх, скажімо, прибічників, тих людей, які ним захоплені, які їм ним одержимі, скажімо так, буде їх змушувати до того, щоб вони переслідували церкву. Диявол ніколи не заспокоїться, поки Боже діло тут на землі буде розширюватися, бо така, скажімо, вже сутність диявола. Хотів би так якось подивитися на наше життя, чи ми є часом переслідувані, чи, по-перше, церква. По-перше, церква, вона в такий чи інший спосіб є гонима, має бути гонима. Дякуємо Богові, що в Україні церква, Христова, Християнська церква, і римокатолики, і православні, і протестантські спільноти, вони ми не можемо сказати, що ми переслідувані. Ми маємо дякувати Богові, теж завжди молитися за наших правителів, що ми зараз не маємо цього переслідування. Хоча якщо десь на 40 років назад якби повернутися, то ми дійсно побачимо, що цей час переслідування був не так вже і давно. І я якось зазирнув до історії репресованих священників, зокрема нашої Києво-Житомирської діцезії, але це доля інших діцезій також нашої Римо-католицької церкви, це доля греко-католицьких священників, греко-католицької церкви в особливий спосіб на Україні, в Україні. І теж православних церков в Україні. Це дуже, дуже велике, то що в 30-ті роки була комуністична влада, вона поставила собі, власне, за такий план винищення повністю, власне, духовенство. Як говориться в Святому Писанні, вдариш пастиря і розбіжаться вівці. І вони, дійсно, це був такий план, таке було продумане, це було рішення, це вольове рішення, власне, цього комуністичного устрою, який мав знищити це все. І ми не повинні якось так забувати про те, що ідеологія комуністична, пізніше можемо так собі сказати, будь-яка ідеологія, і там, де є ідеологія, то ми можемо так собі так трошки бути обережними вже до цього, що ідол тут, не те, що тут я кажу, що там є ідол якийсь, але це таке вузьке бачення на певні якісь такі, ну, дійсно, не тільки політичні якісь справи, але і теж філософські такі, те, що стосується зрозуміння людини, зрозуміння себе, зрозуміння цього світу, вони такі дуже вузько ставляться, це якісь такі бачення в будь-якій ідеології. Але комуністична ідеологія в особливий спосіб. Дивіться, якщо атеїзм появляється в будь-якій ідеології, то він буде обов'язково воювати. Це не для того, щоб ми чогось там боялися, десь там ховалися, якщо якась така ідеологія буде правлячою власне в нашій країні. Але ми повинні просто знати, що завжди це може повернутися. Зараз ми маємо дякувати Богові свободу релігійну, дуже добре. Дякуємо всім людям доброї волі і в державі, і в нашому народі, які це допомагають. Але не було завжди так, і скажу більше, так завжди теж може не бути. Але в інших країнах є переслідування церкви, і є в інших країнах переслідування християн. Чому кажу, коли йдеться про блаженні переслідувані за правду? Бо йдеться ж то ж про правду, а яка правда? Ну, власне, дивіться, коли Ісус Христос стояв на суді перед Понтієм Пилатом, то в певному моменті діалог між Ісусом Христом і Пилатом зайшов до цього моменту, коли Пилат запитує його, а що таке є правда? Що таке є правда? Бо Пилат уже був, скажімо, він вивчений в римській філософії, скажімо так, і там дуже вже такі різні філософські течії вже почали якось так скептично дивитися взагалі на зрозуміння правди, що це все дуже суб'єктивно і так далі. В той же самий час, коли Пилат питає Ісуса Христа про правду, то він не розуміє, Пилат не розуміє, що правда – це не щось, але правда – це є хтось. Перед ним стоїть правда, істина. Ісус Христос сам говорить, я – дорога, істина і життя. І християнство – це не є ідеологія. Християнство – це життя Ісусом Христом на щодень. Живим Ісусом Христом. Ми не живемо якимись там міфами, спогадами, якимись ідеями, якимись старими, якимись фоліантами, книжками. Ми живемо живим Ісусом Христом. Ми Біблію читаємо для того, щоб зустрітися з живим Ісусом Христом, тому що Дух Святий надихнув Біблію і книги Святого Писання, і Дух Святий співдіє з нами, коли ми читаємо Біблію. Згадайте Филипа, як він підійшов до цього посадовця, урядовця, який вертався до Єгипту з Єрусалиму і читав в своїй колісниці книгу пророка Ісаї. І Дух Святий, коли він читав, збудив Филипа, щоб Филип підійшов до нього і з ним поговорив, і йому пояснив. А чому Дух Святий збудив його? Тому що цей урядовець просто читав Біблію. І ми читаємо Біблію не для того, щоб там щось згадати, щоб розумне щось, але щоб зустрітися з живим Ісусом Христом. Ми молимося для того, щоб зустрітися з живим Ісусом Христом. Ми виконуємо добрі вчинки для того, щоб служити і прославляти живого Ісуса Христа, який присутній є в церкві. Ми приходимо на Євхаристію, щоб перебувати і прославляти живого Ісуса Христа, ним живитися, живим Ісусом Христом, ним жити на щодень. І він є правда, переслідувані за правду. І людина віруюча, вона настільки зливається з цією істиною, що я живу Христом, я живу не якимись там ідеями, скажімо, які мені там, навіть священники можуть часом якісь прекрасні, якісь ідеї там нам переказувати, і добре, що це все є. Але не тільки заради цього, а заради Ісуса Христа. Заради Ісуса Христа. Він є правда, він є дорога і життя. Він живе в церкві. І тому церква переслідувана, тому що вона є тіло, а головою є Христос. Про переслідування, дивіться, є в книзі «Откровення святого Йоанна Богослова», 7 розділ, від 9 верша. Що відбувається, коли... Що небесна літургія звершується. І що бачимо? Що бачить Йоанн Богослов, власне, в цей момент? Після цього глянув я, і от натовп численний, перелічити який ніхто не міг. Від усякого народу і племен, і людностей, і язиків стояли перед престолом і перед Агнцем, одягнені в одежі білі і пальмові віті в руках їхніх. І вигукували гучним голосом: «Спасіння Богу нашому, що сидить на престолі, і Агнцеві». І всі ангели стояли навколо престола і старших, і чотирьох істот, і впали перед престолом ниць і поклонилися Богу, говорячи: «Амінь, благословення і слава, і мудрість, подяка, і честь, і сила, і кріпкість Богу нашому на віки вічні. Амінь». Тоді один із старших промовив до мене: «Ці одягнені в одежі білі, хто вони? І звідки прийшли?» Я ж мовив до нього: «Владико мій, ти знаєш». А він оповів мені: «Це ті, що прийшли від горя великого, і обмили одежі свої, і вибілили їх у крові Агнця. Тому вони перебувають перед престолом Бога і служать йому день і ніч у храмі його. І той, хто сидить на престолі, поселиться над ними. Ні голоду, ні спраги не матимуть уже більше, і не палитиме їх ні сонце, ні жодна спека. Бо Агнець, що на середині престола, пастиме їх і водитиме їх на живі джерела вод, і отре Бог усяку сльозу з їхніх очей». Є дуже такий гарний фільм, напевно, деякі з вас, дорогі слухачі, бачили цей фільм. Якщо не бачили, думаю, що в інтернеті можна його знайти. Називається він «Про людей і богів». «Про людей і про богів». В ньому описується історія. Чому я згадав цей фільм? Він дуже показує добре, в який спосіб ми, християни, маємо зустрічатися, власне, з переслідуванням. З переслідуванням. Як на них відповідати? Не шукати, не думати про них, не боятися, не втікати, але в який спосіб? Бо самі ми їх, знову ж таки, ключем для всіх блаженств є перша сходинка – блаженні в Богі Духом. Тобто без того, що без Бога ми нічого не можемо зробити. Тут немає можливості про щось таке взагалі думати, щоб бути великим мучеником. Я маю мати Божу благодать і Божу підтримку, щоб це перенести. Згадаємо апостола Петра. Коли перед своєю смертю Ісус Христос, перед тим, як він мав бути виданий в руки верхівки Ізраїля, Ісус Христос, напевно, якось переживав, але Петро був біля нього і каже: «Навіть якщо б всі від тебе відступили, я піду за тобою аж на смерть». І, власне, він полягав на своїх силах. Він забракло йому це блаженні в Богі Духом. І він відрікся від Ісуса Христа, причому тричі, а Ісус Христос йому про це попередив. Його про це попередив. Так от, перше, що не полягати на своїх силах. Не думати, що Господь нам дасть страждання всупереч нашим силам, всупереч тому, що ми можемо понести чи знести. Ні. Ніколи Господь понад наші сили якогось страждання в нашому житті не допустить. Але якщо якесь страждання не з нашої вини, бо є такі страждання, є такі, скажімо так, умовно кажучи, в лапках переслідування, які ми собі не те, що самі придумуємо, але самі собі заробляємо через нашу недобру поведінку, наш недобрий стосунок з ближніми. Ну і тому самі трошки собі винні. Тут не треба себе робити, скажімо, переслідуваних. Переслідуваний – це той, який шукає істини Божої щиро, який не шукає себе, але відрікається від себе насправді, який вміє жити для Христа, вміє жити для церкви, вміє про себе теж забути, з любові, зрозуміло. Але це теж не є справою самої людини теж. Так от, якщо все ж таки Господь нам допустить страждання, якісь випробування, тоді вірмо, і нехай наша віра буде непохитною, що Господь на це страждання дасть нам достатньо свого духа, достатньо сил, достатньо мужності і достатньо своєї ласки, щоб ми перенесли це страждання. Дасть. Він не може не дасть. Найбільше нас, якби так, бентежить це тільки страх. Але якщо Господь дасть нам страждання, допустить страждання, він не дає страждання, перепрошую. Допустить страждання, то, власне, дасть достатню благодать для того, щоб ми осягнули вічне щастя, до того, щоб ми перенесли це з вірою. А вертаючись до цього фільму, до історії, яка пов'язана з цим фільмом, бо цей фільм знятий на дійсних подіях, які відбулися в Алжирі в 96-му році. Що там відбулося? В 91-му році почалися переслідування місцевого християнського населення. Почалась громадянська війна в Алжирі. Ну, там в Алжирі там є і християни, і мусульмани. І от, власне, в 91-му році в Алжирі почались такі переслідування християн. А в Алжирі також були християнські монастирі. Алжир, ми знаємо, що це колись була колонія Франції. Ну і так там ще з 38-го року там було засноване аббатство трапістів, французьких трапістів, тобто з Франції. Ну, пізніше воно стало пріоратом, тобто зменшилось, але все одно. Там було декілька цих монахів в цьому монастирі. І почалися всі трагічні події з 14 грудня 93-го року. Неподалік від монастиря було знайдено тіло вбитого югославського робітника, який напередодні брав участь в богослужінні, яке відбувалося в монастирі. Про цю подію монахи розповіли у відкритому листі, який опублікували 24 лютого 94-го року в французькому католицькому журналі «Ля Круа». В ніч з 24 на 25 грудня 1993 року, тобто це через рік, ні, не через рік, це в того самого року, на монастир напали ісламські бойовики, які вимагали від монахів сплатити революційний податок та хотіли забрати одного з них, з цих монахів, який був лікарем. І що відбувається? Ну, отже, монахи відчувають таку загрозу для себе, але вони вирішують спільним голосуванням, що робити. І вони роблять голосування таке, і голосують за те, щоб залишитися. Одночасно вони державі в Алжирі заявляють свою нейтральну позицію в цій громадянській війні і те, що вони не потребують якоїсь такої захисту. Вони не потребують захисту, тобто вони залишаються нейтральні. Але, подивіться, трапісти – це є орден, який в особливий спосіб присвячений молитві. Віддаються саме Богові, шукають прослави Бога і заступаються своєю молитвою за весь світ. Тобто це місце, де в особливий спосіб якби спливає Божа благодать через цю молитву на весь світ, завдяки молитві цих монахів. Я зараз пізніше скажу, за хвилиночку скажу, чому це є важливо, то чому на цьому наголошую. І вони кожного року поновлюють оце голосування, в 94-му так само голосують, в 95-му поновлюють це голосування. І за кожним голосуванням вони залишаються, кажуть, ми голосують за те, щоб залишитися, власне, в монастирі. І, власне, сталося так, що в ніч з 26 на 27 березня 96 року група мусульманських бойовиків чисельністю близько 20 осіб напала на монастирі, на монастир. І викрали в цей момент шістьох монахів. Тобто там декілька було священників, і, здається, один брат монах. Викрали їх всіх. Вже тільки на наступний день можна було, бо тривала комендантська година, можна було повідомити про те, що були захоплені заручники. Ну і починаються з одної сторони пошуки, тобто влада там шукає цих заручників, а з другої сторони в монастирі люди приходять і моляться про віднайдення цих монахів. Моляться неустанно, моляться постійно, щоб сподіваються знайти їх живими. І невдовзі, практично за місяць, якийсь представник збройної мусульманської групи, який назвав себе Абдулою, приніс до французького посольства в Алжирі касетний запис із голосами монахів, зроблений, який був зроблений 10 днів перед цим. Тобто ще 20 квітня вони були в заручниках. І, власне, була дуже велика надія, що їх віднайдуть, але все ж таки за якийсь час, було сказано в травні їх знайшли. Їх вбитими. От. І для чого я сказав, що, власне, це місце, де монастир, там, де моляться монахи, у нас є монахині закриті контемплятивні бенедиктинки, кармелітанки, вони продовжують молитися, навіть в Харкові продовжують практично під обстрілами, разом з іншими людьми живуть там в небезпеці, фактично в смертельній небезпеці. Продовжують молитися. Для чого це я сказав? Тому що диявол завжди причиною, власне, цих переслідувань є не сама по собі людина, але диявол, який завжди буде непокоїтися, коли щось добре робиться. І є такий вислів, що людина, чим більше ми просуваємося до доброго, тим більше диявол буде непокоїтися цим. І диявол не безпосередньо якось діє, він, власне, робить так, щоб розділити спільноти, щоб одна людина в спільноті на другу почала ображатися, потім після образи якось шукала собі якихось спільників в цій образі, разом якось об'єднувалися проти цієї людини, і в такий спосіб, щоб розділювалися спільноти, наприклад. Це дуже такий повсякденний, можна сказати, спосіб. Але подивіться, серед цих трапістів була, напевно, така дійсно справжня христова любов, братська любов, взаємна любов. І з цієї сторони він туди підібратися не міг. Але те, що добро робилося в ньому, в цьому монастирі, то це диявол не міг витримати цього. Хтось так теж сказав, що якби не Юда, то Ісус Христос би, напевно, жив би довго-довго-довго і проповідував би далі і так далі. Нічого подібного. Не був би Юда, ціла би черга вистроїлася би, щоб зрадити Ісуса, щоб видати його, видати його на смерть. Ціла би черга вистроїлася. Не було би Юди, був би хтось інший і так далі, і так далі. Не в цьому справа. Не в цьому справа. Справа є в тому, що є диявол, який, не заспокоїться, поки є добро. А коли людина є в гріху, то диявол собі може спокійно відпочивати. Можна так сказати, що диявол настільки лінивий, що займається лише тими, хто справді трудиться для Царства Небесного. І тому ми можемо сказати: «Господи, відколи я труджуся для Тебе, все йде дедалі гірше». Що якщо в нас, в нашому житті щось не виходить, ну так, не з того, не з сього щось. Дуже часто ми в такому магічному такому світосприйнятті. Десь я згрішив. Але я старався все робити добре. І тут раз, так мене вдарило. Так мій друг, мій колега, так мені, таку свиню мені підкинув. Там чи ще щось там. І так далі. І нічого подібного. Ми не можемо заслужити своїми добрими учинками. Оце такі балачки, які дуже часом популярні. Оце такий, скажімо, сучасний забобон. Зроби комусь добре, щоб тобі плюс був в карму. Да? Є таке. Християнство взагалі не приймає щось такого, як карма. Але це теж таке роздмухування такого містичного чи магічного, не містичного. Навпаки, магічного світосприйняття, що я зроблю добре, щоб мені було добре, щоб забезпечитися від зла, яке може зі мною бути. Тобто дам на храм, щоб у мене, скажімо, там, умовно кажучи, шахет не прилетів в мою хату, наприклад. Так не буває. Так не буває. Роби добро, але, Господь теж молись, щоб тебе захистило, захистив Господь, щоб благословили твою хату і так далі. Не дай Боже, щоб дійсно щось сталося. Господь береже нас і так далі. Але не заради того роби добро. Заради того, щоб бути з Господом, наприклад. А? Ось. І, власне, коли ми наближаємося до Бога, то диявол не буде спати спокійно. Він буде дуже сильно непокоїтись, що чим ближче ми є до Бога, чим ближче ми є до Бога. Тому, власне, коли добрі речі будуть робитися в нашій церкві, то чекаємо теж, буде теж і переслідування. Побачимо це. Якщо дійсно щось добре обудеться в нашому серці, в нашому житті, то ми мусимо собі сказати, буде і переслідування. Але в кінці блаженні ви, говорить Господь, не бійся, маленьке стадо, будете переслідувані, але відваги я би подолав світ, говорить Господь, я би подолав світ. Ну, на цьому час у мене закінчився. Тема довга, тема, до якої ми тільки так зачерпнули зверху, скільки є богословів, скільки є святих отців, які говорили про 8 блаженств. І заохочую, щоб ми наново верталися через читання цих проповідей у цій церкві на тему розважання реколекції на тему 8 блаженств. Бо це невичерпна кладість такої мудрості, яку нам передає Ісус Христос і провадить нас до себе, до повноти єдності життя з собою. Дякую за увагу. Слава Ісусу Христу.
6: Віка, слава Богу, дякуємо. Отець Григорій Расоленко, духовний наставник Вищої духовної семінарії в місті Ворзелі Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви, виголошував щойно науку катехизу в ефірі Радіо Марії. Ми дякуємо вам, Отче, що можемо зростати у Христі і, власне, пізнавати, хто ми є, правдиві християни, як маємо робити добро, і заради чого, і для кого. Дякую вам за ці знання, які ми змогли сьогодні почерпнути. Так, вірю, разом з усіма нашими слухачами і глядачами. Будемо завершувати цей ефір. Отче, на завершення прошу уділіть благословіння для всіх наших слухачів і глядачів.
3: Давайте помолимось спочатку до Матінки Божої, радуйся, Марія, помолимось. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Господь з вами.
6: І з Духом твоїм.
3: Нехай благословить вас і береже Бог, Отець і Син і Святий Дух.
6: Амінь. Амінь.
4: Я сподіваюся, любі слухачі, ви почерпнули достатньо багато інформації, яка, можливо, навіть заставить подумати, задуматись над тим нашим життям, яке сьогодні ми маємо, над тими проблемами і над питанням правди, про яку йшла мова саме в цій катехезі, зокрема, про правду. Тому що правда – це дуже цікава штука, про яку я починав говорити. А я нагадую, що зараз через одну хвилинку ми зустрінемося з дітками нашими, зустрінемося на хвилях Радіо Марія і буду чекати не тільки постійних наших слухачів маленьких. Я тішусь, коли вони телефонують, і радію, коли вони не забувають. Але хотілося б, щоб нас долучалося і ті, яких ми зустрічаємо на наших промоціях, на наших зустрічах безпосередньо в поїздках по нашій неповторній ненці Україні. А в нас є дозвонювач номер 098. І я буду просити, щоб буквально через кілька секунд, коли ми почуємо знайомий джингл дитячої молитовної лінії, цей слухач розпочав, щиро розпочав нашу першу молитву.
7: Дитяча молитовна лінія.
8: Хочу помолитися за маму.
9: Хочу помолитися за тата.
10: За бабцю.
11: За всіх дітей.
12: За Україну.
13: Дитяча молитовна лінія.
14: Моліться разом з нами.
4: І з нами молиться дозвонювач на номер 098. Слухаємо вас.
15: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
15: Мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир України, за воїнів Степан і братимів Богдан.
1: На Радіо Марія програма «Життя святих». 17 серпня. Від юності Христа, полюбивши преславний і зберігаючи його божественні заповіді, до нього прийшов ти, Мироне всечесний, і з ангелами усердно молишся, просячи відпущення гріхів тим, які вшановують пам'ять твою. Сьогодні, 17 серпня, християни візантійського обряду згадують святого мученика Мирона. Як і тисячі інших святих мучеників, святий Мирон власною кров'ю запечатав своє святе, боговгодне життя. Він був священником в Ахаї, походив з багатої і славної родини. Та не так походження, як чисте невинне життя, віддане на службу Богові і вірним, прославило його і вчинило гідним мученицької смерті. Настали часи жорстокого переслідування християн за імператора Деція. На саме Різдво Христа Спасителя, коли святий Мирон навчав вірних, до церкви увірвався староста Антипатер з військом. Багатьох вірних він убив, а священника волів поставити перед своїм судом. І почалися жорстокі муки. Тіло святого слуги Божого шматували гаками і палили свічками. А потім мученика кинули в розпалену піч, та вогонь не завдав йому жодної шкоди. Побачивши це, староста наказав здерти шкіру з живого тіла. Святий Мирон усе це зносив дуже терпеливо і у найбільших стражданнях вголос молився до Бога. Це так розлютило Антипатера, що він геть втратив глузд і власним мечем себе убив. Святого Мирона відвели на суд до міста Кизика в Мисії, і там його стяли мечем. Сталося це 251 року. Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
10: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. А Пресвята Діва Марія

0: о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Дорогі діти, наверніться й одягніться в покаянні одежі та глибоку особисту молитву. І смиренні просіть у Всевишнього миру. У цей благодатний час сатана хоче вас звести, а ви, дітоньки, дивіться на мого сина та йдіть за ним до Голгофи у зреченні та пості. Я з вами, бо Всевишній дозволяє мені вас любити і вести до радості серця, у вірі, що зростає у всіх тих, які люблять Бога понад усе. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 лютого 2023 року.
1: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.